Pianotaiteilija Angela Hewitt soitti levytyksessä vuodelta 1994 Enrique Granadosin 12 espanjalaista tanssia eli Danzas Españolas opus 37. Harry Christophers johtaa Handel & Haydn Societya, joka soittaa Joseph Haydnin sinfonian numero 84 S-duuri. Levytys on vuodelta 2016.

Finaaliin tempossa Vivace päättyi Joseph Haydnin sinfonia numero 84 S-duuri. Kuulimme sinfonian kokonaisuudessaan. Sen soitti Handel & Haydn Society, jota johti Harry Christophers, levytyksessä vuodelta 2016. Gary Graffman soittaa Sergei Prokofievin pianosonaatin numero 2 D-molli opus 14.

Tähän vivaceen päättyi Sergei Prokofjevin pianosonaatti numero 2 D-molli opus 14. Sonaatin soitti kokonaisuudessaan edellä pianotaiteilija Gary Graffman. Gustav Mahlerin sinfonian numero 8 S-duuri, Sinfonie der Tausend, tuhannen sinfonian tekstit, perustuvat Mainzin arkkipiispan Maurus Rabanuksen ja runoilija Johann Wolfgang von Goethen teksteihin. Mahlerin 8. sinfonia on kaksiosainen. Ensin latinankielinen ensimmäinen osa, Veni Creator Spiritus, Tule pyhä henki, luoja. Tekstit ovat 700- ja 800-luvun taitteessa eläneen Mainzin arkkipiispan Maurus Rabanuksen käsialaa. Toinen osa on loppukohtaus Johann Wolfgang von Goethen Faustista. Nyt Mahlerin 8. S-duuri-sinfonian Sinfonie der Tausendin, tuhannen sinfonian tulkitsevat Bostonin poikakuoro, Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoro ja Bostonin sinfoniaorkesteri, näitä johtaa Seiji Osawa. Solisteina laulavat sopraanot Faye Robinson, Judith Bleegen ja Deborah Sasson, altot Florence Kivar ja Lorna Myers, tenori Kenneth Riegel, baritoni Benjamin Luxon ja basso Gwyn Howell.

Tähän kuoroosaan Alles vergängliche päättyi Gustav Mahlerin sinfonia numero 8 S-duuri, Sinfonie der Tausend, tuhannen sinfonia. Tekstit olivat Mainzin arkkipiispan Maurus Hrabanuksen ja runoilija Johann Wolfgang von Goethen. Mahlerin 8. S-duuri sinfonian tulkitsivat edellä Seiji Osavan johtamat Bostonin sinfoniaorkesteri, Tanglewoodin musiikkijuhlien kuoro ja Bostonin poika

kuoro sekä solistit sopranot Faye Robinson, Judith Bleegan ja Deborah Sasson, altot Florence Kiva ja Lona Myers, tenori Kenneth Riegel, baritoni Benjamin Luxon ja basso Gwyn Howell.

Nyt ohjelmassa on Eduard Lalon pianotrio numero 2 H-molli. Trio Salomon kamariyhtye soittaa.

Kamariyhtye Trio Salomon soitti Edward Laloon pianotrion numero 2 H-molli. Neuvostoliiton radion suuri sinfoniaorkesteri soittaa Vladimir Jesipovin johtamana Osip Kozlovskin säveltämän alkusoiton Jean Racinin näytelmään Esfir eli Ester.

Tämän musiikin oli säveltänyt venäläinen Osip Kozlovski. Kyseessä oli alkusoitto näytelmämusiikista Ester Jean Racinin näytelmään. Neuvostoliiton radion suuri sinfoniaorkesteri soitti johtajanaan Vladimir Jesipov. Pietarin filharmoninen orkesteri soittaa Juri Temirkanovin johtamana Piotr Tchaikovskin sinfonian numero 4 F-molli opus 36. Levytysvuosi on 1992.

Piotr Tchaikovskin sinfonia numero 4, sävelajiltaan F-molli, opus 36. Juri Temirkanov johti Pietarin filharmonista orkesteria. Bloomington Baroque-yhtye ja Stanley Ritchie esittävät Francesco Antonio Bonportin Serenadin A-duuri opuksesta 12 numero 6 viululle, sellolle ja cembalolle. Bonportin serenadin osat ovat Largo, Pesana variata alla moderna, tempossa andante, lopuksi Chiusa, tempossa presto.

Bloomington Baroque-yhtye, jota johti Stanley Ritchie, hän myös soitti soloviulua, esittivät Francesco Antonio Bonportin Serenadin A-duuri.

Nyt puolalaisen säveltäjän Theodor Leszetyckin kuusi meditaatiota pianolle opus 19. Ensimmäinen noista meditaatioista on La Melusine. Pianoa soittaa Peter Ritsen.

Consolation, Lohdutus, oli viimeinen puolalaisen säveltäjän Theodor Leszczynskin kuudesta meditaatiosta pianolle opus 19. Nuo kuusi meditaatiota tulkitsi äskeisessä pianotaiteilija Peter Ritzen levytyksessä vuodelta 1992.

Susanna Mälkki sello ja Martti Rautio piano soittivat Frédéric Brissonin sävellyksen Pavan favoriitti. Kamariyhtye Rebel soittaa. Levytys on vuodelta 2016. Sävellys on Johann Gottlieb Goldbergin sonaatti kahdelle viululle, alttoviululle ja kontinuolle c-molli. Osat ovat largo, allegro, grave ja giga.

Näin soi kamariyhtye Rebelin soittamana Johann Gottlieb Goldbergin sonaatti kahdelle viululle, alttoviululle ja kontinuolle C-molle. Levytys oli vuodelta 2016.

Siis kirja on tietenkin Nabokovin kirja, mutta kyllä mä nyt siitä jotain kunniaa otan, kun mä niin paljon vaivaakin näin. Että niin kuin aina sanotaan, ja se on, niin kuin, se on ihan mielettömän totta, on se, että niin kuin jokainen suomentaja kirjoittaa erilaisen suomennoksen, vaikka ne kuin suomentaisi saman kirjan. Eli tämä on sitten kuitenkin niin kuin mun tekstiä, niin vaikka mä olenkin yrittänyt sitten luoda itsestäni tällaisen niin kuin Nabokovin avatarin tai whatever –

0: Tutustuin ensimmäiseen 3 tai 4 perättäisestä vaimosta niin outojen sattuminen seurauksena, että pakostakin mieleen tuli tomppelien salaliittoa älyttöminen yksityiskohtineen ja juonittelijoineen, joilla ei ollut mitään käsitystä toimintansa todellisista päämääristä ja joiden härkäpäisesti toteuttamat älyttömyydet tuntuivat tuhoavan täydellisesti onnistumisen mahdollisuuden. Ja kuitenkin näiden juonittelijoiden törtöilyistä punoutui verkko, johon omat kömmähdykseni saivat minut takertumaan ja päätymään kuin kohtalon voimasta tilanteeseen, joka oli juonen ainoa päämäärä.
1: Heikki Karjalainen, loit ensimmäisen virkkeen suomentamastasi Vladimir Nabokovin romaanista. Romaanin nimi on Huomaa aina harlekiinit. Miten edustava virke tämä on koko romaania ajatellen?
0: On olemassa sellainen koulukunta, tai kirjoittamisen koulukunta, joka sanoo, että koko kirja pitää kertoa ensimmäisessä kappaleessa. Ja tämä menee siihen aika hyvin kyllä. Tämä on tavallaan siinä mielessä avainlause tai avainvirke, että kun tässä niin kuin sanotaan, että tutustuin ensimmäiseen 3 tai 4 perättäisestä vaimostani. No, tuskin Vadimkaan nyt ihan niin hullu on, että ei hän tiedä, että onko hänellä 3 vai 4 vaimoa. Ja tässä niin kuin sit pitäisi heti hälytyskellot soida, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa sitten. Että miksi tässä sanotaan näin. Ja että siinä mielessä tämä on hyvin, niin kuin, jos ei nyt valaiseva, niin ainakin niin kuin kertoo, että mihin päin ollaan menossa, että miten tässä pitää suhtautua tähän hommaan.
1: No mites kun tämä oli ensimmäinen suomentavassa virke tässä Nabokovin romaanissa, niin oliko tyytyväinen suomennokseen tai huojentunut, että siitä pääsit yli vai mikä oli kokemus?
0: Mä olin huojentunut, että mä pääsin yli ja se ei ole, ehkä niin kuin kuulukin tuosta, että se ei välttämättä ihan niin helposti taipunut suomen kielelle. Että kyllä siinä vähän sai niin kuin jumpata niitä sanoja edes takaisin, mutta niin kuin se, että mä olin muistaakseni lukenut jostain, nimenomaan tästä, että 3 tai 4 vaimosta. Että jos suomentaja ei ole tarkkana, niin hänhän voi ajatella, että tässähän on virhe. Että eihän kukaan ei näin voi kirjoittaa. Että sitten siihen laittaa jotain muuta. Mutta tähän virkkeeseen tai tähän kappaleeseen mä olen kyllä ihan tyytyväinen, että ei siinä mitään.
1: Tämä Huomaa aina harlekiinit romaani. Suomennos on tosiaan elegantti ja jopa kansipaperi on mielestäni erityisen hieno. Minkä verran sä tunnet niin kuin tämän kirjan omaksesi tai että se on sun omaa jälkeä?
0: Mutta ihan ensiksi mä haluan tietenkin kiittää kannentekijä Jussi Kaakista, joka on tehnyt näiden kaikkien Nabokovien kannet. Ja Jussi on ihan niin kuin, se on kansivelho. Hänellä on mieletön niin kuin design sense ja värisilmä, että terkkuja vaan Jussille. Mutta missä määrin mä tunnen tämän omakseni? Siis kirja on tietenkin Nabokovin kirja, mutta kyllä mä nyt siitä jotain kunniaa otan, kun mä niin paljon vaivaakin näin. Että niin kuin aina sanotaan, ja se on ihan mielettömän totta, on se, että niin kuin jokainen suomentaja kirjoittaa erilaisen suomennoksen, vaikka ne kuin suomentaisi saman kirjan. Eli tämä on sitten kuitenkin niin kuin mun tekstiäni, niin vaikka mä olenkin yrittänyt sitten luoda itsestäni tällaisen niin kuin Nabokovin avatarin tai whatever.
1: No tämänkertainen puheenaihe on sun toinen Vladimir Nabokov-käännös. Miksi sä haluat kääntää Nabokovia?
0: Syitä on tietysti paljon, mutta ehkä 2 suurinta on se, että Nabokov on mun kirjallinen epäjumalani. Ja sitten mä tietenkin haluaisin levittää tätä epäjumalan ilosanomaa. Sitten toinen on nyt kuitenkin tämä haaste, että jos nyt jotain haastavaa käännettävää hakee, niin ei kyllä paljon haastavampaa sitten enää ole kuin Nabokov. Että mä en tiedä sitten, mitä mä nyt teen, koska nythän mun tavallaan mun tinkini on täynnä, kun nämä Nabokovin englanninkieliset romaanit on nyt sitten suomennettu kaikki, mutta että katsotaan.
1: Nabokovin Huomaa aina harlekiinit ilmestyi kirjailijalta englanniksi vuonna 1974. Se jäi Nabokovin viimeiseksi elinaikanaan julkaistuksi romaaniksi ja suomeksi tosiaan saatiin vasta nyt ja sinä Heikki Karjalainen käänsit sen. Miksiköhän tätä kirjaa aiemmin ei oltu suomennettu?
0: Varmaan, koska se on niin vaikea kääntää. No ei vain, sen mä tiedä. Siis Juhani Jaskarihan on tehnyt niin kuin joku Aada on varmasti niin kuin ollut. Siinä on yöunet mennyt moneen kertaan. Mutta Nabokovin tähti oli niin kuin silloin 74 jo vähän laskussa. Että se tavallaan niin kuin se Lolita oli niin iso kirjallinen menestys, vaikka niin kuin joku Balefire, tai siis Kalvosehku ja Aada on romaaneina, siis näitä kultakauden romaaneja, niin varmasti omalla tavalla ihan yhtä hyviä, niin ne ei ole sellaisia, että niitä voisi lähestyä ihan noin vaan. Ja sitten kun ne seuraavatkin oli, sitten oli tämä Transparent Things, läpinäkyväisiä, joka sitten alkoi olemaan, niin kuin, että kuka tätä niin kuin enää lukee. Ja tosiaan vastaanottokin oli silloin niin kuin sellainen, että onpas tämä nyt tällaista sisäänlämpiävää kamaa ja väsynyttä kamaa, että suurin piirtein, että miksi. Että kyllä mä voin kuvitella, että kummeruksessa on ehkä sanottu, että no antaas nyt olla sitten, että keksitään jotain muuta. Ja tämähän on niin kuin tämä kustannusmaailman niin kuin ongelma, että aina pitäisi olla jotain uutta. Että ei se niin kuin sama vanha ei käy, vaikka niin kuin Nabokov nyt on sellaista, että et sä löydä mistään mitään vastaavaa, vaikka sä yrittäisit etsiäkin. Mutta että.
1: Jos Nabokov eläisi, niin Nabokov varmaan sanoisi jotain nasevaa tekoälystä. Mutta mä katsoin, miten tekoäly luonehti Nabokovia. Sanoi näin, että Nabokov oli poikkeuksellisen älykäs aristokraattinen ja itsetietoinen kirjailija, joka tunnettiin tinkimättömästä täydellisyyden tavoittelusta, loistavasta kielellisestä lahjakkuudesta sekä suuresta intohimosta, joka kohdistui Perhosen tutkimukseen ja shakkiin. Mitä Heikki itse sanoisit tästä kirjailijasta?
0: No ei toi nyt mikään huono yhteenveto ollut, että kyllä tästä on ihan. Tässä kohtaa tekoäly oli tehnyt läksynsä, mutta että tekoälyhän on just niin viisas, kun on lähdetekstiä ja kyllä Nabokovista on tietenkin kirjoitettu niin monta hyllymetriä, että siinä on jo tekoälylläkin varmaan vähän pureskeltavaa ennen kuin saa sen. Mutta joo, ehkä tämä, mikä niin kuin Nabokovissa on sellainen asia, ja varmaan palataan vielä tämän romaaniyhteydessä, on se, että hän oli kyllä niin kuin moralisti. Kaikki, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja sanoo, että Lolitan kirjoittaja on moralisti, että joo, mutta ei. Se on juuri nimenomaan näin, että tavallaan, niin kuin, tai Nabokov itse sanoi joskus, on tämä Despair-romaani, jota en muista, Otsanje on joku se venäjäksi kirjoitettu, missä on tällainen päähenkilö kuin Herman. Ja sitten on tietenkin Lolitan Humbert. Ja Nabokov sanoi, että Humbert saa kerran 100 vuodessa kävellä puolipäivää paratiisissa, mutta Herman ei pääse sinne koskaan. Tämä oli hänen tuomionsa näistä omista henkilöhahmoistaan ja hyvin siis niin kuin yleensä Nabokovin päähenkilöt on hyvin epämiellyttäviä tyyppejä ja jos oikeasti niin kuin jaksaa lukea niitä kirjoja, niin kyllä se näkee, että kirjailija tai kertoja tai miksi häntä nyt sitten halukaan sanoa, niin on kyllä ihan samaa mieltä.
1: Joo, tämä Huomaa aina Harlekiini -teos, hankala luonnehtia lyhyesti, mutta elämänkerra parodia kuvaa tämmöistä kirjailijaa Vadimovitsia, joka alkaa muistella elämänvaiheitaan, puolisoitaan asuinpaikkoja ja viittailee sitten oman tuotantonsa kirjoihin. Mä oikeastaan itse vaan, kun mä luin sitä, niin mä jotenkin vaan kylmin siinä kielessä, mutta onko siinä sun mielestä, Heikki Karjalainen, joku teema?
0: Tässä on kyllä niin kuin tällainen ankerias, että mistä tässä niin kuin oikein puhutaan, että tavallaan se pintatasohan on selvä, että parodioidaan paitsi Nabokovin omaa elämää, niin myöskin niin kuin näitä emigranttipiirejä ja kirjallisuuspiirejä, tällaisia niin kuin taide-elitismiä ja sitten myöskin niin kuin hänen omaa tuotantoaan on niin kuin sekoitettu sinne, oikein vedetty niin kuin tehosekottimen läpi se sieltä niin, että ottakaa nyt tästä näin. Mutta mistä siinä on kysymys? Jotain tällaista niin kuin, tosi niin kuin, ei kauhean syvällistä, että siinä on kysymys vanhenemisesta ja ajankulumisesta ja miten niin kuin, ihminen voi niin kuin, tulla toimeen sen kanssa, että missä hän itse on ja missä maailma on. Ehkä jotain tällaista.
1: Tämä kirjan nimi, suomentamasi Nabokovin kirjan nimi, Huomaa aina Harlekiinit, niin mihin se sun mielestä viittaa, mitä se tarkoittaa?
0: No tässähän on sellainen kohta, kun Vadimin täti, Vadim omien sanojensa mukaan oli niin kuin synkistelyn taipuva murrosikäinen ja sitten täti sanoi, että huomaa aina harlekiinit, että katso ympärillesi ja keksi maailma ja niin kuin teen näin. Ja niin kun mä mietin, niin kuin, että ennen kuin tai tulin tänne tekemään tätä ohjelmaa, niin tämä on niinku tavallaan ehkä yksi niinku sen kirjan niinku teema, on se, että älä jää siihen, niinku siihen jokapäiväiseen todellisuuteen kiinni, vaan huomaa ne harlekiinit. Mutta sitten musta tuntuu, että Vadim ei kuitenkaan sitten huomannut, että sun lukijan tehtävänä on niinku huomata se, millä tavalla tässä kirjassa on ne harlekiinit huomattu.
1: Joo, se täti sanoi, että harlekiine on kaikkialla, että puut on harlekiine ja sanat on harlekiine ja sitten yllätykset ja yhdistelmät. No sitten näitä henkilöitä siinä on ennen kaikkea näitä puolisoita. Tällä kertojalla on 3-4 Iiris, Annette, Louise ja sitten on tämä sinä, joka on tämä neljäs ja viimeinen vaimo, jonka oikein nimeä ei sanota.
0: Ehkä tykästyin Iirikseen eniten, mutta että nyt kun mä rupean miettimään tätä asiaa niin kuin sillä, että kun Nabokovillahan on yleensä tällaiset moraaliset kiintopisteet, jotkut henkilöt hänen romaaneissaan, niin ehkä se on sitten tämä toinen vaimo, mikä hänen nimensä on.
1: Eikö se ollut Anette?
0: Anette, aivan, joo, että hän on niinku tavallaan se tämän kirjan tai romaanin moraalinen kiintopiste.
1: Joo, puhtaaksi kirjoittaja, jonka kanssa sitten tämä kertoja saa tyttären nimeltä Isabel. Millaista sävyä sun mielestä tästä romaanista löytyy? Että millainen elämän asenne tällä kertojalla on?

0: mutta pohjimmiltaan hän on niin kuin hyvin surullinen ihminen. Mutta sitä se täytyy niin kuin vaan päätellä jostain, koska sitähän ei sitten, no on siellä sellaisia kohtia, että sitten kun päätä särkee ja niin kuin, että on niin kuin muutenkin ja sitten täytyy ottaa vaikka vähän Chartreuse, että ei tässä nyt kaikki ole kunnossa. Ja Vadimhan nyt, joku sanoi, että hän on seinähullu, että niin kuin näinkin voi tietysti sanoa, mutta että kyllähän niin kuin itsekin sen tietää, mutta hän ei halua sitä sanoa eikä myöntää niin kuin ainakaan ihan suoraan.
1: Mutta eikö tämä ole nyt sitten klassinen epäluotettava kertoja?
0: No tämä on nyt niin epäluotettava kuin vaan ikinä voi olla, että kannata oikeastaan mitään uskoa, mitä Vadim sanoo.
1: Ja se jopa sanoo näin, että hänen elämänsä ei suostu antautumaan tosiasioille. Mm. Tämä on musta hienosti sanottu, ei kirjoita tapahtumista, vaan kirjallisuuden ja rakkauden kangastuksista.
0: Tämäkin on sitten vähän, että pitääkö totakaan uskoa, mutta että se jääkö lukijan päätettäväksi.
1: Mulla jotenkin tuli mieleen, että jos haluaa lukea romaania, jossa olennaista on suhtautuminen ja asenne, niin aika usein Nabokov on silloin oikea valinta. Että tämä suhtautuu jotenkin tämä kertoja asioihin joko arvostain tai sitten pilkallisesti, mutta ikään kuin välimuotoja ei ole. Varsinkin kirjallisuuteen ja taiteeseen suhtautuu intohimolla ja arvostain. Sitten ne, jotka ei ymmärrä kirjallisuutta, täällä mainitaan esimerkiksi, että jotkut kirjailijat ovat kolmannen luokan senttareita ja ainoastaan kirjallisilla teksteillä on merkitystä, mutta muut on yhden tekeviä. Mm. Että tämähän on tosi tiukka linja koko ajan. Sitten tästä kertojan naisystävästä Iiriksestä sanotaan, että se oli kirjallisesti lahjaton, eikä osannut edes matkia rikoskirjallisuutta, jota, sitten on suora lainaus, kulutti mallivangin umpimähkäisellä innolla. Eli tavallaan niin kuin virkettä tehostetaan heittämällä ikään kuin ohimenen tämmöinen yhteiskunnallinen käsitys, jonka mukaan ihanteellinen vanki käyttää sen vankila-aikansa lukemalla kirjallisuutta. Ja tämä on musta jotenkin niin Nabokovia.
0: No tämä, niin kuin ne on kyllä tärkeitä yksityiskohtia, mutta että ne saat, voi, ehkä voisit ihmetellä, että no mitä tämäkin nyt tässä tekee. Mutta että.
1: Ja vinoilua on muutenkin yhden romaanin henkilö majesteettisen seniili ja toinen on parantumattomasti pöpi.
0: Joo, ei kyllä siis, kyllä Nabokovhan on, silloinkin kun hän on surullinen, niin hän on yleensä hauska, että, ja tämä on niin kuin yksi asia, mikä mua niin kuin miellyttää siinä, että hän kuitenkin niin kuin osaa nauraa ja itselleenkin, vaikka se on niin kuin sellainen, mitä ei sitten välttämättä niin kuin ihmiset aina niin ymmärrä. Että. En mä nyt sano, että tämä on ihan mun lempi Nabokov, mutta mä oon aina tykännyt tästä nimenomaan, koska tämä huumori on niin kuin enemmän täällä Mauttoman puolella yleensä. Mä en koe sitä sellaisessa itsessään vellomisena, niin kuin jotkut on selvästikin kokenut. Ja.
1: Tällainenkin oli, että lukijaa haukutaan tunteelliseksi turistiksi. Mä poimin näitä oikein. Sä oot pitänyt hauskaa kääntäessäsi tai sitten kärsinyt, en tiedä.
0: Niin, kyllä. Joo, ei siis, no kyllä mä hykertelin monessa paikkaa, mutta oli siinä jo välillä kylmä hikikin, että miten tästä nyt pääsee ylittä sitten. Että.
1: Heikki Karjalainen, mitä tästä kyseisestä Nabokovin romaanista oli erityisen vaikea kääntää?
0: No siellä on niinku sellaisia, muutama kohta oli niinku sellainen, että sit sitä oli, että mitä ihmettä tässä niinku oikein sanotaan. Että yksi osa, mikä on, niinku siellä oli siellä neljännesosassa, mikä kertoo siis siitä, kun hän oli tämän kolmannen vaimonsa Luisen kanssa, kun hän niinku valmistautui Kosimaan ja ne oli siellä illallisella. Ja se oli niin kuin jo sinne, matka sinne illalliselle oli niin kuin sellainen, että mä olin niin kuin, että mitä. Että mitä tässä niin kuin oikein tapahtuu ja missä nämä ihmiset on ja mitä siellä illallisella tapahtuu. Siellä oli niitä sellaisia tanssivia pohjois-italialaisia naisia. Mä ei. Toinen oli ihan siellä lopussa, kun Vadim vakas halvaantuneena ja oli tämä hänen mielikuvitusmatkansa, että tällaiset kohdat, jotka niin kuin alkaa olla niin kaukana todellisesta kokemuksesta, sekä niin kuin kuvailun että sitten toisaalta niin kuin ajattelun kanssa, niin ne on aina hirveän vaikeat kääntää, koska ei oikein mihinkään mihin tarttuu. Sitten täytyy vaan niin kuin yrittää se tekstistä löytää se joku clue, mikä niin kuin mennään. Ja

0: tämä tavallaan niin kuin tämä etenee tämä kirja niin, että alussa on kohtalaisen realistista kuvausta tai niin realistista kuin Nabokov nyt yleensä pystyy, mutta sitten se menee vaan niin kuin sellaiseksi hötömmäksi, että ei niin kuin oikein enää pysty tarttumaan, että onko tämä niin kuin totta vai mitä, onko tämä niin kuin Vadimin päässä vaan vai mikä niin kuin tässä on.
1: Mistä varmaan seuraa se, että tämän ihan kelvollisesti lukee uudestaan, ellei peräti kolmannen kerran, koska aina voi saada jotain uutta irti sieltä.
0: Joo, ja itse siis Nabokov itsekin sanoi, että parhaat lukijat on sellaisia, jotka lukee uudestaan tai kolmannen kerran. Että niin kuin nämä tällaiset populaarifiktion lukijat, jotka lukee kirjan kerran ja heittää sen pois, niin ei ne ole niin kuin lukijoita ollenkaan.
1: No oliko jotain kohtia, joita oli ilo kääntää?
0: No kyllä mä siitä tavallaan nautin siitä alusta kaikista eniten, koska se, sit, niin kuin, se loi niin kuin tämän 100 vuoden takaisen maailman mun mielestä kuitenkin aika hyvin siihen nähden, että me ollaan niin kaukana ja että tämä kuitenkin niin kuin, ei ole tarkoitus olla niin kauhean realistinen romaani. Niin sitten mä jotenkin niin kuin näin sen Etelä-Ranskan niin kuin kuitenkin silmissäni ja se niin kuin... Se ilahdutti mua kääntäjänä, ja mä toivon tietysti, että se näkyy, tai on siinä käännöksessäkin, mutta että se oli jotenkin, niin kuin, jotenkin sellainen. Sitten oli, niin kuin, tämä oli hyvä kohta niin kuin se, että sitten kun tämä kattaa kuitenkin niin pitkän ajan, niin viimeisessä osassa, kun Vadim on siellä, kun silloin, vaikka se on ihan ohimennen sanottu, niin hänellä on niin kuin, ilmeisesti niin kuin, jonkinnäköiset niin kuin farkkusortsit ja farkkupaita, että hän on sellainen 70-luvun niin kuin sellainen, kaikki, jotka on ollut elänyt 70-luvulla, niin tietää, mitä mä tarkoitan. Sellaisen tosi niin kuin urpon näköinen, joka oli silloin niin kuin haute couture. Mutta se mua niin kuin ilahdutti, kun Nabokov oli silloin laittanut sinne, että tavallaan tämä Vadim ei ole niin kuin sellainen meripihkaan säilytty niin kuin tällainen vanhan ajan gentleman, vaan hän niin kuin muuttui sitten vuosien mukana niin kuin kaikki muutkin.
1: Alussa oli kyllä ehkä siellä oli justiinsa näitä niin sanotusti kulkevimpia kohtia, niin kun siltä kertojalta kysytään, millainen lapsuus sinulla oli, se vastaa kammottava, sietämätön, niin epäinhimillinen alkutaival tulisi kieltää luonnonlakien vastaisena. Mutta sitten on tällaisia ihan vaan niin tilannekuvaus eleganssia, että katulampujen loistava valo hienovaraisesti valitsi yläpuoleltaan sydäntä särkevään leikkiinsä nuoren smaragdin vihreän lehmuksen lehden.
0: Tämähän on niin kuin tietenkin se, että Nabokovhan on kuuluisa tällaisesta purppuraproosasta ja se on niin kuin sitten yksi niin kuin haasteista, että ei vaan tämä, niin kuin tämä ymmärtäminen, vaan niin kuin se, että kun siinä on niin helppo mennä sit yli, että sitten se kuulostaa vaan niin kuin tosi tyhmältä. Että tämä on niin kuin sellainen nuoralla tanssi, joka niinku pitää niinku kuulostaa lyyriseltä, mutta se ei saa olla banaalia.
1: Voin kuvitella.
0: Tuollahan on sellaisia niinku aivan älyttömiä kielikuvia, joita niinku Nabokov ei olisi niinku ehkä nuorempana kehdannut käyttää, koska ne on niin älyttömiä. Ihan hienoja sinänsä, mutta et niinku ei kauhean niinku elegantteja välttämättä.
1: Joo. Heikki Karjalainen, käänsit siis Nabokovin Huomaa aina harlekiinit -romaanin. Käytätkö muuten jollain kollegalla katsottavana tekstiä?
0: Mulla on nyt ollut sellainen onni, että mä olen niin kuin tähän käännöshommaan ajautunut vähän niin kuin nepotismin kautta, että mun tätini sai siis Vappu Orlov, joka on kääntänyt tämän kutsumestaukseen, joka on entiseltä ammatiltaan kustannustoimittaja, niin hän aikoinaan värväsi mut Tammeen.
1: Ja Kutsumestauksen on siis myös yksi Nabokov-romaani, näitä viimeisimpiä suomennoksia.
0: Joo, tosiaan pari vuotta sitten tuossa ilmestyi. No
1: katsoako Orlov sitten?
0: Joo, siis Vappu on suostunut toistaiseksi kustannustoimittamaan kaikki mun käännökseni, mitkä on ilmestynyt Möbiukselta. Siis, mutta et Vappuhan on kaikki suomentajat, jotka on työskennellyt Vappun kanssa, tietää, että Vappu palauttaa käsikirjoituksen, niin siellä on lyijykynällä merkintöjä niin kuin suurin piirtein yhtä paljon kuin on sitä tekstiä itsessään. Että kaikki on käyty läpi.
1: No eikö sitten tule turvallinen olo?
0: Tulee. Se on niin kuin sellainen asia, että nuorempana mä inhosin, mä ajattelin, että kun mä oon saanut tämän käsikirjoituksen valmiiksi, että se on nyt valmis. Ja sitten jos sinne kustannustoimittaja menee jotain sorkkimaan, niin sitten mä oon niin kuin, että no mitä mä oon niin kuin jotain lausettakin miettinyt monta tuntia, sitten täällä tulee jotain tyhmiä huomautuksia. Mutta että kyllä se niin on, että tuossakin tällaisessakin 300-400 sivuisessa romaanissa se tekstimassa on niin valtava, että kaikkea ei huomaa. Se on, jonkun täytyy se lukea.
1: Eli kokemuksen myötä prinsessamaisuus vähenee ja parkkiintuu. Ja toivottavasti myös tulos paranee.
0: No, tätä voimme aina toivoa tietenkin.
1: No Heikki Karjalainen, mitä sä teit tai tunsit, kun sait tämän kirjan käännöksen valmiiksi? Siinä mielessä lopullisesti, että kirjan käännös oli jo lähtenyt painoon.
0: Ilmeisesti kuitenkin puhun aika monen suomentajan suulla, kun mä sanon, että se ratkaiseva hetki on kuitenkin se, kun se käsis luovutetaan kustannustoimittajalle. Vaikka sitten joutuukin tein, sen takia varmaan sitä inhoakin sitä korjaustyötä, kun sitä ajattelee. Mutta se on se kohta, jolloin se suurin onni tulee. Mä muistan, kun joskus kauan sitten, kun mä olin ensimmäisen käsikseni palauttanut, mä olin, varmaan oli niin kuin viikko tai kaksi oli niin kuin sellainen olo, että kävelee 5 senttiä maanpinnan yläpuolella. Se on vähän laimennut vuosien varrella, mutta kyllä siinä on niin kuin aina sellainen, että vitsi mä tein tän, että jumakautta, että nyt se on siinä. Että on niin kuin, että tehkää perässä. Että.
2: Kirjani tarinaohjelmassa oli Jakke Holvaksen haastateltavana suomentaja Heikki Karjalainen, joka on kääntänyt Vladimir Nabokovin romaanin Huomaa aina harlekiinit. Edward Elgarin aamulaulun soittavat Andrzej Kowalski ja Rudolf Lutz.

Edvard Elgarin aamulaulun esittivät viulisti Andrzej Kowalski ja pianisti Rudolf Lutz. Klassinen musiikki soi 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä ja tänään illalla 19 uutisten jälkeen musiikkikamarissa lähes 2 tunnin ajan klassisen musiikin helmiä. Sara Saaten Carmen Fantasia, Bachin Goldberg-muunnelmat, Saint-Saënsin konserttosellolle ja orkesterille numero 1 A-molli ja Mozartin taikahuiluoopperasta Sarastron aaria. Tällaista luvassa tänään illalla musiikkikamarin klassisen musiikin helmiä konsertissa 19 uutisten jälkeen. Radio 1:stä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On lauantai 27. päivä kesäkuuta. Vuoden 26. viikko on meneillään. Nimipäiväänsä viettävät Elvi ja Elviira ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Sampsa, Hanna ja Hanne. Aurinkoiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 3.57 ja Oulussa 2.23. Aurinko laskee Helsingissä 22.49 ja Oulussa 17 minuuttia huomisen sunnuntain puolella. Aurinko painuu mailleen, eli kesäyön, yöttömän yön aika päättyy tänään Keminmaassa. Kello on hetken kuluttua 8, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää. Sitten hartaita säveliä ja aamuhartaus. Ensin 8 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Marja Juonala. Hyvää lauantai-aamua. Sosiaalisen median palvelu TikTokin runsaalla käytöllä on yhteys mielenterveysongelmiin, näin todetaan useissa tuoreissa tutkimuksissa. Huolta ovat aiheuttaneet muun muassa laihuutta ja itsetuhoisuutta ihannoivat videot. 18-vuotias suomalaisnuori ja hänen äitinsä kertovat Ylen MOT-ohjelmalle, kuinka vakavia seurauksia videoilla voi olla.
1: Niin kuin ihan hirveet miettiä, että mä en olisi niin kuin nähnyt tätä toista elämää ollenkaan.
2: Lilli on 18-vuotias lukiolainen ja kilpatason uimari. Pari vuotta sitten hän muutti ulkomailta Suomeen opiskelemaan urheilulukioon. Lilli oli paljon yksinään ja arki tuntui vaikealta. Lilli haki TikTokista vertaistukea, mutta sen lisäksi TikTok alkoi tuputtaa videoita, jotka ihannoivat laihuutta ja itsetuhoisuutta. 18-vuotias Lilli.
1: On sellaista tummaa taustaa ja tuollaista musiikkia, mikä just sopii siihen. Ja sitten, että siinä lukee jotain, että sä olisit parempi, jos sä olisit vaan poissa ja ei kukaan välitä susta.
2: Ja poissa tarkoittaa niin kuin...
1: Kuollut, joo.
2: Lillin vanhemmat asuivat toisessa maassa. Kun he huomasivat tilanteen vakavuuden, Lilli sai apua. Lillin äiti Laura.
3: Lilli tietoisesti satutti itteensä, oli itsemurhayrityksiä jopa. Usein oli semmoinen olo, että minä niin kuin vanhempana yritän niin kuin väkisin pitää lastani hengissä. Ja sitten tämä TikTok-maailma ja nämä ikään kuin hänen seuraajat ikään kuin yrittää niin kuin viedä häntä meidän luota.
2: Viime vuonna Lilli joutui psykiatriseen osastohoitoon. Osastolla sai käyttää kännykkää omassa huoneessa, mikä vaikeutti parantumista. Lilli teki osastolla masentavia videoita myös itse.
1: Ja sellaiset videothan niinku meni ihan niinku viral.
2: Ja oli suosittuja.
1: Joo, oli tosi suosittuja. Ja sehän niinku antoi mulle sellaista adrenaliinia, että mun pitäisi niinku tehdä enemmän näitä videoita.
2: Hoitojaksojen ja TikTokin käytön lopettamisen jälkeen Lilli voi nyt paremmin. Hän on muuttanut takaisin ulkomaille lähemmäs perhettään.
0: Toimittaja oli Jouni Munukka. Yhdysvallat ja Iran syyttävät toisiaan tulitaukosopimuksen rikkomisesta. Maat ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan. Yhdysvallat kertoi myöhään illalla Suomen aikaa tehneensä hyökkäyksen Iranin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Iranin valtion media puolestaan ilmoitti, että Iranin vallankumouskaarti on iskenyt yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Koirat ja droonit ovat apuna, kun pelastajat etsivät eloon jääneitä Venezuelan La Guairassa. Maanjäristykset aiheuttivat suurta tuhoa alueella torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Salvadorilaisen ryhmän pelastaja Roberto Gavidia kertoo, että he ovat jakaneet ryhmänsä 7 osaan, jotka työskentelevät samanaikaisesti.
4: Nos hemos dividido en 7 grupos del Salvador. Esos 7 grupos están trabajando simultáneamente, pero en este edificio.
0: Gavadia kertoi, että he vahvistavat myös sairaaloiden toimintaa lääkäreillä, hoitajilla ja lääkkeillä. Venezuelan viranomaisten mukaan tähän mennessä on vahvistettu yli 900 ihmisen kuolleen järjestyksissä. Vielä urheilua. Jääkiekon NHL:n varaustilaisuuden ensimmäisellä kierroksella on varattu 3 suomalaispelaajaa. Columbus Blue Jackets varasi suomalaislupaus Oscar Hemmingin numerolla 14. Hemming on kiekkoillut tätä ennen Yhdysvalloissa yliopistotasolla. Washington Capitals puolestaan valitsi Tapparan hyökkääjän Oliver Suvannon. Washington oli varausjärjestyksessä 18. Vegas Golden Knights valitsi varausvuorolla 29 Tapparapakki Juho Piiparisen. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Maan pohjoisosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, illalla selkenee. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ydinlämpötila on 19-27 astetta, pohjoisessa 12-20 astetta. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan lounais- ja eteläosissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
5: Uutisten päätyttyä Radio Yhdessä nyt hartaita säveliä ja niiden jälkeen aamuhartauden pitää pelastusarmeijan everstiluutnantti Esa Nenonen Helsingistä. Tietoliikenne ja tietokonepeli kokoelmastaan kertoo maailman tärkein asia ohjelmassa Ari Tommiska. Ari Tommiskalla on ainutlaatuinen tietokone ja tietokonepelikokoelma. Ja siitä vielä ennen 9. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt Pia Viitasen säveltämä laulu Rauhan laulu. Sanat on kirjoittanut Jaakko Löytty. Viitasen Pia-yhtye esiintyy.

Hartaiden sävelten aluksi soinut Rauhan laulu on Pia Viitasen sävellys Jaakko Löytyn sanoihin. Pia Viitanen lauloi ja soitti kitaraa. Seuraavaksi Tese-laulu Sing dem Herrn, Tarja Viitasen psalmin 98 sanojen mukaan kääntämä Laulakaa Herralle uusi virsi.

Tarja Viitasen johtama Kirkkonummen kamarikuoro, solistina baritoni Kai Huopainen ja kamariyhtye esittivät Jacques Berthien Tese-laulun Tarja Viitasen kääntämin sanoin Laulakaa Herralle uusi virsi. Seuraavaksi virsi 341, George Coles Stebbinsin sävellys Kiitos sulle Jumalani. Minna Pyysalo laulaa.

Minna Pyysalo lauloi virren 341, kiitos sulle Jumalani, George Coles Stebbinsin sävellyksen. Suomenkieliset sanat oli virteen kirjoittanut Kaarlo J. Raikainen. Seuraavaksi Joachim Deckerin neliääninen koraali Christe du Lamm Gottes, oi Jumalan karitsa.

Matti Hyökin johtama Klemettiopiston kamarikuoro lauloi Joachim Deckerin neliäänisen koraalin Oi Jumalan karitsa, Christe Dulam Gottes. Hartaiden sävelten päätteeksi soi Sionin matkalaulu, Thomas John Williamsin sävellys Pia Perkiön suomenkielisin sanoin, lähde matkaan rohkeasti. Anitta Ainali Vuollo on sovittanut sävelmän ja Risto Ainali johtaa Toukomettiset kuoroa. Pianoa soittaa Tuomas Keskitalo.

0: Sionin matkalaulu Lähden matkaan rohkeasti päätti hartaat sävelet tänään. Toukomettiset kuoroa johti Risto Ainalia, pianoa soitti Tuomas Keskitalo. Iltahartaudessa ehtookellojen jälkeen Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen puhuu tänään ihmisen keskeneräisyydestä ja Jumalan suuruudesta. Ennen lauantailan rukoushetkeä ehtookelloina kello 18 soivat Hankasalmen kirkon kellot. Nyt alkavassa aamuhartaudessa evestiluutnantti Esa Nenonen pelastusarmeijasta Helsingistä kertoo arkielämän ohjeeksi sopivat 4 raamatullista periaatetta. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, ensimmäinen ja toinen säkeistö.
1: Olen viime aikoina pohtinut erityisesti 4 raamatullista periaatetta, joiden olen havainnut toimivan monissa arkisissa tilanteissa. Vaikka Raamattu onkin pyhä kirja, se tarjoaa ohjeita myös ihan jokapäiväiseen elämään. Sanotaanhan psalmissakin 119, sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Ensimmäinen periaate kuuluu, varaa aikaa Jumalalle. Monet asiat kilpailevat ajastamme Jumalan kanssa. Usein käy niin, että juuri kun avaamme Raamatun, puhelin soi tai viesti kilahtaa. Tai kun tarkoituksemme on pysähtyä rukoilemaan, muistamme yhtäkkiä kaikki keskeneräiset työt ja arkiset velvollisuudet. Kiire ja jatkuva ärsyketulva vievät helposti huomion pois tärkeimmästä. Siksi meidän on tietoisesti tehtävä tilaa Jumalalle ja varattava päivittäin hetkiä hänen kohtaamiseensa. Hetket Jumalan kanssa eivät ole velvollisuus, vaan etuoikeus. Saamme puhua taivaalliselle isällemme, hiljentyä hänen läsnäolossaan ja kuulla hänen ääntään. Näissä hetkissä uskomme vahvistuu ja sisäinen elämämme saa voimaa. Psalmissa 105 kehotetaan, turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Meitä kutsutaan jatkuvaan yhteyteen Jumalan kanssa ja elämään hänen läsnäolossaan. Jeesus itse antoi meille esimerkin, kun hän varhain aamulla vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan. Mekin voimme tehdä samoin, pysähtyä, jättää taakkamme Jumalalle ja aloittaa päivämme hänen voimassaan. Toinen hyvä periaate on lopettaa riidat alkuunsa ja pyrkiä rakentamaan rauhaa. On hyvä päättää käsitellä ristiriidat jo siinä vaiheessa, kun ne ovat vasta idullaan. Jännitteet kuluttavat voimia ja vievät ilon sekä omasta että toisen elämästä. Jos ristiriidat jatkuvat pitkään, kadotamme sen rauhan, johon Jumala on meidät kutsunut. Jeesus opetti, jos tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että toisella on jotakin sinua vastaan, jätä lahjasi siihen ja käy ensin sopimassa hänen kanssaan. Jeesus haastoi ihmisiä olemaan aloitteellisia sovinnon tekemisessä. Vaikka emme kokisikaan olevamme väärässä, hän kutsuu meidät ottamaan ensimmäisen askeleen kohti sovintoa. Elämä kristittynä on yhteyden rakentamista. Kun vaalimme rauhaa ja pyrimme siihen, yhteisöstä tulee paikka, jossa rauha vallitsee ja rakkaus tulee näkyväksi. Kolmas periaate nousee Jaakobin kirjeestä, jossa sanotaan, olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaa. Monet konfliktit saavat alkunsa tilanteissa, joissa sanat tulevat liian nopeasti. Ihmiset eivät välttämättä aina tarkoita pahaa, mutta kiireessä sanotut harkitsemattomat sanat voivat satuttaa syvästi. Siksi Jumala kehottaa meitä ensin kuuntelemaan ja vasta sitten puhumaan. Kuunteleminen on enemmän kuin hiljaa olemista, se on sydämellä ymmärtämistä. Raamattu muistuttaa, että se, mikä tulee ulos suustamme, heijastaa sitä, mitä on sydämessämme. Jumala haluaa uudistaa myös sisimpämme. Joskus on hyvä vähän hidastaa ja jopa pysähtyä. Näin tekemällä annamme Pyhälle Hengelle tilaa toimia ja voimme löytää sanat, jotka eivät hajota, vaan rakentavat. Neljäs periaate on opetella ymmärtämään toisia. Jeesus opettaa, kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Näillä sanoilla hän haastaa meitäkin aktiiviseen rakkauteen. Se, että vältämme tekemästä pahaa, ei vielä riitä. Meidän tulee tehdä hyvää ja kohdata toiset niin kuin itse toivoisimme tulevamme kohdatuiksi. Meidän ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, mutta jos opimme ymmärtämään toista, kykenemme häntä myös arvostamaan ja kunnioittamaan erilaisista näkemyksistä huolimatta. Rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sanasi on valo meidän tiellämme ja lamppu jokaiselle askeleelle. Kiitos, että saamme turvautua sinuun elämämme kaikissa tilanteissa. Opeta meitä varaamaan aikaa sinulle. Hiljennä sydämemme, kun elämämme täyttyy monista asioista. Auta meitä pysähtymään sinun eteesi, kuulemaan ääntäsi ja löytämään lepo sinun läsnäolossasi. Herra, anna meille nöyryyttä ja rohkeutta rakentaa rauhaa. Auta meitä katkaisemaan ristiriidat ajoissa ja ottamaan askelia kohti sovintoa. Täytä meidät rakkaudellasi, jotta voimme olla sillan rakentajia ja kantaa yhteyttä toistemme välillä. Opeta meitä kuuntelemaan, tee meistä hitaita puhumaan ja nopeita kuulemaan. Puhdista sydämemme ja anna sanojemme rakentaa, ei hajottaa. Auta meitä näkemään toiset sinun silmillesi. Synnytä meissä halu ymmärtää ja kohdata lähimmäinen kunnioittavasti. Anna meille nöyrä sydän, joka etsii toisten parasta ja luo tilaa luottamukselle ja yhteydelle. Kiitos, että kuljet kanssamme joka päivä. Johdata meitä, vahvita meitä ja tee meistä sinun rauhasi ja rakkautesi välikappaleita. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Aamuhartauden piti pelastusarmeijan everstiluutnantti Esa Nenonen Helsingistä. Virta 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan lauloi Ilmo Riihimäen johtama psallaamuskuoro. Urkuri oli Juhani Haapasalo. Huomenna sunnuntaina lähetetään 10:00 Jumalan palvelus Turun Mikaelin kirkosta. Liturgina on kappalainen Pasi Jaakkola ja saarnaajana kappalainen Hanne Tuulos. Huomenna sunnuntaina kello 20 lähetetään Sionin kanteleen seurat evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlilta Ikaalisten kirkosta. Elävän veden virrat seurojen juontajana on Satu Kivisaari, puhujina Pekka Kiviranta, Terhi Törmä ja Jani Latva-Nikkola. Ja tänään kello 18 ehtookellojen jälkeen lauantai-illan rukoushetkessä Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen puhuu ihmisen keskeneräisyydestä ja Jumalan suuruudesta. Soprano Soile Isokoski laulaa nyt Richard Straussin yksinlaulun Karl Henkelin sanoihin Ruhe meine Seele, lepää sieluni. Sovitus lauluäänelle ja orkesterille on säveltäjä Straussin.

0: Richard Strauss oli sovittanut yksin laulunsa Ruhe meine Seele, lepää sieluni, lauluäänelle ja orkesterille. Runon oli kirjoittanut Karl Henkel. Sopranosoille Isokosken kanssa esiintyi Marek Janowskin johtama Berliinin radion sinfoniaorkesteri. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa pareudutaan nyt tietokonehistoriaan. Klaukkalalaisella Ari Tommiskalla on ainutlaatuinen kokoelma historiallisia tietokoneita, tietokonepelejä ja kaikenlaista niihin liittyvää tavaraa. Kokoelma lienee Suomen suurin, ainakin jos puhutaan yksityishenkilön keräämistä kokoelmista, usean vuosikymmenen keräämistyön tulos. Tietokonehistorian äärelle meidät vienyt maailman tärkein pieni asiasarjan jaksossa Maija Salminen.
1: Ari Tommiska, kun tänne sinun ehkä kaikkien pyhimpääsi astuu, niin käy heti selväksi, että keräilijämiehestä on kyse, mutta palataan kohta siihen, että mitä täällä on, mutta miten sä kutsut tätä tilaa?
2: No tämä on mun privaattimuseo. Et mulla on ollut nämä näytillä ihan oikeassakin museossa, mutta se suljettiin. Ja nyt mä tein sitten tähän niin kuin kodin yhteyteen tämän tilan omaan käyttöön ja sitten tämmöiseen harvinaisiin tilaisuuksiin, niin kuin esimerkiksi sinun tapaamiseen.
1: Kiva, että sain tulla. Täällä on siis ihan hirveä määrä tietokoneita, tietokonepelejä. Kerro sinä nyt, kun tiedät, mitä kaikkea täällä on.
2: No täällä on itse asiassa melkoinen määrä kaikkea niin sanottua tietokone- ja pelikone-retrotavaraa. Ihan laidasta laitaa. Eli vanhimmat koneet on vuodelta 72 pelikone ja sitten mennään niin kuin 70-luvun loppu, 80-luvun alku. Tietokoneita, pelikoneita, lisälaitteita, ohjelmistoja, ihan kaikkea, mikä siihen historiaan liittyy.
1: Aloitko siis jo 70-luvulla kerätä vai oletko muuten hallinnut sitten niitä vanhempia?
2: No en, mä oon alkanut itse asiassa, kun mä menin töihin 85, niin oikeastaan silloin jossain määrin mä palautin takaisin koneita, joita mulla oli aikaisemmin ollut. Jo silloin niin kuin joutunut myymään. Sitten kun alkaa saamaan palkkaa, niin sitten mä oon alkanut ostaa tosiaan muutaman koneen. Ja sitten ajan kanssa, ehkä tämä on joskus 90-luvun niin kuin puolessa välissä sitten niin kuin alkanut oikeasti olla niin kuin keräämistä. Eli ensin mä keräsin takaisin ne muutama laite, joka mulla oli ollut, ja sitten mä keräsin, mitä mä haaveilin aikana, niin mä keräsin ne takaisin, ja sitten se jossain vaiheessa lähti käsistä. Ja nyt mä oon niin kuin viimeiset vuodet palannut taas jonkunlaiseen järkevään malliin kerätä laitteita.
1: Hyvä, että itse sanoit ton termin lähti käsistä, kun vähän sitä tässä ajattelin.
2: Täällä on nyt, se on ollut tärkeää, että kun mä silloin alkuvaiheessa piti, kun ei ollut tiloja, niin mä keräsin laatikkoon. Ja sitten jossain vaiheessa mä totesin, että se, että sä keräät tämmöistä laatikkoon, niin se ei ehkä ole se juttu. Ja sitten kun mä sitten aikanaan sain ne verkkokaupan yhteyteen Jätkäsaareen ne museotilat, niin sitten oli muutamia vuosia helppo kerätä, koska se oli siellä näytillä se niin kuin osa siitä tavarasta. Mutta sitten kävi niin, että se jouduttiin palauttaa ne kotiin, ja onneksi mä sain nyt uudet tilat, missä nämä on. Ja niin kuin näkyy tässä, niin mulla idea on siis se, että se mitä mä kerään, niin se on niin kuin näytillä. Vaikkakin mä itse sitten oon se pääasiallinen katselija, niin ne on kuitenkin täällä kaikki esillä.
1: Niin täällä on siis ihan kaikenlaisia, sanotaan tietokoneita ja niihin liittyvää kaikkea. Ja siellä hyvin siististi. Kaikkea on paljon. Onko nämä susta nättejä?
2: No se on varmaan, niin kuin tiedetään, niin katsojen silmissä, mutta kyllä se niin kuin on sen takia, niin kuin, en tiedä onko se nätti oikea sana, mutta joka tapauksessa, kun mä oon IT-alalla ollut ikäni ja kun mä oon tähän niin kuin keräämiseen lähtenyt ja nähnyt tuon historian, niin nämä on mulle niin kuin historiaa. Ja kun nämä kertoo siitä, että miten vaikka katsotaan Commodore CPM, ne on rautaa, ja sitten ollaan tultu, miten tämä on kehittynyt, miten tämä värimaailma on niin kuin hyvin samanlainen harmaan eri sävyjä. Ja sitten on menty eteenpäin. Niin

0: viehättävä tapa tehdä, että nämä on aikaansa edellä, nämä on kompakteja, pieniä ja aika käyttäjäystävällisiä. Niin kyllä nämä niin jossain määrin, no sanotaan nyt, kyllä ne niin kuin nättejä on omalla tavallaan.
1: Tässä on näitä, mistä ennen sanottiin, että linnunpönttöjä.
0: Just niitä, juu, just näin. Apple teki noita Macintosh-sarjan koneita, niin tuossa on ensimmäinen kone vuodelta 1984, eli tämmöisen silloin aikana Steve Jobs veti verhon pois edestä ja näytti tämän, niin tämmöinen kone se oli se ensimmäinen, että tämä on jo sitten vähän harvinaisempi. Apple on itse asiassa tässä niin kuin näkyy, niin tosi laajasti, että aika hyvä kokoelma mulla niitä on, että Apple 1 puuttuu ja enkä mä tuosta koskaan saamaankaan, kun hinnat on 100 000 €.
1: Et periaatteessa on saatavilla, mutta nollia on liikaa.
0: No joo, sanotaan näin, että ei niitä olekaan myynnissä, no erikoistapauksia, niitä on niin vähän. Että niin kuin kaikissa keräämisessä, niin mä oon niin kauan kerännyt ja ollut intohimona yhtenä monesta harrastuksesta toki, mutta silti, niin mä oon pyrkinyt tiettyä rajaa keräämään, mutta sitten mulla tulee se raja, että milloin se ei ole järkevää, niin en mä tietenkään sit. Apple 1 nyt on tietysti ihan mahdoton, mutta sitten on muutamia muita sellaisia, joita ei, niin kuin, ei vaan kukaan lähde, tai joku, mutta en minä lähde maksamaan.
1: No mitä olisi sitten, jos joulupukille kirjoittaisi, niin mitä siellä olisi noin pahimmat tai rakkaimmat puutteet?
0: No semmoinen kuin Altair 70-luvun loppupuolelta, eli Altair, oliko se nyt 8800, niin se on semmoinen haaveissa oleva kone, mutta siinäkin puhutaan tuhansista euroista. Mutta se olisi vielä sellainen, että et sitä mä odotan, että tulisi hyvä kappale vastaan, niin voisi miettiä. Ehkä se on niin kuin ykkönen.
1: Ari Tomiska, kuinka paljon täällä on kaikkea?
0: No tässä on, tämä on itse asiassa tuolla on vähän isompi tila vielä toi yläkerros, voidaan me sielläkin käydä. Tässä on kaiken kaikkiaan, mulla on noin reilu 1100 laitetta. Erikokoisia pelikoneita ja tietokoneita, ja pelejä on 9000, ja sitten on lisälaitteita ja kirjoja ja muita, niin muutama 1000. Et kaiken kaikkiaan on semmoinen niin kuin noin 12-13 000 artikkelia yksittäin. Mulla on kyllä myös varasto, missä on semmoista, mitä ei niin kuin jokainen lehti ei ole täällä esillä, tai jokainen kirja, ne on varastossa. Mutta sitä luokkaa.
1: Onko se Suomen, Euroopan, maailman suuri kokoelma?
0: No näitä varmaan niinku mittaustapoja on monta. Et onhan tämä niinku Suomen mittakaavassa, niin mä usein mielellään sanon, että niinku yksityishenkilölle laajin kokoelma, koska mulla on niin laidasta laitaan. On Suomessa muitakin kovia kokoelmia, kuka milläkin mittaa, mutta kyllä tämä nyt kun Suomessa niinku on sitä mieltä, että tämä pitäisi olla niin kuin ihan, jos ei tämä ykkönen, niin ihan niin kuin parhaimpien joukossa. Et meillä on muutama, mä tunnen kollegoja, jotka on kerää, jolla on myös niin kuin valtava, mutta ei ne näin hyviä kyllä. Kyllä tämä on ykkönen. Ja Euroopan mittakaavassa, että jos määrästä puhutaan, niin Euroopassa ja Amerikassa varsinkin on paljon henkilöitä, jotka pistää paljon rahaa keräämiseen, mitä mä en tee. Niin sitten heillä on niin kuin volyymi mielessä. Mutta sitten kyllä tämä kilpailee kansainvälisestikin sillä, että mulla on niin laaja, niin kuin nämä niin kuin joku Commodoret, Apple, Atari, näissä peruskoneissa, niin mulla on niin laajat kokoelmat, että ja johtuu siitä, että mä oon kerännyt niin kauan, että jos nyt haluaa kerätä, niin ei niitä saa niitä koneita, että se on tässä, että ne parhaat kokoelmat on tämmöisillä vanhoilla äijillä.
1: Näytäs, mikä oli sitten se ensimmäinen, josta ajattelit, että tämä pannaan talteen?
0: Se on tämä Spectravideo. Eli mulla oli mun ensimmäinen tietokonekokoonpano oli tämmöinen Spectravideo 328. Ja sitten mä kinusin toista konetta, mutta isä osti tämän, kun sattui tukussa ole halvalla. Niin mä sain tämän koneen ja siihen sen aikaiset lisälaitteet. Ja se oli oikeastaan ihan just tämän näköinen. Mutta mä jouduin myymään se, että mä sain sitä ostettua uudemman koneen. Mut se oli tämä kokoonpano. Ja sen mä ekana haalin takaisin. Se piti saada. Et vieläkin, aina kun tästä puhutaan, niin kun mä pistän ton päälle, niin ihan sama fiilis kuin pikkupoikana, kun koneen käynnisti.
1: No pistäs päälle.
0: Se on Tässä on tämmöinen laajennusyksikkö, ne laitetaan sekin huvikseen päälle ja laitetaan

0: laitetaan tuosta Philipsin monitoria, sitten laitetaan vielä itse kone, ja nyt kone lähtee käynnistymään, niin kone käynnistyy nopeammin kuin näyttö, sen aikaiset koneet. Eli tuossa ei
1: hellallutuna. En ole edes nörtti, mutta sanon tuosta näytöstä, että hellallutuna.
0: Joo, se on ei ollut vielä, ei Windows olisi vielä käynnissä, tämä on salaman nopea, mutta näyttö on pieni, ja sitten tässä ollaan, tämä on tämmöinen Commentor Rivi Basic käynnistyy, ja mitään tämä ei tee, jos sille komentoja antaa jo. Nyt pitäisi alkaa ohjelmoimaan tai latailemaan ohjelmia.
1: Aivan. Niin, että tämä on vasta tämä vaihe.
0: Tämä on nyt tämä vaihe. Nyt se on päällä, ja nyt jos et osaa mitään tehdä, niin siinä se nököttää. Ei tule tapahtumaan muuta. Että.
1: Joo. Kuinka paljon sä sitten teet täällä jotain?
0: No, itse asiassa nyt se, mikä on hauska, kun sen mä harrastan tosiaan paljon kaikenlaista elektroniikkaa ja soittamista ja painonnostoa, vaikka mitä tasapainottaa nyt siis tätä harrastusta, niin se, mikä on nyt hienoa, on näissä uusissa niin kuin mahdollisuuksissa, mitä ei ennen ollut, että mulla on nämä vanhat koneet, mutta näihin mä teen uusia virityksiä. Eli vaikka Commodorelle löytyy ohjelmistoja ja lisälaitteita, jolla pystyy vikoja tutkimaan ihan eri tavalla kuin ennen. Tai esimerkiksi Spectra-videolle, niin mä oon polttanut rompiirille pelejä, mitkä mulla on ollut, niin yhdellä piirillä tai yhdellä modulilla on ne kaikki pelit ja niin poispäin. Eli edelleen voi leikkiä retrolaitteilla, mutta niin kuin uusilla niin kuin välineillä, ja elektroniikka nykyään on sellaista, että pystyy rakentamaan vaikka mitä, niin se on tuonut tähän niin kuin lisämausteen.
1: Aivan. Ja mikä on sitten täällä arvokkainta? Arvokkain joku yksittäinen?
0: Sillain niin kuin yksittäin. Sanotaan, että mulla kun on niin kuin ohjelmia 9000, niin itse asiassa siinä on paljon semmoista alkuvaiheen, mitkä on harvinaista. Että on niin kuin vaikea sillain, niin kuin varsinkin keräilijänä, niin kuin rahasta puhuu, mutta kyllä mä tiedän, että kyllä niin kuin paljon on ohjelmistoja, jotka on ihan arvokkaita, ja sitten on mulla niin kuin koneetkin, on useitakin koneita, jotka on tosi harvinaisia, että vaikka nyt toi Odyssey Magnavox, niin Ranvan 1, niin mulla on täydellinen paketti, missä se on vuonna 72 myyty.
1: Katsotaan sitä vähän lähempää.
0: Joo, eli se on, siihen liittyy, itse kone on tässä, tuossa on sen ohjaimet, ja siihen laitetaan, pelit vaihtuu tämmöisellä kortilla, jos ei sinänsä ole mitään älykkyyttä, että se vaan kytkee lankoja yhteen. Ja tässä on näin iso paketti, jossa on kaikenlaista lisälaitetta. Et siihen aikaan, kun niin kuin nyt pelit sisältää kaiken sen visuaalisuuden ja äänet ja muut, niin siihen aikaan osa sitä fiilistä oli se, että tämä kone loihtii pari valopistettä TV-ruutuun. Mutta sitten täältä löytyy tuohon kalvo, mikä laitetaan telkkarin päälle, rulettipöytä löytyy, kortteja, poletteja. Eli tämä oli niinku, sä telkkarin ruudulla, vaikka jääkiekko, niin siihen on tämmöinen muovi, minkä päällä pari pistettä liikkuu, mutta toi on ollut äärimmäisen hieno siihen aikaan.
1: Joo, tämä laite, mä en tunnistaisi tätä pelikoneeksi ollenkaan, että tässä nyt on tämmöisiä muovisia osia. Mutta sitten kaikki tämä, mitä esittelit, että täällä on näitä lisäosia, niin huolellisesti pakattuna, onko alkuperäiseen styroksiin ihan ja muovisiin?
0: Joo, styroksit on alkuperäiset ja muovipussit, en ole ihan varma. Itse asiassa onhan ne. Tämä on, mulla niin kuin on tietyistä laitteista, niin kuin on ensimmäinen kerran pelkän sen laitteen. Ja sit niitä saattaa olla jo 5, kun niitä on tullut vastaan. Ja sitten se viimeinen, mitä tavoittelee, on se, että sulla on paketissa se alkuperäisenä. Mutta tämä tavoite ei useinkaan täyty. Mutta sitten mulla on muutamia tämmöisiä ihan ekstra hienoja juttuja, jossa on niin kuin kaikki alkuperäinen. Että
1: ja pahvilaatikkokin on vielä ihan kasassa.
0: Ihan kaikki, joo. Tämä on ihan täydellinen niin kuin alkuperäinen kokoonpano tämä.
1: Joo. On tämä kyllä. Maailma oli kovin erilainen silloin, että se yksi piste siinä telkkarin ruudulla ja sitten siihen joku päälle, niin se oli ihan jotain tajutonta.
0: Oli juu, kyllä. Joo, siihen niin kun mä oon koneita käyttänyt silloin niin kasarin alusta, niin siihen se viehätys niin kuin perustu, että jotain niin kuin yhtäkkiä jotain semmoista konkreettista, mitä ei ole ollut. Ja se sama fiilis on edelleenkin. Ja nyt, niin kuin, nyt mä harrastan mun mielestä 3D-tulostimia. Niin se, että voi tulostaa tavaran itselleen, niin se on niin kuin nyt se uusi ulottuvuus. Et silloin se oli, että sä panit tietokoneen päälle ja pystyit ohjelmoimaan. Sä sait komennettua tietokoneen tekemään, niin se oli jotain käsittämätöntä. Ja nyt voi sitten tulostaa 3D-tulostimella. Esimerkiksi tämmöisen, mikä on akryylimaaleilla, mä oon maalannut tämän. Mutta niin periaatteessa voit tehdä tuotteita.
1: Aivan.
0: Niin nyt mulla on sama fiilis kuin silloin pikkupoikana tietokoneen kanssa. Että.
1: Aina jostain ne kiksit tulee.
0: Kyllä, joo, kyllä. Aina tulee uutta ja siitä löytyy uusia. Niin kuin. Ja sitten nämä tukee toinen toisiaan. Eli niin kuin tuossa sanoin, niin edelleenkin niin mä harrastan retroa uusin mahdollisuuksiin.
1: Joo. Onko nämä kaikki siis... Tämä voi olla tyhmä kysymys, mutta onko kaikki siis toiminta kunnossa?
0: Ei, kun se on hyvä kysymys, koska näin välttämättä ei todellakaan ole. Mä luulisin, että noin 95% toimii.
1: No se on kova prosentti.
0: Joo, kyllä noin vanhat koneet on yllättävän toimivia, jos ne on niin kuin hyvissä olosuhteissa ollut, säilytetty lämpimässä. Ja mä pystyn osaan kyllä niin kuin peruskorjauksia tekemään niille. Et mulla on sitten taas motivaatio loppuu siinä, kun mä perusteet opettelin, että mä alan tekemään jotain muuta, niin mä en ole kauhean hyvä korjaaja, mutta mä osaan perusutut tehdä. Ja sitten yleensäkin, kun näitä vanhoja koneita, näitä ei kannata laittaa päälle. Jos haluaisi käynnistää jonkun, niin sit pitää ensin avata se ja katsoa, että siellä on elektroniset komponentit, kondensaattorit on kunnossa. Et yleensä sitten, jos on vanha koneessa käynnistät sen ja siellä on jotain vikaa, niin se vaan tuhoaa lisää. Niin se pitää muistaa.
1: Joo. Ari Tonniska, mitä tämä kaikki vuosikymmenten harrastus on antanut sinulle?
0: No kyllä tämä on niin kuin paljon antanut siis niin kuin kaikki harrastukset. Tuossa mainosti, että mä teen kaikenlaista. Tämä nyt on vaan sivujuonne, mutta sitten joku ihmettelee, että miten voi olla sivujuonne ja tämmöinen määrä. No mä oon 60 ja jos jotain tekee 30-40 vuotta, niin se alkaa näkymään jo vähitellen. Että kyllä tämä on ollut niin kuin ihan rakkaimpia harrastuksia. Ja just se säväy silloin nuorana, kun... Eka säväytys, kun näki vikin päällä, niin jotain vaan tapahtui sellainen, että joku mutteri päässä pyörähti ja pyörii vieläkin, ei ole sammunut. Että kyllä se joku viehätys tässä vaan on.
1: Ja aina vaan haetaan uutta tapaa saada se mutteri vierähtämään.
0: Kyllä, päässä. Joo, just näin. Joo, kyllä. Joo, niin kauan kun tulee uusia härpykkeitä, niin mä oon tyytyväinen, onnellinen. Mutta unohtamatta näitä vanhoja. ICT-maailmassa, tietokonemaailmassa, niin täällä on paljon niin innovatiivisia asioita, että tavallisesti kun ei ole tekemisasian kanssa, niin ei voi tietääkään. Mä kerään näitä niin kuin, tietysti mielessä kunnioituksena sen aikaisia insinöörejä kohtaan, jotka on jotain käsittämätöntä keksinyt. Plus sitten se, että mä ajattelen, että mä niin kuin jälkipolville, niin kuin, mä oon yksi niistä, jotka pyrin säilymään sit näitä jossain muodossa sitten nuorille, jotka kännyköitä käyttelee, että näkevät, mitä se oikeasti oli ennen kännykkäaikaa.
1: Käytkö täällä katselemassa, että on ne nättejä, tai juttelemassa niille, tai ihan vaan pyyhkimässä pölyjä?
0: No en ole juttelemassa, en ole ihan varma juttelemassa niille, saatan mä sanan sen joskus sanomaan. Ja toikin oli muuten hyvä, kun moni kun tulee tänne, niin ne odottaa jotain, tiedäksä, sellaista likasta autotallin nurkkaa. Että sitten miten sä pidät nämä puhtaana, niin yksinkertaisesti kerran viikossa, kun vähän huiskalla heiluttelee, niin kyllä nämä pysyy tässä kunnossa. Että itsestä se on kiinni. Että jos joku keräilijä, kun sä meidät katsoa sinne, ne on pölyn peitossa, niin se johtuu vaan siitä, että ei ole pölyjä poistettu niistä koneista. Että siitä se vaan johtuu.
1: Mutta näistä pidetään huolta.
0: Kyllä mä pidän huolta, joo. Pyrin pitää siistinä.
2: Maailman tärkein pieni asiasarjan jaksossa klaukkalalaisen Ari Tommiskan tietokone- ja tietokonepelikokoelman äärellä vieraili Maija Salminen. Ensi viikon jaksossa nurmijärveläinen Hannu Lakee kertoo tallentamastaan poliisin historiasta. Esineistöä on paljon, kaikki on tarkasti dokumentoitu. Poliisihistorian lisäksi Hannu Lakee on tallentanut sotilasperinnettä. Tästä lisää maailman tärkein pieni asiasarjan ensi viikon jaksossa. Radio 1:stä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on lauantai 27. päivä kesäkuuta. Vuoden 26. viikko on jo lopuillaan. Nimipäiväonnitteluja saavat Elvi ja Elviira sekä ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Sampsa, Hanna ja Hanne. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 3.57 ja Oulussa 2.23. Aurinko laskee Helsingissä 22.49 ja Oulussa 17 minuuttia huomisen sunnuntain puolella. Aurinko laskee myös, eli yöttömän yön aika päättyy tänään Keminmaassa. Seuraavaksi 9 uutiset, niiden jälkeen käydään muistojen boulevardille. Ja tunnin kuluttua maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan veden merkitystä geopolitiikassa. 10.25 alkaa uusi sarja Hanna Tikanderin Toisen todellisuudet. Se kertoo henkisistä hoidoista. Aluksi tarotkorteista. Nyt 9 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Sosiaalisen median palvelu TikTokin runsaalla käytöllä on yhteys mielenterveysongelmiin, näin todetaan useissa tuoreissa tutkimuksissa. Huolta ovat aiheuttaneet muun muassa laihuutta ja itsetuhoisuutta ihannoivat videot. TikTok-maailmalla oli vakavia seurauksia nuorelle Lillille. Jouni Munukka jatkaa.
1: Lilli on 18-vuotias lukiolainen ja kilpatason uimari. Pari vuotta sitten hän muutti ulkomailta Suomeen opiskelemaan urheilulukioon. Lilli oli paljon yksinään ja arki tuntui vaikealta. Lilli haki TikTokista vertaistukea, mutta sen lisäksi TikTok alkoi tuputtaa videoita, jotka ihannoivat laihuutta ja itsetuhoisuutta.
2: On sellaista tummaa taustaa ja tuollaista musiikkia, mikä just sopii siihen. Ja sitten, että siinä lukee jotain, että saisi parempi, jos sä olisit vaan poissa ja ei kukaan välitä susta.
1: Ja poissa tarkoittaa niin kuin
2: kuollut, joo.
1: Lillin vanhemmat asuivat toisessa maassa. Kun he huomasivat tilanteen vakavuuden, Lilli sai apua. Lillin äiti Laura.
3: Lilli tietoisesti satutti itteensä. Oli itsemurhayrityksiä jopa. Usein oli semmoinen olo, että minä niin kuin vanhempana yritän niin kuin väkisin pitää lastani hengissä. Ja sitten tämä TikTok-maailma ja nämä ikään kuin hänen seuraajat ikään kuin yrittää niin kuin viedä häntä meidän luota.
1: Viime vuonna Lilli joutui psykiatriseen osastohoitoon. Osastolla sai käyttää kännykkää omassa huoneessa, mikä vaikeutti parantumista. Lilli teki osastolla masentavia videoita myös itse.
2: Ja sellaiset videothan niinku meni ihan niinku viral.
1: Ja oli suosittuja.
2: Joo, oli tosi suosittuja. Ja sehän niinku antoi mulle sellaista adrenaliinia, että mun pitäisi niinku tehdä enemmän näitä videoita.
1: Hoitojaksojen ja TikTokin käytön lopettamisen jälkeen Lilli voi nyt paremmin. Hän on muuttanut takaisin ulkomaille lähemmäs perhettään.
0: Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään kymmeniä tuhansia osallistujia. Kulkue lähtee liikkeelle puolilta päivin Senaatintorilta ja päättyy Kaivopuistoon, jossa pidetään puistojuhla. Yle näyttää tapahtumaa suorana kello 11.40 alkaen verkossa. Maan etelä- ja keskiosassa on pääosin poutaista. Päivälämpötila on 19–27 astetta. Pohjoisessa tulee sade- ja ukkoskuuroja, lämpötila 12–20 astetta. Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla varoitetaan tukalasta helteestä. UV-säteily on voimakasta maan lounais- ja eteläosissa. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosissa.
4: Jano on tehokas ase. Vesipula voi olla sodan syy tai sovun aihe.
5: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places it's very very very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world don't have such a good access.
4: Iranissa kaupungeissa riittää juotavaa kellon ympäri. Maaseudulla on toisin. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma käy kuivuneella kaivolla. Yle Radio 1, lauantai-aamuna kello 10.
6: Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman toimittaa tänään Erja Tuomaala. Muistojen Boulevardin aluksi Lulu on palannut kaupunkiin.

Harry Warrenin säveltämä ja Al Dupinin sanoittama laulu Lulu's Back in Town kuultiin Lloyd Baconin vuonna 1935 ohjaamassa elokuvassa Broadway Gondolier, laulaja Venetsiasta. Elokuvassa laulun esitti Dick Powell Mills Brothers lauluyhtyeen kanssa. Meille lauloi Muistojen Boulevardin aluksi Mel Torme, joka esiintyi pianisti Marty Pagein orkesterin kanssa levytyksessä vuodelta 1956. Rakastatko minua myös kun heräät, kysyy Lil Lindfors.

Älskar du mig också när du vaknar laulun sävelsi ja sanoitti ruotsalainen Robert Robban Broberg, joka tunnetaan ennen kaikkea humoristisista lauluistaan, kuten Pumpattava Barbara. Lill Lindfors lauloi Gunnar Svenssonin johtaman yhtyeen solistina levytyksessä vuodelta 1969. Suomeksi laulun sanat käänsi Jukka Virtanen ja Rakastatko vielä mua kun heräät kappaleen levytti Marjatta Leppänen. Dusty Springfield oli englantilainen pop- ja soul-laulaja. Hänen oikea nimensä oli Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien. Springfieldin laulajanura alkoi 1950-luvun lopulla The Lana Sisters-nimisessä yhtyeessä. Ensimmäisen oman levynsä Dusty Springfield teki 1960-luvun alkupuolella. Ja nyt kuultava kappale I Close My Eyes and Count to Ten ilmestyi kesällä 1968.

Dusty Springfield esitti Clive Westlakein säveltämän ja sanoittaman kappaleen I Close My Eyes and Count to Ten. Voiko ihanammin päivän enää alkaa kuin muistojen boulevardilla?

Meille suomalaisille äärimmäisen tutuksi 1970-luvun alussa tullut melodia on alun perin Unkarista, 1960-luvun puolivälistä. Joseph Nemeth levytti vuonna 1965 laulun Kicsit Somorkaasa Hangulatum. Sen oli säveltänyt Gábor Nádas ja sanat oli kirjoittanut Ivan Senes. Joni esitti kappaleen meillä nimellä Ihana aamu. Englantilainen viidelaulaja Matt Monroe löi itsensä läpi vuonna 1960 kappaleella Portrait of My Life. Se ylsi brittilistan kolmoseksi. Myöhemmin Monroe levytti elokuvasävellykset Born Free ja From Russia with Love, joista myös on tullut ikivihreitä. Nyt muistojen boulevardilla soiva Yours Alone on harvemmin kuultua Matt Monroen tuotantoa vuodelta 1968.

Matt Monroe lauloi kappaleen Yours Alone. Se on alun perin ranskalainen Francis Fumierin säveltämä ja sanoittama Ce soir ou jamais. Billy Soli oli kirjoittanut englanninkieliset sanat. Vuoden 1964 Eurovision laulukilpailut pidettiin Kööpenhaminan Tivolissa, Tanskassa. Ranskaa edusti Rachel-niminen laulajatar, joka laululla Le Chant de Malory sijoittui neljänneksi.

Ranska sijoittui tällä André Popin säveltämällä ja Pierre Courin sanoittamalla laululla Le Chant de Malory jaetulle neljännelle sijalle Eurovision laulukilpailuissa vuonna 1964. Laulusolisti oli Rachel. Voiton kisoissa vei Italian 16-vuotias Giliola Cinquetti laululla Non ho l'età. Suomea edusti Lasse Mortenson kappaleella Laiskotellen. Paul Anka on tehnyt lauluja myös muille artisteille, josta seuraavaksi hyvä esimerkki.

Tom Jonesin levyttämä Paul Ankan sävellys ja sanoitus She's a Lady oli yksi vuoden 1971 suurista hiteistä. Suomeksi kappaleen levytti Dannyn nimellä Hän on Lady. Seuraava sävelmä on alun perin elokuvasta The Gay Divorce, hupainen avioero vuodelta 1934.

Con Conradin sävellys The Continental soi elokuvassa hupainen avioero The Gay Divorce alun perin. Elokuvassa kappaleen lauloi Ginger Rogers. Muistojen Boulevardilla esiintyy Ray Conniffin johtama orkesteri ja lauluyhtye. The Continental-kappaleen Ray Conniffin orkesteri levytti vuonna 1961. Walesilainen laulaja Mary Hopkin löi itsensä läpi vuonna 1968 kappaleella Those Were the Days. Hopkin oli myös ensimmäinen artisti, joka pääsi levyttämään The Beatles-yhtyeen Apple-levymerkille. Hopkinin toinen single on Paul McCartneyn laulu Goodbye, joka vuonna 1969 kipusi brittilistan kakkoseksi. Suomeksi kappaleen levytti Päivi Paunu.

Paul McCartneyn kappale Goodbye kääntyy suomeksi Reino Beckmanin sanoin Hei vain. Päivi Paunu lauloi. Ja levytys oli vuodelta 1969. Suosittu italialainen laulaja Adriano Celentano levytti näyttelijänäkin tunnetun vaimonsa Claudio Moorin kanssa seuraavan kappaleen vuonna 1967.

Adriano Celentano ja Claudia Mori sekä Mariano Detton johtama orkesteri esittivät Paolo Conten, Luciano Berettan ja Miki del Preten säveltämän ja sanoittaman laulun La Coppia più bella del mondo. Richard Rodgersin säveltämä ja Oscar Hammersteinin sanoittama musikaali The Sound of Music sai ensi iltansa 1959. Vuonna 1965 tarinasta tehtiin elokuva, jonka pääosissa olivat Julie Andrews ja Christopher Plummer. Tässä kuullaan kahden kappaleen yhdistelmä The Sound of Music, Showtime, Doris Dayn vuoden 1960 albumilta Showtime.

Doris Day esitti kahden kappaleen yhdistelmän. Ensin kuultiin Richard Rodgersin ja Oscar Hammersteinin The Sound of Music ja päätteeksi Joe Lubinin Showtime. Ja Doris Day tarvitsi esitykseensä kaksi kapellimestariakin. Ensimmäisessä orkesteria johti Frank Duvall ja jälkimmäisessä Axel Stordahl. Sitten muistojen boulevardilla musiikkia Claude Lelouchin elokuvasta Un homme et une femme, mies ja nainen, ranskalaisesta elokuvasta vuodelta 1966.

Rakkaus on meitä vahvempi. Francis Lehn säveltämä laulu Plus fort que nous soi elokuvassa Un homme et une femme, mies ja nainen. Laulun sanat kirjoitti Pierre Barou, joka myös näyttelee tässä elokuvassa, ja lauloi laulun Nicole Croisin kanssa. Elokuva ja levytys olivat vuodelta 1966. Suomeksi tämä kappale tunnetaan nimellä Sinun uneesi, esittäjinä Ankia, Ismo Sajakorpi. Kai Chydenius sävelsi uusiksi vanhan kansanlaulun Kalliolle Kukkulalle. Kom-teatterin kuoron levytyksestä tuli hyvin suosittu.

Kai Chydenius johti Comteatterin kuoroa ja orkesteria äänitteessä vuodelta 1971. Kalliolle kukkulalle on Chydeniuksen sävellys kansanrunon sanoihin. Musikaali Kismet sai ensi-iltansa Broadwaylla 1953. Elokuvaversio valmistui 2 vuotta myöhemmin elokuvassa Muistojen Boulevardin tänään päättävän Stranger in Paradise-laulun esittivät Anne Blythe ja Vic Dannemone.

Ben Blight ja Vic Damone esittävät laulun Stranger in Paradise elokuvassa Kismet. Laulun olivat säveltäneet ja sanoittaneet Robert Wright ja George Forrest, ja sävellys pohjautuu Alexander Baradinin Ruhtinas Igor-oopperan toisen näytöksen Polovtsilaistansseihin. Tämän lauantain Muistojen Boulevardin konsertin oli toimittanut Pasi Hiihtola. Meneillään olevan viikon 26 luontoääni on kuhankeittäjä.

Viikon luontoääni on kuhankeittäjä. Kerttu Kotakorpi esittelee linnun tänään ennen kello 15 Kalle Haatasen jälkeen.

0: Siinä tämän viikon luontoääni, Kuhan keittäjä. Kello on hetken kuluttua 10. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohditaan veden merkitystä geopolitiikassa. Iskut siviilikohteita vastaan lisääntyvät konfliktialueilla. Elintärkeä vesi voi olla sekä sodan syy että seuraus. Esimerkiksi Persianlahden maat ovat havahtuneet vesivarojen haavoittuvuuteen Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin sodan myötä. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman toimittaa Erja Tuomaala.
1: Puhdas vesi on paikoin kultaa ja öljyä kalliimpaa. Persianlahden öljyvaltiot havahtuivat Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodassa sivullisina siihen, miten riippuvaisia suolaveden puhdistamoista ja tuontivedestä ne ovat. Sodan säännöt murenevat, eikä siviilikohteitakaan aina säästetä. Veden puute synnyttää ajoittain geopoliittisia jännitteitä laajoilla alueilla Lähi-idästä Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. Vahingoittuneen vesiverkon korjaaminen voi kestää monin verroin sodanpäiviä pidempään. Toisaalta keskenään kiistelevät maat voivat löytää sovun ja päästä neuvottelujen alkuun sopimalla elintärkeistä vesivaroista. Tänään puhutaankin vedestä. Minä olen Erja Tuomaala, tervetuloa mukaan. Tätä ohjelmaa tehtäessä Iran ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluja rauhansopimuksesta. Tilanne Hormuzin salmessa on edelleen jännittynyt. Iranilaistaustainen tutkija Kaveh Madani on veteen, ympäristöön ja terveyteen keskittyvän YK-yliopiston johtaja. Hänet on palkittu muun muassa vesitutkimuksen epävirallisella Nobel-palkinnolla Tukholmassa. Professori Madani selvittää ohjelman aluksi, millaisia vaikutuksia Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodalla on vesihuoltoon.
2: It's a tough question to answer because, you know, even one element of public infrastructure being damaged anywhere in the world is bad. Even one life taken as a result of a war anywhere in the world.
1: Kysymys on hankala, sillä yhdenkin infrastruktuurin osan vaurioituminen ja ihmishengen menettäminen missä päin maailmaa tahansa on pahasta. YK-yliopiston johtaja muistuttaa kahdesta sodasta. Israel ja Iran ottivat yhteen 12 päivän ajan viime kesänä. Yhdysvallat liittyi tuolloin mukaan vaurioittaakseen Iranin ydinlaitoksia. Pikasodassa vahinkoja syntyi lähinnä kaupungeissa, esimerkiksi vauraan Teheranin pohjoisosissa. Tämän kevään ja kesän sodassa drooni-iskuja osui maaseudun kyliin. Haavoittuvimmassa asemassa olevasta väestönosasta ei kuitenkaan ole paljoa puhuttu.
2: First damage reported to a desalination plant in the Hesham Island. That's the biggest island of the Middle East. And then we saw very, very recently, almost 10 days ago or so, damage to the water tanks or water reservoirs in Hormuz Gan province, again impacting villagers.
1: Kesmin saari on Lähi-idän suurin saari. Siellä vaurioitui suolaveden puhdistamoja. Saarella vahingot vaikuttivat kymmeniin kyliin ja tuhansiin ihmisiin. Sodan lopussa vahinkoja aiheutui vesisäiliöille ja varastoille. Surullista on, että nämä samat ihmiset joutuvat kamppailemaan saadakseen vettä myös normaalioloissa. He ovat toki sitkeitä, mutta tilanne on hankala, sanoo Kaveh Madani. Teheranissa syntynyt vesi-insinööri muistuttaa, että esimerkiksi pääkaupungissa 97% ihmisistä saa puhdasta juomavettä tauotta kellon ympäri. Maaseudulla tilanne on toinen. Vahinkojen korjaaminen vie kaikkialla maailmassa aikaa.
2: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places it's very, very, very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access. So then any damage to these things would be sad because it takes a while until they're repaired and fixed.
1: Vuoden vaihteessa ennen sotaa vesivarat olivat ehtymässä niin, että muun muassa Teherania, Mashhadia ja Isfahania uhkasi niin kutsuttu nollapäivä, päivä jolloin vettä ei enää tule hanoista, vaan sitä on noudettava jakelupisteestä. Sitten tulivat lumisateet. Teheranissa avattiin laskettelukeskuksia. Kaveh Madani selvittää, että vesiaihe on Iranissa erittäin politisoitunut. Tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa niin huono kuin osa mediasta on raportoinut. Etenkin sota-aika on otollista myös vettä koskeville salaliittoteorioille.
2: You know, so they have been restored and people are extremely happy and even confused. Now we have people who are asking why is it raining? Some people are saying it's raining because the Iranians managed to destroy the American radars in the region and now it's raining more. And some people are claiming that because of reduced missile activities, now there is more, and nuclear activities, there is more water available. Both of them are not talking based on science, but it's...
1: Sade toi eloa jopa kosteikoihin. Ihmiset ovat onnellisia ja hämillään. Kysellään, miksi sataa. Joidenkin mielestä syynä on se, että iranilaiset onnistuivat tuhoamaan amerikkalaisia tutkajärjestelmiä. Toisten mielestä sadetta saadaan enemmän siksi, että ydinlaitokset ovat hiljentyneet. Toisten mielestä siksi, että niitä käytetään enemmän. Väitteillä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Vaikka vihollisuudet ovat laantuneet, sodilla on pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia.
2: We also saw the attack on oil depots in Tehran and the black rain afterwards. All of these are also lasting impacts on water, even though people don't talk about those, even though the impact is not direct on the infrastructure, but the pollution would remain in the region for an extended period.
1: Iskut öljylaitoksiin aiheuttivat mustaa sadetta. Vaikka tuhot eivät vaikuttaneet suoraan vesihuoltoon, ne kuitenkin saastuttavat oman aikansa. Vaikka sodan säännöistä piitataan yhä vähemmän, YK-yliopiston johtaja laittaa toivonsa juuri niihin. Aseiden puhuessa tuhoja tulee myös vahingossa.
2: The world yet does not have a real effective mechanism to prevent this and to penalize it when it happens. And that's, I think that's something that we have to be worried about, because you know the world is about precedents.
1: Vielä ei ole olemassa toimivaa ja tehokasta mekanismia, jolla väärinkäytöksistä voitaisiin rangaista. Maailma on täynnä ennakkotapauksia. Jos yksi invaasio olisi estetty, toista ei seuraisi välttämättä heti. Ei voi hyväksyä liittolaisen toimia ja tuomita toisia. Osalle persianlahden öljyvaltioista matkailu on tärkeä tulonlähde. Lähes kaikki käyttövesi käsitellään suolaveden puhdistamoissa. Kaveh Madani luonnehtiikin sotaa herätykseksi koko alueelle.
2: I think it goes beyond water security. Like, you know, I think this was a lesson for the region, all the region.
1: Kysymys on vesiturvallisuutta laajempi, hän selvittää. Se on oppitunti koko alueelle. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta, johon vaikuttavat monet asiat. Turvallisuutta ei tuonut yksin diplomatia, ei aseet, ei amerikkalaisten tuki, vauraus. Kun sallitaan invaasio, voi altistua aikanaan itsekin uhalle. Vesivarojen hallinta on paikoin irvokasta aluepolitiikkaa. Kun kaivolle ei pääse, on lähdettävä etsimään keitaita muualta. Afrikassa entuudestaan kuivalla Sahelin alueella veden vallan ovat havainneet erityisesti aseelliset jihadistiryhmät. Papa Sow on vanhempi tutkija pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalan yliopistossa. Hän on erikoistunut Länsi-Afrikkaan ja Sahelin alueeseen.
3: Well, I am a senior researcher at the Nordic Africa Institute. And I'm specialized in countries like Senegal, Niger, the Gambia, and Benin, Republic of Benin.
1: Vanhempi tutkija Papa Sow kertoo, että infrastruktuuria sabotoidaan nykyään paljon. Pääsy veden lähteille estetään. Kaivoja saastutetaan, niihin voidaan heittää kuolleiden eläinten raatoja. Tavoitteena on tyhjentää strategisesti tärkeitä alueita. Veden avulla se onnistuu.
3: L'eau est militarisée en Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel à travers le sabotage d'infrastructures, souvent, parce qu'il y a beaucoup de sabotage. Il y a aussi un blocage de l'accès aux points d'eau, ce qu'on appelle les plans d'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle les contaminations de puits et des plans d'eau, parce que les gens, souvent, ils jettent des carcasses d'animaux morts.
1: Aseelliset ryhmät ovat yleensä riippumattomia toimijoita, kuten Sahelin ISIS tai puolisotilaalliset RSF-joukot Sudanissa. Joukkiot käyttävät niin kutsuttuja epäsymmetrisiä keinoja. Tapauksia on dokumentoitu esimerkiksi Burkina Fasossa Dipon kylässä.
3: Le groupe armé ont jeté des carcasses d'animaux morts dans les points d'eau et les plans d'eau. Je crois que ça aussi c'est documenté. En fait, ce sont les cas les plus documentés, Soudan, Mali et disons le Burkina Faso.
4: On la vie n'est pas facile.
3: Exactement.
4: Sahel, il y a beaucoup de difficultés.
3: Oui, on peut voir ces méthodes aussi en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel. Et puis je crois que les méthodes d'utilisation de l'eau comme arme de guerre sont très variées. Donc,
1: Sahelissa elämä on vaikea yleensäkin. Vanhempi tutkija Papa Sow selvittää, että vettä käytetään aseena monin tavoin. Varastellaan, rikotaan pumppuja ja generaattoreita rauhallisillakin alueilla. Koneita varastellaan, jotta olisi jotain myytävää. Kaivoja räjäytellään dynamiitilla. Aiemmin mainittuja eläinten ruhoja heitetään kaivoon, ettei sitä juotaisi. Tätä voi kutsua jopa vesipiiritykseksi. Saaretaan kaivot, kiristetään rahaa vedenhausta. Keinoja on monia.
3: Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le siège hydrique, c'est-à-dire là où ils mettent des barrages. Ensuite, ils empêchent les populations d'aller vers les points d'eau et puis ils font du racket, quoi. Donc, ils demandent de l'argent pour accéder à l'eau, quoi. Donc, les méthodes sont variées.
1: Vesiase on tärkeä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Ihmiset pakotetaan lähtemään. Suurin osa heistä on viljelijöitä tai paimenia. Aluksi ongelmana olivat heidän keskinäiset kiistansa, mutta nyt ne jäävät suuremman ongelman sabotoinnin varjoon.
3: Bon, je crois que l'un des premiers impacts c'est le déplacement forcé des populations. Donc les populations se déplacent parce que en fait la plupart de ces populations sont soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Donc le problème le plus saillant qu'il y avait au départ, c'était le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Mais maintenant, je crois que ce conflit-là est masqué par les sabotages et puis
1: kun ihmiset muuttavat, myös väestö muuttuu. Jos puhdasta vettä ei ole, ei ole myöskään toimivaa terveydenhuoltoa, sairaudet, kolera ja ripuli leviävät, laitumet kärsivät. Vesiturvallisuutta on siis erittäin vaikea toteuttaa ja taata. Käytännön toimena Papa Sow ehdottaa, että vesipisteitä jaettaisiin laajemmalle alueelle. Jos yksi kaivo tuhotaan, jäljelle jäisi muita. Yksi on helppo räjäyttää, laajempaa verkostoa ei. Patoja ja vesilähteitä olisi suojattava tarvittaessa sotilaiden tuella.
3: Au CPI, la Cour internationale de justice, tout ça là, je crois que c'est des trucs qu'il faudrait mettre en branle pour vraiment appliquer ça, quoi. Sinon, bon, il y a aussi ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie.
1: Myös Länsi-Afrikan asiantuntija painottaa vesivarojen käyttöön liittyvän rikollisuuden kriminalisoimista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Luonnonvaroja voitaisiin suojella esimerkiksi Länsi-Afrikan yhteisön ECOWASin, Afrikan unionin tai jopa YK:n avulla. Kansainvälisen tuomioistuimen pitäisi olla mukana. Laajalla mekanismilla pitäisi varmistaa päätösten toimeenpano. Vanhempi tutkija väläyttää myös vuoropuhelua aseellisten ryhmien ja yhteisöjen välillä. Hydrodiplomatia on vuorovaikutusta, Papa Sow luonnehtii. Keskustelua on luonteva jatkaa veden suurvallan diplomaatin kanssa. Kansainvälisten vesiasiain erityisedustaja Antti Rautavaara edistää vesidiplomatiaa ympäri maailmaa. Haastattelu on tehty ennen juhannusta. Kun vesivarat hupenevat, haasteet koskevat kaikkia.
5: Kyllä me nähdään jo selkeästi, että ilmastonmuutos näyttäytyy meille ihmisille veden kiertokulun häiriöinä. Mehän opittiin se veden kiertokulku siellä peruskoulun yläasteella, niin nyt tiedetään jo, että veden kiertokulku on globaalitasolla häiriintynyt ilmastonmuutoksen kautta, ja se meille ihmisille tulee niinä tulvina, kuivuuksina ja veden saastumisena. Ja me ei niin kuin Suomenakaan olla irti siitä kokonaisuudesta, koska meidän veden käytöstä puolet tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli tämä asia koskettaa myös ihan suoraan meitä suomalaisia, meidän elintapaamme, missä tuotanto tapahtuu maissa, missä on näitä häiriötiloja. Ja sen takia kahvin hinnat poukkoilee ja niin edelleen. Just näin. Meille nämä elintärkeät kysymykset
6: meille
5: Suomessa.
6: Meille elintärkeät kysymykset, kyllä. Kun mainitsit, että tässä jo ilmastonmuutos on tuonut tähän muutoksia maailmanlaajuisesti, mutta myös nämä lukuisat konfliktit ovat vaikuttaneet vesiturvallisuuteen miten?
5: No siis kyllä juuri näin, että kun se veden niukkuus kasvaa, puhutaan jo vesikonkurssista, mikä nyt tietysti luonnontieteellisesti on vähän väärä määritelmä, koska vesi kuitenkin puhdistaa myös itse itseään kierrossa. Niin syntyy niin kuin ihan paikallistasolla radikalisoitumista, kun peruspalvelut ei toimi, mutta sitten kun mennään niin kuin isompiin kokonaisuuksiin, valtioiden välisiin niin kuin tulevaisuuden skenaarioihin, niin maailman isoilla joilla nähdään jo, että kun Himalajan jäätiköt sulaa, niin nyt 20-30 vuotta vesimäärät joissa kasvaa ja osittain ennakoimattomasti, eli ei tiedetä milloin ne tulvat tulee maatalouden käyttöön. Ja sitten toisaalta, kun myös väestö kasvaa ja geopolitiikka on vahvasti mutkistunut, niin sitten maat rupeaa niin kuin turvaamaan sitä 50 vuoden, 100 vuoden päähän tapahtuvaa omaa ruokaturvaansa ja omaa vedensaantiansa. Ja tätä me ollaan nähty monilla aloilla nyt tapahtuvan.
6: Ja sitten luonnollisesti nämä sotien aiheuttamat eskalaatiot. Nyt kun tätä haastattelua me teemme, niin Iranissa kerrottiin eilen vesiottamon vaurioitumisesta, eli näitä konfliktien tuomia.
5: Joo, juuri näin, että vesi nähdään nyt valitettavasti yhä useammin sodankäynnin välineenä. Me muistetaan Kahovka-padon räjäyttäminen Ukrainassa, miten Venäjä käytti Mariupolin vesihuollon pommittamista oman sodankäynnin välineenä. Ja nyt sitten USA-Iran sodassa. Iran uhkailee arabimaitten veden suolanpuhdistuslaitosten niin kuin vesihuoltoinfran tuhoamisesta, ja nyt sitten tällaiset, ei tiedetä oliko tahallista vai harhautunut ohjus, mutta 20 ihmisen vesihuolto eilen katosi ja olosuhteet muuttu heille aivan mahdottomiksi.
6: Eli 20 000.
5: Joo, nämä on se viimeisimmät tiedot siitä eilen tapahtuneesta iskusta.
1: Kansainvälisten vesiasiain erityisavustaja Antti Rautavaara viittasi edellä niin kutsuttuun vesijalanjälkeen. Esimerkiksi kahviviljelmillä tarvitaan vettä suomalaisten käyttämien elintarvikkeiden tuotantoon. Vesi nousee ajoittain myös valtioiden kiistojen osaksi. Pakistanin ja Intian suhteet ovat olleet kireät vuosikymmeniä. Jälleen tällä viikolla Pakistan ilmoitti olevansa valmis jopa sotaan, jos sen veden saatavuus heikkenee. Intia vastasi, että Pakistanin on hillittävä aseellisten ääriryhmien toimintaa, mikäli se haluaa varmistaa yli 60 vuotta vanhan Induksen vesisopimuksen jatkumisen. Sopimuksella säädellään 6 joen vesivaroja. Kannanotot olivat jälleen uumakkaita, mutta aiemmin kiista on rauennut neuvotteluin. Jatketaan vielä Antti Rautavaaran kanssa. Suomelle vesiasiain rauhanvälitys on osa ulkopolitiikkaa.
5: Voisi ajatella näin, että me ollaan otettu vesidiplomatia yhdeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluksi. Se on osa Suomen tekemää rauhan välitystä. Ja me pyritään erityisesti näillä isoilla rajavesistöillä niin liennyttämään ennakoivasti niitä jännitteitä. Et ei tarvitse odottaa, että jo joidenkin maiden välit eskaloituu niin kuin avoimeksi konflikteiksi asti vesivaroista, vaan ennakoivasti tuodaan heitä keskustelemaan näistä asioista. Ja tässä Suomella on ihan poikkeuksellinen rooli, koska me Suomena oltiin laittamassa tällaisia globaaleja sopimuksia, eli YK-vesisopimus kasaan 60-luvulla, ja me edistetään tätä, että maat liittyisivät tähän sopimukseen, joka asettaa ne periaatteet, joilla rajavesistöjä hallitaan. Niin tästä on syntynyt Suomelle sellainen työkalu, mikä auttaa meitä käymään dialogia myös sit sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa meillä usein on aika negatiivinen perusagenda ulkopolitiikassa. Ja ainahan ulkopolitiikassa me pyritään niin kuin loppupelissä kuitenkin tyrvaamaan Suomen ja suomalaisten asemaa tässä maailmassa, niin vesi on nyt sitten nouseva työkalu meille tässä vaikeassa kokonaisuudessa.
6: Ja se tietysti luontevasti tuhansien järvien maalle sopii ja on meille luonteva. Mitä tämä rooli käytännössä tarkoittaa? Voitko antaa siitä vielä esimerkiksi?
5: No sitten voisi sanoa näin, että me ollaan nyt tänä vuonna niin aivan poikkeuksellisessa roolissa maailman mittakaavassa. Eli käytännössä toinen ikinä vesikokous, YK-vesikokous on tulossa nytten joulukuussa ja Suomi on siellä yhtenä teemapuheenjohtajista, eli Sambian kanssa yhdessä hoidetaan tätä rajavesistötematiikka-työtä, eli me ollaan paitsi niin kuin ikään kuin maa, joka pikkasen harrastelee vesidiplomatiaa, niin ihan oikeasti tänä vuonna se maa, joka johtaa tätä tematiikkaa. Ja sitä myöten sitten tietysti eri maiden niin kuin kysyntä Suomen palveluille on olemassa ja se tietysti on meille hyvä asia, koska päästään sitten mukaan pöytiin, joissa me ehkä normaalisti ei muuten oltaisi oltu.
6: Voitko antaa näistä uusista kiinnostuneista maista vielä esimerkiksi?
5: No rauhanvälitys on aina luottamuksellista toimintaa, eli me ei avata niin kuin silloin, kun jotain tehdään, että missä ollaan mukana. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että emme olla niin kuin ihan siellä kaikkein syvimmässä ytimessä, että ihan ydinneuvotteluissa, mutta aika monessa maailman suurista kiistoista ollaan siellä taustalla tavalla tai toisella, joko suomalaisten järjestöjen niin kuin CMI tai kirkon ulkomaanapu kautta, tai sitten ulkoministeriönä toimimassa, tuomassa niitä osapuolia yhteen. Ja ehkä usein sellainen tyypillinen tapa on, että kun on varsinainen rauhanvälityskeskusteluraide, niin me pyritään niin kuin sen rinnalle luomaan tällaista positiivisen agendan vesidialogia. Ja sitten jos se rauhanvälitysraide syystä tai toisesta ajaa seinään, niin meillä on ainakin niiden maiden välillä joku keskusteluyhteys, mitä voidaan sitten Suomena edistää.
6: Yksi palanen, selkeä palanen.
5: Yksi palanen siellä rinnalla. Että juuri nähdään niin, että tämä on työkalu sen kuin muun ulkoministeriön keinovalikoiman seassa. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että samalla me edistetään Suomen ja suomalaisten yritysten, vesialan yritysten toimintamahdollisuuksia. Että meillähän on erittäin vahvaa vesikemikaalituotantoa, veden digitalisaatiota, että päästään veden käytön tehokkuuteen ja erilaisia patoturvallisuuteen liittyviä yrityksiä, jotka antaa näitä palveluita. Että samalla myös sitten Suomen talouden edistämistä päästään hyödyntämään.
6: Tässä elämme tosiaan epävarmuuden ja kriisien aikaa. Usein sanotaan, että ruoka ja ravinto, nälkä on ase, mutta nyt myöskin näkee ikävän sloganin, että vesi on ase.
5: Joo, valitettavasti näin on, mutta toisaalta vesi on vielä enemmän se yhdistävä tekijä. Eli yhä edelleen on näin, että veden kautta niin maat, joilla on toimivaa rajavesistöyhteistyötä, niin ne ei ajaudu sotaan mistään syystä. Ja nyt mä tiedän, että moni kuuntelija ajattelee, että mitäs Induksella? Intia, Pakistan, että siellähän vesisopimus joutui sodankäynnin pyörteisiin, mutta ehkä siinäkin me kuitenkin nähdään niin, että kyse on oikeastaan geopoliittisesta kriisistä, maiden muusta toiminnasta, johon sitten ikään kuin vesisopimus on vedetty mukaan. Ja toisaalta nyt se on sitten myös se työkalu, minkä kautta me voidaan saada nämä maat uudelleen keskusteluyhteyteen, koska sen Induksen veden käytöstä on kuitenkin pakko näiden maiden saada sovittua.
0: Tässä oli Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tällä viikolla. Erja Tuomala kiittää. Ensi viikolla puhutaan siitä, miten mittaamattoman arvokasta ihmiskunnan kulttuuriperintöä voidaan suojella sodan melskeissä.
7: Erja Tuomalan toimittaman Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman viimeinen haastateltava oli kansainvälisten vesiasiain erityisedustaja Antti Rautavaara. Nyt täällä Radio Yhdessä alkaa uusi sarja, Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet. Sarjaa lähetetään kanavalla näin

0: kesälauantaisin. Hanna Tikanderin haastateltavilla on kokemusta niin sanotuista henkisistä hoidoista. Erilaisia menetelmiä käyttävät ihmiset sanovat saavansa viestejä rajan takaa tai näkevänsä tulevaan. Yhden elämää ohjaa astrologia, toisen taas enkelit tai kristallit. Joillekin aitoa meditaatiota on tunteja kestävä tantrinen seksi. Hanna Tikanderin sarjan jokaisessa jaksossa kuullaan myös asiantuntijoita, jotka avaavat aihetta psykologisesta, lääketieteellisestä tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjan ensimmäisen jakson aiheena ovat tarotkortit.
1: Tässä podcast-sarjassa mä tapaan ihmisiä, joilla on voimakkaita, jopa elämää mullistavia kokemuksia niin sanotusta henkisestä maailmasta. Jotkut on ollut yhteydessä kuolleisiin, toiset taas näkee tulevaan. Joillekin enkelit on apuna arjessa tai kristallit antaa heille rohkeutta. Mä halusin sukeltaa tähän henkisten hoitojen maailmaan ilman kritiikkiä tai ennakkoasenteita ja kuulla avoimin mielin näitä haastateltavien kokemuksia. Se kaikki on heille totta ja merkittävää.
2: Useastihan nuo tarotkortit vahvistaa sen, mitä ihminen on tiennyt alitajunnassaan. Se voi antaa myös osviittaa ja uusia ajatuskuvioita ja uusia ajatusmalleja, mutta yleensä selkeyttä ja suuntaa pystyy antamaan.

0: ei tätä työtä voi tehdä, jos ei ole sydän auki. Tiedän, että tällä alalla on tällaisia, jotka näkee ihmiset dollarin kuvina, jolla on jalat, mutta sehän ei ole todellakaan okei.
1: Tarotkortit on kiinnostanut mua aina, ja tässä jaksossa mä saan jutella niistä Pian kanssa. Pian tausta on ammattiviulistina Venetsiassa. Kun soittamisesta kipeytynyt selkä oli parantunut energiahoidoilla, kiinnostui Pia muistakin henkisen maailman ulottuvuuksista. Italia ja viulistin ura jäi, ja nyt suuren osan elämästä täyttää tarotkorttien tulkinta. Tervetuloa mukaan henkisten kokemusten maailmaan. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Miten nämä henkiset asiat alkoi puhutella sinua?
0: Sellainen konkreettinen kosketus näihin alkoi tuossa ehkä 8 vuotta sitten, kun mun elämässä oli isoja muutoksia käynnissä. Ja silloin sain kontaktin tällaiseen energiahoitoon. Mulle tehtiin energiahoito ja se vaikutti muhun niin voimakkaasti, että mun elämä lähti siitä tosi positiiviseen muutokseen.
1: Millaista elämää sä silloin elit, kun tämä muutos tapahtui?
0: No siis mä asuin Italian Venetsiassa ja soitin siellä viulua ja erinäisissä kokoonpanoissa. Mä soitin solistina ja kamarimusiikkia ja kävin siellä Venetsian oopperalla La Fenicen teatterilla soittamassa useasti. Ja se oli aika hektistä se elämä ja mulla oli pieni tytär silloin ja mä olin naimisissa silloin. Ja sitten en ollut kuitenkaan onnellinen. Et mulla oli vähän sellainen selkä hirveästi aina kipeä ja tosiaan ei kaikki mennyt ihan nappiin siinä avioliitossakaan. Ja sitten ne selkäkivut ei vaan jostain syystä hellittänyt ja mä mietin, että no ehkä mä oon vaan soittanut niin hirveästi ja sen takia on niinku paikat jumissa ja kävin kaiken maailman hieronnoissa ja laserterapioissa ja kaiken näköisissä hoidoissa. Ja sitten mun yksi ystävä Isabella, italialainen ystävä, niin hän tekee shiatsu-hoitoa. Mä ajattelin, että mä kokeilen vielä että ehkä se saa mun paikat auki. Sitten hän rupesikin tetahiilaamaan mua ja ei ole sen jälkeen ollut enää selkä kipeä.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Siis tämä tetahiilaus on just sitä energiahoitoa, mitä mäkin nykyään teen. Ja siinä mennään alitajuntaan ja puretaan sieltä rajoittavia uskomuksia. Ja siellä oli niin paljon sitä emotionaalista taakkaa, mitä mä olin kerännyt just siitä, no siitä henkilökohtaisesta tilanteesta, mikä ei ollut ihan hyvä. Niin se emotionaalinen taakka, kun lähti pois, niin sen jälkeen ei ole ikinä ollut enää selkä kipeä.
1: Ja oliko tämä sellainen asia, joka laukasi tai sai aikaiseksi tällaisen isomman elämänmuutoksen?
0: Joo. Pikkuhiljaa mulla alkoi aukea paljon asioita itselleni ja myös omia käytösmalleja kohtasin siinä. Ja mun mielestä se oli ehkä joku 4. kerta. Mä tunsin, kuinka mä aloin herää henkiin. Että mulla alkoi viheriöimään jotain mun sisällä. Toki mä nautin viulun soitosta ja hyppäys lavalle oli aina sellainen tosi kiva hetki ja mä nautin siitä, että mitä pystyy antaa yleisölle ja näin, mutta jossain vaiheessa mulla tuli vähän siihen semmoinen, että okei, että miksi mä en enää ole niin innostunut tästä. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mä oon vaan väsynyt, mutta sitten oli vaan aika siirtyä eteenpäin. Toki mä vieläkin soitan, että ei se ole kokonaan jäänyt pois, mutta se ei ole enää niin kuin koko aikasta joka päivästä.
1: Niin, eli sä lopetit myöskin ammattiviulistin uran.
0: Joo, no siinä vaiheessa, kun mä muutin Suomeen 5,5 vuotta sitten.
1: No kun sä katot nyt sinne yli 5 vuoden taakse viulisti Piaa Venetsiassa ja sitten tätä nykyistä Piaa, niin mitä on tapahtunut ja millainen henkilö sä oot tänään?
0: No mä oon hyvinvoiva, mä oon onnellinen, mulla on kevyt olo, sellainen positiivinen elämänasenne on ehdottomasti läsnä. Kyllä mä siis olen todella tyytyväinen siitä, minkälaisia valintoja mä oon tehnyt elämässä, koska en mä ehkä ikinä ollut näin hyvinvoiva, mitä mä oon nyt.
1: Miksi just tarot on sulle tärkeetä?
0: No tarot on väline, se on kanava, millä voi oppia tuntea itseänsä paremmin ja millä voi selkeyttää omaa elämäntilannetta. Ja mä olin joskus soittokeikalla Venetsiassa ja siellä oli tällainen tarot-tulkitsija ja mä sitten olin jotenkin kiinnostuin hänestä ja kysyin, että voitko tehdä mullekin tulkinnan. Ja sitten mä olin silleen, että no osaat sä oikeasti lukea kortteja. Sitten se oli vaan silleen, että no joo, vähän loukkaantuneena. Sitten mä olin vaan, että okei. No sitten se kertoi mulle muutaman asian siinä ja sitten hän tietysti toteutui. Ja sitten mä olin ihan silleen, että miten hitsis noi voi toimia, että mikä juttu. Ja sitten jossain vaiheessa juttelin mun siskon kanssa näistä asioista ja hän ei niin kuin silleen niin kuin lue mitään tarotkortteja tai muuta, mutta hän osti mulle sitten lahjaksi tarotpakan. No niin, tota selvää. Ja sitten mä vähän tutustuin niihin, mutta sitten ne jäi ja sitten vasta kun mulla alkoi tämä mun iso elämänmuutos, niin sitten mä paneudun niihin ihan tosissaan ja tajusin, että okei, että näin tämä niin kuin kanavat toimii, kun on auki ja mitä sit siitä voi saada ja kehittää ja miten sen kautta voi kasvaa. Vähän niin kuin jotkut energiahoidotkin on välineitä, että sen avulla pystyy hiffaa paljon asioita, ymmärtää paljon asioita ja mennä sellaiseen syvällisempään tarkkailuun myös, mitä tulee omaan elämään. Tai jos tekee toiselle ihmiselle tarot-tulkintaa, niin silloin sieltä tulee sellaista viestiä, mikä pystyy edesauttamaan sen ihmisen hyvinvointia ja elämässä eteenpäin menoa ja ongelmanratkaisua joskus. Tokihan meillä on aina se vapaa valinta, että mitä siinä tulee tapahtua, mutta miten päästä siihen itselle maksimilopputulokseen, niin sitä yleensä kysyn sitten korteilta.
1: Mitä ihmiset yleensä lähtee havittelemaan tai mitä ne haluaa saavuttaa tarotluennan avulla?
0: No yleensä selkeyttä. Et useastihan nuo tarotkortit sitten vahvistaa sen, mitä ihminen on tiennyt alitajunnassaan. Se voi antaa myös osviittaa ja uusia niin kuin ajatuskuvioita ja uusia ajatusmalleja, että en mä ollut ajatellut sitä asiaa tältä kantilta. Että toki se voi antaa sellaistakin, mutta yleensä selkeyttä ja suuntaa se pystyy antaa.
1: Kerro mulle vähän tarkemmin, että mitä tällaisessa luennassa tapahtuu? Että miten tämän kortin viesti lähtee jotenkin syntymään ja aukeamaan?
0: No siis korteillahan on monia eri merkityksiä ja yksi kortti voi puhua eri tulkinnoissa ihan eri sanomaa. Että yhdessä kortissa voi olla monia eri merkityksiä. Jos henkilö kysyy, että no mitä mulle halutaan kertoa mun rakkauselämästä esimerkiksi tai työasioista tai ihan yleisesti, mitä mun pitää tietää tässä hetkessä. Niin silloin lähdetään kysymään ja yleensä sieltä tulee sitten sellainen viesti, mikä on just siihen hetkeen sille ihmiselle sopiva ja tarpeellinen. Että yleensähän nämä tarot-tulkinnat on periaatteessa 3-6 kuukautta silleen ns. Voimassa. Riippuu paljon meidän omasta vapaasta valinnasta ja halusta kehittyä myös ihmisenä, että miten se sitten lähtee. Yleensä ne antaa neuvoa, noi kortit, että miten kannattaa, jotta pääsee siihen maksimilopputulokseen. Miten kannattaa toimia.
1: Miten se tulkintatilanne syntyy tai mitä se sulta vaatii?
0: Se vaatii mut sen, että no ihan ensiksi, että mä avaan mun 2 ylempää chakraa, eli 3. silmän ja kruunusakran. Ja menen sellaiseen, ehkä voisi sanoa, että meditatiiviseen tilaan. Ja sitten niin kuin aukeaa sellainen kanava mun chakrojen kautta tonne NS-verhon toiselle puolelle, mistä sitten kanavoin sieltä valotiimiltä sen henkilön, kenelle mä tulkintaa teen ehkä ylemmältä minältä tai hänen niin kuin henkioppailtaan tai joskus saattaa tulla jotain esiisiä siihen, ketkä on mennyt toiselle puolelle ja välittää jotain viestiä. Ja yleensä mä sitten, kun mä oon tietysti Theta Healer myös ja siinä opitaan menee tuonne Theta-aivoaaltoihin, eli tuonne luomisulottuvuuteen, niin yleensä mä sitten sitä kautta kanavoin, että menen ensiksi sinne ja sitten aloitan sen prosessin. Tämä kuulostaa ehkä hieman oudolta, mutta mä oon vaan kanava, että mä välitän viestiä.
1: No onko niin, että joku toinen lukija voisi siitä samasta kortista, jonka sä oot nostanut tai henkilö, joka on tullut sun luentaan tai tulkintaan, niin kertoo jotain ihan muuta?
0: Joo, noi kortithan puhuu tulkitsijalle just sillä tavalla, kun se tulkitsija kanavoi sen. Et se vähän riippuu niin kuin tulkitsijasta, että minkälaisen, että miten hän sitten tulkitsee sen, mutta se miten mä nostan niitä kortteita, miten ne tippuu sieltä pakasta, kun niitä alkaa sekoittaa, niin se on mun kautta tulee se viesti. Että joku toinen saattaisi tulkita ne eri tavalla, mutta koska ne on tippunut mulle, niin se on minä, joka sitten kanavoi sen viestin siitä.
1: No millaiset on sun omat moraaliset tai eettiset ohjeet, mitä sä oot sulle itsellesi asettanut? Millaisia asioita sä et halua tulkinnassa kertoa?
0: No ihan ensiksi, mikä terveydellisiin asioihin en puutu, että jos on olo, että on jotain pielessä, niin sitten lääkäriin. Että tarot korteista ei mitään terveysasioita todellakaan ruveta katsomaan mun kanssa. En mä ikinä mene ehdottamaan, että hei, et haluaisit sä mut tarot tulkinnan, vaan että kyllä se pitää tulla siltä ihmiseltä, jos hän haluaa tarot tulkinnan tai energiahoidon, että sen on minä, joka meitä tyrkyttää mitään. Ja se, että sen ei pitäisi olla missään tapauksessa pelottava se viesti, mikä sieltä tulee. Että jos siinä on jotain sellaista, mikä saattaa ehkä olla sen henkilö, joka saa sen tulkinnan mielestä jotenkin ahdistavaa tai muuta, niin siihen pitää olla aina ratkaisu. Mutta tosiaan, että jos on kipeä, jos on jotain, niin sitten ehdottomasti diagnoosi ja lääkäriin, että nämä ei ole mitään sellaisia, mitkä parantaa, mutta nämä voi todella paljon tukea niin kuin henkistä hyvinvointia, mikä sitten edesauttaa fyysistä hyvinvointia.
1: Miten näissä luentatilanteissa sä suljet pois vaikka sun omia havaintoja tästä luentaa hakevasta? Eli miten sä vältät sen, että nämä havainnot ja ennakkokäsitykset ei värittäisi sitä sun tulkintaa tai viestiä?
0: No siis kun mä teen tulkintoja, niin mä en ole siinä, niin kuin mä sanoin, että mä en ole siinä henkilönä läsnä. Että mä oon vaan se kanava, että vähän niin kuin aivot narikkaa ja sit vaan välittää viestiä. Mutta toki aina ei tätä työtä voi tehdä, jos ei ole sydän auki. Että tosi paljon tiedän, että tällä alalla on tällaisia, jotka näkee ihmiset dollarin kuvina, jolla on jalat, mutta sehän ei ole todellakaan okei. Okay. Kuitenkin on kyse ihmisten tunteista ja henkilökohtaisista hyvin tärkeistä asioista, niin ei niin leikitä. Että ne on niinku tärkeitä asioita ja sen takia myös se, että on sydän auki ja rakkaudesta tekee sitä ja välittää sitä viestiä, niin se on tosi tärkeää.
1: Onko kukaan ikinä lähtenyt silleen vihasena tai pettyneenä?
0: Ei oikeasti, ei ole. Skeptisiä ihmisiä on ehdottomasti ja mä ymmärrän sen todella hyvin, koska olen myös itse ollut joskus hyvinkin skeptinen kaikkea tällaista maailmaa kohtaan. Ja mun lähipiirissä on ihmisiä, jotka on hyvin skeptisiä, hyvin rakkaita ihmisiä, eikä se yhtään haittaa, että se on ihan fine. Mutta sitten se on jännä, kun vaikka esimerkiksi skeptinen ihminen tulee sitten tulkintaan ja saa siitä jonkun viestin. Ja siitä yhtäkkiä puolen vuoden päästä mulla tulee meille, että mä en voi uskoa, että kaikki tää tapahtuu, mitä sä sanoit. Niin onhan se hauska.
1: Mun täytyy myöntää, että mä oon joskus ollut tosi paljon avoimempi tämän tyyppisille henkisille asioille. Ja sit jotain on tapahtunut. Mä oon vähän sulkeutunut.
0: Okei.
1: Ja mä oon nykyään vähän skeptisempi, mutta mä mietin, että sulla on korttipakka mukana.
0: Joo.
1: Että pitäisikö meidän, voisit sä tehdä mulle tällaisen tarotluennan?
0: Voin. Kyllä. Yleensä mulla siis palaa tässä valkoinen kynttilä vähän paalosantoa, mutta ei ole niin tarpeellista.
1: Ei, eli pärjätään ilmankin.
0: Niin pärjätään ihan hyvin ilman. Onko sulla jotain, mistä haluaisit tietää? Tietty aihe, joku kysymys? Vai haluatko, että katsotaan ihan yleisesti?
1: No kyllä mulla on ehkä kaksi aihetta, mitkä mulla nousee heti ensimmäisenä mieleen. Kaksi sellaista aihetta, joiden kanssa mä tällä hetkellä kipuilen tosi paljon. Ja toinen niistä on rakkaus. Ja siihen liittyvät asiat. Mä en ihan tiedä, mihin suuntaan mun pitäisi mennä. Ja sitten toinen on sellainen tietynlainen katastrofiajattelu omasta tulevaisuudesta. Että jotenkin, en mä tiedä, tulevaisuus pelottaa, että meneekö asiat niin kuin mä ehkä haluaisin tai toivoisin.
0: Kyllä ne menee. Saanko mä kysyä, ootko sä tällä hetkellä parisuhteessa?
1: Mä oon tällä hetkellä parisuhteessa.
0: Joo, ja onks hän mitä horoskooppia, tää sun kumppani?
1: Hän on rapu.
0: Okei. No siis täällähän näytetään tosi paljon sellaista onnellisuutta, mutta ihan kun sä jotenkin itse vastustaisit sitä silleen, että ihan kun sä et ihan sallis sitä onnellisuutta itsellesi. Tuntuu, että joko sä oot siirtymässä nyt ensi kevään tai sanotaanko nyt huhtikuusta tonne syyskuulle, niin sä oot siirtymässä sellaiseen tosi onnelliseen tilaan. Voi olla, että sun elämään tulee uusi ihminen. Ei välttämättä, mutta tuntuu, että sun niinku rakkauselämä tulee paranemaan aika voimakkaasti tuossa kevät-talvella. Mutta tämä jotenkin vaatii sellaista valintaa, että ihan niin kuin sä torjuisit jollain tavalla rakkautta itseltäsi. Miten sä sallit itsellesi rakkauden?
1: No se onkin semmoinen iänikuinen kysymys.
0: On vähän sellainen olo, että sä jollain tasolla torjut sen rakkauden, ettei suhun sit sattuisi. Että sä pidät, että tuu lähelle, mutta pysy siellä käsivarren, mitä on päässä. Ihan ministi. Vähän semmoinen fiilis.
1: Kiinnosti toi, että mahdollisesti on joku toinen henkilö.
0: Ei välttämättä. Se riippuu ihan susta. Mutta siis ottajiahan sulle on. Se tulee täältä selkeästi täältä pöydästä. Että se on, mihin sä haluat sijoittaa sun aikaa ja sun energiaa. Ehkä se, että alat kuuntelemaan enemmän sun sydäntä ja tekee itsesi kunnioittavia valintoja enemmän. Täällä on mitä sä oot horoskoopilta?
1: Mä oon kalat.
0: Jätä se mennytkin putoaksi. Täällä on joku kipu, mikä hallitsee sua ja nyt vaan antaudu elämälle enemmän. Ja tässä on se kipu, mikä on jostain menneisyydestä, on se ehkä sun lapsuudesta jopa, mikä seuraa sua, mistä sun haluttaisi päästävän irti. Et ehkä siihen sisäiseen lapseen ja siihen turvan tunteeseen, että jos sä saat sitä rakkautta, niin sitä ei kukaan sulta ota pois. Et sun on turvallista olla siinä sylissä. Mm. Oot sä naimisissa?
2: En ole naimisissa.
0: Sä oot menossa naimisiin.
2: Ai mä oon menossa naimisiin?
0: No joo, joku päivä kyllä, ehdottomasti. Okay. Täällä on vakava sitoutuminen, joko kiilat tai naimisiin, jos sä haluat mennä naimisiin, mutta on sellainen, että sä tuut sitoutua kyllä. Tämä on sellainen koko loppuelämän juttu sitten jossain vaiheessa. Mutta tämä saattaa olla vähän sellainen, että tämä ei ole mikään 0-100 juttu. Että tämä kehittyy ihan rauhassa. Mutta ehkä se tulee sitten sen kautta, kun sä oot itse sisäisessä rauhassa. Ja et kiirehdi niitä asioita.
2: Okei, okay. Mutta olen sitoutumassa. Kyllä. Näet sä ollenkaan, milloin se tapahtuu?
0: Katsotaan. Saisiko jonkun aikajanakortin? Kiitos.
2: Huomaat sä heti, mun tuli kiire.
0: No sanoisin, että 3 vuoden sisään, mutta riippuu paljon susta, että miten sä rauhoitut. Kun tuntuu, että tässä on vähän, että sä et oikein osaa tehdä valinnan. Siis sellaista. Tämä jotenkin tuntuu, että sä aina mietit, että no mitäs sitten, jos mä teenkin nyt väärän valinnan tai jotain muuta tällaista. Että vähän sellainen, että mut mitäs sitten, jos energia nousee tähän, että löydä balanssi itsessäsi.
2: Joo, tunnistan itseni tuolta, että mä aika paljon niin kuin pallottelen sen välillä, että onko mä nyt tehnyt oikean valinnan vai en. Joo. Ja se on välillä tosi kuormittavaa, mutta mistä mä oikein tiedän, että mä oon tehnyt oikein valinnan?
0: No se tuntuu vatsan pohjassa. Sä tunnet sen sellainen gut feeling, niin tapahtuu jotain vähän isomman luokan muutosta, mikä saa sut heräämään ja olemaan. Musta tuntuu, että sä tulet tosi onnellinen, että siitä tulee tosi onnellinen periodi sun elämässä.
2: No näet sä lapsia?
0: Mun pyydetään sanoa sulle, että susta tulee tosi hyvä äiti. Kyllä, joku vedenmerkkinen. Saattaa olla poika tai tyttö ja itse asiassa, kyllä, sulla on tulossa ainakin yksi lapsi. Ja siinä vaiheessa, kun sä päätät haluta sen lapsen, niin sulla tapahtuu joku vähän isomman luokan elämänmuutos.
2: Tiedätkö, milloin toi tapahtuu?
0: milloin se tapahtuu? Voi olla, että sulla tulee toinenkin lapsi sitten vuoden päästä siitä, että sitten. No se tapahtuu, kuinka vanha sä oot?
2: 31.
0: 31, joo. No se tapahtuu ennen kuin sä täytät 40. Kaikki tää tapahtuu ennen kuin sä täytät 40. Ihan ensiksi älä pelkää sitä äitiyttä, koska susta tulee hyvä äiti. Jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä sä blokkaat sitä jollain tasolla. Ihan kun sä pelkäisit sitä, että se vie sut hirveästi aikaa tai että se vie, jotain siinä on, jotain pelkoa sitä sun äitiyttä kohtaa. Et anna sille vapaus, jos se on sun haave, jos se on sun toiveessa se lapsi tai ne lapset, niin älä pelkää sitä. Susta tulee hyvä äiti.

0: No, mä sanoisin, että tässä varmaan se yksi asia on kyllä sosiaalinen media ja netti. Sitten se liittyy myös siihen uushenkisyyden valtavirtaistumiseen. Ne on kaksi semmoista niin kuin isoa syytä, mä sanoisin. Suomalaisista siis no 6% kertoo, että käyttää tarotkortteja niin kuin liittyen siihen omaan hengelliseen tai henkiseen elämään. Väestötasolla, jos katsoo, niin kuin, sehän tarkoittaa tuommoista 300 000 suomalaista. Et joo, voi sanoa, että ihan sillä lailla on isoja lukuja, mutta jälleen kerran täytyy muistaa, että eihän se leikkaa niin kuin koko väestöä. On arvioitu, että erilaisia tarotpakkoja jopa 6000, siis on ihan valtava määrä. Ja jos katsoo sitä niin kuin tarotkorttien varhaisvaiheita sieltä renesanssia Italiasta, niin silloin tosiaan kuvasto liittyy siihen myös sen ajan niin kuin kristilliseen kulttuuriin. Ja nykyään löytyy sitten, niin kuin, löytyy buddhalaisia tarotkortteja, löytyy vikkatarotkortteja, löytyy shamanismiin liittyviä tarotkortteja, löytyy kristillisiä tarotkortteja. Bongasin jonkin aikaa sitten jopa niin kuin tämmöisen intersektionaaliseen feminismiin liittyvät tarotkortit, että se tavallaan kertoo, että ne kortit niin kuin elää siinä ajassa ja kulttuurissa.
1: Millainen business niiden korttipakkojen ympärillä pyörii?
0: Korttipakkojen kirjo on tosiaan niin kuin räjähtänyt valtavasti. Myös tässä tarotkorttien kohdalla niin se business on semmoinen aika mittava kaiken kaikkiaan. On arvioitu, että tuommoinen 1,3 miljardia USA-dollaria liikkuu siinä niin kuin tarot niin kuin bisneksessä, siis kirjoissa ja korteissa, ja näyttäisi olevan niin kuin kasvutrendiä.
1: Pian tekemässä tarotluennassa tuli käsiteltyä tosi isoja asioita, ja ne jäi mulle vahvasti mieleen. Jännä nähdä, voiko ne kaikki toteutua. Mä halusin kysyä neuropsykologi Salla Rikanderilta, että voiko tollainen ennusteen kertominen jotenkin vaikuttaa siihen, miten mä toimin tulevaisuudessa. Eli ryhdyks mä jotenkin alitajuisesti toteuttamaan sitä, mitä Pia mulle kertoi?
2: Meidän aivothan toimii sillä tavalla, että ne ennustaa paljon asioita. Ja jos meillä on käsillä tällainen itseään toteuttavan ennusteen tilanne, niin hyvin usein se vaikuttaa siihen, että mihin me kiinnitetään huomiota, minkälaisia asioita me uskaltaudutaan tekemään ja miten me vaikka tulkitaan saatua palautetta erilaisista tilanteista. Eli koska me ennakoidaan, niin kuin automaattisesti meidän aivot tekee sitä, niin se samalla myös ohjaa meidän käyttäytymistä joidenkin odotusten mukaisesti. Eli jos me jotain odotetaan paljon tapahtuvaksi, niin me aletaan toimia toisin sanoen sillä tavalla, että se odotus todennäköisemmin toteutuu. Ja usein me ei tätä ihan kokonaan itse tiedostetakaan, että tällä tavalla me tehdään. Ihmisen ajatteluhan paljon liittyy tällaisia niin sanottuja vinoumia tai virhelähteitä, ja ne kaikki vaikuttaa siihen, että miten me tehdään havaintoja ja miten me tehdään tulkintoja ja miten me arvioidaan itseämme ja miten me arvioidaan muita ja miten me tehdään päätöksiä ja miten me vaikka arvioidaan meidän omaa muistia ja niin edelleen.
1: Niin tarkoitatko, että jos tämmöinen ennuste tai luenta on esimerkiksi tosi mieleinen, niin tuleeko sitten tehtyä tiedostamattomasti näitä muutoksia, että jollain tapaa tavoittaisi sen ennusteen?
2: Joo, se on ihan mahdollista. Tavallaan niin kuin se on ihan ymmärrettävää, että jos odottaa jotain myönteistä, niin nämä myönteiset odotuksethan helpottaa sen oman tavoitteen lähestymistä. Se voi lisätä toiveikkuutta, kannustaa olemaan sinnikäs esimerkiksi. Ja tällä tavoin tämä voi tukea sitä rakentavaa muutosta, mitä ehkä toivookin tai haluaa elämäänsä.
1: No mitä sitten, jos se ennuste onkin itselle hankala tai siinä kerrotaan jotain epätoivottuja asioita, niin toimiiko tämä toteutumismalli silloinkin?
2: Mahdollista, mutta kyllähän se on totta, että myös sellainen kielteinen ennuste voi jollain ihmisen suunnata tekemistä myös sillä tavalla, että tulee vaikka varovaisemmaksi tai se voi johtaa joidenkin asioiden välttelyyn ja alkaa itse asiassa sitten negatiivisella tavalla toteuttaa itseään tämän tyyppinen ennuste. Ja voi tulla vähän sellaista niin kuin varmuuden vuoksi, mä nyt jätän tämän vaikka tekemättä tai mä varmuuden vuoksi nyt en mene tonne, jos tässä käykin näin.
1: No joskus tämä ennuste tuntuu osuvan liiankin hyvin kohdalle ja ennustaja tuntuu tietävän kaiken itsestä. Mulla on itse käynyt lähes joka kerta näin, jos mä oon käynyt jossain ennustajalla tai näkijällä. Niin onko tämä ennustaja vaan niinku tosi hyvä lukea ihmisiä vai mistä sellaisessa on kyse?
2: Mehän mielellään annetaan merkityksiä asioille, joilla ei ehkä olisi objektiivisesti arvioituna merkitystä.

0: Ja me myös muistetaan se, mikä sopii meidän omaan mielessä olevaan tarinaan meistä itsestä. Ja me voidaan myös jättää huomiota ne asiat, jotka ei ikään kuin kuulu siihen meidän tarinaan. Ja me voidaan myös sitten tarvittaessa täyttää mahdolliset aukot siinä tarinassa itse. Ja me muistetaan sieltä sitten ne, just ne osat, mitkä sopii siihen meidän omaan ajatteluun ja elämään. Eli tässä on tämmöisestä vahvistusharhasta kyse, että me huomataan ne osumat ja unohdetaan ne virheet. Ja sellaiset yleisetkin kuvaukset on helppo kokea henkilökohtaisesti.
1: No jos tämmöinen ennuste tuntuu ohjaavan sit omaa elämää ja asioihin reagointiin liikaa, niin miten sä psykologina suosittelisit, että kannattaa toimia? Sanotaan nyt vaikka, että mä olisin käynyt tällaisella näkijällä ja se olisi kertonut mulle asioita, mitä tulee tapahtuu, ja sit mä vaan eläisin pelkästään hänen kertomien asioiden mukaisesti.
0: No tiivistetysti mä ehkä toimisin tuossa tilanteessa niin, että mä pyrkisin ottaan ohjat tiukasti itselle takaisin ja pysähtymään ja toimimaan omien arvojen mukaan. Ja olen tietoinen siitä, että tämmöinen ennuste voi virittää erilaisia odotuksia ja se voi suunnata havaintoja ja se voi suunnata tavoitteita. Että mikä on just sitä, millä perusteilla itse asiassa mä haluan ihmisenä tehdä päätöksiä, mitkä on niitä kriteereitä ja arvomaailmaan liittyviä asioita, jotka oikeasti vaikuttaa minussa siihen, miten minä teen päätöksiä. Ottaa siihen vaikka muutaman päivänkin väliin ennen kuin tekee isompia ratkaisuja. Eli ottaa se toimijuus takaisin itselle. Sä päätät ja sä valitset. Ja voi tarkastella myös omia ajatuksia siltä osin, että itse asiassa mihinkä tämä minulla varsinaisesti osui.
1: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastia.
2: Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjaa lähetetään täällä Radio Yhdessä tänä kesänä näin lauantaisin. Ensimmäisen jakson aiheena olivat tarotkortit ja seuraavan jakson aiheena viikon kuluttua on henkiparannusenergia. Arturi sanoo olevansa henkiparannusenergian välittäjä ja transsimeedio. Nyt laulaa basso Kim Bori. Hän esittää Joseph Haydnin sävellyksen The Spirit's Song, hengen laulu. Se on sävelletty Ann Hunterin runoon.

0: Basso Kimbori ja pianisti Erik Verba esittivät Joseph Haydnin yksinlaulun Ann Hunterin runoon The Spirit's Song, Hengen laulu. Levytys oli vuodelta 1959. Virtasen taloushistoriassa pureudutaan nyt autoilun historiaan Suomessa yhden automerkin kautta. Ennen puolen päivän uutisia luen päivän mietelauseeksi otteen K-nimimerkkikirjoitelmasta Keskikesä vuodelta 1924. Ja puolen päivän uutisten jälkeen pureudutaan kärsimyksen tarinoihin Jobin kirjan kautta. Marja Vehkasen vieraana on yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö ja ohjelma on uusinta huhtikuulta. Muusikko Eppi Ursin on näistä levyistään luovuohjelman aiheena kello 13, toimittajana Marko Miettinen. Ja Kalle Haatasen ohjelmassa Sibeliuksen musiikin vastaanotosta Japanissa on kertomassa filosofian tohtori Lasse Lehtonen kello 14. Virtasen taloushistoriassa muistellaan ja pohditaan nyt autoistumisen historiaa. 100 vuotta sitten perustettiin maahantuontiliike Suomen Ford. Sitä ennen oli jo toki Fordeja tuotu maahan. Miten Ford on muuttanut suomalaista auto- ja kulttuurihistoriaa? Ja miksi Henry Ford oli valmis myymään kuorma-autoja velaksi maalle, jota uhkasi Neuvostoliiton miehitys? Ohjelmassa ovat haastateltavina Suomen Fordin toimitusjohtaja Johan Lindberg ja tuoreen Fordin historiaa käsittelevän kirjan tekijä, tietokirjailija Juha Partanen. Juha Virtasen toimittama ohjelma on uusinta tämän vuoden huhtikuulta.
1: Mikä on kautta aikojen sykähdyttävin Ford-malli?
2: Sanoisin näin, että mulle tulee tietenkin ensimmäiseksi mieleen Focus RSVRC, sillä se oli tietenkin se auto, missä mun ikäluokka sitten näki, kun Ford vallotti soratiet Suomessa. Ja jos nyt sitten tätä suoranaista Fordin DNA katsoo, niin hyvin todennäköisesti se voisi olla tämä meidän 64-vuosimallinen Ford Mustang, missä nyt sitten tämä tunnelma ja vapaus ja unelmia neljällä pyörällä esiintyy aika vahvasti.
3: Se on jännä. Mä menisin myöskin tuonne 60-luvulle, että mun ehdottomasti sykähdyttävi Ford-malli on GT40, eli se, jolla voitettiin Le Mansina ajoja, mutta sehän oli ihan katulaillinen auto niin kuin perusversiona. Ja sitten jos ajattelee näitä itseajettuja Fordeja, niin mä luulen, että sykähdyttäviin lienee kakkoskoppane, eli toisen sukupolven tämmöinen BDA-koneinen Ford Escort, jolla mä pääsin aikoinaan tai sellaista heittelemään tuolla Tuupovaaran radalla, niin ettei tarvinnut varoa vastaantulijoita.
4: Näin kertoi tietokirjailija Juha Partanen, joka on kirjoittanut tuoreen historiikin Suomen Fordin historiasta. Suomen Ford täyttää nyt 100 vuotta. Toimitusjohtaja Johan Lindberg, mikä on ensimmäinen Ford, jonka muistatte lapsuusajaltanne?
2: Joo, meillä oli tietenkin paljon Fordeja, kun on toisen sukupolven Fordilainen. Et isäillä oli töissä Fordilla ja meillä oli paljon autoja, mutta ehkä se, minkä mä muistan tarkemmin tällä hetkellä, on tietenkin silloin, kun aloitin omaa ajo-uraani, että silloin isällä oli Ford Granada ja muistan edelleenkin, miten pehmeä se oli ajettava. Se oli vähän kuin olohuone olisi istunut ja aina ajanut autoa, että se on jäänyt vahvasti mieleen kyllä. Että. Ja ehkä ne ensi ajot itsenäisesti omalla tai isän autolla on ne, mitkä on jäänyt vahvasti mieleen.
4: Itse muistan, kun se vaati vuorikiipeilijän taitoja, että pääsin Ford-korttinan takapenkille ja sitten myöhemmin aikuisena, kun sain nähdä sen saman mallin, niin huomasin, että tämähän on pieni auto. Autot ovat isontuneet historian aikana.
2: Autot on muuttuneet jo ja isontuneet, varmasti näin on ja siihen löytyy varmasti monta syytä, että silloin ennen aikaa niin oli öljykriisiä ja mitä isompi auto, niin sitä enemmän tietenkin se polttoaine syö, että niitä tehtiin tietenkin vähän pienemmäksi, niin ne oli tehokkaampia. Ja varmasti meidän tiestö ja infra oli vähän pienempi kuin tällä hetkellä, että silloin varmasti sekin ajoi siihen, että autot oli pienempiä. Ja kai tämä turvallisuustekniikka ja muutkin on ajanut nyt sitten siihen, että autot on hieman isontuneet vuosi vuodelta.
3: Tähän liittyy sellainen hauska yksityiskohta, että 60-luvun alussa Ford Taunusta mainostettiin sillä, että kuinka sillä oven muotoilulla on saatu se ovi ohueksi ja säästetty tilaa siinä. Hmm. Ja se kertoo siitä, että kuinka ennen vanha oltiin säästäväisiä autojen suhteen turvallisuuden kustannuksellakin. Et nythän ei kukaan, kenellekään tulisi mieleenkään markkinoida autoa sen oven ohuudella.
4: Suomen Ford-maahantuontiliike täytti nyt tänä keväänä 100 vuotta. Tämä perustava kokous pidettiin huhtikuun 10. päivänä ja yhtiöstä rekisteröitiin pari päivää myöhemmin. Ja yksikään automaahantuoja ei tiettävästi ole toiminut Suomessa yhtäjaksoisesti niin pitkään kuin Oy Ford AB. Lähelle pääsee Volvo, joka perustettiin 2 vuotta sitten Fordin jälkeen. Tietokirjailija Juha Partanen, kirjoittamanne historiakirjan nimi on Ford nosti Suomen pyörille. Mitä perusteluita teillä on tälle nimelle?
3: No, tämä kirjan nimi tuli mulle mieleen heti, kun tajusin, että kuinka suuri osa maamme autokannasta 1900-luvun alussa oli Fordeja, ja eikä vaan T-Fordien aikana, jotka nosti USA:n pyörille, vaan meillä ihan 1950-luvulle asti. Et Fordilla on ollut todella iso merkitys Suomen autoistumiselle. Ja tavallaan Fordit nosti maamme pyörille vielä toisen kerran sen jälkeen, kun suomalaiset pääsi Fordien avulla jälleenrakentamaan Suomea sotavuosien jälkeen. Et kummallakin kerralla tämän yhden automerkin ratkaiseva merkitys on ollut häkellyttävän suuri. Ja sitten täytyy muistaa vielä niin kuin autojen ohella, että Fordson traktorit puolestaan nosti suomalaisen maa- ja metsätalouden pyörille. Että esimerkiksi 1930-luvun lopulla niin peräti 80% meidän traktorikannasta oli Fordsoneita.
4: Toimitusjohtaja Juhan Lindberg, aloititte Fordilla kesätöissä postituksessa ja sitten tätä tuntumaa autoihin saitte pesemällä niitä, niin olette ollut koko työuranne vain Fordilla tai sen tytäryhtiössä töissä eri tehtävissä, niin miksi se ruoho ei ole ollut aidan takana sitten vihreämpää?
2: No niin, vähän kun mainitsin äsken, niin olen toisen polven Fordilainen ja olen kasvanut vähän ovaali otsassa, että voisi jopa sanoa, että se on mun DNAssa ja veressä virtaa vähän sinistä verta, että sillä tavalla se aloitti jo aikaisessa vaiheessa ja ehkä siihen löytyy muutama syy, että tämä jatkuva uudistuminen, että vaikka aloitin pesijänä, niin olen saanut tehdä tosi monia töitä periaatteessa yhtiön palveluksessa. Ja Fordihan on globaali iso yhtiö, että se antaa tosi paljon mahdollisuuksia ihmisille myös kehittyä. Sen lisäksi tietenkin tämä Ford-perheen kulttuuri, tämä meidän oma henkilöstö täällä Suomessa on ollut tosi hienoa tehdä töitä niiden kanssa ja kun on sitoutuneita ja iloisia ihmisiä ympärillä, niin sitä koetaan melkein kuin kotiakin, että sillä tavalla se on hienoa, että itse arvostan paljon tätä ihmisläheisyyttä. Ja tietenkin kolmas ehkä semmoinen iso seikka tällä hetkellä on, että tällä hetkellä eletään tämmöistä historiallista muutosaikaa ja en ole kokenut kyllä millään tavalla aihetta siirtyä muihin, että kaikki nämä tarpeet, mitä työelämässä on ollut, on saanut kokea Fordilla.
4: Muutosaikaa, mitä tarkoitatte?
2: No tietenkin tämä autoala nyt sähköistyy ja digitalisoituu ja tämä vaatii nyt sitten isoja panostuksia valmistajilta ja tietenkin nämä Brysselin säännökset, joka säätelee tätä meidän autoalaa kanssa, asettaa isoja vaatimuksia siihen, että päästäisiin jossain vaiheessa, varmasti kaikki on sitä mieltä, että päästöttömään liikenteeseen on se optimaalinen tilanne, mihin meidän pitäisi pyrkiä päästä mahdollisimman nopeasti.
4: No Suomen Ford on puhtaasti maahantuoja ja tehtaan tytäryhtiö, niin miksi ette myy autoja suoraan kuluttajille?
2: Niin, ollaan nähty, että tämä strategia sillä tavalla, että tuodaan markkinoille hienoja tuotteita ja digitaalisia palveluita ja meidän kumppanit, meidän piirimyyjät sitten antaa sen mahdollisimman parhaan periaatteessa asiakaskokemuksen ja käyttää sen kaiken periaatteessa tiedon ja taidon siihen. Ja ollaan näin viimeiset 100 vuotta nähty, että tämä työjako toimii vallan mainiosti ja hieno homma ja jatketaan samalla mallilla.
4: Silloin 100 vuotta sitten yrityksen nimi oli Ford Motor Company of Finland Oy. Ja tämä yhtiö oli aluksi kokonaisuudessaan Fordin omistuksessa ja sitten välillä Ford myi osan yhtiöstä muille sijoittajille. Ja oli Suomen Ford myös pörssiyhtiönäkin pitkään, mutta nyt on sitten palattu tähän vanhaan malliin, eli emoyhtiö Ford haluaa pitää maahantuontiliikkeen kokonaan omistuksessaan, niin onko tässä nyt jotain erikoista vai onko tämä nyt ihan tavanomaista? Miksi näin?
2: Niin, sanotaan näin, muistan kyllä ne pörssiyhtiön aikoja hyvin. Olin silloin pesijänä ja mulla oli itsekin yksi osake siihen, mutta muistan yhtiökokouksesta ainoastaan sen verran, että sai tosi hyviä katkarapuvoileipiä, että se jäi mieleen yhtiökokouksesta, mutta tietenkin se oli sen ajan. Tällä hetkellä tietenkin yhtiö näkee, että suorassa omistuksessa yhtiö on selkeästi ketterämpi ja pystyy nopeammin tuottamaan periaatteessa palveluita asiakkaalta suoraan tehtaalta.
4: Tietokirjailija Juha Partanen, onko teillä ollut Fordin osakkeita?
3: Ei, mutta
4: miksi?
3: Se selitys on se, että tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista selvitellä tämä kokonaiskuvaa Fordin osakkeen taipaleesta sen takia, että mulla oli jo 10-vuotiaana osakkeita. Äidin isä oli Okon ja OKL johtokunnassa ja isä teki elämäntyönsä OP-ryhmän markkinointijohtajana, niin mä oon elänyt pankkimaailmassa pienestä pitäen ja muistan semmoisena 10-12-vuotiaana, että kun mulle ostettujen Enson Kuntsaitin osakkeiden kurssi oli semmoinen 13,80 markkaa ja Raumarepolla 15,50 markkaa, niin Fordin osake maksoi noin 1400 markkaa. Eli siis se oli niin kuin 100-kertainen se hinta. Ja näin ollen tämmöisen auto-osakkeen omistaminen, kun Ford oli silloin ainoa autoyhtiö pörssissä, niin se oli semmoinen toteutumaton unelma, että se kurssia nosti se, että sen osakkeen nimellisarvo oli 600 markkaa, mutta ne Ford maksoi runsaita osinkoja. Ja se koitui oikeastaan sitten tämän pörssitaipaleen kohtaloksi, koska yhtiön ei tullut minkäänlaisia puskureita. Ja sitten kun 1990-luvulla automyynti sukelsi, niin Fordin emoyhtiö joutui pääomittamaan tätä Suomen maahantuontiliikettä niin, että sitten tämä liudentui tämä muiden omistusosuus hyvin pieneksi ja sitten nämä eri instanssit, jotka niitä Fordin osakkeita Suomessa omisti, tietysti yksityishenkilöt myöskin, niin ne menetti sitten kiinnostuksensakin tähän osakkeeseen. Ja sitten Fordin loppujen lopuksi 2000-luvun alussa lunasti sitten kaikki muut pois pörssistä.
4: Mutta yksittäisen osakkeen hinta oli niin korkea, että varmaan tuli väkeä sen verran vähän yhtiökokouksen, että oli varaa sitten tarjota myös katkarapuvoileipiä. Mä olen itse harrastanut myös näitä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia, niin ei nyt ihan heti tule mieleen, että olisi niin kuin noin hyvää tarjoilua ollut missään. No juu. Mutta näitä eri automerkkejä ja malleja on aina ollut laidasta laitaan historian aikana halpoja, kalliita ja siltä väliltä isoja ja pieniä. Ja Fordillakin on ollut ja on myös tällaisia luksusautoja, mutta ainakin minulle on piirtynyt sellainen kuva, että pääasiassa kai Ford on aina tehnyt ja myynyt keskihintaisia tai edullisia autoja. Onko näin?
3: Kyllä se on ihan siis lähtee sieltä T-Fordin perinteestä, että se miksi T-Ford nosti ensin USA:n pyörille ja oli sitten myöskin autoistamassa Suomea oli se, että se oli halpa auto. Se oli halvalla tehty auto ja se edullinen ostaa. Ja kyllähän Suomessakin niin amerikkalaiset Fordit oli valta-asemassa 50-luvulle asti ja sen jälkeen sitten painopiste muuttui eurooppalaisiin Fordeihin. Ja jos ajatellaan, että ehkä yksi tunnetuimpia Fordin mallejahan on Anglia 1960-luvulta ja se oli nimenomaan Suomeen tuotiin semmoista hyvin riisuttua mallia. Siinähän ei ole edes lämmityslaitetta, sekin asennettiin Suomessa sitten jälkikäteen. Niin se oli niin edullinen auto, että Seikko Eskola, professori, on sanonut, että se jopa pelasti Suomen kommunismilta sen takia, että se osoitti, että länsimaissa pystytään tekemään edullisilla kustannuksilla parempi auto kuin mitä itäautot on. Ja kyllä se niin kuin tähän se perustui, mutta sitten Fordin se laaja mallivalikoima, niin sieltä löytyy kaikkea. Sieltä löytyy todella urheilullisia autoja ja Fordilla on pitkät perinteet tämmöisten Cortina GT:stä ja näistä lähteneiden, Lotus Cortinasta lähteneiden ihan tämmöisten niin kuin kilpakäyttöäkin sopivien mallien tuottamisesta ja sitten toisaalta näistä luksusautoista, jotka on pääasiassa sitten ollut amerikkalaisia autoja, että Euroopan Ford ei ole niin kuin koskaan ollut leimallisesti, ei ole ehkä kilpailu ihan täysillä siellä Mercedes-Benzien, BMW:ten ja isojen Volvojen kanssa.
2: Ja ehkä yksi lisäys siihen, ja tämähän ehkä kuvastaa nimenomaan sitä Fordin DNAta, että tämän Henry Fordin perusajatus siitä, että on kansanauto ja vapaus liikkua kuuluu kaikille ja siihen tietenkin tämä, että on mahdollisuus hankkia se auto on tietenkin olennainen osa sieltä, kyllä, että se on periaatteessa kaikkien saavutettavissa.
4: Minun nuoruudessani autoja luokiteltiin myös niin kuin tämän valmistusmaan mukaan, mutta nykyaikana kai lähes kaikki merkit, automallit ovat sellaisia, että osia tehdään siellä sun täällä ja sitten se pannaan kasaan jossakin päin maailmaa. Niin Ford oli ja on tällainen amerikkalainen auto ja autoja valmistava yritys, mutta Fordiakin tehdään useissa paikoissa ja on tehty jo pitkään. Jo varhain Fordia alettiin valmistaa myös Euroopassa, niin mitäs tämä amerikkalaisuus? Onko se silti sielultaan amerikkalainen?
2: On se sielultaan amerikkalainen edelleenkin, että vaikka valmistus siirtyi pois Amerikasta, niin kyllä tämä voidaan sanoa, että vapaus ja seikkailu näkyy meidän DSA:ssa ja on osa sitä amerikkalaisuutta siellä. Että kyllä autoissa aina päästään läpi se, että on tämä amerikkalainen periaatteessa tapa nähdä autoja.
3: Siinä oli sellainen ajanjakso, voi sanoa, että 50-60-luku oli sellaisia aikoja, jolloin eurooppalaisilla oli huomattavan paljon vapauksia. Siitä kertoo jo se, että Englannin Ford teki omanlaisia autoja ja Saksan Ford teki omanlaisia autoja. Ranskassakin tehtiin vedettä ja sielläkin tehtiin Fordia vähän aikaa tuolla 40-luvun lopulla ja 50-luvun alkupuolella. Niin silloin oli vapauksia, mutta sitten 60-luvun jälkipuoliskolla amerikkalaiset, siis emoyhtiössä päätettiin, että tämä Fordit pannaan yhteen ja yhtenäistetään tämä eurooppalaista Ford-mallistoa. Ja jossain määrin mä oon sitä mieltä, että jostain 70-luvulta lähtien, niin sitten se amerikkalaisuus on taas näkynyt enemmän Fordeissa kuin mitä se näkyi 50- ja 60-luvulla näissä eurooppalaisissa Fordeissa.
4: Miten?
3: No se näkyy tietyllä tavalla muotoilussa. Sitten joissakin kohdin esimerkiksi tietyssä kokoluokassa niin Ford pitäytyi takavetoisissa autoissa yllättävän pitkään. Ja siellä on niin kuin teknisiä sekä edistyksellisyyttä että tiettyä niin kuin, perinteisiin voi sanoa vähän jämähtämistäkin välillä. Ja semmoista niin kuin amerikkalaista ajattelua ja joissakin vaiheessa tosiaan tietyt Fordin mallit niin on vähän niin kuin pienoiskoossa olevia amerikkalaisia Fordeja.
4: Henry Ford rakensi ensimmäisen autonsa vuonna 1896 ja se muistutti ehkä enemmän tämmöistä nelipyöräistä moottorilla varustettua polkupyörää kuin autoa, kuten nyt autot siihen maailman aikaan olivat. Ja tämä voimakin johdettiin moottorista sivuakselin ja ketjun välityksellä sitten takapyörille. Moottori oli kaksisylinterinen ja nelitahtinen. Ja Ford Motor Company perustettiin vuonna 1903 ja tämä T-Ford ei suinkaan ollut Fordin ensimmäinen malli, mutta se oli ensimmäinen suuri myyntimenestys. Se tuli markkinoille 1908. T-Fordia ei voi ohittaa silloin, kun tehdään autohistoriasta ohjelmia, niin tämä T-Ford, miksi se oli suosittu?
3: No se oli tietysti se hinta ja sitten siihen hintaan vaikutti myöskin se, että se toi sarjatuotannon ja nämä tuotantolinjat, joissa auto kulki ja sitten ihmiset teki yksittäisiä työvaiheita. Kun perinteisesti autoja oltiin silloin ihan autoilun alkuvaiheessa, niin siellä niin kuin rakennettiin yksi auto alusta loppuun. Ja saattoi olla, että moottorimiehet ja korimiehet oli erikseen, mutta kuitenkin niin siinä ei ollut tämmöistä rationaalisuutta, minkä Henry Ford toi siihen. Ja Henry Ford oli kyllä niin kuin taitava markkinoimaan. Hän osasi niin kuin viedä viestin sitä autosta perille ja rakentaa sitten sen myyntiorganisaation erinomaisen hyvin.
4: Liukuhihna on myös sanottu, että liukuhihnatuotantohan mahdollistaa sen, että työntekijöiden ammattitaito ei tarvitse olla välttämättä kovinkaan korkea, että kunhan osaa vaan sen yhden työvaiheen, kyllä, minkä tekee, niin tällä tavalla, kun aiemmin autoja tekivät sellaiset kallispalkkaiset käsityöläissepät, niin nyt sitten liukuhihnan ansiosta sinne töihin pääsi ihan kuka vaan, ja pienemmällä palkalla tietysti. Toimitusjohtaja Juhan Lindberg, onko teillä T-Fordista joku vankka käsitys?
2: Ei sen muuta kuin, että se oli oikeastaan se peruskivi, mihin Fordin periaatteessa koko se olemassaolo perustuu. Että se oli se läpimurtotuote, millä tehtiin periaatteessa, joka annettiin se vapaus periaatteessa kaikille liikkua.
4: Oletteko muuten ajanut T-Fordia?
2: Olen käynyt Dearbornissa jo siellä Greenfield Villageissa, ja siellä saa ajaa kyllä T-Fordilla. Ja se, wow, on kyllä vaikeampi kuin mitä normaali ihminen voi kuvitella. Että ei ole sen näköinen kuin nykyajan autot, että siellä on vaihteet ja vehkeet vähän eri tavalla.
4: Niin siis siinä ei ollut vaihdekeppiä. Ei. Oliko siinä kaksi vaihdetta ja ne hoidettiin polkimilla?
2: Ne on polkimilla, juu.
3: Mulla on tämä A-Ford-harrastaja, jota mä haastattelin tuon kirjaan, niin hän kävi tuossa katsomassa Fordin vanhoja leikekirjoja tässä ihan hiljattain, ja sovittiin, että ensi kesänä hän opettaa mut ajamaan T-Fordin.
4: Tässähän tuli ihan kateelliseksi.
2: Mutta Dearbornissa, siinä Greenfield Villageissa, niin siellä saa ajaa, että siellä voi mennä sinne ja ajaa T-Fordilla vieläkin, että se on semmoinen nähtävyys sielläkin, että saa ajaa.
3: T-Fordista voisi ehkä todeta sen, että Henry Ford itse rakastui siihen T-Fordin malliinsa niin, että sehän alkoi niin kuin sitten jossain loppuvaiheessa upottamaan myöskin Fordia. Koska
4: niin ei malttanut luopua siinä riittävän ajoissa.
3: Ei. Ja siinä niin kuin Chevrolet, joka oli se tietysti pahin kilpaileva merkki, niin sehän meni ohi sitten ja pystyi tuottamaan myös, niin kuin Suomessa sanotaan, letukoita, niin edullisesti, että sitten ihmisten kiinnostus T-Fordiin katosi. Ja siinä oli oikeastaan niin kuin hänen jälkeläisensä, jotka sitten puhui järkeä ja jossain vaiheessa sai vanhan Henrinkin tajuamaan, että nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ja sittenhän tuli A-Ford ja sitten tuli V8 Ford, josta tuli aivan legendaarinen auto sitten. Että oikeastaan sitten T-Fordin tämä, miten mä nyt sanoisin, hallitseva maine, niin se kyllä sitten vaipuu näiden A-mallin ja V8:n myötä sitten aika viisi historiaa.
4: Tietokirjailija Juha Partanen tässä kirjoittamassanne historiikissa, niin se oli yksi yksityiskohta, joka oli minulle täysin uusi tieto. Eli kun meillä on ollut sellainen sanonta, että Aasi ei ole hevonen eikä Ford ole auto, niin se tuleekin tästä T-Fordista, koska kun siinä ei ollut sitä normaalia vaihteistoa, niin sitten ajokortissa luki erikseen, että kun siellä oli kaikki kuorma-autot ja moottoripyörät ja muut, niin siellä oli sitten erikseen, että niin kuin tämä T-Ford ja automobiili, vaikka T-Fordhan oli automobiili, mutta ajokortissa ne oli eroteltu.
3: Kyllä, se oli katsottu, että jos sä osaat ajaa normaalia autoa, niin se ei anna vielä edellytyksiä T-Fordin ajamiseen, ja toisaalta, jos sä olit tottunut ajamaan T-Fordilla, niin tavallinen auto oli sitten niin omituinen, että siihen piti tavallaan olla ihan eri opit sen käyttämiseen.
4: Vuonna 1924 Kivennavalle tuli ensimmäinen auto, kun Holttisen Jussi T-Fordin Viipurista osti. Tämä äänite on vuodelta 1986, ja tässä tätä asiaa muistelee Tauno Pyykkö, ja toimittajana on Aikki Perttola Flink.
5: Milloin sinne tuli ensimmäinen auto?
6: Me kyllä tuli 24. Yksi Holttisen Jussi osti T-malli Fordin Viipurista ja kävi autokoulun siellä sitten. Ei me kyllä sitten auto ei enempää pitäneetkään, kun siinä oli naapurikylässä taas, ne pittiin Tahijärven kylässä, niin siellä oli paljonkin autoja, siellä oli Mörön veljeksellä oli.
5: No mihin tämä Jussi tämä autoa tarvitsi?
6: No se olisi vaan henkilöauton silloin, kun hän oli poikamies vielä ja varoja oli, niin hän osti sen ja niitä aikoja se T-mallin vuoti. Siinä oli sellainen katon sai vettää pois päältä.
5: Oi, se oli oikein hieno aurinkoauto.
6: Niin.
5: No se oli aika suuri ihme sitten kylässä tapahtuma.
6: Onhan se, ai sitä.
5: No silloin, kun tämä ensimmäinen auto tuli, niin kyydittikö tämä Jussi sitten nyt kaikkia vähän sen silloin?
6: No kyllä, että heitä poikia oli niin kuin sama ikäisiä siinä, niin ne käivät yhden silta, missä ajelit. Sehän oli äärettömän hienoa, että pääsi auton kanssa menemään. Niin. Mutta ei se kovin kauan. Se Jussi meni sitten naimisiin avioliittoon ja sitten se myi sen auton pois. Että olisiko se 3-4 vuotta oltiin. Mm-hmm. Ei sen kauempaa pitää.
4: Näin muisteli Tauno Pyykkö vuonna 1986, sitä kun Holttisen Jussi T. Fordin Viipurista osti vuonna 1924. Mitä tästä tulee mieleen?
3: Täytyy todeta, että miehet on kautta aikojen pyrkinyt tekemään autoilla vaikutuksen naisiin ja ainakin 100 vuoden ajan myös onnistuneet siinä, jos auto on ollut tarpeeksi vaikuttava. Mutta tietysti voi käydä toisinkin päin, että sitten naiset puhuu miehille järkeä ja jotkut joutuu jopa luopumaan sen vuoksi autoista.
2: Voisi olla nykyajassakin ihan asianmukainen kommentti siihen.

0: Että kyllä tälläkin hetkellä voi sanoa, että silloin kun perhe perustaa ja tulee ehkä jälkikasvuun, niin ehkä tarve periaatteessa autoiluun muuttuu.
1: Mennään tuonne 30-luvun lopulle. Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen vuonna 1939, niin Suomessa oli noin 20 000 kuorma-autoa, mutta sitten sodan päättyessä 5 000 vähemmän. Ja Suomen Fordin toimitusjohtaja Magnus Rydman päätti lähteä sitten Yhdysvaltoihin tapaamaan itse Henry Fordia. Ja kaupat tuli. Ford suostui myymään Suomelle 1000 kuorma-autoa siten, että vain 10% piti maksaa heti ja loput sitten 5 vuoden kuluessa. Ja lopulta tämä tilaus kasvoi sitten yli 4000 kuorma-autoon. Niin miksi Ford suostui myymään autoja luotolla maalle, jota uhkasi Neuvostoliiton miehitys?
2: No tämmöinen henkilökohtainen käsitys tai uskomus voi olla, että Henry Ford halusi pitää kaikki mahdolliset markkinat pois kommunistien käsistä, mutta Suomen kohdalla niin vaikuttaa siltä, että nämä Magnus Rydmanin hyvät henkilösuhteet näytteli todella tärkeää osaa Fordien saamisessa Suomeen. Ja Rydmanhan oli kaikista päätellen huikea verkottunut mies ja Ford tarjosi tämmöisen luontaiselle verkostoitujalle erinomaiset mahdollisuudet luoda suhteita, joita se Rydman oli rakentanut silloin, kun hän oli liikkunut näissä Lontoon liikemiespiireissä ja 1910-luvun alussa. Hän toimi tämmöisen puutavaraliikkeen Thomas Simpsonet kumppanin palveluksessa 1910-1912. Että kyllä kaikesta niin kuin siitä materiaalista, mitä mä oon lukenut, niin tämä Rydmanin henkilökohtainen vaikutus on siinä nähtävästi ollut hurjan suuri. Että hänhän tunsi tosiaan tämän Henry Ford ykkösen henkkohtia. Jännä oli nähdä kuvista, siis tekstithän ei välttämättä sitä kerro, mutta kuvissa tämä elekieli, kun Henry Ford kakkonen, siis tämän perustajan pojanpoika, kävi Suomessa useamman kerran ja 54, niin Rydman isännöi häntä, niin ne on ihan niin kuin kaverukset olisi tavannut siinä. Että se on aika jännä katsoa niitä kuvia.
0: Ehkä se voidaan myös kiteyttää yksi. Toisella tavalla myös sitä, että se ei ollut pelkästään autokauppaa, vaan se oli teko auttaa periaatteessa tämmöistä elonjäämiskamppailua, minkä Suomi kävi silloin. Että se oli Henry Fordin tekoa auttaa pientä kansakuntaa hädässä. Että en näe sitä näin historian valossa pelkästään autokauppana Henry Fordin osalta, vaan hän oikeasti halusi auttaa Suomea periaatteessa tässä meidän taistelussa.
2: Joo, mä oon samaa mieltä.
1: No sitten sotien jälkeen puhetta olikin jo tästä Angliasta ja siis sellainen auto, jonka tunnisti helpoiten siitä, että takaikkuna oli väärään suuntaan kallellaan. Tai tämä nyt sitten riippuu, että miten tämän asian ajattelee. Siis kallellaan eri suuntaan kuin mihin oli totuttu ja se sai osakseen ihmettelyä, mutta nähtävästi myös kehuja, että se pysyi puhtaana, eivätkä sadepisarat iske eikä lumi keräydy. Tästä Angliasta jo sanottiin, että se oli niin kuin edullinen auto, että sillä iskettiin se kilpaili jopa näiden itäautojen kanssa.
2: Kyllä, näin on.
1: No tätä Angliaa mainostettiin hattupäistä järkimiesten valintana, mutta Gösta Sundqvistin kappaleessa Teuvo, maanteiden kuningas, niin Teuvohan ajoi juuri Anglian ojan pohjalle ja menetettyään sitten Anglian Teuvolainasi naapurin Sierran, sekin on Ford. Niin tietokirjailija Juha Partanen, kun olette soittanut teininä samassa bändissä Gösta Sundqvistin kanssa, niin miksi Gösta käytti sanoituksessaan Fordeja?
2: No mä kysyin tätä Jöden uskollisimmalta kaverilta Björkeltä ja Björkki on tuntenut Jöden jo, Göstan jo ennen mua, niin hän sanoi, että Sundqvistin perheessä sai 1960-luvulla Anglia. Ja, eli se oli aikaa, jolloin ennen kuin tämän Göstan vanhemmat eros. Ja mä uskon, että tämä Anglia edusti Jödelle tietynlaista semmoista niin kuin onnellisuuden aikaa, niin kuin muutenkin 60-luku hänelle. Ja sitten taas Sierrasta voi todeta, että Sierra taas sopi tietysti hyvin Fordina tämän Anglian jatkoksi, minkä lisäksi, niin jos ajattelee 80-luvun autoja, niin se oli tämmöinen revittelyyn sopiva takavetoinen auto aikana, jolloin monen merkin vastaavat mallit oli jo muuttunut etuvetoisiksi. Ja jännää on, että nythän on hiljattain tuli tämmöisen Pekka Havantolan Ford Sierra-niminen kappale. Laulun nimikin on ihan Ford Sierra. Ja se on tämmöistä karvanoppa-autosta kertava laulu. Mutta tietyllä tavalla se kertoo myöskin sitten Fordin niinku magiikasta se, että et jos sä kerrot Fordeista, niin jokainen tajuaa, että mikä auto se on. Jos sä kerrot jostain harvinaisemmasta merkistä, niin puolet kansasta saattaa olla ihan ulalla.
1: Jos puhutaan, jos jäädään nyt vielä vähän tähän musiikkimaailmaan, niin toimitusjohtaja Johan Lindberg, miten Suomen Fordin toimitusjohtaja sitten reagoi, kun radiosta kuuluu transitmies?
0: No, olo on varmasti ehdottomasti myhäilevä, että kyllähän se muistuttaa sitä, että nämä 1000 suomalaista yritystä, joka on sanotaan näin, suosionsa ja menestyksensä luonut periaatteessa meidän tuotteilla, että sillä on ollut valtava merkitys niillä, että eihän lauluja tehtäisi eikä kansakunnan muistia periaatteessa pidettäisi, jos ei olisi tosi merkityksellinen tuote periaatteessa kansakunnalle, että oikeastaan suurella kunnioitusta vastaan myhäilen periaatteessa kaikkia näitä lauluja, että ne on hieno osoitus siitä, että merkki on ollut osa sitä kansan muistia.
1: Ja ainakin 70-luvun loppupuolella, niin Transit oli jo 10 vuotta Suomen suosituin omassa lajissaan sarjassa.
2: Kyllä, ja siitä on tullut tavallaan semmoinen ikoninen, paitsi että se on näiden isojen fliittien auto, niin myös sen jälkeen, kun Toyota Hiasesta, josta sanottiin aina, että se on niin kuin suomalainen pienyritys, on putkimies, työkalut ja hiase, niin nyt se on niin kuin Transit on tässä asemassa, että pienyrittäjä, niin se on se yrittäjä, yritys ja transitti, jolla se pyörittää sitä.
0: Kyllä, ja pakettiauton synonyyminä käytettiin melkein joskus transitti, että oliko merkki mikä tahansa, niin vahva se osoitus siitä oli. Että.
2: Ja tämä transitin niin kuin menestyshistoriahan on todella pitkä, että kun se malli on tullut 65, siis nimeähän käytettiin jo Taunustransitissa aikaisemminkin, mutta 1965 tuli tämä yleiseurooppalainen transit ja se on niin kuin säilyttänyt sen tavallaan sen imagonsa ja käytettävyytensä ja kaikki hyvät ominaisuutensa koko tämän matkan ajan. Tai parantunut oikeastaan, siis nykytransitithan on aivan unelma hyviä ajaa verrattuna semmoiseen puolivuosisata vanhaan transittiin.
1: Niin, 60-luvulla muita suuren yleisön Fordeja olivat Anglian lisäksi Cortina, tämä tähtiperä ja sitten Taunus. Oliko tässä tämä hintajärjestyskin sama, että halvin Anglia, sitten Cortina ja sitten kallein Taunus?
2: Kyllä, joo.
0: Kyllä se näin oli. Tikapuumalli vähän niin kuin tälläkin hetkellä meidän mallistossa, että löytyy aina periaatteessa pienempiä autoja, mistä tullaan sisään ja sitten ylöspäin sitten koko tämmöiset tikapuumalliit, mistä haluaa.
1: Ja sitten myöhemmin tulivat Fiesta, Sierra, Mondeo, Focus. Kun ajatellaan nyt näitä, niin no, jokaisella on tietysti omat hyvät ja huonot puolensa, mutta voiko nostaa jonkun niin kuin merkittävämmäksi kuin jonkun muun?
0: No, sanotaan näin, että ehkä se Sierra oli aikanaan ilmiö ja sieltä löytyy paljon tunnepitoista matskua, vähän niin kuin Juha tässä kertoi, että Sierra oli kyllä muotoilultaan ja tämmöinen uudistaja ja se oli aikansa ilmiö kyllä, mutta kyllähän se on niin, että käytännössä sitten kun katsotaan meidän myyntimenestyksiä, niin se on Focus. Focus on hallinnut meidän myyntitilaston ykköspaikkaa Fordin mallistossa aina, että myyntiä kun katsotaan, niin se on Focus ja jos sitten sitä sydäntä katsoo ja sitä ilmiötä, minkä ympärillä on, niin se on varmasti Sierra.
1: No sitten oli ja on tämä Mustang, josta olikin jo puhetta. Tietokirjailija Juha Partanen tässä kirjassanne Ford nosti Suomen pyörille, niin mainitsette, että Fordin autojen pariin on syntynyt kymmenkunta harrastajakerhoa, joista sitten tämä Ford Mustang Owners Club, perustettu 1982, niin siinä on noin 1300 jäsentä. Maamme suurin yhteen automalliin keskittynyt kerho, eli tätä rakkautta riittää, mutta miksi juuri Mustang on sitten herättänyt tämmöisen poikkeuksellisen suuren kiintymyksen?
2: No, eikä se ole se sama, mistä se lähti 60-luvulla, että Mustang oli tämmöinen markkinoinnin ja brändin luomisen mestariteos. Että 60-luvulla jokainen autosta vähänkin kiinnostunut pikkupoika ja useimmat isommatkin miehet tunsi sen logo, jossa tämä villihevonen laukkasi. Eikä tämä vapauden unelma tästä tässä villihevosen muodossa unelma ei näytä laantuneen. Eihän se ole laatunut Ferrarin kanssa Orin suhteen, mutta Mustangin on osalta tämä unelma on edullisemmin toteutettavissa ja se näköjään monet toteuttaa. Siis 60-luvulla niitä tuottiin, olikohan se nyt 150 Mustangia, mikä kuulostaa vähältä, mutta siis jos ajattelee sitä auton hintaa, niin siihen nähden se oli paljon. Että jotain Porscheja tuottiin ihan muutama kappale, mutta niitä on tullut sitten aivan hurjia määriä sitten jälkituontina, kun sen hinnat on sen mahdollistanut mahdollisimman monille.
1: Ja sitten 70-luvun alkupuolella tuli tosiaan tämä öljykriisi. Ja no Mustangin bensan kulutus tietysti vaihteli malleittain, mutta tässä kirjassa mainitaan, että esimerkiksi 5,7-litrainen 351 Cleveland, se kone söi bensaa noin 17 litraa satasella ja kaupunkia, jossa semmoinen parikymmentä litraa.
2: Ja enemmänkin.
1: Ovatko nämä litramäärät nyt sitten suuria vai pieniä?
2: No se on miten niihin suhtautuu, mutta siinähän kävi sillä tavalla, kun tämä öljykriisi tuli, että sehän tuhosi tämän alkuperäisen Mustangin ja sen luoman viehätysvoiman sitten, että nämä muistaakseni pohjautuivat Ford Pintoon nämä pikkumustangit, että ne oli kyllä vaikka toimitusjohtaja tuossa vieressä, niin täytyy todeta, että aika surkeaoloisia autoja. Ja nämä 80-luvulla tulleet Fox Mustangit, se Fox on tämmöinen alusta käsite, johon ne oli rakennettu. Nekin oli aika tavallisia autoja, mutta että siis se Mustangin brändi oli niin vahva, että muista taidan kertoa tuossa kirjassakin sitä, että kun me 82 vuonna vaimon kanssa reissattiin ympäri USAta, käytiin 14 osavaltiota, niin Kaliforniassa, kun lähdettiin San Franciscosta ajamaan sitä rantatietä kohti Los Angelesia, niin mun oli pakko saada Mustang. Ja mä muistan, me kierrättiin Friskossa 5 autovuokraamoa ja ne joka paikassa sanoi, että ei ole nyt Mustangia paikalla. Ja viidennessä mä näin siellä palautettavien autojen rampilla, että siellä on yksi harmaa Mustangia. Puhuin niin pitkään, että ne antoi sen mulle, vaikka se oli siivoamaton auto. Ja siinä oli niin kuin oma hehkunsa, tiedätkö, kun sä ajat Kalifornian rantatietä Mustangilla. Että ei sitä nyt millään Toyota Corollalla lähdetä ajelemaan. Että kyllä se pitää olla Mustangilla siellä mennä.
1: Näinkö se on?
0: Kyllä se näin on. Loistavasti kiteytetty.
1: Mä olen ajanut sen rantatien Toyotalla ja toiseen suuntaan, mutta ei mennä siihen. Sitten on myöskin semmoinen kansanviisaus tästä bensiinin kulutuksesta, polttoaineen kulutuksesta, että eihän sillä nyt ole niin väliä, jos siinä autossa on riittävä iso tankki.
2: Mä oon sen verran vanha, että mä muistan hyvin tämän öljykriisin dramaattisen vaikutuksen, että siinähän kävi niin, että et monet tavalliset autotkin muuttui semmoisiksi nuhapumpuiksi, mutta rahallahan sai edelleen suorituskykyä ja isomman bensalasku. Mutta että muista hyvin kuvaavaa on se, että niinkin tavallisen pikkuauton kuin Fiat 127, joka oli mun ensimmäinen oma auto, niin vuoteen 75 valmistetut nämä ensimmäisen sukupolven mallit, nehän kulki todella iloisesti, että muista siihen sai 140 sai mittariin, semmoisen pikkuauton mittariin. Mutta sitten kun se tuli niin kuin tavallaan tämä öljykriisi vaikutuksesta, haluttiin alentaa sitä polttoaineen kulutusta ja päästöjä, niin sen 75 jälkeen, joka oli siis pari vuotta tämän öljykriisin jälkeen, sen jälkeen rakennettu 127 kulki, ne oli huomattavasti nihkeämpiä autoja. Ja tämä tapahtui niin kuin aika monissa autoissa. Ja sitten tämä sama ilmiö tuli sitten siinä vaiheessa, kun 89-luvun vaihteessa tuli katalysaattorit. Jopa Fordilla oli jonkun verran ongelmia siinä, että Fordit ei enää kulkenut niin kuin yhtä iloisesti kuin ennen vanhaa. Ennen kuin sitten tuli uusia moottorisukupolvia ja saatiin taas ne autot kulkemaan niistä vähemmillä päästöillä, mutta niin kuin hyvän tuntuisesti. Mutta sehän merkitsi sitä, että piti luopua kaasuttimista. Että sitten polttoaineen suihkutus toi sitten sen, oli se lääke, millä ne saatiin taas kulkemaan ne autot.
1: Mustangista vielä yksi asia, siis se ei todellakaan ollut mikään nuhapumppu aikoinaan. Ja nykypäivänä on sitten myynnissä tämmöinen täyssähköinen Mustang, joka arvostelijoiden mielestä näyttää enemmän pulleaposkiselta sähköponilta kuin tällaiselta villihevoselta. Tämäkin on kirjassa mainittu. Entäs Siis nyt tyhmä kysymys, kun en tiedä tätä autokulttuuria riittävän paljon, niin voiko nykypäivänä ostaa uuden bensamustangin?
0: Kyllä voi.
2: Voi.
1: Ja mikä malli se sitten oikein on ja paljon se kuluttaa?
0: Kyllä se meidän nykymustankin kuluttaa sen voitaan sanoa 10 litraa satasella suurin piirtein, riippuen nyt tietenkin moottorikoosta.
1: Mutta moottorikoko
0: on
1: jotain.
0: Mutta jos on V8 ja 5-litrainen V8, niin se kuluttaa noin 10 litraa satasella.
1: Aika vähän.
0: Aika vähän, joo. Tekniikka on muuttunut ja parantunut jo.
1: Mutta onko se nuhapumppu vai onko se ihan
0: kunnon urheiluauto? Ei ole nuhapumppu.
2: Ei, olen ajanut sillä ja en muista kirjanko tuossa kirjassakin, niin auto- ja liikennetoimittaja koeajopäivässäkin yksi kollega sai sakot sillä, kun se kokeili Lahden tiellä, että miten se kiihtyy se V8 Mustangin. Että kyllä se kulkee. Se on todella niin kuin semmoinen selkä ytimissä tuntuva fiilari, kun se lähtee, jos sä polkkasit sen kaasupolkimen pohjaa.
1: Nyt tuli ihan mieleen sellainen asia, että paljonko, nyt puhutaan tietysti Fordista, mutta ehkä koskee muitakin automerkkejä, että jos on tällainen erittäin suosittu, himoittu automalli, joka saavuttaa semmoisen suuren arvostuksen, niin valuuko siitä arvostuksesta sitten sitä arvostusta myös niihin muihin malleihin, esimerkiksi Fordin kohdalla, että kun Mustang on ollut suosittu, niin
0: kyllähän se varmasti brändiä kohottaa
1: niin,
0: aina.
1: Brändiä kohottaa aina.
0: Kyllä, että kyllähän kaikki menestyvät mallit vievät sitä brändiä eteenpäin ja kyllähän se kaikki merkit ja kaikki tämmöiset, voidaan sanoa menestysmallit, niin ne vie kyllä sitä intohimoa siihen tuotteeseen päin eteenpäin ja kyllähän osa on tietenkin hyvin intohimoisia autonostajia ja toisille se on tietenkin kulkuneuvoa, mutta hyvin paljon on tämmöisiä, jotka siihen brändiin sitten ihastuu. Ja.
1: No onko ralleissakin sitten vähän samaa, että ralliautothan eivät ole niitä ihan samanlaisia kuin mitä autoliikkeestä ostetaan, vaan niitä vähän viritellään ja aika paljonkin, mutta tuoko ralli myös sitten semmoista niinku brändiarvoa?
2: Kyllähän se ainakin Fordin kohdalla, niin sehän oli oikeastaan se alkuperäinen ideakin, että Cortinalle haluttiin niin kuin tämmöinen urheilullisempi ja myyvempi ja menevämpi imago. Ja sitten Englannissa päädyttiin siihen, että sinne ruuvattiin Lootuksen rakentama kone sinne. Syntyi Lootus Cortina, ja joka sitten jatkui Twinkam Escortina ja muuten tämä perinne. Ja kyllähän se oli siis huikea boosti Fordin maineelle ja varsinkin nuorison keskuudessa. Että kyllä sillä iso, voi, oikein toteutettuna, niin sillä voi olla iso merkitys jollakin tämmöisellä menevällä mallilla, tämmöisellä vauhdikkaalla vehkeellä.
1: No tästä autoilun muutoksesta, kun Suomen Ford perustettiin tasan 100 vuotta sitten, niin toki yksittäisiä Fordejahan oli tuotu maahan jo sitä ennen, mutta tämä maahantuontiliike tosiaan nyt keväällä 26 täyttänyt 100 vuotta, niin silloin elettiin T-Fordien valtakautta ja autoja oli käsittääkseni aika helppo korjata itsekin, mutta nykypäivänä autot ovat sellaisia, että juuri mitään ei voi itse tehdä. Onko tämä hyvä vai huono asia?
0: No, hyvä tai huono asia, mutta ehkä se kiteyttää tämän auton elinkaarta tässä, että ollaan tultu mekaniikasta tietotekniikkaan, että aikaisemmin auto oli vähän niin kuin pyörä tai ompelukone, että siellä näki kaikki osat, kun ne liikkui ja oli helppo korjata ja nykyään kun katsotaan autoa, niin siinä on paljon turvavarusteita, paljon tietotekniikkaa, jotka nyt sitten normaali ihminen ei pysty periaatteessa mitään sen kanssa tekemään, että onko se hyvä vai huono, mutta osa tuo sitä turvallisuutta ja niitä mukavuuspaketteja, mukavuuselementtejä, mitkä nykyään ihminen haluaa autossa.
2: Ja sitten se, niin kuin tämä korkeajännitteen akkujen tulla autoihin, niin se tietysti monimutkaistaa tätä, että
1: missään tapauksessa ei saa mennä sinne sorkkimaan.
2: Niin, joo, ja mullakin kävi sillä tavalla, että mulla ei ole Fordia, vaan toisen merkkinen auto, jonka merkkihuolto on Espoossa aivan kelvoton ja mä käytän sitten siihen sitä yhdessä tähän automerkkiin erikoistuneessa liikkeessä. Niin tuli semmoinen jännä tilanne, että siihen autoon piti vaihtaa nokkahihna, niin sieltä todettiin, että meillä ei ole kaveria, jolla on, kun se on ladattava hybridi, kaveria, jolla on niin kuin oikeudet koskea siihen korkeajännite akkuun. No siinä kävi sitten sillä tavalla, että siihen meni puoli vuotta sitten, kun se oli niin kuin viimeistään tehtävä se hihnavaihto, niin sitten oli ehtinyt kouluttaa yhden henkilön sieltä väestään siihen. Mutta että tämä niin kuin kuvastaa sitä, että miten tämä maailma muuttuu. Ja nyt näitä on niin kuin jollakin merkkiliikkeellähän tietysti jokaisessa korjaamossa on näitä. Ja Fordillahan on paljon parempi maine näiden korjaamoiden suhteen kuin monella.

0: se osaa edes polttimaa vaihtaa, että pitää viedä se huoltoon sen takia.
1: No, se on kyllä semmoinen, että mä, siinä mielessä mä antaisin kyllä sapiskaa autotehtaille, että joku tämmöinen polttimovaihto, niin sen pitäisi olla niin, että no toisaalta tietysti sitten kun mennään tämmöisiin erikoisempiin valosysteemeihin, niin siellä ei nyt enää sitten polttimoja.
2: Nimenomaan, että kyllä nämä kaikki nämä nykyajan turvavarusteet ja ajoa helpottavat tekijät on niin integroitu siihen autoon, että kyllä polttimojenkin vaihto voi olla haasteellinen homma, että ei siellä jokaisella meillä
1: jos sulla on tämmöiset mukautuvat valot tai automaattipitkät tai mitä siinä nyt on kaikki näitä nykyisiä systeemejä.
0: Mutta huoltovälit ovat pidentyneet. Kyllä. Muistelen kyllä nuoruudessani, että 5000 kilometrin välein piti vaihtaa öljyt.
1: Joo.
0: Enää ei tarvitse.
1: Pitää paikkansa. Ja myöskin niin kuin nämä huoltoajat on lyhentyneet aivan dramaattisesti. Ja kyllä autot kestääkin ihan eri tavalla. Et mä muistan, mulla oli vielä siis 80-luvun alussa rakennettu tai tehty BMW. Ja se oli 6-vuotiaana ja semmoisen vähän päälle 100 000 ajettuna, niin se vei jo öljyä niin kuin litran 1000 kilometrille ja se öljykulutus vielä mustasi sen tulppia niin, että se kulki ainoastaan Bossin platinatulpilla, jotka maksoi hunajaa ja niitäkin piti vaihdella sitten. Se
2: riippuu tietenkin, miten kauan taaksepäin menee. Vielä jossain vaiheessa aikojen aikana niin ajettiin autot sisään vähän kuin mopotkin vuonna 1 ja 2.
1: Kyllä.
2: Mutta sen jälkeen tietenkin koneistukset ja öljyt ja vehkeet ja kaikki on uudistunut ja parantunut niin paljon, että niitäkään ei tarvitse tehdä enää. Että, mutta kyllä ne huoltovälit on pitentyneet, mutta kyllä sitä näkee jopa sillä tavalla, että näissä me ainakin tässä meidän pohjoisessa oloissa ehkä tämmöinen kerran vuodessa olisi kuitenkin hyvä tuoda autokorjaamolle tarkistettavaksi.
1: Ja Fordin tämä jälkimarkkinoiden johtaja kertoi mulle, että tässä on nyt se vaara, että jotkut ihmiset luulee jo, että ei niitä tarvitse huoltaa ollenkaan.
2: Kyllä.
1: Että heillekin oli tullut yksi semmoinen auto, jolla oli muista kuinka se 50 000 vai 100 000 kilometriä ajettu avaamatta konepeltiä kertaakaan. Ja sitten se simahti tuonne jonnekin, oliko se Hämeenlinnan tiedä muuta. Et ihmiset ei enää osaa esimerkiksi tarkkailla sitä, että onko autossa öljyä moottorissa tai monia muita asioita, niin, tai onko jäähdytysvettä riittävästi tai muuta. Niin.
0: No nykyään autoissa on vaikka mitä ominaisuuksia. Mukavuuden halu on ajanut ihmisiä ostamaan entistä paremmin varusteltuja autoja. Sadetutkakin on tämmöinen ihan uusi juttu, mutta kyllä näitä varusteita, lisävarusteita haluttiin myös 100 vuotta sitten. Silloin ei sadetutkaa kukaan kaivannut, kun ei sellaisesta mitään tiennyt, mutta starttimoottori oli kova sana. Kuunnellaan, miten muisteltiin vanhoja vuonna 1965 Lappeenrannan autoteknisen yhdistyksen tapaamisessa.
3: Mutta kun ei ollut rahaa, niin tämä maksoi 24 000 vaakuna ja tarttiin. Tuossa veivistä aina piti kiertää sitä.
4: Veivi kuului samaan hintaan.
3: Ne kuului samaan hintaan, veivikin. Se oli kiintonainen. Sitten siinä oli valot olivat myöskin sellaiset, että mitä kovemmin kun ajot, sit valot näytti, mutta kun hiljaa ajot, sitten ei näyttäneet paljon mitään.
0: Mitä tästä tuli mieleen?
1: No, tästä tulee mieleen se aina, että osa auton ostajista aina haluaa välttää kaikkia lasten tauteja. Ja niin se oli silloin 100 vuotta sittenkin tai yli 102 vuotta sitten, että kuulin tätä kirjaa tehteessä just, että amerikkalaiset farmarit siis mielellään nosti T-Fordin ilman starttimoottoria, koska se kampi oli niin toimintavarma tapa käynnistää se auto. Ja sähkön kanssa tulee aina helpommin ongelmia.
2: Ehkä tämä oli se T-Fordinkin evoluutio. A-Fordi tuli sen tilalle, että saatiin mukavuuksia laitettua autoon. Että saatiin starttia, saatiin muut mukavuuksia laitettua autoon. Että enää ei pärjätty pelkästään vaan veivillä. Ja että se vaati jo mukavuuksia ihminen periaatteessa sitten. Ja A-Fordi oli muutenkin se ensimmäinen tuote, joka sitten saatiin myyntiin tänne Suomen Fordille, kun sitä perustettiin, että se on se ensimmäinen auto, mikä Suomeen saapui ja myytiin täältä Suomesta.
1: Mutta ihmiset tuntuu kadottaneen vähän käsityksensä siitä, että jos sulla on paljon näitä lisävarusteita, niin auton korjaaminen tulee kyllä huomattavasti kalliimmaksi. Ja nythän se näkyy esimerkiksi näissä tuulilasivakuutuksien myynnissä. kun tuulilaseihin integroidaan entistä enemmän varusteita, niin niiden vaihtaminen tulee kalliimmaksi.

0: kalliimmaksi ja kalliimmaksi. Ja sen takia sitten vakuutuksia otetaan niiden kustannusten kattamiseksi. Ja esimerkiksi semmoinen, että jos sulla on autossa sähköpenkit, siis sähkösäätöiset istuimet, niin kyllähän sen, sitten kun siellä jotain menee vikaan tai sitä istuinta pitää tavalla tai toisella korjata, niin se on aina huomattavasti kalliimpaa kuin se, että jos sulla on manuaalisäätöiset penkit.
1: Mutta puolin ja toisen. Varmasti näin, että lukkiutuvat jarrot, ajovakausjärjestelmät, muutkin ehkäisee sitten periaatteessa paljon näitä kolareita. Että puolin ja toisin tietenkin hinnat nousee mutta, ja järjestelmät kallistuu, mutta toisaaltaan sitä ajoturvallisuutta ja näitä asioita kyllä parantaa.
2: No näin lopuksi tässä tuoreessa juuri ilmestyneessä kirjassa Ford nosti Suomen pyörille on tällaisen tavanomaisen historian tapahtumien kuvausten lisäksi paljon valokuvia ja tarinoita. Tietokirjailija Juha Partanen, mikä näistä keräämistä ne tarinoista teki itseenne suurimman vaikutuksen?
0: No kyllä se täytyy sanoa, että ehdottomasti suurimman vaikutuksen teki sen tiedostaminen just, että miten suuri merkitys Fordilla oli 1940-luvun sotatoimien kuljetustarpeesta selviytymiseen ja sitten 1940-luvun lopulla ja 50-luvun alussa Suomen nostamisessa jaloilleen tai sanotaanko pyörilleen niin sodan jälkeen. Ja justiin se, että kuorma-autojen ohella näillä traktoreilla oli tosi iso merkitys paitsi elintarvikehuollon kehittämisessä myös viennille tärkeä metsäteollisuuden raaka-ainehankinnassa, kun traktoreiden käyttö tavat monipuolistuvat. Ja sitten se, mikä oli jännä tähän liittyvä piirre, oli se, että Fordin piirimyöt teki myöskin ansiokasta työtä näillä kursseilla, joilla ne opasti maanviljelijöitä traktoreiden hyödyntämisessä. Että jopa, ja sitä tapahtui jopa yllättävän laajalla saralla, että esimerkiksi Salon automyynnillä oli vuonna 1956 200 maanviljelijä silloisella kahden päivän traktorikurssillaan.
2: Okei, traktorikursseja. Entä toimitusjohtaja Juhan Lindberg, mikä tarinoista sykähdytti erityisesti?
1: Ehkä tämä meidän Navalan kartanon taika siellä, missä sininen priekaatti ja Kvaanjoen sillan marssi periaatteessa raikkui. Ja ehkä se säväytti sen takia, että se kertoo tämmöisestä äärimmäisestä mehengestä ja let's go for action ja ollaan missiossa. Että se ei ole vaan tehtävä, se on missio, että nyt myydään Ford traktoreita. Että se on kyllä hieno tarina ja se on aina johtajan mielessä semmoinen hieno asia, kun huomaa, että porukka on hitsautunut yhteen ja menee ja tekee kaikki yhden asian puolesta.
0: Ja tähän täytyy lisätä se, että yksi yllättävä piirre oli myöskin se, että niin kuin monet fordilaiset sanoivat, että tämähän on perheyhtiö. Ja sä voisit kuvitella, että amerikkalainen tai pääasiassa niin kuin amerikkalaisen emoyhtiön johdolla toimiva firma, että miten se voi olla perheyhtiö, mutta tietty semmoinen perhefiilis sinne on sieltä Amerikasta tullut ja se siellä on vuosikymmenien ajan toiminut siitä huolimatta, että sen niin kuin johtamistavat ja muut on ollut tosi tiukkoja ja kaikki on kirjattu äärimmäisen tarkasti ylös ja kaikki on raportoitu todella tarkasti USA:han. Mutta silti, ja sitä kuvastaa myös kaikki tämmöiset juhlat, joihin perhe ja lapsetkin on otettu mukaan, joita Ford on järjestänyt kautta aikojen.
1: Kyllä, ja pitkät työurat Fordilla aina. Että meillä on ihan käytännössä aina ollut pitkiä työuria. Että työyhteisö on ollut hyvin tiivis.
2: Ja vielä tietokirjailija Juha Partanen, en kysy teiltä, millä autolla ajatte, kun juuri haukuitte sen merkkihuollon, mutta toimitusjohtaja Juhan Lindberg, arvaanko oikein, että teillä on Ford?
1: Minulla mikä on malli? Ford Mustang Mach-E, kyllä. Meidän sähköinen poni.
2: Ja miksi? Mikä siinä on mukavaa?
1: Se edustaa tätä nykyaikaisuutta ja sähköautolla ajamistahan on oikeastaan suuri ilo ja nautinto, että siihen kun pääsee sen makuun, niin voi kyllä sanoa, että ehkä ne seuraavat vuodet varmasti tulee ja tuleekin olemaan sähköistyviä vuosia.
2: Onko toimitusjohtaja nyt tämmöinen ylikohtelias, että onko kuitenkin, tekisikö mieli kuitenkin jollain 6-litrasella koneella? Ei tarvitse vastata.
0: Toimitusjohtajalla ei taida, onko sulla harrasteautoa ollenkaan?
1: Entä mulla on traktori on olemassa kyllä, että mulla on Fordson 3000 traktori kyllä, että kyllä mä sen perusajatuksen Fordilla on, että kyllä omia pottuja viljelen omalla traktorilla.
2: Ja sen vuosimalli on?
1: 72.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Virtasen taloushistoriassa haastateltavina olivat

0: Suomen Fordin toimitusjohtaja Johan Lindberg ja tuoreen Fordin historiaa käsittelevän kirjan tekijä, tietokirjailija Juha Partanen. Suomen Ford perustettiin 100 vuotta sitten ja Virtasen taloushistoriassa pohdittiin autoistumisen historiaa tämän yhden merkin kautta. Juha Virtasen toimittama ohjelma oli uusinta tämän vuoden huhtikuulta. Juha Virtanen kertoo vielä ensi viikon ohjelmasta.
1: Walter Ahlströmin isästä on sanottu, että Antilla ei ollut koskaan rahaa. Aina kun yhtiön kassa kasvoi, rahat pantiin uusiin investointeihin. Poika Walter jatkoi kovaa riskinottoa ja laajensi yhtiötä. Virtasen taloushistoriassa vieraana ovat historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja lisäksi Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Maanantaina kello 10.
0: Ja viikon kuluttua lauantaina tähän aikaan. Suomen kesä on kaunis, mutta lyhyt. Tätä mieltä on myös nimimerkki K, joka runsaat 100 vuotta sitten kirjoitti keskikesästä Nuori Voima-lehdessä. Kesässä on vain yksi monesti huomattu vika. Sen päivät häipyvät liian välein. Keskikesän kynnyksellä kukkivat valkoiset ruusut monen suomalaisen majan ympärillä, mutta tuskin ovat ne kuihtuneet, kun jo yöt alkavat pimetä. Poutapilviä kiidättävät lämpöiset tuulet väkevin siivin nopeaan ja kauas pois. Ja jokainen pilvi vie mennessään kesän kiitävän hetken. Se on kerta kaikkiaan niin, kaikki rientää kuin vierivä virta. Mutta kun sen tietää, voi iskeytyä kaksin verroin lujasti kiinni kiitävään hetkeen ja ottaa siitä kaikki, mitä otettavissa on. Mietelauseeksi luin otteen nimimerkin K-kirjoituksesta. Se julkaistiin Nuori Voima-lehdessä kesällä 1924. Tämän viikon mietelauseet oli valinnut Riikka Kaihovaara. Kohta on puolen päivän hetki. Sitä ennen laulaa tämän viikon luontoääni Kuhankeitti.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Helsinki Pride-kulkue on parhaillaan lähdössä liikkeelle. Kulkueeseen odotetaan kymmeniä tuhansia osallistujia. Tänä vuonna tapahtuma keskittyy nuoriin. Näin Helsinki Pride-yhteisön hallituksen puheenjohtaja Matti Numminen.
1: No Helsinki Pride-yhteisön strategisena tavoitteena on tietysti keskittää meidän toiminnat erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin meidän yhteisön jäseniin, ja sateenkaarinuoret ovat heitä. Ja hallituksessa me ajateltiin, että meidän aikuisten tehtävä on tietysti turvata yhteiskunnassa heille se tila kasvaa sellaisiksi, jotka he itse haluavat olla.
0: Pride-kulkujen marssia voi seurata suorana osoitteessa yle.fi. Vanhusten kaltoinkohtelu on ihmisarvon loukkaus, sanoo arkkiatri Päivi Hietanen. Uusi lääkärikunnan vanhin tunnetaan syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina ja lääkäreiden vuorovaikutustaitojen kouluttajana. Hietanen on huolissaan vanhusten hoidon laiminlyönneistä. Terhi Toivonen.
2: Syöpälääkäri ja psykoterapeutti Päivi Hietanen on koko uransa ajan puhunut siitä, mitä sairastaminen merkitsee henkisesti ja miten lääkärien ja hoitajien pitäisi se kohdata. Arkkiatrina hän haluaa puhua oikeudenmukaisuudesta, tasa- ja ihmisarvosta sekä syrjimättömyydestä.
3: Mitä se arjessa tarkoittaa, koska arvothan jäävät tyhjiksi, jos eivät ne toteudu tekoina.
4: Onko jotain sellaisia asioita, mitä haluatte tässä arvojohtajana edistää tai kenen puolesta puhua?
3: Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolesta, mutta myös terveydenhuollon työntekijöiden. Tietenkin edustan lääkäreitä, mutta ajattelen paljon myös muita terveydenhuollon työntekijöitä, jotka ovat tosi kovilla tänä päivänä.
2: Arkkiatri onkin järkyttynyt vanhusten hoidossa paljastuneista laiminlyönneistä.
3: Nämä ovat ihmisarvon loukkauksia ja tuntuu vaikealta ajatella, että tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa kuitenkin varallisuutta on paljon, niin ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen. Sehän on se kansakunnan sivistystaso, että miten niistä pidetään huolta, jotka eivät pysty itse pitämään huolta itsestään.
2: Hietasta huolestuttaa myös suuret erot terveydenhuollossa eri alueiden välillä.
3: Se on itse asiassa todella vakava asia minusta yhteiskunnassa, että jos toiset kokevat jäävänsä ulkopuolelle sitä, mitä toiset saavat, kun meidän ajatus on kuitenkin, että terveydenhuolto on ollut ikään kuin eroja tasaava. Se on ollut suunnilleen samanlaista kaikille. Nyt tämä tilanne on selvästi muuttumassa.
0: Elintärkeästä vedestä on tullut erityisesti kuivuudesta kärsivillä alueilla jopa ase. Länsi-Afrikan Sahelin alueella toimivat aseelliset ryhmät ovat havainneet vedellä kiristämisen tehokkaaksi keinoksi tyhjentää strategisesti tärkeitä kohteita.
5: Papa Sow on vanhempi tutkija Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalan yliopistossa. Hän on erikoistunut Länsi-Afrikkaan ja Sahelin alueeseen. Sow kertoo, että alueen infrastruktuuria sabotoidaan paljon. Pääsy veden lähteelle estetään, kaivoja saastutetaan tahallaan, niihin heitetään kuolleiden eläinten raatoja. Tavoitteena on tyhjentää strategisesti tärkeitä alueita.
6: Se groups sont des sortes de tactiques asymétriques.
5: Tihutöiden tekijät, aseelliset ryhmät ovat yleensä riippumattomia toimijoita, Sahelin ISIS tai puolisotilaalliset RSF-joukot Sudanissa. Joukkiot käyttävät niin kutsuttuja epäsymmetrisiä keinoja. Tapauksia on dokumentoitu esimerkiksi Burkina Fasossa Dibon kylässä. Papa Sow ehdottaa käytännön keinoiksi sotilaiden suojaa patojen ja vesilähteiden ympärille. Myös vesipisteiden hajauttaminen vaikeuttaisi vedellä kiristämistä ja kaivojen saartamista. Ääriryhmien keinot valvoa laajempia alueita ovat rajalliset. Asemiehiä ei riitä jokaiselle lähteelle.
0: Erja Tuomaalan toimittava maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma on kuultavissa Yle Areenassa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaista. Alueen pohjoisosassa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän yli lämpötila on 21-27 astetta. Maan pohjoisosassa sadekuuroja, Lapissa myös ukkosta. Illalla selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila 15-20 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa maan länsiosissa. Kello on nyt 11:05. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä Maailma tarinoina. Kello 13 näistä levyistään luovuohjelman vieraana on muusikko Eeppi Ursiin. Marko Miettinen toimittaa. Ja Kalle Haatasen ohjelmassa kello 14 Sibeliuksen musiikin vastaanotosta Japanissa kertoo filosofian tohtori Lasse Lehtonen. Viikon luontoäänen kuhankeittäjän esittelee 14.55 Kerttu Kotakorpi ja sitten jatkuu brittikuunnelma Emma, joka pohjautuu Jane Austenin romaaniin. Aristoteleen kantapäässä puhutaan vedestä. Se on eri olomuodoissaan vanhojen suomalaisten sananlaskujen suosikkiaihe kello 15.30. Ja klassinen musiikki soi Faunin iltapäivässä 16 uutisten jälkeen. Vanhan testamentin Jobin kirja on kärsimystarinoiden klassikko, jota kaunokirjallisuuskin on kautta aikojen varioinut, toisintanut ja kritisoinut. Jobin kirjan vaikutuksen voi havaita myös median self-help-kirjallisuuden ja populaaripsykologian kertomuksissa. Nyt pohditaan Maailma tarinoina -ohjelmassa sitä, mitä hyvää ja mitä huonoa on nykyisessä trauma- ja tunnustuskulttuurissa. Entä nykykirjallisuuden autofiktiivisessa, kärsimykseen keskittyvässä kerronnassa? Marja Vehkasen kanssa kärsimyksen äärellä on Maailma tarinoina-sarjan jaksossa yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö. Ohjelma on uusinta huhtikuulta.

0: Akatemiaprofessori Sari Kivistö, sä olet kirjoittanut kärsimystarinoista kokonaisen kirjan nimeltä Jobista Orwelliin kärsimyskirjallisuudessa ja parhaillaankin olet mukana tutkimushankkeessa tai useammassakin, joka pyörii tämän kärsimyksen ympärillä. Miksi tämä kärsimys aiheena on sinua vetänyt niin puoleensa?
1: Kärsimys on varmaan semmoinen ihmiselämän ihan tämmöisiä peruselementtejä, rakkauden ja kuoleman ja monen muun tämmöisen ison käsitteen tavalla. Ja tietenkään kyse ei ole vaan käsitteestä, vaan kokemuksista ja maailmassa elämisen tämmöisestä kokemuksellisesta todellisuudesta, joka meillä kaikilla on. Ja kun mä aloin kirjoittaa tuota kirjaa, sehän on jo itse asiassa ilmestynyt vuoden 2020 alussa. Että se on vähän vanhempi, mutta aihe ei tietysti sillä tavalla vanhene. Se ajoittuu aika jännään ajankohtaan siinä mielessä, että mä kirjoitin sitä varmaan siinä 2019. Ja tarkistin just, että mä hain kirjalaatikon lähipostista 13.3.2020 ja 17. päivä tuli tämä sulku, että kaikki paikat suljettiin. Et siinä kevään aikana käynnistyi sitten tämä ensimmäinen koronapandemian aalto. Ja se oli silloin aika jännä, että kun mä kirjoitin kirjaa, jos mä myös käsittelen semmoisia teoksia, joissa on esimerkiksi Albert Camus Rutto, omaniin sijoittuva 40-luvun loppuun fiktiivisen omanin kaupunkiin sijoittuva ruttoepidemia ja sitten vaikka Philip Rothin Nemesis-romaani vuodelta 2010, joka käsittää polioepidemiaa 40-luvun Amerikassa, niin tavallaan mulle ei tullut siinä vaiheessa mieleenkään. En tietysti voinut tietääkään, että me siirrytään tällaisen pandemian aikaan. Et se, minkä takia itse ehkä niin kuin tästä kärsimysaiheesta on ollut kiinnostunut, se on yksi tietysti vaan niin kuin oman tutkimuskentän aiheesta, niin on se, että mä halusin kirjoittaa kärsimyksestä sellaisena kokemuksena, jota on vaikea ymmärtää, jota on vaikea selittää, jota on vaikea kielellistää. Sellainen niin kuin merkityksettömyyden kokemus, jota kirjallisuus on tosi paljon käsitellyt. Eli tavallaan kirjallisuudesta löytyy niitä tapoja lähestyä tämmöistä kokemusta, joka on kaikille tuttu. Ja se on kirjallisuudessa tosi iso aihe. Se on niin kuin yksi syy, mikä johdatteli just tämän aiheen pariin.
0: Niinpä. Joo, tässä on tosiaan eletty pandemian ajat ja on monenlaista kriisiä ilmassa ja sinänsä tämä kirja osuu varmasti ajasta aikaan. Ne kriisit ei lopu. Jos mietitään ihan tämmöistä niin kuin ilmapiiriä, kulttuurista ilmapiiriä, niin tämmöiset kärsimystarinathan on esillä mediassa ja self-help-kirjallisuudessa, populaaripsykologian narratiiveissa. Eli me eletään tämmöisessä, voisi sanoa ehkä trauma- tai tunnustuskulttuurissa. Millaisia hankalia ja hyviä puolia näet tällaisessa kulttuurissa?
1: Joo, se on totta, että trauman käsite on todella paljon esillä kulttuurisessa keskustelussa koko ajan ja sitä on vähän pidetty käsitteenä, joka on jo sen myötä vähän väljähtynyt, että se ei tavallaan niin kuin se menettää sitä analyyttistä voimaansa, jos se liitetään kaikkiin mahdollisiin ikäviin kokemuksiin. Ja on pitkään puhuttu tunnustuskulttuurista länsimaissa, eli tuodaan tämmöisiä omia yksityisiä kokemuksia julkisuuteen, kirjoitetaan niistä ja on sanottu myös, että trauma on jollain tavalla niin kuin modernin identiteetin tämmöinen keskeinen trooppi. Esimerkiksi sosiologi Eva Illouz on näin sanonut. Ja se, minkä takia siihen voidaan suhtautua kriittisesti, liittyy varmaan siihen yhtäältä, että jos julkisessa keskustelussa korostuu kauhean voimakkaasti tavallaan niin kuin yksilöiden kautta se kärsimyksen käsittely, niin sitten se ikään kuin kirjoittaa sivuun muun tyyppisiä tarinoita kärsimyksestä, eli johdattaako se meitä käsittelemään asioita poliittisesti tai analyyttisemmin vai tuokse semmoisen niin kuin yltiöyksilöllisen representaation siihen kulttuurikeskusteluun. Että tämä on yksi semmoinen kritiikki varmaan, mitä on paljon esitetty, että mehän niin kuin julkinen keskustelu rakentuu hyvin pitkälti semmoisen niin kuin yksilökokemusten kautta, koska se tarjoaa hyvin ymmärrettävän tavan lähestyä kärsimystä, mutta sitten saattaa just peittää tämmöisiä niinku poliittisempia tulokulmia, rakenteellisia ongelmia ja muuta, joista pitäisi yhtä lailla keskustella. Et se on varmaan semmoinen yksi kriittinen kulma siihen ja muutenkin se, että kärsimyksestä on aina siis mediatutkimuksessa, sosiologian parissa muutenkin keskusteltu spektaakkelina, eli se asettaa tavallaan lukijan tai katsojan ikään kuin nauttimaan sen kärsimyksen viihdearvosta. Että tämähän on semmoinen, mitä niin kuin kun on analysoitu vaikka uutiskuvastoa tai mitä tahansa tämmöistä katastrofikerrontaa, niin se kysymys nousee aina esiin, että minkälaiseen paikkaan, minkälaiseen positioon se katsoja tai lukija asettuu, että me kotisohvalta seurataan niitä ikäviä uutisia jatkuvasti. Että siitä tulee semmoinen niin kuin sivustakatsojan ja ohikulkijan paikka. Ja niin silloin sen kärsimyksen viihdearvo ikään kuin korostuu. Mutta toisaalta tätä on kytketty vaikka uusliberalistiseen yhteiskuntaan ja tämmöisen yksilön ikään kuin näkökulman korostumiseen ja myös siihen, että yksilö joutuu itse ottamaan hirveästi vastuuta siitä, miten hän kärsimyksestään luovii eteenpäin. Mutta toisaalta sitten se, että sosiaalisen median kautta tai vaikka nyt sitten autifiktion tai muun kautta, niin yksi sun toinen ihminen pääsee entistä vapaammin kertomaan kokemuksistaan, niin sehän tietenkin liittyy siihen, että on niin kuin demokratisaatioon, että jokaisella on mahdollisuus ikään kuin omasta näkökulmastaan käsin kertoa kokemuksistaan, ja se ei voi olla huono asia, että saadaan niin kuin rikkaampi kuva kaikesta, ihmiset pääsee nostamaan epäkohtia ja siihen sitä kautta myös vaikuttamaan. Myös sitten siihen poliittiseen keskusteluun, että nämä ei ole tavallaan niin kuin irrallisia. Ne on aika kompleksisia varmasti kysymyksiä.
0: Mm, ja ne elää rinnakkain, nämä kaikki näkemykset. Sitten näissä kulttuurisissa kertomuksissa ympärillämme tosiaan saattaa myös ilmetä tämmöistä vaikeuksista voittoon henkeä. Mm. Monimutkaisista ja kaoottisista elämänkuluista muodostetaan tämmöisiä yksioikoisia tarinoita, joissa tälle kärsimykselle ehkä halutaan löytää jokin syy. Eli tässä on tämmöistäkin ehkä varmaan nähtävissä, että elämästä halutaan muodostaa selkeästi nieltäviä tarinoita kaikkine vastoinkäymisineen. Niin miten tällainen merkityksen tai tarkoituksen hakeminen kärsimykselle voidaan sun nähdäksesi palauttaa ihan sinne Jobin kirjaan asti, mitä olet tosiaan kirjan verran penkonut?
1: Joo, sitä joku ihminen voi niinkin aikansa käyttää, että
0: niin,
1: tutkii tietysti kirjallisuuden tutkijana, on sitä Jobin kirjaa tutkinut, ja mua kiinnostaa se, että miten tällaiset isot myyttisetkin pohjatekstit, että miten ne kertautuu aivan nykykirjallisuuteen asti, jopa niin kuin tämmöisiin oman aikamme kulttuurisiin kertomuksiin asti, joissa Jobin kirja vaikuttaa. Sen voi lukea sinne, ja lukemalla Jobin kirjaa me saadaan ikään kuin yhteiskunnasta, tai voidaan tulkita monenlaisia kulttuurisia kertomuksia sen avulla, että se rikastaa meidän niin kuin ymmärrystä asioista. Mutta tuossa Jobista Orwellin kirjassa, niin se kirjan kaari kulkee tavallaan siitä, että mä lähden liikkeelle tarkastelemalla Jobin kirjaa tämmöisenä kuvauksena siitä, miten yksilö joutuu tämmöiseen valtavaan kurimukseen, ja hän ei itse ikään kuin näe, että mistä se johtuu. Hän nousee sellaisen niin kuin kapinamaiseen asenteeseen, hän alkaa kyseenalaistaa sitä, että hän ei ansaitse tätä, että tässä ei ole niin kuin mitään mieltä, se on niin kuin tietyllä tavalla absurdi kokemus, ja Jobin kirja tavallaan kuvaa tämmöistä tilannetta. Ja sehän on sitten semmoinen tietysti niin kuin tilanne, joka voi toistua kirjallisuudessa ja elämässä ihan missä tahansa. Ja mä tavallaan seuraan sitä, että miten länsimaisessa kirjallisuudessa on uudelleen kirjoitettu tätä Jobin kirjan asetelmaa jollain tavalla, joko näitä henkilöhahmoja tai tämmöisen niin kuin merkityksettömän kärsimyksen kielellistämistä, että miten yksilö reagoi semmoiseen, että hänet heitetään tilanteeseen niin kuin Job, jossa hän menettää kaiken. Niin miten alkaa niin kuin sitä tilannetta itse selvittää, mikä on muiden vastuu siinä ympärillä. Ja Jobin kirja on siinä mielessä kiinnostava. Mä luen sitä todellakin ihan vaan kirjallisuuden tutkijana. Katso niitä henkilöhahmoja, katso miten sehän on hienoa luontorunoutta myös sen loppupuolella, kun sitten Jumala näyttää voimansa Jobille, että nöyryt tilanteeseesi ja esittelee niin kuin luomakuntansa suuruutta. Mä seuraan sitä kirjailijasta toiseen, aiheesta toiseen, että miten tätä tilannetta on kirjoitettu, ja ihan tämmöisen niin kuin nykypäivän keskusteluun siitä, että miten kun kohdataan vaikka sairautta tai muita vastoinkäymisiä, niin miten ihmisillä on tapana sitten yrittää jotenkin saada siitä tilanteesta selkoa asettelemalla se jonkinnäköisen juonen alle. Et etsimällä niin kuin sille tapahtumalle menneisyydestä jonkinnäköistä selitystä tai syytä tai yrittää niin kuin sovittaa tällaiset ikävät kokemukset jollain tavalla osaksi sitä minuutta, koska siinä tulee helposti se, että tämä nykyinen ja mennyt ei kohtaa, että mä en pysty sovittamaan näitä asioita niin kuin osaksi omaa elämääni. Ja sitten on paljon tämmöisiä tutkijoita, jotka on niin kuin tarkastellut sitä, että minkälaisia ikään kuin juonirakenteita vaikka sairauskertomuksessa voidaan nähdä. Ja sä just itsekin viittasit tähän, että me niin kuin mielletään elämää tällaisten tietynlaisten mallien ja tarinoiden ja avulla, että mennään vaikeuksista voittoon tai sairaudesta kohti terveyttä tai sitten suistutaan jonkinnäköiseen traagiseen alamäkeen. Ja nämä on kaikki sellaisia niin kuin kulttuurisia käsitteitä, joiden avulla me jäsennetään vaikka kärsimyskokemusta.
0: Niin, ja sun mielestä se voi johtaa tähän Jobin kirjankin tarinaan, joka on tämmöinen kärsimysklassikko.
1: Joo, siis kyllä mua kiinnostaa tosi paljon sellaiset niin kuin uudelleenkirjoitukset. Mä oon työskennellyt toisen tyyppisten uudelleenkirjoitusten parissa nyt ja nyt se on sitten toisen kirjan aihe tässä, mutta mua kiinnostaa se, että millä lailla niin kun ne asetelmat kertautuu ja minkälaisia, miten se voidaan niin kun purkaa tietynlaiseen vaikka juonikaavaan, minkälaisilla juonen elementeillä sellaista kokemusta voidaan yrittää niin kun kielellistää. Et se Jobin kirja on yksi semmoinen ikään kuin malliteksti, jossa on juuri aiheena tämmöinen kärsimyskokemus, jolle ei löydy selitystä. Et siinähän on se niin kuin Jumala ja saatana lyö vetoa taivaassa tämän Jobin hyveellisyydestä ja saatana saa testata Jobia, riistää häneltä kaiken ja katsotaan, että miten hän siihen reagoi. Siitä se runoilma sitten käsittelee.
0: Ja siellä tulee ystävät sitten, jotka kovasti yrittävät vakuutella Jobille, että kärsimykselle on oltava joku syy, koska Jumala on sen ikään kuin näin ajatellut.
1: Joo, nämä Jobin ystävät on tässä myös merkittävä taho tässä runoelmassa, että he toki istuu niin kuin Jobin vierellä hiljaa jonkin aikaa ikään kuin jakaa sitä kärsimystä, mutta sitten he alkaa rationalisoida sitä kärsimystä ja etsiä syitä sille, että mistä se johtuu, kehottaa Jobia itse tutkiskeluun, että se syy varmaan niin kuin löytyy. Sillä tavalla niin kuin psykologisoi sitä myös vähän, että sehän täytyy olla sen henkilön itsensä jollain tavalla aiheuttamassa kärsimys ja kehottaa katumukseen ja tutkiskelemaan omia syntejään. Että tämä Job henkilöhahmona on niin kuin runoelman alussakin sanottu, että hän on viaton, hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Mutta nämä ystävät sitten hakee erilaisten niin kuin opillisten selitysten kautta jollain tavalla yrittää merkityksellistää sitä kärsimyksen kokemusta, että jostain se kertoo. Jotain siitä täytyy oppia. Varmasti kun menet itseesi ja tutkiskelet sieluasi, niin kyllä sieltä löytyy syy tälle kokemukselle. Ja siinä mielessä niin kuin voi ajatella, ja Jobin ystävät myös vetoaa siihen, että he tietää, mitä Jumala ajattelee. Että he niin kuin selittää sitä, että Jumalalla on nyt tähän joku syy. Että heillä on aika tämmöinen hybristinen ajatus siitä, että he pystyvät jopa senkin tietämään, että mikä Jumalalla on ollut mielessään näitä kärsimyksiä salliessaan. Ja se, minkä takia tämmöisiä henkilöhahmoja voi tarkastella kriittisesti, on sitten tietysti se, että toimiiko he oikein tässä. Noteraako he niin kuin tämän Jobin kärsimyksen ja hänen omat vakuuttelunsa siitä, että hän ei ole tehnyt oikeasti mitään pahaa? Kuunteleeko he tätä kärsivää henkilöä itseään vai tuoko he niin kuin siihen kärsimyksen, asettaa sen niin kuin päälle tämmöisen jonkin teoreettisemman mallin ja ikään kuin lukee sitä yksilön kärsimystä osana tällaista heidän omaa oppiaan, jota he haluavat sitten siinä ikään kuin kannattaa. Eli tavallaan se Jobin ystävät on siinä mielessä kiinnostavia, että ne nostaa tämmöisiä eettisiä kysymyksiä näkyviin, että miten suhtautua siihen toisen ihmisen hätään.
0: Että Jobin kirjahan on Vanhassa testamentissa aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että Job todella niin kuin tietyssä mielessä uhmaa Jumalaa tai ainakin kysyy oikein sinnikkäästi, että miksi minulle tämä kaikki ja mitä olen niin kuin tehnyt väärin.
1: Joo, just näin, että se miksi-kysymys on yksi tämmöinen niin kuin toistuva elementti myös näissä toisinnoissa, jota on tehty tämän runoilman pohjalta. Että siinä voidaan tiivistää erilaisia juonikaavioita, mitkä on niin kuin niitä olennaisia elementtejä tässä Jobin kirjassa, että on se viaton henkilö, mutta sitten on hänen kapinansa. Että Job ryhtyy niin kuin kapinoimaan todellakin Jumalaa vastaan ja sitten hän on tietysti tämmöisten niin kuin ehkä tämmöinen Albert Camus-tyylinen kapinakohtaloa vastaan ajattelun suuri sankari, että hän käy haastamaan tätä tahoa, joka häntä piinaa. Ja sitten siinä tulee kuitenkin, niin kuin, että Jumala näyttää Jobille hänen niin kuin, oman suuruutensa ja sitten siinä on onnellinen lopetus, hyvin satumainen lopetus, joka myös on semmoinen niin kuin poikkeuksellinen ja näitä tätä kehystä. Alku ja loppuhan on pidetty niin kuin myöhempänä lisäyksenä siinä runoilmassa, että halutaan niin kuin jollain tavalla tarjota semmoinen selitys tälle erikoiselle tekstille sen myötä, että on tämä vedonlyönti taivaassa ja sitten onnellinen lopetus, jossa Job saa niin kuin kaiken menetetyn takaisin moninkertaisesti. Hän on menettänyt terveytensä ja perheensä ja muut, mutta hän saa kaiken todella runsaskätisesti ja moninkertaisesti sitten takaisin lopussa. Niin kuin tämmöinen hyvin satumainen lopetus, joka on, voisi olla niin kuin jollain tavalla aika epäuskottavakin.
0: Niin, Jobin kirjan runoilma on tulkittu suhteessa moniin kirjallisuuden lajeihinkin ja ollaan tehty jopa vertailuita parodiaan ja komediaan. Onko se just perua tästä, että se on niin käsittämätönkin tarina tai jotenkin siinä on niin kuin ihmeellisiä elementtejä yhdessä?
1: Joo, kyllä. Ja tietysti kun näitä alkaa sitten kehittelemään tällaista niin kuin arkkityyppistä kertomusta, niin sitten kirjailija tietysti hakee siitä eri kirjallisuuden lajeista vaikka näkökulmia. Ja aina kun kerrotaan jonkun henkilön tarinan, tässä tämä Job ei ole sillä tavalla niin kuin mikään semmoinen sivusta seuraaja oman kärsimyksensä suhteen, vaan hänhän saa tosi paljon niin kuin aikaa puhua. Hän syytää sitä syytöstään tämmöisenä kapinallisena hahmona siinä niin kuin todella pitkään, että hän ei ole mikään ohitettu. Että siinä runoilmassahan ohitetaan sitten aika nopeasti hänen vaimonsa esimerkiksi, mikä on tyypillistä, että kerronnassa keskitytään ehkä johonkin päähenkilöihin ja sitten sinne muodostuu niitä sivuhenkilöitä, joita me ei niin paljon kuullakaan. Että esimerkiksi Jobin vaimo saa sanoa tässä niin kuin 6 sanaa hebreankielisessä alkutekstissä ja edustaa tämmöistä niin kuin petollisen naisen stereotyyppiä, joka sanoo vaan, että kiroa Jumala ja kuole miehelleen. Ja tämä vaimohahmo on liitetty sitten tämmöisen, niin kuin, että hän on melko lailla saatanallinen hahmo, joka just niin kuin lietsoo sitä Jobin kapinaa Jumalaa kohtaan. Niin se on vain niin semmoinen saatanan vähän niin kuin semmoinen pieni apuri siinä kerronnassa. Se kerronta kirjoittaa sitten aina sivuun joitakin muita tahoja.
0: Tuli tästä jotenkin mieleen myös tämä René Girard, johon sä viittaat tässä kirjassa, ja tämä, että kaikki kääntää selän, eli tämä on myös tämmöinen niin kuin yhteisön ulossulkemisen tarina.
1: Joo, Girardin syntipukkiteoria tietysti on semmoinen, joka on tuotu tähän myös Jobin kirjan yhteyteen, että se tavallaan niin kuin, yhteisö vahvistuu siitä, että he uhraavat jonkun jäsenensä ja kääntävät tälle selkänsä ja saavat siitä niin kuin itse voimaa ja kohesiota. Ja se on varmasti yksi mielenkiintoinen tulokulma myös tähän asetelmaan, mikä tässä on. Siihen on tietysti, kun se on niin vanha teksti ja tunnettu teksti, niin sitä on tutkittu niin monelta kantilta myös. Ja on esimerkiksi korostettu sitä fyysistä kipua. Et ihan sen fyysisen kivun ja kärsimyksen kuvaus on siinä itse asiassa aika paljonkin esillä. Et jos vaikka Virginia Woolf sanoi tässä on Being Ill -esseessään, joka on myös osa tuon kirjan aineistoja, niin hän oli siellä sitä mieltä, että kärsimyksestä ei ole kirjoitettu tarpeeksi eikä sairaudesta. Niin tässä on nyt yksi teksti, josta siitä kyllä on myös kirjoitettu, että tämmöisestä varhaisista niin kuin fyysisen kivun

0: kuvauksista ei ole ihan hirveästi tämmöistä klassista kirjallisuutta. Jobin kirja on ja sitten on Philoctetes tragedia antiikin klassiselta puolelta Kreikasta, niin jossa kuvataan hyvin paljon tämmöisen fyysisen kivun tuntemuksia.
1: Niin ja nyt kun nostit tragedian esiin, niin se tietysti kiinnostaa. Sielläkin on näitä jumalten väliintuloja ja kärsimystä siihen keskittyvää draamaa, niin minkälaisen suhteen Jobin kirja ottaa tähän tragedian lajiin?
0: Joo, sillä on varmasti yhteyksiä, niin kuin sekä yhteyksiä että eroja tragedian lajiin. Siinä on yksi keskeinen keskushenkilö, joka on suhteellisen hyvä ihminen, joka siitä huolimatta menettää kaiken. Ja tämähän sopii hyvin tämmöisen niin kuin aristoteelliseen tragediakäsitykseen myös, koska hänen mukaansa tragediassa on tämmöinen niin kuin suhteellisen hyvä ihminen siinä kerronnan kohteena. Ja sitten häntä kohtaa tämmöinen käsittämätön menetys ja vastoinkäymisten kierre ja muu. Että tässä on niin kuin keskushenkilön kannaltaan yhteyksiä näissä lajeissa ja tietysti tämä kärsimysaihe on semmoinen, Aristoteles sanoo tragediasta, että kärsimys on ihan olennainen elementti tragediassa ja erityisesti semmoinen kärsimys, joka sijoittuu perheen pariin. Että ne läheiset ihmissuhteet ja perheen sisällä koettu kärsimys on se kaikkein jotenkin niin kuin koskettavin Aristoteleen mielestä. Mutta sitten jotkut tutkijat, esimerkiksi sellainen kuin George Steiner, joka on tutkinut tragedian lajia ja pohtinut, että onko tragedia modernissa maailmassa mahdollista ja onko tragedia ikään kuin kuollut meidän omana aikana, koska se on niin vahvasti sidottu tämmöiseen uskonnolliseen kreikkalaiseen yläluokkaiseen kontekstiin. Niin hän niin kuin on esitellyt semmoisen eron esimerkiksi, että kun Jobin kirja tulee sieltä niin kuin raamatullisesta yhteydestä, Niin se ei ole tragedia, koska se on enemmän tämmöinen didaktinen opettava kertomus ja siellä on aina kuitenkin se Jumalan tahto taustalla. Ja Jobkin myöntyy siihen, että okei, Jumala on oikeassa, vaikka hän ei ymmärräkään, mistä on kyse. Että se jotenkin niin kuin se sillä tavalla uskonnollinen maailmankuva pitää sen koherenttina kuitenkin sen Jobin kirjan, kun taas Steinerin mielestä kreikkalaisessa tragediassa niin se yksilöä kohtaava kärsimys on vielä jotenkin käsittämättömämpi. Että ne jumalmaailma, kreikkalaisen tragedian jumalmaailma on sellainen, että ne toimii aivan niin kuin mielivaltaisesti. Että ne kohtalo on jollain tavalla niin kuin aivan mielivaltainen, eikä siihen millään siihen traagisuuteen saada syntymään sellaista niin kuin mieltä tai merkitystä. Hän tekee tämmöisen erottelun, että sit tätä voi tietysti kritisoida, että mutta eikö Jobin kirjassa sittenkin juuri ole tämä täysin mieletön kärsimys?
1: Niin.
0: Että onko niillä sitten tässä suhteessa kuitenkaan eroa? Mutta tämä on kysymys, jonka avulla on tätä runoilmaa myös avattu ja mietitty, että miten se suhtautuu tragediaan. Että se on yksi tapa ikään kuin myös analysoida sitä ja miettiä, että mistä tragediassa on oikeasti kyse ja miten kärsimys, tragedia ja tämä runoilma on sitten yhteydessä toisiinsa.
1: Aivan, mutta jos miettii antiikin tragedioita ja tätä Jobin kirjaa, niin siellä ainakin varmaan on tämä ammottava kuilu niin kuin inhimillisen elämän, ihmisen ja Jumalan välillä sitten, että siinä tulee joku tämä tämmöinen myöskin semmoinen ehkä äänettömyys tai se Jumalan joku semmoinen poissaolo sitten myös esille.
0: Joo, Jumalan poissaolo on tietysti semmoinen käsite, jota on kärsimyksen yhteydessä käytetty varsinkin toisen maailmansodan jälkeen ikään kuin ajateltu, että nyt Jumala viimeistään niin kuin vaikeni siinä kohtaa, että se on taas sitten semmoinen oma keskustelunsa.
1: Tosiaan Jumala ei vastaa näihin Jobin kysymyksiin, miksi tai miksi juuri minä. Millaiseen tilaan tämä ikään kuin sitten tämän Jobin jättää? Hän ei saa vastauksia kysymyksiinsä, niin mikä on ikään kuin se maailma, joka sieltä sitten porautuu esiin?
0: Se on juuri sitten kysymys ehkä siitä, että miten sitä täysin niin kuin tarkoituksettomalta tuntuvaa kärsimystä voidaan alkaa käsitellä? Miten sitä voidaan alkaa lähestyä? Kuka löytää sanat, miten sitä alkaa niin kuin pukea jonkin tarinan muotoon? Jobhan niin kuin itse reagoi siihen. Häntä on pidetty hahmona, joka toisaalta hyvin kärsivällisesti sitten ikään kuin kestää sen kaiken kipunsa. Ja sitten toisaalta myös tämmöisenä kapinahahmona, joka sitten ryhtyy oikeasti niin kuin puolustamaan itseään ja pitää kiinni viattomuudestaan. Että hän on hyvin niin kuin sillai pitäytyy siinä ajatuksessa niin kuin vilpittömästi, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja ikään kuin vaatii niin kuin selitystä sille. Tämä on semmoinen asetelma, mikä sitten kirjallisuudessa on tosi paljon kertautunut. Jos ajatellaan vaikka nyt niin kuin joku konkreettisen esimerkin kautta ehkä helpompi lähestyä tuota kysymystä, niin vaikka Franz Kafkan oikeusjuttu, romaani vuodelta 25, niin siinä sitä voidaan pitää tämmöisenä niin kuin Jobin kirjan muunnelmana. Ja ikään kuin jos sitä lukee rinnakkain Jobin kirjan kanssa, niin se oikeusjuttu romaani saa uusia sävyjä ja merkityksiä. Sitä alkaa ehkä tarkastella vähän eri kannalta, että se antaa se Kafkan romaani vihjeitä siitä, että kannattaa suorittaa tällaista vertailua, koska se lähtee liikkeelle siitä, että siinäkin on viaton, omasta mielestään viaton päähenkilö, joka yhtäkkiä pidätetään ilman syytä. Ja hän on itse sitä mieltä, että hän ei ole todellakaan syyllinen yhtään mihinkään. Ja sitten se romaani ehkä käsittelee just tämmöistä absurdia tilannetta, että henkilö pidätetään, hän ei näe itse tälle pidätykselle mitään syytä, eikä siinä järjestä mitään niin kuin oikeusprosessia varsinaista, jossa hänen syyllisyyttään sitten ikään kuin puolesta ja vastaan tarkasteltaisiin. Että se on niin kuin tämmöisen absurdin kokemuksen jollain tavalla yksi näitä merkkiteoksia, joka myös uudelle kirjoittaa Jobin kirja.
1: Niin, onko siitä jopa puhuttu tämmöisenä selityskirjallisuutena tähän Jobin kirjaan?
0: Joo, kyllä sitä voi nähdä myös sellaisena, että siinähän on niin kuin mietitty esimerkiksi sitä, että miten tämä päähenkilö reagoi itse tähän outoon tilanteeseen. Hän on sellainen niin kuin vähän virkamieshenkinen. Hän alkaa miettiä, että tässä nyt täytyy kauheasti alkaa tehdä paperitöitä, etsiä niin kuin semmoisia puolustavia näkökantoja hänen omalle viattomuudelleen, täytyy hakea todisteita. Hän niin kuin pyrkii etsimään semmoista rakentava oikeusprosessia, jonka parissa tämä asia voitaisiin käsitellä, mutta absurdista maailmassahan sellaista ei ole löydettävissä. Sitten on ajateltu, että miten hän voi olla niin tavattoman varma siitä, että hän on syytön. Että hän on täysin varma siitä, että hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja sitä on ehkä tulkittu myös esimerkiksi niin, että tämmöinen niin kuin ihmisen voimakas tuntemus siitä, että on itse syytön aivan kaikkeen, niin se jo tekee hänet syylliseksi oikeastaan monenlaiseen niin kuin ymmärtämättömyyteen ihmisen omasta osasta, että taatusti hän on syyllinen vaikka mihin, että hän ei niin kuin näe tätä. Ja sittenhän sitä kirjaa on taas käytetty edelleen esimerkiksi, kun on tarkasteltu holokaustia ja toista maailmansotaa, niin on sanottu, että tämähän on eräänlainen tämmöinen niin kuin Eichmann hahmo, tämä Kafkan päähenkilö, joka ei millään näe omaa osallisuuttaan niissä historian tapahtumissa, ei näe niin kuin omaa vastuutaan, eikä vaan on täysin vakuuttunut syyttömyydestä ja on sillä tavalla niin kuin, täysin väärässä. Siinä varmaan niin kuin se yksi, minkä se romaani nostaa kysymyksen esiin, on varmaan se, että miten tämmöistä syyllisyyttä aletaan käsitellä. Että vaikka jos ajatellaan sitä Jobin kirjaa jälleen, niin Jobin ystävät hän kehottaa Jobia rukoilemaan. Se varmaankin auttaa tähän hätään, tämä rukoileminen. Sehän jollain tavalla niin kuin sen voi tulkina niin, että sit se kertoo siitä, että heidän viestinsä on Jobille, että sun täytyy nyt vaan tyytyä tähän tilanteeseen ja asettaa itsesi niin kuin jotenkin isomman käteen. Mutta sitten niin kuin Kafkan päähenkilö kuitenkin pyrkii sitä, että hän ei tyydy semmoiseen niin kuin rukoilemisen eleeseen suinkaan, vaan hän ryhtyy ottamaan niin kuin selvää asioista ja hänellä on hyvin voimakas semmoinen pyrkimys saada selvyyttä kaikesta ja varmuutta, että miten asiat on oikeasti menneet. Että se romaani ehkä kommentoi myös tällaisen niin kuin selkeyden saamisen vaikeutta maailmassa, joka on todella monimutkainen ja epäselvä. Ja varsinkin tällaiset kokemukset kuin kärsimys tai syyllisyys, niin on sellaisia niin kuin pyyhtimäisiä, että niitä on aika vaikea ilmaista millään tavalla selkeän juonikaavan avulla.
1: Me puhutaan kärsimyksestä, sen kuvauksista, Vanhan testamentin Jobin kirjasta, kärsimystarinoiden klassikosta, sen esiin tuomista peruskysymyksistä kärsimykseen liittyen, joiden voi nähdä kareilevan kaunokirjallisuudessa ja kulttuurisissa kertomuksissa kautta aikojen. Tästä kaikesta saan keskustella akatemiaprofessori Sari Kivistön kanssa. Tuolta tuli sanat kapina ja absurdi aikaisemmin sulta, ja ne on sitten melkein heti liitettävä kirjailija, journalisti, filosofi Albert Camus ja näytelmäkirjailija Samuel Beckettiin, jotka myös ovat tarttuneet tähän kärsimykseen ja elämän absurdiuteen. Mikä sitten alkoi korostua heidän kärsimyksen aiheen käsittelyssään? Mistä he inspiroituvat vaikka suhteessa Jobin tarinaan, tai voiko niitä lukea, mitä kautta sitten tähän?
0: Joo, mulla tuossa kirjassa taitaa olla käsittelyssä Beckettin Huomenna hän tulee, Waiting for Godot, joka on tietysti tämmöinen hyvin, hyvin absurdi näytelmä, jossa nämä henkilöt odottelee Godot-nimistä hahmoa, joka on tietysti samastettu jollain tavalla, pidetty tämmöisenä jumalhahmona. Että he odottelee, että tulisi tämä Godot paikalle ja ratkaisisi kaikki heidän ongelmansa. Ja sillä tavalla se versioi Jobin kirjaa kyllä, että siinä odotellaan jotain tämmöistä suurempaa tahoa ratkaisemaan inhimillisen maailman ongelmia. Ja siitä odotellessa niin ei tapahdu oikein mitään, että syövät siellä turnipseja ja vähän kiuselevat toisiaan. Ja kun jos joku huutaa apua, niin he miettivät, että mitään se mahtaa tahtoa. Että he eivät niin kuin tee hirveästi asioiden edistämiseksi itse mitään. Ja jos absurdikirjallisuutta ei koskaan kannata lukea, tai kirjallisuutta ehkä hyvä kirjoista, ainakaan ylipäätään pelkästään didaktisena, mutta kyllähän se nostaa sellaisen kysymyksen, että pitäisikö näiden henkilöiden, ihmisten itsensä alkaa jotenkin parantaa niitä oloja siinä ympärillään, eikä vaan odotella sitä salaperäistä Godota tulevaksi, joka ei koskaan kuitenkaan ilmaannu. Kun aiemmin viittasit tuohon koomisuuteen, niin sehän on kyllä hyvinkin koominen, että he kuuntelee hyvin intensiivisesti, tulisikohan se Godot jo, ja sitten kuulee vaan niin oman sydämen pamppailun tai jonkun ruohikon suhisevan, että se, siinä se jumalten hiljaisuus näkyy, että sieltä ei ketään tule niin kuin ratkomaan heidän asioitaan ja hoitamaan asioita heidän puolestaan. Ja siinähän on henkilöhamma, jota esimerkiksi kuljetetaan jatkuvasti semmoisen niin kuin talutusnuorassa ja kaulapannassa, mikä niin kuin kuvaa ehkä sitä, että mihin semmoinen vanha testamentillinen Jumala on ehkä asettanut ihmisen sellaisen niin kuin tiettyyn talutusnuoraan. Ja tässä ehkä jotenkin koomisella otteella sitten kommentoidaan tällaista halua päästä sellaiseen tilanteeseen myös. Mutta että se viesti on ehkä, että ihmiset pitäisi ratkoa näitä kärsimyksen kysymyksiä, että ne on ihmisten itsensä maailmassa syntyneitä yhteiskunnan epäkohtiin liittyviä, ihmisten pitäisi itse niitä myöskin ryhtyä ratkomaan, eikä vaan odotella. Se on ehkä siinä teoksessa, tai niin mä sitä tuossa luin, ja tietysti monet muutkin on tutkineet juuri sitä jumalten poissaoloa siinä.
1: Niin, eli se lisää tämmöistä ihmisen vastuuta itse, ja se nostaa sen eettisen kysymyksen siitä, että toimitaanko me sen kärsimyksen poistamiseksi
0: kyllä,
1: itse, vai odotammeko jotain tulevaa sovitusta tai syytä.
0: Just näin. Ja siinä on semmoisia koomisia kohtia just esimerkiksi, kun siellä kuuluu taustalta avunhuutoja, ja sitten nämä mietiskelee nämä päähenkilöt, että mitähän tuo huutaja tuolla mahtaa tahtoa, ja sitten että hei nyt tee mitään, jolleivät he saa jotakin pientä rahapalkkiota tai jotain kananluuta vaihtokaupassa, niin sitten he voi alkaa auttaa tätä hädässä olevaa. Ja toki saavat sitten myös semmoisen niin kuin pateettisen maailmanparannusherätyksenkin siinä jossain kohtaa. Mutta voidaan miettiä, että onko nämä nyt mikään näistä niin kuin eettisesti ihan paras mahdollinen tapa suhtautua siihen hätään.
1: Mm. Sitten tämä kapina liittyy varmaan tähän, just niin kuin totesit aikaisemmin, Camus'hyn, joka oli kiinnostunut tästä kapinoivasta ihmisestä. Sitten myös filosofi Kierkegaard on yhtä lailla ollut inspiroitunut tästä Jobin kapinallisuudesta. Mm.
0: Joo. Camus tietysti on, kapina on hänen, niin kuin näitä, hänen ajattelussaan hyvin keskeisiä termejä, käsitteitä. Ja kun hän esimerkiksi vuonna 1955 piti tragedian tulevaisuudesta tämmöisen luennon Ateenassa, niin hän siinä korosti sitä esimerkiksi tragedian eroa melodraamaan, vaikkapa, että melodraama hänen mielestään tämmöinen hyvin yksinkertainen tarinamalli, jossa on vain yksi ikään kuin voima, mutta tragediassa on kaksi voimaa vastakkain. Et siinä on tämä niin kuin jumalten tai kohtalon voima ja sitten tämä yksilön voima. Ja nämä molemmat tulee niin kuin tragediassa, nämä käy vastakkain, eli yksilö ryhtyy kapinoimaan kohtaloa vastaan Ja siinä me nähdään, miten voimakas se kohtalo on. Että me ikään kuin saada sitä kohtaloa näkyviin, jollei se yksilö ryhdy siihen kapinaan, mutta samalla se kapina on sen yksilön velvollisuus niin kuin ihmisenä ryhtyä kapinoimaan sitä ylivoimasta kohtaloa vastaan. Tämä oli niin kuin Camus ajattelussa varmasti laajemminkin, mutta hänen niin kuin tragediakäsitykselleen tämmöinen tärkeä ajatus, että niissä tragedioissa yksilö kapinoi just tätä suurempia voimia vastaan, vähän niin kuin Jobin kirjassakin. Vaikka nyt esimerkiksi kreikkalaisessa tragediassa on kyllä monen muunlaisiakin niin kuin vastakkainasettelu, että ne kaikki jäsennyt tämän niin kuin yksilön ja kohtalon vastavoimiksi. Mutta se oli selvästi Camusille tärkeä. Mutta sitten jos mä mietin sitä Ruttoromaania, niin siinähän käsitellään pandemiaa ja siinä pohditaan sitä, että miten erilaiset henkilöt reagoi siihen pandemiaan, ruttopotilaiden hoitamiseen. Et siinä on lääkäri, joka seuraa velvollisuusetiikkaa. Hän ajattelee, että hänen on yritettävä auttaa niitä sairaita niin paljon kuin hän jaksaa. Et se on tavallaan niin kuin hänelle sellainen kvantitatiivinen tehtävä, että hän yrittää pelastaa niin monta kuin mahdollista. Ja sitten siinä on hänen vastavoimanaan tämä jesuitta, joka on sitä mieltä, että tällaisissa niin kuin pandemioissa ja katastrofeissa, vaikka ne niin kuin surmaa lapsia, viattomia lapsia, niin niissä näkyy tämmöinen jumalallinen voima. Ja siihen pitää ihmisten niin kuin nöyrtyä ja tyytyä. Ja nämä lääkäri ja jesuitta on siinä vastapuolit siinä romaanissa, jotka tarjoaa hyvin erityyppisen tavan suhtautua kärsimykseen ja siinä tietysti niin kuin ohjaillaan kyllä lukijan sympatioita sen lääkärin suuntaan, että hän niin kuin toimii oikealla tavalla. Mutta siellä on myös sitten tämmöisiä vähän niin kuin sivujääviä naishahmoja, jotka istuu niiden sairaiden vierellä, hakee niille lääkkeitä, lievittää niiden kipuja jollain kääreillä ja toimii niin kuin tietyllä tavalla hyvin perinaisellisesti naisten tämmöinen hoivan ja stereotypia siinä vähän näkyy, mutta toisaalta niin kuin huolehtii siinä yhteiskunnasta ja sairaasta sellaisilla pienillä vähäisillä eleillä, joista ei synny tämmöisiä Jobin kaltaisia sankaritarinoita, mutta jotka ottaa sen kärsimyksen sillä tavalla niin kuin vakavissaan. Et Jobin kirjaahan voi tarkastella hyvin kriittisesti siitä, että se on taas tämmöinen yhden kärsivän miehen tarina, jokapa vielä niin kuin todella hyperverbaalisesti saa valittaa siellä pitkään ja suureen ääneen omaa tuskansa, mutta et modernia tragediaa, kun on käsitelty, niin siinähän on paljon keskusteltu siitä, että pitääkö sen tragedian sankarin olla aina tämmöinen suurmies. Kreikkalaisessa tragediassa ne oli yleensä kuninkaita ja toki naisiakin todella paljon. Oli tragedioiden päähenkilöitä, mutta ne oli yleensä yläluokkaa, sillä tavalla hyväosaisia ja kuninkaallisia, myyttisiä hahmoja. Mutta sitten on puhuttu siitä, että mikä on traaginen tapahtuma niin kuin omana modernina, sekulaarina aikana, että Aristoteleelle tämmöinen sairastuminen tai tavanomainen kärsimys ei ollut vielä traagista, mutta onko kenen tahansa kärsimys traagista nykypäivänä, että on tavallaan niin kuin tragedian käsitystä traagisuudesta ja tragediasta voidaan myös tehdä siitä demokraattisempaa, kun ymmärretään, että kun kenen tahansa elämä voi olla traaginen, jos hän sen niin vaikkapa kokee. Ja toinen, miten niin kuin tragediaa on ymmärretty modernimmalla tavalla, on se, että eihän se tragedia kosketa vain sitä suurta sankaria, josta yleensä tragediat kertoo, vaan sitä koko lähipiiriä, ympäristöä. Yleensä nämä on kreikkalaiskin tragediassa, niin heillä on perheet, joihin se hyvin voimakkaasti vaikuttaa, se keskeisen sankarin alho. Ja tämä on sitten semmoinen asia, mitä ehkä nykykirjallisuus on myös aika paljon käsitellyt, että miten nyt vaikkapa, jos kreikkalaisesta tragediasta otetaan esimerkki, niin Euripiden Medea surmaa poikansa ja pakenee Helioksen lohikärmevaunuilla sitten näyttämöltä. Mutta mitä tapahtuu hänen niin kuin läheisilleen, että E.L. Karhuhan on kirjoittanut tämän Eriopis-näytelmän, joka on sitten Medean tyttären ikään kuin kokemuksista käsin kuvaa sitä, että miltä nämä tapahtumat ikään kuin tyttären traumatisoituneen mielen kautta voisi näyttää.
2: Maailma tarinoina.
1: Ylipäätään tätä Jobin kirjan keskeisyyttä tämmöisenä kärsimyksen klassikkona, johon sitten ikään kuin tulevat teokset on pohjannut, niin on haastettu sitten nykykirjallisuudesta. Tästä esimerkiksi Toni Morrison esimerkkinä, johon säkin tuossa kirjassa viittaat.
0: Joo,
1: niin se ei tosiaan se Jobin kirjan kärsimystarina ole kaikkien jaettavissa. Tai...
0: Just näin, joo. Joo, Toni Morrisonin viittaan siinä hänen joihinkin romaaneihinsa, joissa Jobin kirja mainitaan sellaisena

0: naishenkilöt, niin heidän kärsimyksensä on erilaista. Eli tämä liittyy siihen, että yksi tämmöinen kanonisoitu länsimainen pohjateksti, niin sen avulla ei voida selittää kaikkien ihmisryhmien hyvin erityyppisiä kokemuksia. Että se ei tavallaan riitä ja voi olla jopa niin kuin epäeettistä tuoda sitä jokaiseen yhteyteen, koska se ei välttämättä kerro kaikkien ihmisten kokemuksista yhtään mitään.
1: Ja nyt kun pyöritään täällä nykykirjallisuuden alueella hieman tai tultiin sinne päin, niin me puhuttiin aluksi tuosta kärsimys- ja tunnustuskulttuurista, jonka voi nähdä olevan tosiaan vallalla. Ja sitten myös nykykaunokirjallisuudessa kärsimys kiinnostaa ja myös myy. Että viime vuonna Parnasso-lehdessä kirjailija Joel Haahtela esitti, että traumasta on muodostunut modernissa länsimaisessa ajattelussa Jumalan korvaava hengellinen kokemus ja elämän keskeinen sisältö, ja että nykykirjallisuutta leimaa minäkeskeinen kerronta ja erityisesti autofiktion ylivalta. Niin Sari Kivistö, mitä ajatuksia näistä mietteistä? Oletko se samaa mieltä nykykirjallisuuden tilasta?
0: Joo, no mä tuossa aiemmin viittasinkin jo ehkä siihen ajatukseen, että tällainen, niin kuin on puhuttu siitä, että trauman käsitettä käytetään vähän liian väljästi niin kuin jokaisesta vastoinkäymisestä. Ja että siitä niin kuin tutkijat on sitä mieltä, että se on tämmöinen todellakin modernia identiteettiä, jollain tavalla leimaava trooppi. Mut sitten Haahtela tuntuu kritisoivan nimenomaan autofiktiota, jossa niin kuin ihmiset kertoo omien kokemuksiensa pohjalta, kirjoittaa kaunokirjallisuutta. Ja sehän liittyy tähän just kulttuurin demokratisaation, että voidaan käyttää niitä omia kokemuksia, että se on ihan legitiimiä tuoda niitä esiin ja niiden avulla voidaan vaikuttaa mahdollisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Että senhän ei tarvitse olla sitä, että yksilö vaan tuo itseään esiin, vaan sillä voi oikeasti olla poliittista sanottavaa. Ja tämä ehkä liittyy sitten Haahtelan maailmankuvaan jollain tavalla tämä ajatus niin kuin yksilön ja jonkin suuremman kokonaisuuden suhteesta, että miten yksilön pitäisi nähdä itsensä siinä osana. Ja hänellähän ehkä muutenkin on ollut vähän sellaista niin kuin ajatusta siitä, että pitäisi palata johonkin vähän niin kuin semmoiseen menneeseen yhteisölliseen elämään, joka ei kuitenkaan kaikille niille yhteisössä eläneille ollut välttämättä sitten kovin hyvää elämää. Ja se, että autofiktiohan voi myös olla hyvää tai huonompaa kirjallisuutta, että eihän niin kuin mikään tavallaan minäkertojen käyttäminen tee siitä kirjallisuudesta sen enempää feminististä kuin hyvää tai huonoakaan, että mihin sitten niin kuin se kritiikki siinä osuu.
1: Niin, ja Haahtela itsekin tunnusti tuossa kirjoituksessaan olevansa osa tätä traumapalvonnan. Käyttiköhän hän tuota sanaa maailmaa, eli myös hänen teoksensa perustuvat usein minäkerrontaan ja traumojen käsittelyyn. Ja sitten tokihan me voidaan ajatella, että tämä tämmöinen traumatarina, perinne tai traumatarinoita on kirjoiteltu aiemminkin jo lähes ehkä niin pitkään kuin kirjallisuutta on ollut. Että onko se sitten toisaalta niin iso trendi. Tähän viittaa myöskin kirjailija Iida Rauma, joka kirjoitti ikään kuin vastineen tähän Haahtelan tekstiin.
0: Joo, totta kai niin itsekin viittasin tuohon, että on tuskaturismia, on kurjuuskirjallisuutta ja on paljon tällaista niin kuin viihteellistettyä kärsimystä, joka ei välttämättä auta niin kuin poliittista analyysiä tai yhteiskunnan parantamista tai että se on enemmän tämmöistä niin kuin viihdettä. Kovin voimakas keskittyminen siihen yhteen yksilön tarinaan voi justi niin kuin jättää sivuun näitä yhteiskunnallisempia kysymyksiä. Ja sitten Iida Rauma ehkä tuo siinä omassa vastineessaan juuri näkyviin mun mielestä hyvin sen, että miten sen yksilön äänen kautta kuitenkin voidaan vaikuttaa siihen julkiseen keskusteluun. Että ei se ole todellakaan siitä niin kuin kertojavalinnasta kiinni, että minkä tyyppinen kertoja. Mutta tämähän on niin kuin semmoinen tietty kirjallisuuden konventio, että ajatellaan, että kun me on aiemmin kerrottu näiden Jobin kaltaisten suurmiesten päähenkilöiden näkökulmasta asioista, niin nykykirjallisuushan sisältää todella paljon tämmöisiä niin kuin uudelleenkirjoituksia, joissa kirjoittakaa sivuhenkilöiden näkökulmasta niistä samoista tapahtumista. Käytetään tätä metaforaa, että annetaan niille sivuhenkilöille ääni, että he ei ole niin kuin aiemmin päässeet kertomaan henkilökohtaisista näkökulmista. Ja tämä on niin kuin tapa valottaa samaa tapahtumaa erilaisista näkökulmista, rikastaa ikään kuin sen käsittelyä. Tämä on erityisesti feministisen kirjallisuuden yksi pitkään suosima kerronnan keino, että annetaan niin kuin ääni sille vaikka nyt sitten Jobin puolisolle tai tyttärille tai jollekin ja antaa

0: heidän kertoa, että miltä tämä Jobin kohtalo vaikka, tai koko se tilanne näyttäisi heidän näkökulmastaan. Ja tämä on tietysti nykykirjallisuudessa tosi iso ilmiö, jota on myös analysoitu monelta kannalta. Se on tavallaan kaupallinen ilmiö, että se hyödyntää tämmöisiä tunnettuja pohjatekstejä, että sitä on niinku kustantamoiden helppo myydä, koska siellä on jo lukijakuntaa valmiina, jotka tuntee nämä vanhat tarinat ja sitten on kiinnostuneita tästä, niinku, että miten se meneekään jatkossa, että jos katsotaankin niin näiden puolisoiden ja tyttärien näkökulmasta samaa tapahtumaa. Mutta Ida Raumahan itse on tehnyt todella niinku hienon työn nostaessaan tämän kiusaamisen näkyviin ja yhteiskunnallisena keskusteluna. Ja jos romaani palkitaan palkinnolla, niin kyllä sillä on kaunokirjallisiakin ansioita, että se ei ole vain poliittinen kannanotto. Että kiusaaminenhan on todella tärkeä mun mielestä aihe käsitellä. Ida Rauma on tehnyt sinne tosi rohkean teon, koska mun nähdäkseni niin kuin yhteisöllä on todellakin hirveän vaikea käsitellä kiusaamista. Johtuen siitä, että se kiusaaja saattaa usein olla itse jonkinnäköisessä valtapositiossa ja hänellä on omat kannattajansa. Ja sitten sen ikään kuin tilanteen purkajaksi joutuu se kiusattu henkilö itse, joka joutuisikin ikään kuin esittämään todisteita siitä tapahtumasta. Ja sen voi tehdä oikeastaan vain jälkikäteen. Sitä ei voi kukaan siinä tilanteessa pystyä. Ja tämä on se, mitä niin kuin Ida Rauma on tehnyt kirjallisuuden kautta hienosti.
1: Ja tarkennetaan vielä, että Ida Rauma sai siis Finlandia-palkinnon hävityskirjasta, joka kuvaa henkistä ja fyysistä kouluväkivaltaa. Muistaakseni hän käyttää nimenomaan tätä väkivaltasanaa vielä enemmän ehkä kiusaamisen sijastakin jopa. Mutta ja se pohjaa tosiaan omakohtaisiin kokemuksiin, jossain määrin ainakin ymmärtääkseni. Mutta tosiaan hän haastoi sitä Hahtelan näkemystä siitä, että kärsimyksestä olisi nykykulttuurissa tullut keskeinen merkityksen lähde elämälle ja kokee, että se trauma on kaiken merkityksen vastakohta ja semmoinen hengellinen kriisi, että jos ihminen on vaikka uskovainen, niin hänen uskonsa Jumalan olemassaoloon tai hyvyyteen voi horjua ja sitten taas maalistuneemmalta katoaa tämmöinen perusturvallisuuden tunne ja luottamus siihen, että elämässä voi tapahtua hyviä asioita tämän niin kuin trauman vallassa ja hän toteaa myös, että trauma syntyy usein silloin, kun yhteisön kollektiivinen ymmärrys pettää. Eikä kärsimys saa tukea ympäröiviltä ihmisiltä. Tässähän mennään takaisin vähän tuohon Jobin tilanteeseen.
0: No nimenomaan joo. Ja vaikka hän ei siinä Jobin kirjaa mainitse, niin sitähän tämä Jobin kirjan ja se, mitä mä tuossa omassa kirjassani yritin tutkia, on juuri tämä tilanne, että sen kärsimyksen käsittely tämmöisenä kokemuksena, josta ei muodostu merkityksellistä kokemusta. Siitä ei opita mitään, sille ei löydy niin kuin omasta elämästä välttämättä syitä ja sitä on todella vaikea niin kuin asettaa omaksi omaa elämää tai ylipäänsä niin kuin kertoa siitä millään lailla niin kuin koherenttia tarinaa. Niin siitähän hän tosiaan siinä tuossa vastineessaan kirjoittaa myös.
1: Niin, ja että siinä hänen näkemyksessään korostuu just tämä kirjallisuuden tarjoama väylä myös siihen yhteisöön, että tämän näkemyksen mukaan sitten tämmöinen traumakirjallisuus ei edustaisi tätä tämmöistä yksilökeskeistä kulttuuria, jossa sillä traumalla ikään kuin ratsastetaan tai näin. Eli kaunokirjallisuus voidaan nähdä tämmöisenä paikkana, jossa niin kuin ollaan ehkä todettukin useampaan otteeseen, jossa se yksilöllinen kärsimys saa näkyä ja sitten aika moninaisestikin parhaimmassa tapauksessa.
0: Joo. Jos ajatellaan kärsimystä vielä kulttuurisesti ymmärrettänyt, niin sehän ei ole vaan niin kuin tämmöinen henkilökohtainen kokemus. Ja se ei ole kokemus niin kuin aistimusta tai kokemus kylmästä ja kuumasta, vaan se on niin kuin ihmisten välisissä suhteissa rakentuvaa. Sitä voidaan käsitellä kulttuuristen kertomusten avulla. Eri kulttuurissa kasvaneet ihmiset jäsentää omaa kärsimystään erilaisten tarinoiden avulla. Sen takia joku länsimainen kertomusmalli ei välttämättä niin kuin toisessa kulttuurissa päde. Kärsimyksen kääntämisestä on puhuttu, että miten me saadaan niin kuin vieraan kulttuurin kokemukset käännettyä meidän omalle kielelle, mitä siinä kääntämisessä tapahtuu. Heillä on ehkä toisilla ihmisillä aivan toisenlaiset ikään kuin pohjatekstit, joiden avulla he kärsimystä yrittää jollain tavalla niin kuin ymmärtää. Niin kärsimyksen ymmärtäminen tämmöisen kulttuurisena ilmiönä on sellainen, jossa nämä myös kirjallisuuden tarinoiden merkitys tulee näkyviin ja vaikka se on henkilökohtainen kokemus, vaikka kärsimys on aina ainutkertainen kokemus, niin kirjallisuuden avulla sille voidaan kuitenkin yrittää antaa ääntä ja kielellistää semmoista kokemusta, joka on todella epäselvä.
1: puhuit tuosta viihteellistämisestäkin tuolla aikaisemmin, että myös tämä kärsimys tämmöisenä niin kuin viihteenä, niin tulee vaan mieleen, että on ilmestynyt ja ilmestyy paljon tämmöistä Auschwitz-kirjallisuutta esimerkiksi ja kaikki muitakin sisältöjä siitä teemasta, myös sentimentaalista ja aika viihteellistä, niin siitäkin on esitetty aika kirjavia kantoja lähtien siitä, että on tärkeää tietysti muistaa, eikä saa unohtaa näin äärimmäistä kärsimystä, mutta sitten taas toisaalta koetaan, että tämä viihteellistäminen on mennyt vähän pitkällekin.
0: Joo, no totta kai niin kuin esimerkiksi elokuvissa väkivaltaviihde on aivan valtavirtaa sitten taas tämmöiset niin kuin historian suuret käännekohdat, niin kuin holokausti, että miten, mikä on siihen niin kuin oikea tapa suhtautua, siitä on tietysti valtavasti keskustelua ja mikä on oikea tapa esimerkiksi museoida kärsimystä. Voidaanko me niin kuin, tai miten esimerkiksi tämmöiset niin kuin kidutusmuseot, keskiaikaiset kidutusmuseot ja tämmöinen niin kuin tuskaturismi, että mitä sen tietysti niin kuin, minkälaisen kokemuksen siinä niin kuin haluaa sellaisen mennessään, että ajatellaanko me jotenkin, että me voidaan samastua niin kuin, siellä aiemmin niihin oikeisiin ihmisiin, jotka on ollut oikeasti kidutettuja tai olleet, että mikä on niin kuin, minkälaisen eettisen position se vierailija siinä joutuu vai voitaisiko me niin kuin ennemmin päätyä ajattelemaan, että me ei pystytä tuntemaan heidän tuskaansa ja mikä silloin on niin kuin se oikea tapa suhtautua siihen kärsivään, että tästähän on niin kuin todella paljon keskustella, että mikä on se oikea tapa olla läsnä, auttaa, ymmärtää, että empatia on kritisoitu siitä, että se on todella vaikea, koska me tunnetaan empatiaa herkemmin niitä ihmisiä kohtaan, jotka on meitä lähellä ja on meille jotenkin tuttuja ja on yksilöitä ja on kivoja ja lapsia ja koiranpentuja ja muuta. Ja sitten niin kuin empatian tunteminen kaukaisempia massoja kohtaan on huomattavan paljon vaikeampaa ja miten tämä empatia sitten niin kuin auttaa meitä lievittämään kärsimystä, niin on oma kysymyksensä vielä.

0: Maailmatarinoina-sarjan jaksossa Jobista ja kärsimyksen tarinoista keskustelivat kirjallisuustieteen professori, yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö ja sarjan toimittaja Marja Vehkanen. Ohjelma oli uusinta huhtikuulta. Tässä vielä tietoa Maailmatarinoina-sarjan ensi viikon jaksosta.
1: Vanhollisesta erilaisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä, eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai ei välttämättä tunnustanut sitä uskoa, mutta se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
2: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
3: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Ja myös lauantaina viikon kuluttua puolen päivän uutisten jälkeen. Näistä levyistäen luovuohjelman vieraana on nyt Eeppi Ursin. Muusikkoa oli tapaamassa käynyt Marko Miettinen.
4: Tämä on Näistä levyistäen luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on... Miten mä nyt Eeppi sua niin kun oikeasti tituleerasin? Taiteilija, muusikko, säveltäjä, sanoittaja.
5: Kyllä mä niin kuin sanoisin, ennen mä halusin olla jatslaulaja silloin, kun mä olin nuorempi. Mä olin hirveän tiukka siitä, mutta nyt mä haluan olla usein laulaja, lauluntekijä tai laulaja, säveltäjä. Musiikin tekijä. Mm. Musiikin tekijä on aika hyvä kanssa, koska mä teen monenlaista musiikin saralla.
4: Eeppi Ursin, olet... Nyt Suomessa, mutta kotisi on suuremman osan vuodesta New Yorkissa.
5: Näin se on. Kyllä Suomessa ei varsinaisesti ole enää muuta kuin kesämökki. Ja äitin asunnolla saan olla Helsingissä sitten, kun tänne tuun. Mutta joo, New Yorkissa Manhattanilla on se kotipesä tällä hetkellä ja ollut semmoiset 6 vuotta.
4: Mikä sut on vienyt sinne? Ala, jolla työskentelet, ei varmaan ole niin kuin... yhtä kilpailtua paikkaa kuin New York.
5: No joo, se on ihan totta. Minutkin on sinne vienyt unelma. Tietysti mun musiikki on aina ponnistanut aika lailla tuosta amerikkalaisesta jatsista ja laulaja laulun tekijä perinteestä, niin se on tietysti ollut semmoinen suuri inspiraatio. Ja sitten kun mä kävin New Yorkissa ensimmäistä kertaa vuonna 2003, niin se jotenkin iski heti. Mä muistan sen hetken, kun mä nousin metrotunnelista siihen kadulle. Se jotenkin se semmoinen New York vibe otti mukaansa ja mä ajattelin, että ei hitsi, joku päivä mä vielä täällä asun ja teen töitä. Ja sitten se oli tommoinen, mitäs siitä nyt on, 8 vuotta suunnilleen, 2018 mulla oli sitten semmoinen tilanne elämässä. Mä ajattelin, että se on nyt tai ei koskaan. Mä rupesin sitten hakemaan viisumia ja sehän on aina sinne vähän se hankala juttu, että miten sinne sitten pääsee ja saa työluvan. Mutta mä sain sinne sitten työluvan ja oleskeluluvan ja siinä meni 2 vuotta ja sitten muutin. Ja sitten alkoikin saman tien COVID, että se oli niinku vähän erikoinen se ajoitus siinä, mutta ei siinä mitään. Sitten tehtiin vähän live-striimejä ja näin, mutta siellä mä oon nyt ollut ja paljon käyn siis Suomessa edelleen, keikkailen ja teen töitä tänne, mutta suurimman osan ajasta on siellä New Yorkissa ja Yhdysvalloissa.
4: Toukokuun puolessa välissä tuli myös My Finnish Soul Vol. 2-levy julki. Mutta Eeppi, tämä on Näistä levystä en luovu. Minkälaista musiikkia me saamme tänään kuulla?
5: No tässä kun mä mietin näitä biisejä, niin se oli aika selkeä, että ihmisellä, tai ainakin mulla, ne biisit, jotka on tehnyt suurimman vaikutuksen, tai ne levyt, niin ne on niinku sieltä jostain nuoruudesta, lapsuudesta ja nuoruudesta. Niin me kuullaan ehkä aika laajakin kattaus, siellä on tietysti jatsia ja laulaja laulun tekijämusiikkia ja vähän psykedeellistä 70-luvun rockia. Ja.
4: Doors, Light My Fire on ensimmäinen biisi. Mm. Miksi Doors?
5: No Doors kyllä jotenkin räjäytti mun tajunnan joskus teininä. Mä muistan, mä sain jo 8-vuotiaana lahjaksi Doorsin levyn, joltain mun isosiskon ystävältä. Ja silloin se oli niin kuin ihan liikaa. Mm. Mä kuuntelin sitä ja se oli mun mielestä outoa. Jotenkin se 8-vuotiaalle se ei iskenyt se Doors. Mutta sitten meni muutama vuosi ja mä löysin sen levyn uudestaan. Siinä oli varmaan tapahtunut kaikenlaista. Ehkä oli tullut Oliver Stonein Doors-elokuva ja näin sekin ehkä vaikutti. Mutta sitten tähän liittyy myös se, että oli jääkiekon MM-kisat. Tämä on vähän tämmöinen monisyinen tarina. Mä luin suosikkilehtiä ja siellä oli Christian Ruutun jääkiekkoilijan tämmöinen niin kuin palsta. Hän oli just lähtenyt pelaamaan tonne NHL:ään. Ja sitten tuli samaan aikaan, oli Suomessa jääkiekon MM-kisat. Vuosi oli siis ehkä 91 tai jotain. Hmm. 90 tai 91. Ja sitten mä katoin. Mä en ollut mitenkään kiinnostunut jääkiekosta, mutta jotenkin mä tulin koulusta kotiin yksi iltapäivä ja avasin television ja se koukutti se peli mut aivan täysin. Mä jäin siihen ihan koukkuun, että tämä on mahtavaa, jännittävää, vauhdikasta. Ja sit siellä oli Christian Ruuttu pelaamassa ja se oli musta ihana. Ja sit mä tajusin, että hei, sehän kirjoitti sinne suosikkiin. Mä en ollut ikinä lukenut niitä kunnolla, mutta sit mä menin kaivelemaan kaikki vanhat suosikit ja luin kaikki Ruutun tarinat ja... Ja Christian Ruuttu siellä mainitsi, mitä musiikkia hän oli kuunnellut lentokoneessa, kun hän oli lentänyt sinne NHL:ään ensimmäistä kertaa. Ja sitten se mainitsi jotain Phil Collinsia ja Doors. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että hei, minullahan on Doorsin levy. Ja sitten se niin kuin jotenkin iski todella kovaa se Doors.
4: Fanituksen kautta.
5: Fanituksen kautta. Kiitos jääkiekko, kiitos Christian Ruuttu, kiitos suosikki. Mutta sitten mä niinku kuuntelin puhkia, opettelin niinku Light My, mä soitin pianoa tietysti silloin jo, niin se Light My Firein alkuintro sen sitten opettelinkin. Ja soitin sitä sitten varmaan joka päivä koulussa, kun istuttiin jossain välitunnilla pianon ääressä, niin kaikki sai kuulla sitä.
4: Tuolta se tulee taas.
5: Niin, mutta joo ihan siis
4: jotenkin. Eppi Morrison.
5: Eppi Morrison tulee taas. Mutta joo, ihastuin siis siihen semmoiseen vähän niin kuin, ei ihan perinteiseen niin kuin pop-maailmaan, mitä se pop-rock-maailmaa, mitä se Doors edustaa. Et siellä oli kuitenkin niitä jatsävyjä ja vähän semmoista monimutkaisempaa harmoniaa ja niin kuin sellaista vähän psykedeellistä tunnelmaa. Ja Jim Morrisonin niin kuin sellainen unenomainen baritonisoundi, niin kyllä se iski kyllä kovasti moneksi vuodeksi ja edelleen.

0: siinä Eeppi Ursiinin ensimmäinen biisi tähän näistä levystä ja luovu lähetykseen Doorsia Light My Fire. Vieläkö se heiluttaa ja aiheuttaa suuria tunteita?
1: Kyllä se ravisuttelee. Siinä on niin omintakeinen soundi ja jotenkin se koko tietysti se maailma, se 60-luvun, niin kuin, miten se avasi niin kuin Jenkeissäkin sitä. Kaikki sodan vastaisuus ja psykedelia.
0: Toi omintakeinen soundi, heti kun sanoit sen, niin kun katsoin tätä musalistaa, niin sehän yhdistää kaikkea tätä.
1: Ehkä.
0: Et se on semmoinen punainen lanka, niin. mun mielestä.
1: Voi olla, eihän sitä itse, en mä tietoisesti sitä mieti, mutta joo, varmasti.
0: Mutta jos katsotaan niin tuo seuraava biisi, Steve Wonderin Visions, sehän on omintakeinen, ihan äärimmäisen kaunis kappale, upea.
1: On.
0: Miksi?
1: Mulla on ollut aina tapana ajatella ja sanoa, että se on niin kuin jotenkin hienoin kappale, mitä mä oon kuullut. Voi kumpa itse pystyisin kirjoittamaan tommosen laulun joskus. Siinä on jotain, niin kuin, jotain semmoista selittämätöntä, mikä mulle musiikissa on tärkeää. Että siinä on semmoista jännitettä ja kaipuuta ja vetoa. Tavallaan sitä niin kuin kyyneliä hymyn läpi tai hymyä kyyneltä läpi. Semmoista niin kuin mieletöntä, rutistavaa, puristavaa tunnetta. Ja sitten se varmaan tulee, mulle semmoinen tulee siitä niistä soinnuista, siitä laulun harmoniasta, mitä sointuja se käyttää. Ja sitten tietysti se viesti, visions, että haaveillaan paremmasta maailmasta, että onko se vaan ikuinen haave vai voidaanko me toimia paremmin ihmisinä. Siinä on kyllä yhdistyy hyvin nämä asiat. Tavallaan mun ehkä lempibiisin tekijä, lempimusiikin tekijä on Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, Visions, Eppi Ursiin. Sä sitten niinku päätit heti alkuun tyhjentää niin sanotusti pajatson.
1: Joo. Laitetaan toi oma maailman, koko maailman lempibiisi tohon, niin joo. Siitä voisi lähteä laskettelemaan sitten.
0: Tässä kappaleen aikana tuli niinku vähän lisää, keskusteltiin tästä biisistä ja siitä, että löytyykö tästä muita muusikoita kuin Stevie Wonder. No ei taida löytyä, että kaikki instrumentit on hänen itse soittanut.
1: Kyllä, niinhän hän usein kaikilla levyillään on soittanut varmasti suurimman osan tuota instrumenteista. Että siinä saa sitten sitä, mitä itse haluaa. Ja kun hän on se tietysti semmoinen niin kuin nero maailmankaikkeudesta musiikin kanssa, että ottaa minkä vaan kynän tästä käteen, niin se rupeaa soimaan hänen käsissään.
0: Musiikillinen imitaattori ja kaikkea mahdollista. Oletko nähnyt koskaan Stevie Wonderia keikalla?
1: En.
0: Vaikka se kuinka pliisulta tuntuu lähteä tästä eteenpäin, mutta mennään kuitenkin.
1: Mennään nyt.
0: Ei nämä huonoja muutkaan biisit oli täysin sanoa. Klassikoita. I Feel the Earth Move, Carole King. Sekin on klassikko.
1: No on, joo. Täytyy sanoa, että Carole King on Stevie Wonderin ohella ehkä semmoinen toinen suurin vaikuttaja ollut mulle. Että niin kuin pianoa soittava laulaja, joka tekee itse biisinsä.
0: Vähän katoin just sellaista.
1: Niin, oi kiitos.
0: Pianoa soittava laulaja, joka tekee itse
1: niin,
0: biisinsä.
1: Niin, semmoinen rupesi tuntumaan musta tosi luontevalta jo niin kuin lapsena, että hei, mähän voin itse. Mä rupesin soittaa siis pianoa tosi pienenä ja sit mä löysin niin kuin ne soinnut, jotenkin se semmoisen niin kuin säestämisen, vapaa säestys, niin kuin sitä kutsutaan. Ja tajusin, että hei, mähän voin itse säästää omaa lauluani ja sit mä rupesin, kaikki musiikki, mitä mä kuuntelin, niin mä rupesin niin kuin sieltä poimimaan niitä sointuja. Ja sitten mä olin tuota Oulunkylän yhteiskoulussa Helsingissä musiikkiluokalla ja mun musiikinopettaja Juha Sippu oli myös tärkeä vaikuttaja ja hän näytti mulle sitten jonkun vähän semmoisen vaikeamman soinnun, jonkun Mai-7 soinnun, tämmöisen nelisoinnun, että miten se soitetaan. Ja sit se niinku avasi mulle, että okei, tämä on niinku matematiikkaa, että näillä numeroilla voi niinku löytää tuolta pianon koskettimilta nämä kaikki sointumerkit. Ja se, niinku se harmonian maailma aukesi mulle jotenkin aivan, innostuin kovasti siitä ja sitten niinku just rupesin kuuntelemaan, että hei, mä en pysty itse kuuntelemaan näitä levyiltä, että mitä sointuja ne soittaa ja sitten etsimään täältä pianosta ne. Ja tämä Carole King, I Feel the Earth Move, tämä Tapestry-levy, miltä se on. Sieltä mä olisin voinut ottaa minkä vaan kappaleen sieltä, mutta mä nyt valitsin ton I Feel the Earth Movein, koska se on semmoinen menevä kiva ralli. Ja me vedettiin sitä itse asiassa silloin, kun mä olin just yläasteella siellä Oulunkylässä, niin bändissä. Meillä oli bändi niin, ja bändiliiderin kanssa sitten valittiin tämä. Ja kyllä soitin siinä pianoa itse. Ja
0: miten usein sä vietät aikaasi pianon ääressä?
1: No, hyvin paljon.
0: No. Miten sinne pieneen yksiön New Yorkissa mahtuu piano, vai onko se sitten joku sähkö?
1: Se on sähköpiano, semmoinen niin kuin full size, koko pituinen sähköpiano. Kyllä se sinne mahtuu, että pitää sen verran aina tilaa olla, että sähköpiano pystyy olemaan. Ja sähköpiano käy ihan hyvin, ei siinä mitään. Mutta mä just sanoin jossain haastattelussa, että mun kädet niin kuin lepää pianolla. Että mä oon niin pienestä lähtien ollut silleen kädet pianolla. Nyt mä oon täällä kädet tässä pöydältä, hän ei ole televisiolähetys, mutta mutta tässä sillä lailla ihanasti, siinä ne vaan lepää ne mun kädet siinä. Siinä on kotoisaa olla.
0: Joo, ja sitten sä pyörittelet käsiä myös sillä tavalla, että ikään kuin sä lämmittelisit koko ajan. että nyt verryttelet, pitäisi päästä.
1: Aina valmiina soittamaan.
0: Joo, meillä on muuten tuossa flyykeli.
1: Okei, no niin, mennään jatkaa siihen. Hei, mähän voi vetää nämä kaikki loput biisit vaan sellaisena omina versioina.
0: Niin, sähän teet aika paljon omia versioita. Myöskin tällä viimeisimmällä levyllä täältä löytyy valtavasti suomalaisille tuttuja rakkaita kappaleita.
1: Joo, käykää kuuntelemassa, ne on kivoja versioita. Ei, en ole niin kuin pahoinpidellyt.

0: No niin, ei pyrsiin. Hyvinkö maailma liikkui?
1: Kyllä. Ja. Se on se vastustamaton. Ja. Jotenkin, kun se lähtee sieltä rullaamaan. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Niin.
1: Tää taas mulla
0: niin,
1: sormet
0: menee. Niin,
1: yksinkertainen. Ja toihan on ihanan sille. Mä en voi sanoa helppo toi riffi, mutta semmoinen, niin kuin, jonka saa menemään, kun ja. Vähän treenaa, niin se on kiva, että pystyy soittamaan ja laulaa tota biisiä, niin suosittelen kaikille.
0: Eppi Ursin, sä vaikutat siis New Yorkissa, ja tää pikkuhiljaa tää musa menee enemmän ja enemmän kohti New Yorkia. Seuraavaksi kovalevylautasella on upean jatslaulajan Sarah Vaughanin All of Me-kappale.
1: Joo, tää oli mä siis todella hurahdin niinku jazz-musiikkiin lukioikäisenä. Se oli ehkä just joku Oscar Peterson -pianisti, jota meillä kuunneltiin kotona jonkun verran. Ja sit se niinku tossa aikaisemmin sanoi, että niinku musiikin vähän niinku tämmönen rikkaampi harmonia rupesi niin älyttömästi puhuttelemaan mua ja soinnut. Niin siksi se jazz vei mukanaan ja... Sitten mä kuulin tämän Sarah Vaughanin All of Me:n. Mä olin jo silloin kyllä vähän vanhempi. Mä olin opiskelemassa tuolla Oriveden opistolla. Mä olin yhden vuoden siellä musiikkilinjalla ennen kuin pääsin sitten opiskelemaan varsinaisesti ammattiin. Niin mä sain sieltä mun laulun opettajalta muutaman levyn. Ja sit mä kuuntelin tämän version ja siinä on se niin kuin aivan mielettömän huikea Vaughanin skättisoolo. Niin se oli niinku semmoinen, että what? Okei, tälleenkin voi laulaa.
0: Niin.
1: Että mitä se just tekee nyt tossa? Se vaan niinku suoltaa sitä.

improvisaatioon ja skättitavuun ja semmoisella niin kuin mielettömällä, tietysti niin kuin ääniala on miljoona oktaavia ja näin. Et se kyllä niin kuin kans niin kuin jotenkin räjäytti tajunnan, että näin voi laulaa, okei mäkin haluan laulaa tolleen. Sitten mä tietysti opettelin sen soolon ja kirjoitin sen ylös ja en mä enää niin kuin tee tollaista kauheasti. Harvemmin itse asiassa mitään tommosia noin niin kuin mielettömiä skättisooloja edes yritän, mutta se oli kyllä silloin niin kuin semmoinen räjäytys, että okei, tälleenkin voi ihminen laulaa.

0: Sarah Vaughan, All of Me. Eeppi Urasin. Kyllä mä haluaisin joskus kuulla sun vetämänä ton Sarah Vaughanin.
1: Ton
0: soul.
1: Pystyykö mä siihen enää? Musta tuntuu, että mun ääni on vähän romahtanut, että mä en pääse enää noihin ylään niin hienosti, mutta kyllä se lähti, mä lupaan.
0: Niin muistat sä sen ulkoa?
1: Kyllä mä muistan, joo. Mä luulen, että se kyllä tulisi sieltä. Joo, ja muistin, että toi on niin makea, että sit kun se lähtee toi biisi, se oli, että se ensimmäinen fraasi, all of me, sillehän se menee, niin kuin on kirjoitettu se biisi, ta-da-da, mutta sit se laulaakin, all of me. Se oli niin kuin heti lähti jo vähän niin kuin varjoimaan sitä melodia. Sekin oli mulle niin kuin vähän silleen uutta silloin. Ai niin, tässä voi tehdä.
0: Ei toilla olla väärin.
1: Eikö kyllä näissä jatsstandardeissa voi niin kuin pistää kaiken palasiksi tavallaan. Ja just joku all of me, että sehän nyt on niin, kuin niin kulunut jatsstandardi kuin olla ja voi. Mutta joo, kyllä toi skättisolo lähtisi vielä varmaan. Ja ulkoa muistan toki.
0: Seuraavalla keikalla sitten.
1: Sitten joo.
0: No nyt sitten mennään siihen New Yorkiin ja New Yorkiin. Tämä biisi, toi on jotenkin niin kuin jännä, että tätä versiota harvemmin kuulee, koska yleensä se on aina Frank Sinatra.
1: Niinpä, aina puhutaan niin. Frank Sinatran New Yorkista. Se on totta, ja onhan sekin hyvä, mutta mä itse, no ehkä tietysti kun on niin kuin naislaulaja itsekin, niin, ja jotenkin se mun mielestä vaan se Liza Minnellin vähän semmoinen niin kuin överi teatraalinen laulu, musta se on ihana, vaikka se voi olla, mä ymmärrän, se on monelle tosi ärsyttävää, ja se on niin semmoista jotenkin teatraalista, mutta tässä yhdistyy niin kuin monta asiaa mulle, tietysti toi New York, ja mä itse vedän usein tätä biisiä, niin kuin pianon kanssa vaan. Olen opetellut vähän niin kuin tämän Liza Minnellille tehdyn sovituksen pianolla. Ja olen paljon esittänyt sitä ympäri jenkkejä, kun mä esiinnyin paljon noissa suomalaisyhteisöissä siellä, niin sitten mä tuon tavallaan sen tulahduksen New Yorkista myös, ja ihmiset tykkää siitä aina kovasti. Ja totta kai niin kuin se on vähän tuollainen amerikkalaisten niin kuin metsäkukkia, että kaikki tykkää siitä biisistä ympäri maata. Niin se yhdistyy siinä. Ja sitten Big Band, mä rakastan Big Band-musiikkia. Olen onneksi päässyt muutaman kerran esiintymään Suomessa Big Bandien kanssa. Umon kanssa joskus ja sitten toi Ilmavoimien Big Band. Et se on niinku ihan mahtavaa. Siihen en koskaan kyllästy Big Bandin solistina olemiseen. Se on yksi suuri rakkaus. Ja sitten tietysti Laisan mahtava teatraalinen vokaalisuoritus.

0: New York, New York. Varmaan yksi maailman tunnetuimmista biiseistä.
1: No joo, onhan se.
0: Niin, varmaan yksi maailman tunnetuimmista kaupungeista.
1: Kyllä, joo. Kyllä.
0: Ja siellä sinä asut.
1: Niin uskomatonta, näin kun ajattelee, joo.
0: Niin, mutta se on tuo musiikki on sinänsä niin kuin, se on universaali ammatti. Eippi Ursi, sitä pystyy tekemään missä päin maailmaa tahansa.
1: No aika pitkälti, toki. Ja niin kuin, vaikka nyt ajatellaan jazz-muusikoita, mille mäkin olen niin kuin kouluttautunut jazz-muusikoksi, niin kyllähän me niin kuin löydetään se yhteinen sävel nopeasti missä vaan, että kaikki osaa soittaa vaikka New York, New Yorkin, mistä vaan sävellajista. Ja on tavallaan se yhteinen niin kuin laulukirja kaikilla, että jazz-muusikot osaa niitä kymmeniä vanhoja standardeja kaikki soittaa ja se on niin kuin helppo mennä jameihin ja näin, se on se yhteinen kieli aina. Ja sitten tietysti mun työssä on paljon siitä, mä kirjoitan myös musiikkia, sävellän ja sovitan tai teen äänityksiä, niin mähän voin tehdä niitä missä vaan. Mm. Ja sillä lailla on, niin kuin, on vapaa olemaan missä vaan.
0: Siitä on tullut helpompi ja halvempi.
1: Helpompi ja halvempi. En tiedä, onko se aina parempi, mutta kyllä se niin kuin tonne mobiilestudio menee. Niin kuin.
0: Miten sä kierrät siis Yhdysvaltoja ja Pohjois-Amerikkaa suomalaisyhteisössä käyt esiintymässä.
1: Joo.
0: Soitat suomalaisia klassikoita.
1: Joo, mä soitan aika paljon noita suomalaisia klassikoita, mun versioita siis niistä. Mm. Että mä vien sitä nostalgiaa siellä niinku suomalaisille ja Suomen sukuisille ihmisille. Mä oon tavannut tosi paljon niinku tämmöisiä kolmannen polven suomalaisia myös. Ja niitä on yllättävän paljon Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Niitä löytyy monesta paikasta ja se on hirveän liikuttavaa sitten jutella heidän kanssa. Ja just niin kuin mä oon tehnyt näitä Suomi-nostalgia-levyjä, että mulla on sitten Säkkijärven polkkaa sun muuta. Mm. Ja ihmiset tietää kuitenkin näitä lauluja aika paljon, esimerkiksi Säkkijärven polkkaa ja sen historian, miten se liittyy niin kuin sodankäyntiin ja kaikkeen. Niin ne on ollut kyllä merkittäviä konsertteja ja toki mä sitten esitän myös mun omaa musiikkia näissä konserteissa, mutta se on hyvä mennä sitten sillä Suomi-nostalgia kärjellä, niin ihmiset saa siitä paljon. Ja tosiaan on nytkin kesällä menossa sitten, kun toi uusi levy on nyt tullut taas ulos, niin menen sinne länsirannikolle Washingtonin osavaltioon ja Oregoniin. Siellä Washingtonissa, mä oon käynyt jo pari kertaa, siellä on semmoinen pieni paikka kuin Naselle. Siellä on Finnish American Folk Festival joka toinen vuosi. Ja se on paikka, johon on mennyt aikoinaan paljon suomalaisia just Länsi-Suomesta, Pohjanmaalta. Silloin suuren siirtolaisliikkeen aikaa yli 100 vuotta sitten. Et sieltä löytyy tosi paljon niitä. Ihan siis tosi pieni paikka. Keskellä ei mitään ja yhtäkkiä siellä on niinku tämmöinen suomalaisfestivaali.
0: Siellä Jussi paidassa tullaan ja helapää.
1: Ihan oikeasti. Jussi paidassa ja kansallispuvut päällä ja niinku ihmisten sukunimi on Penttilä ja Virkkala. Ja se on ihan jotenkin utopistista ja hauskaa ja ihanaa samaan aikaan. Ja sitten myös menen sinne Oregoniin. Siellä on tämmöinen Scandinavian Midsummer Festival, missä mä esiinnyn. Ja siellä on sitten kaikki Pohjoismaat edustettuna, mutta että paljonhan sinne on mennyt niitä siirtolaisia ja tämä siirtolaishistoria on mua paljon tässä kyllä inspiroinut ja itse omasta suvustani on myös mennyt ihmisiä Amerikkaan niin kuin meillä monella, niin se on kyllä jotenkin koskettavaa.
0: Miten soitat se Juiseen keikoille?
1: No itse asiassa mun tuossa My Finnish Soul ekalla levyllä on versio tuosta Pyhätoimitus. Kappaleesta. Ja se on itse asiassa mun ihan lemppari sillä levyllä. Siitä tuli hyvä. Se on hieno biisi.
0: Tajuaako yleisö, että mistä siitä oikeasti lauletaan?
1: No en mä tiedä. Ei välttämättä. Mä en yleensä avaa sitä sen enempää. Mut joo.
0: Eesti, Juise.
1: No niin, nyt päästään Juiseen, joo. No Juise on arvostettu niinku meidän perheessä aina. Niinku Juise lyyrikkona on jotenkin puhutellut mun vanhempia aina. Mun isä oli erityisesti jotenkin kovasti piti Juisen niin kuin siitä tematiikasta ja huumorista ja kaikesta. Ja sitten tämä Eesti on my mind. Me kuunneltiin tätä siis aina mökkimatkalla, kun me ajettiin siis Helsingistä Puumalaan. Mulla on vieläkin mökki Puumalassa, Etelä-Savossa. Ja siis tämä levy, joskus sanotaan silloin 80-luvulla, niin tämä soi niinku, tämä kasetti. Kuunneltiin niinku alusta loppuun se koko 4,5 tuntia niinku aina vaan uudestaan ja uudestaan. Se on niinku mun muistikuva. Mm. Ja sitten tavallaan siitäkin levyltä olisi voinut ottaa ihan minkä vaan kappaleen. Mutta se mökki on mulle tärkeä asia, Puumala on tärkeä asia. Sitten ne mökkimatkat oli tietysti legendaarisia. Isä poltti tupakkaa ja siellä haisi tupakkaa ja savu ja toi tuhka leijui Volvossa. Ja sitten kuunneltiin Juiseen ja Juiseen on arvostettu kovasti tosiaan meidän perheessä. Niin siksi Eesti on my mind.

0: Juice Leskinen. Eesti on my mind.
1: Kyllä. Ne on, eihän noita voi olla rakastamatta noita Juicen riimejä. Ne on niin hienoja. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, että Juicella on hyvät soittajat, hyvä bändi. Ja tuossakin on niin kuin makea toi Urku Rode soundi, mikä siinä onkaan. Ja mä, tosiaan kun tätä kuunneltiin silloin, mä olin siis lapsi siellä mökkimatkoilla aina, niin eihän mä niin kuin tietenkään tiennyt mitä kaikkea, mistä tässä kerrotaan ja miksi se Juice sitä eestiä niin rakasti. Se oli,
0: kyllä.
1: Se oli vähän niin kuin, vähän jäi kyllä silloin pimentoon, mutta.
0: Mites toi Chydenius?
1: Kyllä Chydenius oli niin mieletön niin kuin suomalainen lauluntekijä. Ja tuossa kun sanoin, että Juice Leskistä arvostettiin meidän perheessä, niin toinen on kyllä kai Chydenius, että monissa kotibileissä kuunneltiin näitä Chydeniuksen lauluja ja ne ja yhteislaulettiin. Ja mä istuin usein siellä pianon ääressä myös ja säästin humalaista yhteislaulua.
0: Hei, tuliko paljon valituksia?
1: Ai naapureilta? Niin. No en muista, että koskaan olisi tullut, mutta mä muistan sen, että kun me muutettiin Töölöön meidän perheen kanssa, niin siellä tehtiin remonttia, niin

0: Mä tälleen naapuriystävällinen.
1: Niin, niin. Tämä meidän tyttö niin on...
0: Hän on vähän tämmöinen.
1: Hän on vähän semmoinen, että pitää laittaa pikkasen paksumpaa villaa.
0: Pikkusen paksumpaa villaa laitetaan tänne jo. Mutta joo, Chydeniuksen biiseistä, niistä on nautittu kyllä vuosikymmenet. Ja sitten mä itsekin sain mestarin kanssa esiintyä muutaman kerran, joka oli tosi hienoa. Ja hänhän teki biisejä niin älyttömät määrät. Mutta ja myös tämä Jäähyväiset, mikä mulla on tässä toiveena, niin... Niin sen sain esittää itsensä Kain kanssa ainakin kerran.
1: Tämä on Anneli Sari.
0: Joo, upea tulkinta.

0: Anneli Sari, Jäähyväiset, Eepi Ursiinin näistä levystä ja luovun listalla.
1: Tuossa on tuossa musiikissa, niin kuin Chydeniuksella parhaimmillaan, on semmoinen niin mieletön jotenkin sinne jännite ja palo. Se just vähän niin kuin se hymyä kyynelten läpi tai kyyneliä hymyn läpi, miten päin vaan. Että semmoinen niin kuin jännite ja purkaus, niin se kyllä puhuttelee aina.
0: Eepi Ursin. Kyllähän tämä on sillä tavalla, että tämä kaipaa vähän Sibeliusta, vai kaipaako?
1: No aina pitää päättää Sibeliukseen. Mm. Joo, mä valitsin 6 pianokappaleen.
0: Mm.
1: Mä en ole itse soittanut tätä, mutta mä oon siis aloittanut musiikkiurani pianon soitolla lapsena, pienenä lapsena. Tämä Sibeliuksen 6. Tässä on niin kuin... Tämä on hirveän kaunis, ja siis tässä on niitä jatsävyjä.
0: Mm.
1: Siksi mä niin kuin valitsin tämän, koska tässä on myös se ihana jotenkin semmoinen niin mieletön, niin kuin semmoinen

0: kaipuu, vaan longing, se on mielestäni englanniksi parempi sana, jännite ja semmoinen niin kuin ihana niin kuin taas ne hymyä kyynelten läpi.
1: Ja kuinka ollakaan tämän esittää myöskin Sibeliuksen jälkeläinen?
0: Kyllä, Ruusamari Teppo. Joo. Me oltiin tuossa pari vuotta sitten, me oltiin yhteisillä syntymäpäivillä Ainolassa ja esiinnyttiin siellä molemmat, saatiin soittaa sitten Sibeliuksen vanhalla flyygelillä.
1: No oliko se hyvä?
0: No oli siinä kyllä, kyllä siinä oli semmoista tähtipölyä.
1: Okei.
0: Siitä tuli vähän silleen niin kuin sibeliaanisempia sävyjä.
1: Eeppi Ursin, milloin takaisin kotiin New Yorkiin?
0: No mä tässä kesällä nyt vähän meen edes takaisin, kun mulla on toi uusi levy tullut, niin keikkailen täällä Suomessa ja käyn sitten siellä tosiaan Washingtonissa ja Oregonissa näillä Suomi- ja Skandi-festivaaleilla, mutta New Yorkiin menen takaisin vasta näillä näkymin syyskuun puolella. Sitten konsertit jatkuu siellä itärannikolla.
1: Kiva, että pääsit käymään.
0: Kiitos, oli mahtavaa.

Näistä levyistään luovuohjelman päätti Jean Sibeliuksen pianokappale 6. Pianisti oli Ruusamari Teppo. Ja näistä levyistään luovuohjelman vieraana oli muusikko Eeppi Ursiin, toimittajana Marko Miettinen. Ensi viikon näistä levyistään luovuohjelman vieras on näyttelijä Timo Tuominen. Maija Salminen toimittaa ohjelman. Nyt soi Gabriel Lindsénin Kesäpäivä Kangasalla Topeliuksen ruotsinkielisin sanoin.

Baritoni Heikki Rainio ja pianisti Pentti Kotiranta esittivät Gabriel Linsénin yksinlaulun Topeliuksen sanoihin En sommardaaki Kangasala, kesäpäivä Kangasalla. Jean Sibeliuksen musiikki on ollut poikkeuksellisen suosittua Japanissa jo 100 vuoden ajan. Mistä tässä on kyse? Filosofian tohtori Lasse Lehtonen tuntee aiheen sekä musiikin että kulttuurihistorian tutkimuksen näkökulmista. Japanin modernisoituminen ja osittainen länsimaistuminen alkoi toden teolla 1800-luvun lopulla. Se oli tietoinen ja aktiivinen käänne. Tähän kansalliseen nousuun pohjoismainen kansallisromantiikka sopi hyvin. Myös nationalismin militaristinen puoli oli esillä ja suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin katsottiin kenties jakavan jonkinlaisen myyttisen luonnonyhteyden. Filosofian tohtori Lasse Lehtonen on analysoinut tätä yhteyttä ja sen perusteita, ja hän on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Alaotsikolla vastaanotto, tulkinnat ja kulttuuriset sillat. Voisi lähteä liikkeelle tästä sun tutkimusotteesta, koska kysymys ei ole suinkaan siitä, että onkinlainen kanonisoitu paketti Sibelius, joka tuodaan Japaniin ja katsotaan, miten siellä tähän asiaan suhtaudutaan, vaan tämä on huomattavasti monipuolisempi tämä näkemys. Kertoitko tällaisesta sellaista ilmiöstä, jossa jokin kulttuurinen käytäntö ikään kuin käännetään sen uuden alueen kielelle, tehdään siitä kun osa tätä kulttuuria, joka on ikään kuin vastaanottamana osapuolen?
1: No se on oikeastaan nimenomaan minun näkemykseni, eli se, että Sibelius on tuotu Japaniin, niin hän on tietysti tullut länsimaisen taidemusiikin mukana, mutta siinä on ollut Japanissa historiallisesti se ero, että ei ole ollut sillä tavalla yhtä ikään kuin vakiintunut se asema kuin vaikkapa Beethovenilla tai Mozartilla näillä vanhoilla kuolleilla, jo kuolleilla klassikoilla, vaan siinä on ollut pitkä prosessi takana, jonka kautta se on rakentunut se Sibeliuksen asema, jota mä itse kutsun kotoistamiseksi, eli miten sitä on Japanissa omalla tavalla tulkittu ja sieltä sitten löydetty kaikkea kiinnostavaa, millä hänet on selitetty japanilaisyleisölle.
0: Japani aikaisemmin joskus kauan sitten ohjelman, joka käsitteli Japanin romaania, siis kirjallisuutta. Ja siinä niin ilmeni, että japanilainen modernismi syntyi vasta joskus 1920-luvulla kirjallisuudessa. Se viittaa siihen kehitykseen, mitä tapahtui vuodesta 1868 eteenpäin. Eli millä tavalla Japani alkoi orientoitua länteen? Kuinka radikaali muutos tämä oli?
1: Se oli erittäin radikaali muutos. Japanissahan on siis hyvin pitkä kirjallinen historia, hyvin pitkä korkeakulttuurinen historia, jolloin kirjallinen historia yli 1000 vuoden ajalta. 1600-luvusta siitä alkupuolelta eteenpäin Japani oli yli 200 vuotta suljettu muulta maailmalta, mutta siinä oli yrityksiä muilla mailla avata Japania ja siinä lopulta onnistui Yhdysvallat 1800-luvun puolivälissä. Ja sitten siitä mennään hieman eteenpäin sinne mainitsemasi vuoteen 1868, jolloin sitten Japanissa tehtiin tietoinen päätös siitä, että aletaan omaksua länsimaista kulttuuria, mikä liittyy teknologiaan, ajatteluun, vaatetukseen, oikeastaan ihan kaikkeen mahdolliseen. Jos me peilataan sitä pitkää kulttuurihistoriaa vasta, niin se oli erittäin radikaali muutos, koska siinä oikeastaan pyyhkästiin, ei nyt voi sanoa täysin pyyhkästy pois, mutta siis siinä ikään kuin jätettiin vähän taka-alalle se pitkä oma perinne ja lähdettiin sitten omaksumaan uutta vaikutetta länsimaista, jossa musiikki oli tietysti yksi osa-alue sitä vaikuttajan omaksumista.
0: Kuuluuko siihen sellainen ikään kuin modernismin synkkä puoli, eli jonkinlainen kulttuuri, kolonialismi tai ikään kuin halveksunta vanhoja traditioita kohtaan ja asian kiinnittäminen vain uutuuteen uutuuden vuoksi? Oliko siinä tällaisia ikäviä puolia vai säilyttikö tämä ikään kuin japanilaisen traditiotietoisuuden ja pyrkii modernisoimaan sitä eikä ikään kuin matkimaan länsimaita?
1: No siinä oli vähän sekä että, mutta kyllä siinä alkuvaiheessa tapahtui nimenomaan sellainen ikävämpi puoli mun nähdäkseni, mikä näkyy hyvin vaikka siinä, että miten musiikki omaksuttiin. Eli käytännössä virallisessa musiikkikoulutuksessa, joka nyt sitten oli uuden kansallisvaltion, eli länsimaisen käsitteen mukaisen kansallisvaltion musiikkikulttuuria ja musiikkikoulutusta, niin otettiin nimenomaan se ajatus, että nyt halutaan omaksua se länsimainen perinne ja väitetysti kehittää sitä japanilaisen rinnalla, mutta jos katsotaan sitä varsinaista koulutusta, niin kyllä siellä oikeastaan se oma perinne jäi aika lailla paitsioon. Eli hyvin ihaillen kumarrettiin lännen suuntaan tuossa kohtaa, mitä sitten tietysti monet kritisoivat varsinkin myöhemmin.
0: No mikä tämän suhde on sitten nationalismiin, koska siis Sibeliusta nyt voi tulkita hyvin monella tavalla ja kanonisoitu tietysti Suomessa monin tavoin, mutta tuo ikään kuin meillä taiteen kultakausi ja sitä eteenpäinkin, niin nationalismi ja kansallisromantiikka on ollut sellaisia isoja aaltoja, joiden alle voi niputtaa vähän vaikka mitään, niin kuin että Sibeliustakin tuntuu huokuvan Suomen luonto, niin kuin tässä kirjassa tulee selkeästi esiin. Oliko nationalismi yleensäkin jotenkin nousussa eri maissa tuohon aikaan tuossa sotaisessa ajassa, vai koskeeko nimenomaan Japania ja kenties Suomea?
1: Kyllä ilman muuta oli muuallakin maailmassa nationalismin nousussa ja oikeastaan se koko nationalismin käsitehän tuli länsimaista. Se mikä on tuossa modernisoitumisprosessissa, kuten sitä usein sitä länsimaistumisprosessia kutsutaan, mikä siinä on ironista on tavallaan se, että vaikka siinä ikään kuin omaksuttiin ulkopuolista vaikutetta, niin sehän oli perinpohjin itsessään nationalistinen prosessi. Johtuen siitä, että siinä luotiin uusi kansallisvaltio, voimakas kansallisvaltio, joka pystyisi laittamaan hanttiin länsimaille, jotta Japani välttäisi sen kohtalon, minkä sitten oli monet naapurivallat kokeneet. perheet. Eli toisin sanottuna Japanista itsestään tuli ekspansiivinen keisarikunta, joka lähti harrastamaan tai harjoittamaan tämmöistä valloituspolitiikkaa siinä, missä länsimaalaisetkin. No tämä näkyi sitten myös yllättäen, tai en tiedä onko se nyt niinkään yllättävää, mutta näkyi myöskin Sibeliuksen vastaanotossa, eli siis siihen hänen kansallisuuteensa heijastettiin monenlaisia ideaaleja, jotka sitten korostui etenkin silloin sotasena aikana, eli 1930-luvulla, jolloin Japanissa nousi militarismi yhteiskunnassa erittäin vahvasti. Ja siinä on Sibeliukseen liittyvä varsin kiinnostava sivujuonne se, että sieltä löydettiinkin sitten yllättäen Sibeliuksesta sellaisia elementtejä, jotka katsottiin, että nehän edustaa oikeastaan niin kuin Itä-Aasiaa ja Japania. Eli käännettiin se suomalainen Sibelius ikään kuin sen oman nationalismin eräänlaiseksi airueksi. Hyvin kiinnostava näkökulma ja kertoo siitä Sibeliuksen säveltäjäkuvan muuntuvuudesta.
0: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa, vastaanottotulkinnat ja kulttuuriset sillat. Tässä on kirjan loppupuolella korostuu erityisesti oikeastaan, tai keskikohdassa kirjaa se siitä lähtien, korostuu Sibelius ja sinfoniat, mutta tämä ei ollut tämä alku, millä Sibelius ikään kuin rantautuu Japaniin. Mitä kautta miten nämä varhaisvaiheet oli ja miten ikään kuin Sibelius, tai Sibeliuksen maine lähti liikkeelle?
1: Mun mielestä Sibeliuksen tutkimuksessa Japanissa erityisen kiinnostavaa on juuri se, että hänellä on aika poikkeuksellinen asema verrattuna moniin niihin mainittuihin klassikkosäveltäjiin Euroopasta, Keski-Euroopasta, jotka oli jo siinä vaiheessa kuolleet, joita siis Japanissa esitettiin jo silloin aika pian 1870-luvusta eteenpäin. Sibeliusta mun löytöjen mukaan ensimmäistä kertaa esitettiin vasta vuonna 1913, mikä kuulostaa myöhäiseltä sikäli, että hän oli tuossa vaiheessa länsimaissa jo erittäin tunnettu ja debatoitu säveltäjä. Ja silloin häntä esitettiin sitä paitsi Japanissa pianolla, eikä suinkaan orkesterilla, eli vaikka niitä sinfonioita, jotka oli jo tuossa kohtaa tunnettuja. Mutta se oli aika lailla ollut toi länsimaisen taidemusiikin kulttuuri Japanissa siinä vaiheessa valtiojohtoista, eikä välttämättä sellaista, joka olisi juurtunut erityisesti ihmisten arkeen. Päinvastoin se konsertti, joka järjestettiin vuonna 1913, siinä oli nimenomaisesti tavoitteena juurruttaa länsimaista taidemusiikkia japanilaisten arkeen osaksi heidän elämäänsä. Ja tässä kontekstissa Sibelius itse asiassa olikin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja kuvaa oikeastaan mun mielestä aika hyvin sitä Sibeliuksen säveltäjäkuvaa. Eli se oli alusta asti ikään kuin osa tavallista musiikkikulttuuria tavallisille ihmisille ja muokattavuus siinä Sibeliuksen imagossa oli hyvin voimakas. Se lähti siis sieltä 1910-luvulta. Sitten kun mennään 20 vuotta eteenpäin, niin Sibeliusta esitettiin suhteellisen paljon ja hänestä keskusteltiin jatkuvasti musiikkilehdissä. Eli se ikään kuin se omaehtoisuus oli siinä alusta asti erilaista kuin vaikkapa näiden monien kanonisoitujen klassikkosäveltäjien kohdalla.
0: Sä sanoit musiikkilehdissä, eli tämä tietysti samaan aikaan tarkoittaa sitä, että oli siis olemassa jonkinlainen musiikkikriitikkojen ja jonkinlainen julkinen debatti tai jonkinlainen siis yleinen julkisen alue, niin kuin Habermas sanoi, siis, jossa käydään debattia ja analysoidaan kulttuuria.
1: Ja se oli nimenomaan tämän tyyppinen julkinen tila, oli hyvin tärkeä musiikista käydylle keskustelulle sen takia, että tuossa vaiheessahan oli myöskin jo gramofonilevyjä saatavilla, mutta siitä huolimatta aika monelle hyvin tärkeä väylä päästä kiinni musiikkiin oli lukea sitä, mitä siitä oli kirjoitettu, koska se oli ilman muuta rajattu, että missä pystyi musiikkia vaikka kuulemaan. Ja tässäkin itse asiassa Sibelius oli hyvin varhaisessa vaiheessa tuli jo esitellyksi, eli hänestä kirjoitettiin jo vuonna 1915 ensimmäinen tämmöinen vähän pidempi kirjoitus, ja siinäkin jälleen ikään kuin mun tulkinnan mukaan tietynlaisessa eturintamassa, koska Japanissa perinteisesti ei tunnettu säveltäjän käsitettä. Sibelius puolestaan tuli sittemmin erittäin merkittäväksi nousseen musiikkikriitikon tai musiikkiesseistin Otakuro Motoon kirjassa esitetyksi nimenomaan säveltäjänä. Eli oli ensimmäisten joukossa, jotka Japanissa opittiin tuntemaan säveltäjänä. Ja siinä kohtaa, kun sitten häntä ruvettiin vähän myöhemmin esittämäänkin enemmän ja tuli radiosta joitain sävellyksiä ja oli saatavilla gramofonilevyjä, niin oli jo tätä kirjallista historiaa, jos oli kerrottu, millainen säveltäjä se Sibelius on. Hänellä on siellä niitä luontovaikutteita, hän on Suomesta, millainen maa se Suomi on. Eli oli tässä mielessä tavallaan jo tuttu heille, jotka olivat lukeneet tätä musiikkikirjallisuutta. Ja ylipäänsä toi, niin kuin sanoit, niin kertoo tästä julkisen tilan merkityksestä, että alkoi olla näitä väyliä, joissa pystyt tutustumaan musiikkiin. Ja sehän loi tietysti hedelmällisen maaperän sille, että Sibeliuksestakin lähdettiin luomaan mielikuvia ja ajatuksia.
0: No jos esittää kaksi ääripäätä, niin toinen voisi olla siis sellainen, että Sibelius kykeni jotenkin kiteyttämään suomalaisuuden, siis puhuen nyt niin kuin saksalaisen romantiikan tavoin jostakin kansan hengestä tai tällaisesta, että Sibelius ikään kuin vain toimi Suomen äänitorvena, jos niin voi sanoa. Ja toinen, toisessa päässä oleva tulkinta oli se, että Sibelius oli säveltäjä, nero ja yksilö ennen kaikkea. Miten tämä dualismi, tai nähtiinkö siinä mitään dualismi?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys, koska se on ylipäänsä ollut kansainvälisesti Sibeliuksen asemaan liittyen just kysymys tästä, että onko hän se yksittäinen universaali nero vai onko hän sitten mahdollisesti vain kansakuntansa edustaja. Siihen siis saattaa liittyä myös tämmöinen ikään kuin hieman alentava aspekti, että hän on kansallisnero, mutta ei yllä sellaisenaan universaalille tasolle. Japanissa tämä dualismi ilman muuta myös on olemassa, että se täytyy muistaa, että aika monet keskustelut sellaisenaan omaksuttiin länsimaista Japaniin, mutta ehkä siellä mun mielestä vielä vahvemmin kuin länsimaisissa keskusteluissa, niin ei ikään kuin jääty jumiin siihen dualismiin, vaan aika usein tiedostettiin se, että Sibelius on suomalainen säveltäjä, korostettiin sitä kansallisuutta, lähes kaikki, jotka kirjoitti Sibeliuksesta, korosti sitä kansallisuutta, mutta samalla ikään kuin hyväksyi sen ja näki, että hän on samalla kansainvälinen universaali säveltäjä, joka sitten myöskin nähtiin japanilaisille säveltäjille potentiaalisena esimerkkinä sen takia, että heidäthän usein kanssa tulkittiin länsimaissa nimenomaan ennen kaikkea kansallisuutensa edustajiksi, mutta nähtiin Sibelius siinä mielessä esimerkkinä, että musiikki voi olla samaan aikaan kansallista ja kansainvälistä.
0: Oliko kulttuurin saralla muutenkin yhteistyötä Suomen ja Japanin välillä? Mä tarkoitan sitä, että Suomen jossakin kultakauden kuvataiteessa ja vähän myöhempiäkin vuosikymmenen kuvataiteessa on nähtävissä sellaisia elementtejä, joita voi suoraan ajatella, että ne on Japanista, siis jokin lumi puun päällä ja siis tällaiset elementit. Suomessa oli tällainen tietty orientalismin jakso. Toimiko se myös toiseen suuntaan?
1: Toimii itse asiassa kyllä. Ja kiinnostavaahan on tuossa pakko mainita, kun otit esille suomalaisen kuvataiteen, vaikka siinä esiintyvän japonismin tai mahdollisesti orientalisminkin. Aika monethan esimerkiksi Gallen Kallelan työt, kuten nyt vaikkapa Sammon ryöstö, joka kuuluu ilman muuta Suomen ikään kuin kansallisromanttiseen suuntaan ja kultakauteen, niin siinä on ikään kuin sen pariisilaisen japonismin kautta nähtävissä suoraan vaikutteita japanilaisesta kuvataiteesta. Ja sama on myöskin suomalaisessa musiikissa havaittavissa sen tyyppisiä vaikutteita. Japanin päässä yhtä lailla oltiin kiinnostuneita kyllä Suomesta ja kirjoitettiin paljon Suomesta. Se, että olisiko varsinaisesti ollut vaikutteita suomalaisesta taiteesta, niin ehkä sellaisesta mä en ole itse löytänyt viitteitä. Se on enemmän, on ikään kuin innostuttu niistä ulkopuolisista ajatuksista. Niitä on ehkä käsitelty kirjoituksissa, mutta ei nyt välttämättä niinkään taiteessa.
0: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen tohtori Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Yksi sellainen, mä toivon, että mä en tee ylitulkintaa, mutta näissä japanilaisissa keskusteluissa yksi elementti oli se, mitä sä sanoit Sibeliuksestakin, että Sibelius ikään kuin nousi yläpuolelle siitä kansakunnasta. Mun mielestä hirvittävän usein näissä siteerauksissa oli sellainen, että tämä ei ole pelkkää kansanmusiikkia, tämä ei ole pelkkää sitä, ja tämä kansanmusiikki tulee pelkästään negatiivisessa valossa. Oliko se jotain häpeällistä vai mitä kummaa se edusti?
1: Mä luulen, että tuossa sitten taas näkyy semmoinen tietynlainen länsimaisten ajattelutapojen vaikutus, eli siis ajatus siitä, että taidemusiikin kuuluisi olla universalistista, eli siinä ei tavallaan silloin tulisi korostua tuon tyyppinen paikallisuus. Samalla kertaa mä oon itse tulkinut siten, että ton kaltaiset kommentit on myöskin kommentteja sen ajan japanilaisille säveltäjille, jotka monet oli tuossa kohtaa huomanneet, että jos he kirjoittaa sinne vaikkapa japanilaisen kuuloisia sävelasteikkoja tai lainaa japanilaisia melodioita, niin silloin he saavat näkyvyyttä länsimaissa. Ja sitten taas musiikkikriitikot, jotka halusi ylistää Sibeliusta, niin pikemminkin viittasivat tähän ehkä vähän pinnallisempana vaikutteena ja näkivät, että Sibeliuksella se kansallisuus tulee jostain muualta ja se on jotain, mikä kumpuaa paljon syvemmältä. Ja sikäli ikään kuin myös ehkä vähän piilotetusti nostivat Sibeliusta verrattuna sitten oman maansa säveltäjiin.
0: No entä sitten suhde muuhun länsimaiseen musiikkiin? Oli siis totta kai kanonisoitua musiikkia, mutta viiniläisklassikoista ja tietenkin Beethovenin kautta, mutta oli sitten hetkinen, ketä kaikkia Stravinsky tai ei tainnut oikein upota sinne, mutta tämä pohjoismainen kansallisromantiikka, Grieg esimerkiksi, niin tulee vastaan tuolla useinkin. Miten tämä eurooppalainen musiikki, tehtiinkö siihen erilaisia jakoja esimerkiksi sen suhteen, mikä on vakavampaa ja mikä taas on pelleilevämpää ja pitikö sen oltakin luonnon mystistä tai kenties kansallisromantiikkaa?
1: Tuossa ehkä näkyy tietyssä mielessä, jos katsoo japanilaisia keskusteluja jo 1930-luvuna, niin sellainen diversiteetti, että se oli hyvin erilaisia kommentaattoreita, jotka hyvin erinäisistä näkökulmista lähestyivät näitä aiheita. Sanotaanko, että sellaiset, jotka oli ehkä kaikkein syvimmin perehtyneet länsimaiseen taidemusiikkiin, usein ehkä halusivat sitä myös korostaa sillä, että he sitten saattoivat hieman vaikkapa halveksuen kommentoida tämmöisiä kansallisromanttisia teoksia, että ne nyt ei ole muuta kuin tämmöistä kansallisuutta, ja niitähän nämä meidän nuoret haluavat kuulla, kun he eivät välttämättä ymmärrä niitä tärkeämpiä teoksia. Tämä on myös semmoinen, mikä toistuu Sibeliuksen kohdalla, eli monet, jotka halusivat osoittaa sitä omaa tietämystään, niin saattavat esimerkiksi ylistää hänen sinfonioitaan ennemmin kuin sitten vaikkapa Finlandia tai Karelia-sarjaa, jotka liittyy nimeltäkin jo selkeämmin Suomen alueeseen. Sitten mainitsemasi näiden pohjoismaisten säveltäjien, kuten vaikkapa Griegin ja Sibeliuksen kohdalla, niin siellä on kiinnostavalla tavalla sitten taas he ehkä tarjosi semmoista tietynlaista vaihtoehtoa sillä, että he edusti nimenomaisesti Pohjoismaita, eli kiihottivat myöskin japanilaisten mielikuvitusta samassa mielessä mun nähdäkseni, kun vaikkapa täällä sitten on löydetty kauneutta kirsikankukista tai muusta ikään kuin tämmöisenä vähän eksoottisena elementtinä. Kyllä se näkyy selvästi myöskin siitä, mitä kirjoitetaan Sibeliuksesta tai Griegistä, vaikka että siellä kuullaan pohjoisia metsiä tai Norjan vuonoja tai vastaavaa. Eli tuo siihen ikään kuin tämmöisen omanlaisensa juonteen siihen keskusteluun länsimaisesta taidemusiikista.
0: Entä sitten instituutiot? Kirjassa oli myös huomiota herättävä kuva arkkitehtuuriltaan, koska siinä oli kulttuuritalo, joka selkeästi toi länsimaisia vaikutteita. Eli kuinka varhain oikeastaan, kuinka varhain ikään kuin alkoi niin kuin instituutioiden tasolla tällainen läntisen korkeakulttuurin tuominen Japaniin?
1: Se alkoi hyvinkin varhain, eli jo 1870-luvulla. Eli siis jälleen täytyy muistaa se, että 1868 oli se vuosi, jolloin Japani tietoisesti aloitti tämän tietynlaisen länsimaistumisprosessin, mutta se rupesi näkymään hyvin nopeasti arkkitehtuurissa, vaikkapa nyt tässä Jyrakysa-teatterissa, jossa Sibeliusta ensimmäistä kertaa esitettiin, joka on puhtaasti länsimaalaistyylinen kivirakennus. Ja näitä siis oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin. Se lähti korostumaan aivan erityisesti, kun, jos nyt puhutaan siis Tokion alueesta tässä tapauksessa, vuonna 1923 tuli tämä suuri Kantoon alueen maajäristys, joka myöskin pyyhkäsi tämän Sibelius ensiesityksen teatterin mennessään, mutta sen jälkeen varsinkin niin Tokio rakennettiin hyvin, hyvin moderniksi metropoliksi, jos muun muassa oli metroverkosto, ratikkaverkosto, jota nyt niin kuin päältä päin ei välttämättä pystynyt ollenkaan edes erottamaan länsimaisesta suurkaupungista. Eli oikeastaan Japanissa tuohon aikaan, mitä ehkä niin kuin ei välttämättä meillä tiedosteta, eikä Japanissa välttämättä nykyjapanilaisetkaan ihan sitä tiedäkään, että miten moderni tai moderneja länsimaistyylisiä suurkaupunkeja tuohon aikaan jo maassa oli. Eli se tavallaan on siis sekä niin kuin tuon aikakauden kulttuurissa sekä ihan siis se, että mitä näkyy vaikka kaupunkikuvassa ja sitten toisaalta se, että mitä siellä kaupungissa tehdään. Jos ajatellaan infrastruktuuria, niin vaikka se, että siellä on konserttitaloja, niin kertoo jo omalla tavallaan siitä, että millaisen kulttuurin parissa ollaan tekemisissä.
0: Jos ajattelee vielä sitten suomalaista kulttuurivaikutusta, niin ei voi ohittaa Kalevalaa, josta tehtiin ilmeisen tasokas käännös. Mä kysyn tällaisen avoimen kysymyksen, että kertoisitko tässä tällaisen Kalevalan tarinan, miten se saapui Japaniin?
1: Toi on yksi mun mielestä mun kirjan omasta mielestä kaikkein kiinnostavimpia jaksoja, jossa puhutaan tosiaan siitä Kalevalan käännöksestä, joka siis ilmestyi vuonna 1937. Eli vaiheessa, jossa Kalevalan käännöksiä muille kielille oli alle 20. Ja toisaalta ne muut kielet oli enimmäkseen eurooppalaisilla aakkosilla kirjoitettuja, kuten suomen kielikin, joka tavallaan ehkä helpottaa sitä käännösprosessia verrattuna Japaniin, jolloin kuitenkin pitkä yli vuosituhantinen historia, joka osittain nojaa myös kiinalaisiin perinteisiin, joita kirjoitetaan siis kirjoitusmerkeillä, jolla on itsessään jo merkitys myös visuaalisesti, mitä sitten on myöskin siinä runoudessa hyödynnetty. Eli siis voidaan puhua varsin merkittävästä tapahtumasta vuonna 1937. No se, mikä siinä oli taustalla, niin oli se, että kääntäjä oli itse musiikkiesseisti Morimoto Kaktan, joka oli kiinnostunut ihan erityisesti musiikista ja kirjallisuudesta, sitä kautta kiinnostunut luonnollisesti sinfonisista runoista, jotka perustuu aina jonkinlaiseen tekstiin, ja sitä kautta löytänyt Sibeliuksen Kalevala-aiheiset teokset. Ja niistä yksinkertaisesti inspiroitunut niin vahvasti, että päätyi kääntämään koko eepoksen japanin kielellä, jota siis voidaan pitää tuossa kohtaa erittäin erittäin huomattavana kulttuurivaihdollisena tekona.
0: Minkälaisen vastaanoton Kalevala sai?
1: Erittäin hyvän vastaanoton. Siitä kirjoitettiin hyvin myönteisesti eri lehdissä, ja sehän on varsin komea se ensipainos, joka on yli 700 sivunen, jossa sitten on paljon myöskin kuvia ja Morimoton Kalevala-aiheisia musiikkiteoksia käsittelevä essee. Siinä se painos oli muistaakseni jotain noin yli 500 kappaletta, ja se myi nopeasti loppuun, ja sen jälkeen on tullut valtavasti uusia painoksia, jotka sitten myöskin saivat paljon suosiota. Yksi siinä toki saattoi olla taustalla se, että tuohon aikaan oli nimenomaan erilaisten pienempienkin kansakuntien kulttuuria kohtaan sitten mielenkiintoa 30-luvun lopussa, niin varmasti sitä omalla tavallaan edisti sitä asemaa. Ja tietysti kertoo Suomen asemasta ja Kalevalan merkityksestä Suomelle aika paljon se, että siinähän oli hyvin oleellinen osa nimenomaan Suomen suurlähetystöllä. Varat siihen julkaisuun sitten lopulta löytyi esimerkiksi osittain Suomen valtiolta. Eli myös se on ollut monessa mielessä Suomen aseman edistämisessä ja myöskin Sibeliuksen aseman edistämisessä Japanissa on ollut tuo valtiollinen Suomi mukana monella tavalla, mikä näkyy tuossa Kalevalan käännöksessä myös.
0: Kalevalassa on paljon elementtejä ja tämä aineiston keruu ja tietysti sitten Lönnrotin itsensä valtava merkitys siinä, että kuinka paljon hän siitä oikeastaan tekikään. Tällaisia kansalliseepoksia syntyi myös muissa maissa ja siihen Kalevala tietyllä tavalla oli myös vastaus. Entä Japanissa? Oliko tarvetta muiselle nationalistiselle suullisen perimän kirjallisuudelle, vai oliko se jo siellä taustalla, mutta nyt haluttiin korostaa nationalismia?
1: Se on erittäin osuva kysymys, koska se on, tai itse asiassa myöskin vähän monimutkainen asia, koska Japanillahan on, jälleen kerran viittaan tähän pitkän kulttuurihistoriaan, jo 700-luvulla valmistu tämmöiset valtiolliset kronikat, joita sitten mun mielestä ehkä vähän harhaanjohtavastikin silloin, kun Kalevala ilmestyi, niin verrattiin Japanissa Kalevalaan. Ne on siis hyvin erityyppisiä, koska ne on syntynyt täysin eri kontekstissa ja niissä pönkitettiin keisarin hovin asemaa. Eli tavallaan siitä toisaalta on sitten löydettävissä se ikään kuin se tietynlainen jonkinlainen nationalistisen vallan oikeutus. Mikä on ihan kiinnostava sivujuonne, niin on myös se, että Kalevala ja toki sitten muutkin kansainväliset epokset nähtiin myös potentiaalisena esimerkkinä, jos Japanissa lähdettäisiin rakentamaan omanlaista esimerkiksi suulliseen perimään perustuvaa kansalliseeposta. Tällaisiakin puheita siis tuohon aikaan oli, mitkä ei kylläkään koskaan toteutuneet, ja olettaisin, että siellä just taustalla oli se, että sitä perimää oli jo riittävästi kirjallisessa muodossa, että sitä ei tarvinnut tehdä. Mutta ilman muuta tällaisessakin kontekstissa Kalevala kyllä herätti mielenkiintoa Japanissa.
0: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Me puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Mennään hetken aikaa militarismiin, koska tämän 1868 jälkeen niin tämän murroksen, kun se oli alkanut, niin oli selkeä militarismin nousu. Siis oli Japanin Kiinan sota, se 1905 sota Venäjän kanssa, joka oli Japanille voitollinen ja varmasti vaikutti maan ikään kuin omakuvaan. Kuinka militantiksi Japani oikeastaan tuossa muuttui?
1: No erittäin militantiksi. Siinä on nimenomaan taustalla tuo, mitä sanoitkin, että se oikeastaan sen 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun Japaniin rakennettiin uusi kansallisvaltio, alusta asti se perustuu ajatukselle siitä, että pyritään olemaan samankaltainen siirtomaa valta kuin länsimaat, josta sitä esimerkkiä otettiin, mikä just johti muun muassa näihin sotiin. Eli toisin sanottuna monella tavalla nationalismi, tai paitsi nationalismi, niin myöskin tietynlainen militarismi oli oikeastaan kirjoitettu sisään siihen Japanin länsimaistumisprosessiin. Siinä oli monenlaisia vaiheita, kyllä, mutta sitten kun tullaan 1930-luvulle, niin monella tavalla asiat oikeastaan räjähti yhteiskunnassa päälle. Eli toisin sanottuna Japanissa rupesi armeijan sotavoimien keskeltä nousemaan erittäin erittäin militaristinen ajattelu, joka sitten vähän epäonnekkaiden yhteiskunnallisten olosuhteiden myötä sai paljon suosiota kansankeskuudessa. Japanin sotavoimat rupesi toimimaan yhä omavaltaisemmin, muun muassa miehittämällä alueita Kiinasta perustamalla sille Mantsurian alueelle oman nukkevaltion Mantsukuon vuonna 1932. Ja tästä eteenpäin se 30-luku oikeastaan on tietynlaista militarismin vahvistumista myös valtiotasolla, kunnes tullaan Kiina-Japanin sotaan vuonna 1937 ja sitten Pearl Harborin hyökkäyksen eli Tyynemeren sodan syttymiseen vuonna 1941. Eli samalla tavalla, kun puhutaan ristiriitaisesti vaikka 30-luvusta, jolloin Sibeliuksen musiikki sai suosiota, orkesterimusiikki kasvoi valtavasti, levytykset myi valtavasti Japanissa ja oli itse asiassa yllättävän paljon suoraa kanssakäymistä japanilaisten ja länsimaisten taiteilijoiden välillä. Samanaikaisesti oli tämä täysin päinvastainen suuntaus, joka sitten valitettavasti voidaan varmasti sanoa, niin kyllä siinä tuli voitolliseksi. Eli Japani lähti aktiivisesti sitten vallottamaan muita Aasian valtoja.
0: Eli kun sä sanoit, että tämä täysin toinen suuntaus oli, niin ainakin siis eurooppalaisessa nationalismissa ja sodankäynnissä tulee juuri tällainen, että korostetaan jotain myyttiä, fasistinen Italia näki Rooman itsessänsä ja siis oli kaikkea tällaisia ikään kuin melkein myyttejä, joita hyödynnettiin ikään kuin sotivassa nationalismissa. Tämä Japanin nationalismi, oliko se sitä, että Japanin kulttuuri on niin kuin itsenäinen ja täysin rajattu, ja se ei tarvitse ulkoisia vaikutteita, vai sopiks tähän militarismiin kuitenkin sitten myös jopa Sibelius ja kansallisromanttinen musiikki, että saiko siitä hyviä marssilauluja?
1: No vähän yllättäen, kyllä ne siis myös kytkeytyy yhteen, ja esimerkiksi länsimaisen taidemusiikin asema oli paljon ristiriitaisempi

0: kuin mitä helposti ajattelisit. Jopa siis nationalistisissa valtion seremonioissa soitettiin länsimaista taidemusiikkia, vaikka ikään kuin Japanilla oli antagonistinen suhtautuminen länsimaihin tässä kohtaa. Mutta sitten siis tässä kontekstissa Sibelius on valtavan kiinnostava esimerkki sen takia, että vaikka niin kuin meillä Suomessa on itsestään selvää se ainakin nykypäivänä, oli kyllä tuolloinkin, että halutaan painottaa meidän yhteyttä länsimaihin ja sitä, että Suomi on niin kuin ilmi selvästi osa länttä ja länsiblokkia, niin Japanissa itse asiassa Sibelius nähtiin tietynlaisena vaihtoehtona länsimaisille säveltäjille ja länsimaille. Eli nähtiin, että kun hän edusti reunavaltiota eli Suomea, niin hänellä itse asiassa onkin jopa niin kuin väitetysti verenperintöään myöten yhteistä Japanin kanssa. Ja tavallaan silloin Sibelius tarjosi semmoisen tietynlaisen erkaantumisen siitä länsimaisesta perinteistä ja jopa siten, että sillä Sibeliuksen musiikilla ikään kuin perusteltiin sitä niin kuin Japanin ylemmyyttä ja sitä, että Sibeliuksen musiikista, koska sieltä on löydettävissä japanilaisia elementtejä, niin oikeastaan Sibelius tietyssä mielessä jopa omittiin japanilaisiin keskusteluihin osoituksena siitä niin kuin Japanin voimakkuudesta. Tuossa täytyy samalla tuoda esille se, että vaikka niin kuin Japani oli ekspansiivinen ja oli vallottaja ja painotettiin toki sitä pitkää Japanin kulttuurihistoriaa, niin sehän millä se oikeastaan oli oikeutettu, niin oli se, että Japani oli osa Aasiaa ja pystyi ottamaan ikään kuin Aasian sisällä tämmöisen johtavan aseman nimenomaan siksi, että nähtiin, että Japani oli Aasiassa kehittynein valtio ja monella tavalla pystyy kokoamaan sen oman kulttuurisen sateenvarjonsa alle sen tyyppiset aasialaiset kulttuurit, jota länsimaissa oli ikään kuin mantereella pyritty tallomaan alle. Eli sillä periaatteessa oikeutettiin myöskin sitä, että Japani lähti väitetysti vapauttamaan muita valtoja, mikä sitten ei kylläkään oikeastaan käytännön tasolla pitänyt paikkansa, koska Japani oli enemmän vallottaja kuin vapauttaja.
1: No, oli siis erilaisia instituutioita Japanissa, jotka pystyivät levittämään suomalaista kulttuuria tai länsimäistä kulttuuria ja suomalaista siinä mukana. Mutta sitten tässä kirjassa kertautuu esimerkiksi yksi suku hyvin voimakkaasti, ja kun Sibeliuksen veri nyt on mainittu, niin Japanissa oli kyllä myös, no ehkä ei Sibeliuksen verta, mutta suomalaista verta jossain määrin. Eli tässä kirjassa toistuu muutama, no yksi ikään kuin hyvin, hyvin merkittävä suku, ja sitten vielä sen lisäksi ainakin kolme erittäin vaikutusvaltaista kirjoittajaa ja säveltäjää. Tekikö nämä yhteistyöt? No okei, eli kerrot sä ensinnäkin, keitä ne oli, ja mennään sitten toimintaan.
0: Kuten sanoit, niin tosiaan Sibeliuksella oli aika voimakkaita tukijoita Japanissa. Näkisin, että tämä just oli siinä oikeastaan Sibeliuksen aseman vakiintumisen kannalta hyvinkin merkittävä tekijä. Että sieltä löytyi sukupolvi toisensa jälkeen näitä tukijoita. Ilman muuta hirveän kiinnostavia tapauksia. Esimerkiksi on toi musiikkikriitikko tai esseisti Otaguro Moto, jonka jo mainitsin. Sitten Sibeliusta hän kävi tapaamassa, mikä ehkä voi tulla meille vähän yllätyksenäkin, että hän tapasi henkilökohtaisesti japanilaisia, niin tuli tapaamaan säveltäjä kapellimestari Kobune Kojiro vuonna 1939 ja toinen säveltäjä kapellimestari Konoe Hidemaro, joka sitten taas oli Konoen aatelissuvusta ja myöskin pääministeri Konoe Fumimaron nuorempi veli, eli siis hyvin vaikutusvaltaisen henkilön kanssa oltiin tässä kyseessä. Konoe sitten, mistä hän itse asiassa oli alun perin löytänyt Sibeliuksen musiikin, niin oli se, että hänen lähettyvillään asui Japanissa tämmöinen suomalainen Japaniin muuttanut Siiri Watanabe, joka oli itse muusikko, käynyt siis Helsingin musiikkiopiston eli nykyisen Sibelius-akatemian ja tietääkseni ensimmäinen suomalainen muusikko, joka teki ammatillista uraa Japanissa jo 20-30-luvulla muun muassa radiossa esiintyen. Ja siitä ilman muuta on tämmöinen yhteistyön säien löydettävissä. Ja tosiaan Watanaben suvusta itsestään tuli hyvin merkittävä Sibeliuksen tulkki. Siiri Watanabe myöskin esitti laulaen ja jonkun verran pienolla Sibeliuksen musiikkia, mutta erityisesti hänen poikansa, joka siis on puoliksi japanilainen, puoliksi suomalainen, Watanabe Akeo, niin muun muassa levytti kaikki Sibeliuksen sinfoniat, teki niistä maailman ensimmäisen stereolevytyksen, joka julkaistiin 1962, ja muutenkin ensi esitti Japanissa valtavasti Sibeliuksen orkesterimusiikkia. Ja sitten nimenomaan nyt sen yhteyden kautta sinne Konoen sukuun, niin, tai nimenomaisesti nyt Konoe Hidemaro, niin tulee nimenomaan tämä tietty ylisukupolvisuus, yhteistyön merkitys, mikä sitten on mahdollistanut sen ikään kuin sen Sibeliuksen aseman rakentumisen ja rakentamisen pitkäjänteisesti.
1: No tullaan sitten sodan jälkeiseen Japaniin. Eli mä olin miehitetty vähän kaikki mikä oli ollut tuttua, oli särkynyt tai tahallaan hajotettu, keisarin jumalallinen asema kyseenalaistettu, ja kuitenkin sitten on syntymässä jo, mainitsit kirjassa, että puhuttiin, että sodan jälkeinen aika on nyt loppunut, ja tämä oli varmaan saa vuoden 55 kieppeillä 10 vuotta tuon sodan jälkeen. Eli Japanin antautuminen Yhdysvalloille ja tämä ikään kuin tyhjä maa, mitä siinä tapahtui tai alkoi tapahtua?
0: Siinä siis ennen kaikkea se vuosi 1945, Tyynenmeren sodan päättyminen, niin oli valtava paradigman muutos Japanissa, jopa verrattavissa sinne 1800-luvun puoliväliin, koska nyt siinä tuli, kuten sanoit, niin yhdysvaltalaismiehitys, joka alkoi kitkeä oikeastaan kaikkea sitä, millä Japani oli pönkittänyt itsetuntoinen identiteettiään ennen sotaa ja sodan aikana. Eli lähdettiin tuomaan länsimaista demokratiakäsitystä hyvin voimakkaasti, kitkemään nationalistisia ajatuksia, luomaan uudenlaista yhteiskuntajärjestelmää käytännössä Japaniin, jossa korostui etenkin yksilön oikeudet ja kaikkea nationalistista kohtaan oltiin hyvin varovaisia. Tässä ilman muuta myöskin sit länsimainen taidemusiikki oli eräänlainen kanava, jolla pystyttiin jälleen kerran vahvistamaan sitä uusien miehitysjoukkojen sanomaa ja länsimainen musiikki ylipäänsä. Ja kas kummaa tässä kohtaa, jos oli ennen sotaa viitattu vaikkapa Sibeliukseen semmoisen, että hän saattoi olla nationalismin symboli tai edustaa ikään kuin jotain japanilaista, se oikeastaan unohtui aivan täysin. Sen sijaan Sibeliuksesta tehtiin tietynlainen demokratian symboli, koska hän edusti kansaansa ja toisaalta hänen musiikistaan löydettiin paljon lohtua ja toivoa näinä vaikeina aikoina. Eli murros oli ihan mieletön Japanissa tuohon aikaan, ei ihan yhtä perinpohjainen kuin mitä historiankirjoitus väittää, mutta merkittävä ilman muuta, ja siinä myös samalla mullistui Sibeliuksen asema.
1: No, toisen maailmansodan jälkeen tilanne muuttui siis aivan täysin, ja Japanissa aloitti myös joku itse tuottaa ja edistää Sibeliuksen musiikkia. Mutta vielä sitä ennen, niin Sibelius täytti 88, ja nyt mun on pakko luntata Beiju, taitaa olla 88-vuotisjuhlan nimi, jolla on lukuna merkitystä Japanissa. Eli Sibelius sai kirjeitä ja vieraita, ja kuinka tietoinen hän oli ikään kuin siitä, että hän on ihan merkittävä säveltäjä Japanissa?
0: No, hän ehti siitä kyllä siis eläessään vielä kuulla. Että sehän on kiinnostavaa, että hänelle rupesi jo vähän niin kuin tihkumaan tietoa 1930-luvulla, koska jos lukee hänen haastattelujaan siltä ajalta, niin se rupeaa vähitellen ilmestymään se, että minun musiikkieni soitetaan Japanissakin. Hän muun muassa sanoo tämän muuten ainoaksi jäänessä radiohaastattelussa myöskin 40-luvun lopulta, joka Ylellä tehtiin, niin viittasi oman suosionsa ja sitten myöskin Kalevalaan. Mutta tosiaan siis se kaikki kyllä vielä voimistuu siinä toisen maailmansodan jälkeen. Sibelius muun muassa rupesi saamaan kirjeitä Japanista, mikä omalla osaltaan kertoo siitä, että nimenomaan oli halua ja ehkä niin kuin rohkeuttakin luoda suoraan yhteyksiä länsimaihin ja vaikka ottaa tämmöiseen korkean auktoriteettiin yhteyttä, koska ne on ihan tavallisia ihmisiä monet, jotka Sibeliukselle kirjoitti. Mutta sitten samanaikaisesti rupeaa olemaan tämmöisiä, paitsi tulee lisää orkesterikonsertteja vaikkapa, niin tulee just tämmöisiä vähän niin kuin omintakeisiakin konsertteja, kuten vaikkapa nyt se, että kun Sibelius täyttää 88 vuotta, niin tulee tämä hänen hyvää onnea juhlistamansa konsertti, joka ei varmasti ollut sellainen juhla, jota länsimaissa olisi vietetty. Tässä nimenomaisesti oli johtajana Watanabe Akeo, josta äsken puhuttiin, ja se oli siitä merkittävä konsertti myös, että se oli ihan puhtaasti Sibeliuksen musiikkiin keskittyvä konsertti, ja kiinnostava sivujuone siinä vielä on se, että Sibeliukselle, joka tuossa kohtaa samana vuonna, tai täytti silloin just 88 vuotta, niin hänelle myöskin siitä sitten toimitettiin tallenne siitä toisesta sinfoniasta, joka siinä konsertissa esitettiin. Sitä en osaa sanoa, että kuuliko tai kuunteliko Sibelius niitä kelanauhoja, jotka hänelle lähetettiin, mutta se on ihan kiehtova ajatus mun mielestäni, että hän saattoi ainakin mahdollisesti kuulla, miten hänen musiikkiaan tulkittiin ihan toisella puolella maapalloa.
1: Minkälaista mahdollista hämmennystä sitten aiheutti se, että jos Sibelius otti vastaan vieraita ja Ainola ja siis tällainen tietty tietty kodikkuus ja yksinkertaisuus siinä niin, mutta en tarkoita sellaiselta niin kuin äärimmilleen vietyä pelkistyneisyyttä, vaan siis sellainen tietty kodikkuus, joka ei välttämättä ehkä tule, jos katsoo Sibeliuksen valtavaa päätä ja sikaria, niin sitten ei niin kuin välttämättä ensimmäinen assosiaatio ole ainoalla. Yllättikö tämä japanilaisia yleisesti, vai voiko puhua tässä nyt niin kuin japanilaiset kategoriana?
0: No ei välttämättä kategoriana, mutta siis kyllä se yllätti selkeästi heitä, jotka kävi Sibeliuksen luona vierailulla. Siihen itse asiassa liittyy myöskin tämä 88-vuotis syntymäpäivä. Eli siinä päivänä niin Japanin silloinen suurlähettiläs Juhasi kävi perheineen tapaamassa Sibeliusta ja heidän tytär 18-vuotias Midori niin oli mun tietäkseni ensimmäinen japanilainen, joka suoritti tutkintoa Sibelius Akatemiassa ja hän kirjoitti tästä tapaamisesta tekstin, joka myös mun mielestä kiinnostavalla tavalla kertoo siitä, että miten Sibelius nähtiin. Että hän sinne meni tietysti selkeästikin varmasti vähän jännittyneenä ja ihailen. Ja sitten kun töpsähdettiin sinne Ainolaan sisään, niin yhtäkkiä hän kuvaileekin sitä, että se oli vähän niin kuin yksinkertaisen oloinen maalaistalo suorastaan, jossa ainoa tämmöinen korkeakulttuurinen viittaus oli Steinway-flyygeli, joka siellä oli. Ja sitten hän muun muassa kuvaa Aino Sibeliusta, että oli hyvin rakastettava isoäitimäinen hahmo, eli tämmöinen hyvin niin kuin, no, sympaattinen ja inhimillinen ja ihmismäinen näkökulma Sibeliukseen vuodelta siis 53, jolloin hän pääsi vierailemaan sinne, mikä oli aika poikkeuksellista jo tuossa kohtaa. Sinänsä nämä on hyvin arvokkaita nämä kertomukset myöskin siitä, että millaista se on ollut, että miten he on itse nähneet sen Sibeliuksen, koska sieltä tulee omalla tavallaan uusia näkökulmia meidän kansallissäveltäjään.
1: Mä otan kenties turhan detaljin, mutta ainakin kolmessa kohdassa mainittiin jossakin lehtijutussa Sibeliuksen luultavasti alkoholismista johtuvat tärisevät kädet. Ja tämä on tällainen, mikä ei välttämättä tule merkkipäivän muisteluissa ensimmäisenä mieleen, että tällaista kirjoitetaan. Oliko tällä jokin spesifi merkitys?
0: Se oli kiinnostava juttu, enkä mäkään siis en osaa sitä sinänsä selittää tarkemmin kuin, että se on yllättänyt ne japanilaiset, jotka hänen luonaan kävi. Mutta siis se on kiinnostava yksityiskohta, koska kyllä siis joka ikinen japanilainen, joka hänen luonaan kävi, niin kommentoi sitä, että ne Sibeliuksen kädet tärisi niin kamalasti. Ja nimenomaan siinä ainakin kaksi heistä kanssa viittasi siihen, että taisi johtua alkoholiriippuvuudesta.
1: Täällä on tänään siis vieraana Aasian tutkimuksen ja musiikkitieteen dosentti Lasse Lehtonen. Puhutaan Sibeliuksesta Japanissa. Sibeliuksen musiikki, se vaihtui myös ajan kanssa Japanissa. Oli sellaisia sinfonioita, joita pidettiin vaikeampina, joita pidettiin kenties samalla sitten ikään kuin epäsuomalaisempina, joihin oli ikään kuin hankalampi tarttua ehkä kuin näihin kaikkein tunnetuimpiin teoksiin. Eli tämä lähti laajenemaan. Tarkoittaako se samalla, että tämä ikään kuin ammattilaistui tämä musiikin kuuntelijoiden kenttä, vai pysykö Sibelius kuitenkin kohtalaisen suosittuna edelleen?
0: Kyllä voi sanoa, että se siis monella tavalla ammattilaistui tai tuli paljon laajemmin erilaisia näkökulmia Sibeliukseen, ja se kertoo myös omalta osaltaan kulttuurin muutoksesta toisen maailmansodan jälkeen. Tuli paljon enemmän konsertteja, vaikka klassisen musiikin harrastaminen nähtiin myönteisenä tai niin kuin tavoiteltavana asiana. Tunnettuus kasvoi valtavasti. Et totta kai oli siis nämä aikaisemmat selkeästi kansallisromanttiset teokset, kuten Finlandia, Karelia, sarja vastaavat. Ne oli edelleen suosittuja, mutta nyt rupesi tulemaan yhä suositummaksi myöskin sitten ikään kuin tavallaan abstraktimmat sinfoniat, joihin toki saatettiin myös lukea sisään tämmöistä kansallistunnetta ja usein luettiinkin, mutta ei nyt välttämättä. Ja hyvin sitä, mun mielestä kuvaa sitä vastaanoton prosessia ja muutoksia se, että kuten tuossa nyt aikaisemmin puhuttiin, niin Sibeliusta eka kertaa esitettiin 1913 pianolla. Siitä mennään eteenpäin, siis Sibelius oli täysin tuntematon säveltäjä, kuriositeetti Suomesta. Sitten mennään eteenpäin 70 vuotta, niin hän oli Japanin orkesterikonserteissa 10. esitettyin säveltäjä. Eli kyllä se nyt kertoo aika paljon siitä aseman muutoksesta ja vakiintumisesta ja suosiosta myöskin, koska siinä nyt kuitenkin Sibelius kilpaili aika isojen nimien kanssa.
1: Japanilaiset teki siis merkittäviä kulttuuritekoja sitten Sibeliuksen musiikin edistämiseksi myös. Siis hänen sinfoninsa julkaistiin kokonaisuudessaan ja tehtiin sitä ensimmäinen stereolevitys, joka tietysti sitten myös levisi maailmalle. Kuinka merkittäviä nämä oli?
0: Niitä voi pitää mun mielestä erittäin merkittävinä, koska jos ajatellaan, niin varsinkin se stereolevytys vuodelta 1962, joka tosiaan siis julkaistiin muutama vuosi sen jälkeen vielä kansainvälisenä painatteena, oli osoitus mun nähdäkseni siitä, että ensimmäistä kertaa selkeästi Japanin omalla Sibelius-vastaanotolla oli paljonkin annettavaa ulkomaille. Ja se Watanabe Akion levytyshän sai oikeastaan kautta linjan myönteisen vastaanoton suomalaisessa lehdistössä. Sitä ylistettiin parhaana kokonaislevytyksenä ja myöskin Yhdysvalloissa aika vaikutusvaltaiset lehdet, kuten vaikka High Fidelity, niin arvosti sen erittäin korkealle. Ja samoin siis toki Japanin sisällä se oli jo saanut hyvät arviot ja yksi semmoinen sivujuonne, mikä siinä oli, mihin välttämättä ei sitten länsimaissa otettu kantaa, niin oli japanilaisen äänitysteknologian käyttö. Ja sehän alkaa myös olla toi 60-luku sitä aikaa, kun täällä päin maailmaa alkoi Made in Japan olla selkeästi laadun osoitus, mikä kans kertoo siitä Japanin muutoksista toisen maailmansodan jälkeen. Ja tuosta oikeastaan lähtee se, että aika paljon Suomessakin on se käsitys, että Japanissa Sibelius on erityisen suosittu ja tunnettu, niin kyllä se tämän tyyppisistä tekijöistä on nimenomaan sekin käsitys rakentunut.
1: Onko Sibeliuksen merkitystä sun mielestä ylikorostettu vai alikorostettu? Me tarkoitan tuota, että kuuluu top 10, niin sehän on tietysti aivan valtava suoritus, mutta joskus tuntuu, että ihmiset on puhunut hurmioituneesti ja saadaan sellaisen kuvan, että Sibelius oli suunnilleen Japanin suosituin säveltäjä. Ja sitten, koska joidenkin ihmisten mielestä on hauskaa dissata tai dekonstruoida jotakin menestystä, niin toiset pitää sitä hyvin vähäpätöisenä. Voisiko sanoa, että hän oli, niin, mä luovutan sulle puheenvuoron, eli vakiintunut top 10 jäsen siis.
0: Kyllä, voihan sitä pitää itsessään selvästi hyvin merkittävänä, että Sibelius kuitenkin suosiossa, jos puhutaan nyt vain orkesterikonserteista, mihin toi top 10 määritelmä perustuu, niin kuitenkin ohittaa siinä muun muassa Schumannin ja Schubertin, jotka nyt on kuitenkin aika esitettyjä orkesterisäveltäjiä myös. Toki sitten täytyy muistaa se, että ollaanhan me ehkä Suomessa vähän sokeita sille, että kuinka suosittuja nyt jotkut asiat oikeasti on ja mielellään ehkä niitä korostetaan täällä, että kuinka suosittu vaikka Sibelius on Japanissa, mikä sitten osittain juontuu myöskin siitä, että paljonhan Suomen ja Japanin välillä on nykyään ja on ollut siis pitkään suoraa kanssakäymistä, mihin ilman muuta Watanabe Akion kaltaiset kapellimestarit, sitten vaikkapa Tateno Izumin kaltaiset pianistit on vaikuttaneet, kummatkin erittäin merkittäviä Sibeliuksen musiikin puolesta puhujia Japanissa. Eli ehkä siis sanotaanko, että se mielikuva siitä, että Sibelius olisi jotenkin niin kuin valtavan suosittu ja kaikkien tuntema säveltäjä Japanissa, siinä on ehkä vähän liioittelun makua, koska on ihan mahdollista, että on paljon musiikin ystäviä, jotka täysin sivuuttaa Sibeliuksen, on paljon tavallisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan Sibeliuksesta kuulleetkaan, mutta samalla onhan se ihan totta, että jos nyt on sinne top 10 vaikka päässyt, niin kyllä se nyt tietynlaisesta suosiosta kertoo.
1: No jos vaihtaa vähän kysymyksen suuntaa, niin japanilainen, tarkoitan siis studiotekniikka ja tämänkaltainen teknologia oli korkealaatuista, erittäin korkealaatuista, niin levisikö japanilainen musiikki myös sitten länteen ja saiko esimerkiksi modernimpi taidemusiikki, ottiko se paljonkin vaikutteita sitten Japanista?
0: Hyvä ja osuva kysymys ja osittain näin on, että se kyllä levisi länteen ja siihenhän itse asiassa, varsinkin jos puhutaan taas Suomen kontekstista, niin nimenomaan tällä mainitulla Watanabe Akiolla oli merkittävä rooli, koska hän osallistui Japanissa Japanin filharmonisen orkesterin perustamiseen ja tilasi sitä kautta paljon musiikkia sen ajan nykysäveltäjiltä, jota hän sitten itse johti länsimaissa ja sitä kautta ne myös levisi tänne länsimaihin. Erityisesti nyt Takemitsu Tōru on semmoinen säveltäjä, joka on ollut länsimaissakin hyvin suosittu ja saanut paljon huomiota. Osittain juuri sen takia, että hänkin paljon kommentoi ja pohti sitä tietynlaista musiikin japanilaisuutta, eli ammensi sieltä Japanin perinteisistä taiteista, perinteisestä ajattelusta, jos nyt tämmöistä termiä käytetään, niin estetiikasta vaikutteita siihen omaan musiikkiinsa, jotka sitten länsimaisen taidemusiikin, nykymusiikin kontekstissa onnistu tuomaan tänne jotakin uutta. Ehkä Japani vaan on siinä vielä mun nähdäkseni samankaltainen poikkeus, kun Sibelius oli aikoinaan maailmalla. Et kyllähän nykyään Sibeliusta luetaan paljon ihan aidosti universaalina säveltäjänä, jonka suomalaisuutta ei ole mitenkään pakko kommentoida. Japanilaisten säveltäjien kohdalla ehkä se edelleen korostuu, että he on kuitenkin niin kuin nähdään tietynlaisena erikoisuutena, että siellä korostuu tulkinnoissa juuri se, että kun he on Japanista, niin siellä jonkinlainen japanilaisuus näkyy, minkä muun muassa nyt mainittu säveltäjä Takemitsu ennusti, ja minäkin ehkä nyt ennustan, että joskus tulee näistä tulkinnoista lieventymään, mutta kyllä se on hyvin vahva sivujuone siellä, mitä sitten toki toisaalta on myöskin monet japanilaiset säveltäjät itse korostaneet.
1: Pidätkö sattumana sitä sitten taas, että japanilaiset muusikot on pärjänneet oikein hyvin Suomessa tietyissä musiikkikilpailuissa ja heidän osuutensa tuntuu, jos asiaan kiinnittää huomiota, niin se tuntuu olevan hyvin suuri. Pidätkö sitä sattumana?
0: Ei se missään tapauksessa ole sattumaa. Se kertoo oikeastaan siitä, mitä mä tuossa mun kirjassakin korostan, että Japanilla on pitkä historia nyt jo länsimaisen taidemusiikin parissa. Kuitenkin niin kuin puhutaan yli 100 vuodesta. Ja siinä aikana kyllä Japanissa on länsimainen taidemusiikki saanut erittäin vankan sijan, ja se on Japanissa erittäin arvostettua, kuten muuallakin Itä-Aasiassa. Ja kyllä se rupeaa näkymään sieltä, että siellä tulee siis kansainvälisesti aivan huippuja tulkintoja.

0: semifinaaleissa ja finaaleissa, niin yhä suurempi joukko, parhaimmillaan yli puolet, on aasialaisia tai aasialaistaustaisia. Eli kyllä se kertoo siitä, millaisessa asemassa länsimainen taidemusiikki siellä päin maailmaa on. Ja kuten mun kirjassa argumentoin, niin tämä pitäisi sekä, tai mun nähdäkseni pitäisi sekä muusikoiden että säveltäjien kohdalla vielä vahvemmin ymmärtää ehkä täälläkin. Ei puhuta enää puhtaasti länsimaisesta perinteestä, vaan globaalista perinteestä, jolla on erittäin vahva asema myös Itä-Aasiassa.
1: No jos puretaan vielä tuota luontosuhdetta, joka tässä tavallaan on ollut ikään kuin alaviitteinen kulkenut tässä mukana, mutta kirjassa on kuvitusta ja siinä eurooppalaisvaikutus paikallistuu taas sitten ikään kuin Japaniin. Tuo tulee tällainen hybridi tässä näin, mutta tämä luontoestetiikka, siis eläjä on voimissaan Japanissa ja Sibelius on siis ilmeisesti kytketty voimakkaasti tähän, vai onko, kun sä olet sanonut tässä, että Sibelius halutaan nähdä myös universaalina ja yksilöllisenä säveltäjänä, mutta tämä luonto on kuitenkin tuntuu olevan keskeinen elementti.
0: Kyllä ilman muuta, se on mun mielestä ehkä jopa niin kuin kiinnostavin tai yksi kiinnostavimmista osuuksista tuossa Japanin omintakeisessa Sibeliuksen musiikin vastaanotossa. Sehän siis tiedetään, että Sibelius vaikuttui luonnosta erittäin vahvasti, mikä sitten on johtanut siihen, että hänen musiikkiaan on paljon ympäri maailmaa tulkittu suomalaista luontoa vasten, eli kuullaan siellä vaikka myrskytuulta tai nähdään niitä graniittikallioita, johon Sibeliuksen yhteydessä usein viitataan, ja ne tämän tyyppiset tulkinnat usein jää aika abstraktille tasolle ja tämmöiseksi yleiseksi luonnehdinnoiksi, joita sitten toisaalta on myöskin eri tulkinnoissa hyvin voimakkaasti vastustettu. Japanin kohdalla kiinnostavaa on se, että jos me katsotaan Japanin pitkää kulttuurihistoriaa ja ilmaisua vaikka kuvataiteessa tai runoudessa tai musiikissa, usein siellä tai oikeastaan mikä liittyy siihen Japanin vanhempaan ajatteluun on se, että ei tehdä dikotomista erottelua luonnon ja ihmisen välillä, mikä näkyy näissä taiteissa muun muassa ihan sama sanatasolla, että aina ei tiedetä, että puhutaanko ihmismielen liikkeistä vai luonnon ilmiöistä. Tämä on semmoinen yhteys, jonka sitten monet japanilaiset on lukeneet Sibeliuksen musiikkiin. Eli kun on tiedetty se, että hän on saanut innotusta luonnosta, niin lähdetty pohtimaan, että eikö tämä olekin oikeastaan aika samankaltaista kuin mitä meillä Japanissa. Mikä sitten on johtanut mun mielestä erittäin kiinnostaviin tulkintoihin, vaikka siitä, että jos puhutaan Sibeliuksen myöhäiskauden teoksista, kuten Tapiolasta ja seitsemännestä sinfoniasta, jossa se Sibeliuksen muoto- ja motiivikäsittely on hyvin tiivistä, niin sieltä on itse asiassa monet japanilaiset kommentaattorit onnistunut löytämään yhteyksiä, jotka voidaan suoraan vetää Japanin esimodernin kulttuuriin. Ja se on luonut ilman muuta semmoisen oman tulkintakehikon, joka mun mielestä on sellainen, mistä me voitaisiin paljon oppia tai saa ainakin minut näkemään ja kuulemaan Sibeliusta vähän uudella tavalla. Ja sitten taas toisinpäin katsottuna voi pitää mun nähdäkseni osoituksena Sibeliuksen musiikin universaaliudesta, eli siitä, että sinne on mahdollista lukea täysin luonnollisesti jopa tämänkaltaisia tulkintoja, joita sinne nyt ei heti ehkä osaisi yhdistää.
1: Nyt mennään sellaisella alueella, joka on mulle vaarallinen, kun en todellakaan ole musiikkitieteilijä, mutta enkä mä muista suoraa sitaattia, mutta onko Sibeliuksen musiikissa sellaisia aineksia? Siis mä muistaisin, että tässä luontokuvauksessa oli siis jotain, suunnilleen niin meni se kuvaus, että Sibelius kykenee ikään kuin siis hienovaraisen toiston ja siinä olevien pienien variaatioiden kautta tavoittamaan jotain samaa, mikä kuuluu japanilaisen ikään kuin klassiseen kulttuuriperintöön. Ja sä oot musiikkitieteilijä, onko siellä jotain tällaista toistoa ja pientä variaatiota, joka on ikään kuin ominaista Sibeliukselle?
0: No mun nähdäkseni toi oli todella kiinnostava näkökulma nimenomaan Japanista nyt Sibeliuksen tuotantoon, koska kyllähän siellä on. Siis tavallaan Sibeliuksen nimenomaan loppupään tuotanto, johon usein just Japanissa viitataan, että se on sitä ikään kuin japanilaisinta tai luonnonläheisintä, niin on ominaista juuri se, vaikkapa nyt mainitussa Tapiolassa. Mitä siinä tapahtuu, niin siinä kuullaan teoksen alussa motiivi ja oikeastaan koko lopputeos perustuu sen saman motiivin varjoimiselle, monesti ikään kuin aika piilotetuilla tavoilla. Ja tämä on Japanissa tulkittu, että se vertautuu täysin siihen, mitä niin kuin Japanin taiteissa havainnoidaan hitaita muutoksia luonnossa, tämmöistä objektiivista luonnonkuvausta, jossa ei tarvitse olla sen tyyppisiä ihmissubjekteja tai eläinsubjekteja, joita usein ikään kuin tietynlainen tarinallinen elementti vaatisi. Tähän myöskin liittyy usein semmoinen sivujuone, jota nyt ei välttämättä allekirjoita, että tehdään semmoinen

0: tiukka länsi-itä-dikotomia ja nähdään, että Sibelius on siellä joukossa poikkeus. Mutta siis noi tulkinnat, mitä on tehty nimenomaan niistä myöhäiskauden teoksista, niin käy kyllä ihan järkeä. Mun mielestä ne on erittäin kiinnostava näkökulma siihen, miten me voidaan ymmärtää ja tulkita, että mikä voisi olla sitä luontoa Sibeliuksen musiikissa.
1: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt tästä Sibeliuksen nykymerkityksestä, koska myös taidemusiikissa ja klassisessa musiikissa siis muotiaallot kulkee ja Suomessa joskus tuntuu, että on tarve ikään kuin kyseenalaistaa Sibeliuksen merkitystä ja lainataan, olisiko Adorno taisi olla se, joka haukkui tuota Sibeliusta tylsäksi, joka se jotenkin niin kuin tylsä versio Wagnerista, jotain sinne päin, mahtipontista, tällaista. Mutta Suomessa on ollut myös tarve siis dissata Sibeliusta täysin. Onko mitään tämän kaltaista näkyvissä Japanissa, tai onko siellä jokin oma tapansa olla kriittinen ikään kuin ikuisia klassikoita kohtaan?
0: Sanotaanko, että se tietynlainen dekanonisointi on Japanissa ehkä huomattavasti piilotetumpaa kuin se on täällä. Eli siis täällähän puhutaan paljon siitä, että kyseenalaistetaan tämmöisiä klassikkoaseman saavuttaneita tekijöitä. Ei Japanissa käydä samanlaista keskustelua yhtä paljon, eikä sitä varsinkaan käydä Sibeliuksesta. Et Sibelius oikeastaan, tuo mun kirjahan varsinaisesti päättyy 80-luvun puoliväli, jossa voi, niin kuin on tulkinut, siinä kohtaa Sibelius on vakiintunut säveltäjä, mutta katson siinä myös vähän sen jälkeisiä kehityskulkuja, niin oikeastaan Sibeliuksen suosio on vaan laajentunut ja siinä on löytynyt muun muassa uudet teokset yleisön pariin ja aina uusia kulmia ja mikä tärkeintä, niin uusia tekijöitä, jotka on sitä Sibeliuksen asemaa tukeneet. Eli sen tyyppistä kriittistä sivujuonetta niin en ole Japanista löytänyt.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Lasse Lehtonen.
0: Kiitos
1: oli
0: paljon.
1: Ilo.
0: Kiitos.
2: Näin pohdittiin Sibeliuksen merkitystä japanilaisille. Kalle Haatasen vieraana oli Lasse Lehtonen. Kello on 14.54. Minä olen Eirik Hage. Hyvää iltapäivää. Nyt kuluvan viikon luontoäänen esittelee meille vielä kerran Kerttu Kotakorpi.

0: Tässä laulaa kuhankeittäjä. Tieteelliseltä nimeltään Oriolus oriolus. Jos et vielä tunnista laulua, niin kuhankeittäjän kyllä tunnistaa sen nähdessään. Koiras on huomiota herättävän kirkkaan keltainen ja sillä on mustat siivet. Nokassa on punertavaa sävyä. Naaraan väritys on hailakampi, kellan vihreä ja puvussa on pitkittäisviiruja. Lintu on rastaan kokoluokkaa. Myös huilumaisessa laulussa on mustarastasmaisia piirteitä. Kerran kuvittelin havainneeni tämän mystisen linnun, mutta lopullista varmistusta en asialle saanut. Tilanne sinänsä oli kuhankeittäjän tapaamiseen oivallinen. Ensinnäkin lintupaikkana Parikkalan Siikalahti on vertaansa vailla. Sitä on tituleerattu jopa Sisä-Suomen merkittävimmäksi lintupaikaksi. Vierailuni aikaan alkukesän huuma oli parhaimmillaan. Rehevä lehtipuusto oli puhjennut heleän vihreään loistoon. Aurinkosiivi löytyi terävinä säteinä lehvästön läpi. Sirkutus ja säksätys oli korvia huumaavaa. Koska en ole vielä kehittynyt kovin hyväksi linnunäänien tunnistamisessa, niin turvauduin muuttolintujen kevät-sovellukseen ja parin muuhun lintujen ääniä tunnistavaan sovellukseen. Sovelluksilla äänitetään äänimaisemaa ja ne seuloo äänitteestä mahdollisten lintujen lauluja. Yksi ehdokkaista oli tarunhohtoinen kuhankeittäjä. Aikamme kuulostelimme ja etsimme keltaista vilahdusta lehvästöstä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Todettakoon vielä, ettei varmuutta linnun havaitsemisesta ole, mutta kuvaus kyllä sopisi hyvin kuhankeittäjän piilottelevaan käyttäytymiseen. Lintu pysyy siis minulle edelleen tavoittamattomana. Toivottavasti vielä joku päivä saan kohdata ihmeellisen kanarian lintua muistuttavan kaunokaisen. Ikävä kyllä mahdollisuudet ovat pienentyneet. 4 vuosikymmenessä kuhankeittäjän pesimäkannasta on Suomessa kadonnut peräti 80%. Viimeisimpien arvioiden perusteella pesiviä pareja on vain 1500 luokkaa, painottuen Suomen kaakkoisosaan. Näitä melko harvinaisia kaunokaisia esiintyy vain noin 4% Suomen pinta-alasta ja alue on kutistunut kolmanneksella. Vähenemisen syyt ovat osin hämärän peitossa, mutta ainakin osittain syynä on sopivien elinympäristöjen eli vanhojen lehtipuumetsien häviäminen sekä talvehtimisalueella tapahtuneet muutokset. Kuhankeittäjä oli Pentti Linkolan suosikkilintu, varma, ilahduttava, korea ja korea-ääninen kesän tuoja. Kuhankeittäjä on siis muuttolintu. Se palaa Suomeen pesimään touko-kesäkuun vaihteessa ja häipyy elokuussa yön pimeyden turvin talvehtimisalueilleen Afrikan keskiosiin. Erittäin uhanalainen lintu pesii pellonreunojen valoisissa varttuneissa lehtimetsissä, joissa kasvaa jaloja lehtipuita. Parhaiten se viihtyy lähellä jonkinlaista rantaa, kuten jokea, järveä tai kosteikkoa. Lintu elelee pikkuötököillä, toukilla ja madoilla ja loppukesästä sille kelpaa myös marjat. Arkalintu piileskelee puiden latvoissa, mutta voi paljastua lehahtaessaan reviirikiistan tiimellyksessä latvuksesta toiseen tai ääntelyllään. Myös pesän se kutoo piiloon oksanhankaan korkealle lehvästöön. Naaras punoo pesän taidokkaasti heinänkorsista. Helpoiten lintu paljastuu kesäkuussa, jolloin se voi ilmoittaa kuuluvalla vihellyksellä reviiristään. Linnun reviiriääni on huilumainen, laulukitisevää visertelyä. Aktiivisimmillaan lintu on auringon nousun aikaan, mutta alkukesällä se voi olla äänessä myös päivisin. Linnun ääntelyn sanotaan kuulostavan siltä, kun se kertoilisi, että kuha kiehuu. Myös tieteellisen nimen Oriolus oriolus epäillään kuvaamaan linnun ääntelyä. Orioluksen myös uskotaan pohjautuvan roomalaisten kultaa tarkoittavaan sanaan. Olisikohan tämä se kesä, kun onnistun näkemään tämän kullan kimalluksen ja kuulemaan kauniin laulun.
1: Kuluvan viikon luontoäänen esitteli meille vielä kerran Kerttu Kotakorpi. Uusi ensi viikon luontoääni paljastetaan huomenna kello 15.55. Totta kai sen voi ohjelmaoppaasta käydä jo kurkkimassa. Kello on nyt 15. Jatkamme Emma viihdekuunnelman parissa. Highburyn seurapiireissä tapahtuu. Vaitelias neiti Jane Fairfax on saapunut tätinsä luo. Kirkkoherra Eltonilla on uutisia ja Emman nuori ystävä Harriet Smith kaipaa tukea. Kaikkia kiinnostava herra Frank Churchill palaa viimein isänsä luo ja hänet esitellään Emmalle. Seurapiireille on luvassa myös juhlia. Tanssien ja juorujen pyörteissä Emma havahtuu uudenlaisiin tunteisiinsa.
2: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva, osa 4, hurmaava nuori mies.
3: Mutta niin mahdottomana en pidä avioliittoa vertaiseni kanssa, että havittelisin neiti Smithiä. Syynä vierailuihini Hartfieldissä on ollut vain ja ainoastaan te ja teiltä vastaanottamani rohkaisu.
4: Rohkaisu?
5: Kerrassa viheliäinen juttu.
6: Hyvä herra, olette kyllä...
5: Kauhean isku Harrietille, että mennyt yli puhumaan Harriet rukan ihastumaan. Ne ehkä olisi ikinä tullut ajatelleeksi koko miestä, eikä missään tapauksessa elättänyt toivoa.
6: Minulla ei ole tällä hetkellä mitään aikeita avioitua.
5: Ei auta. Minun täytyy selittää tämä hänelle.
7: Siis sinua, neiti Woodhouse.
5: Rakas Harriet, tunnustan, että olen erehtynyt räikeästi, että kaikki herra Eltonia koskevat havaintoni, käsitykseni ja ennustukseni viimeisen 1,5 kuukauden aikana ovat olleet virheellisiä.
7: Ei se ole kenenkään vika. Ei minulla ole mitään syytä valittaa. Sellaisen miehen kuin herra Elton kiintymys olisikin ollut liian suuri kunnia, vaan joku niin hyvä ja ennakkoluuloton kuin sinä saattoi pitää sitä mahdollisena.
5: No, teistä kohdasta sinä, Harriet, olet päätä pitempi. Sitä älä epäile. No. Olen ollut huono ystävä. Oli kauhea vire lähteä tuuppimaan kahta ihmistä yhteen. Tein vakavasta asiasta leikkiä.
8: Neiti Woodhouse?
9: Rouva Bates. Neiti Bates. Neiti Fairfax.
8: Jane, neiti Woodhouse tekee niin kovin kauniisti, kun tulee kohteliaisuuskäynnille luoksesi. Neiti Woodhouse. Jane on todella, todella hyvin kiitollinen. Me olemme valtavan iloisia, kun saamme Janein tänne kotiin. Eikö totta, äiti? Äiti on niin iloinen.
9: Rouva Weston on kertonut, että te ja herra Frank Churchill olitte Weymouthissa samaan aikaan ja että olette tuttuja. Onko hän komea?
10: Käsittääkseni häntä pidetään varsin edustavana nuorena miehenä.
9: Onko hän miellyttävä?
10: Se tuntuu olevan yleinen mielipide.
9: Vaikuttaako hän järkevältä nuorelta mieheltä, asioista perillä olevalta?
10: Sellaista on vaikea päätellä. Käsittääkseni hänen käytöstapansa miellyttävät kaikkia.
5: Onpa neiti Fairfax kovin varautunut.
8: Otetteko vielä lisää teille?
5: Kumpa olisin tyytynyt siihen, että ylipuhuin Harrietin hylkäämään nuoren herra Martinin? Mä en kyllä keksi ketään, jota Harriet voisi nyt toivoa omakseen.
11: Emma, minulla on sinulle uutisia.
0: Herra Knightley, uutisia. Mainiota minä pidän uutisista. Kerro, miksi hymyilet tuolla tavalla?
11: Herra Elton menee naimisiin.
0: Oho!
11: Erään neiti Hawkinsin kanssa. Ajattelin, että se kiinnostaisi sinua.
0: Oh, koko kylä toivoo hänelle varmasti kaikkea hyvää. Ja siitä kuka tai mikä tämä neiti Hawkins on, kukaan ei varmaankaan tiedä mitään. Täytyy olettaa, ettei hän ole kovin vanha tuttavuus. Herra Elton on ollut Bathissa vasta kuukauden.
11: Me saamme siis uuden naapurin.
5: Miten olisi herra William Cox Harrietille?
9: Ei, ei. En voisi sietää William Coxia mokomaan nokkava advokaatti.
5: Nyt riittää, Emma. Olen sotkenut asiat kauhealla tavalla.

0: Harriet!
1: Oi, neiti Woodhouse, et voi arvata, mitä äsken tapahtui. Lähdin ulos puoli tuntia sitten. Näytti siltä, että sadetta saataisiin koska tahansa, mutta arvelin ehtiväni Hartfieldiin ennen sitä. Ja sitten sade alkoi, enkä tiennyt mitä tehdä, ja juoksin täyttä päätä hakemaan suojaa Fordin vaatekaupasta, kun kuinka ollakaan, ketkä astuivat sinne sisään, elleivät itse Elizabeth Martin ja hänen veljensä.
0: Oh,
1: kuvittele! Luulin pyörtyväni. Olin varmasti yhtä valkoinen kuin Leninki. Ja sitten, kuvittele, herra Martin asteli minua kohti. Hitaasti, ikään kuin ei olisi tiennyt, mitä tekisi, ja tuli ja puhui minulle, ja minä vastasin, ja seisoin siinä hetken, ja minusta tuntui kauhean, tiedäthän, en osaa sanoa miltä. Ja sitten kokosin rohkeuteni, ja sanoin, että sade on lakannut. Ja minun oli mentävä. Ja niin minä menin, enkä ollut päässyt 3 jaardia kauemmaksi, kun hän tuli perääni vain sanoakseen, että jos olin menossa Hartfieldiin, hänestä minun kannattaisi kiertää herra Colin tallien kautta, sillä suora tie tulvii sateen jälkeen. Ja kiitin neuvosta, enhän voinut muutakaan, ja niin minä
2: toden
1: kiersin
2: totta.
1: Tallien kautta, tai luulen niin.
2: Meidän täytyy molempien heittää herra Martin kokonaan mielestämme.
1: Neiti Woodhouse sanoi jotain, että rauhoittuisin.
3: Voi Harriet, asia voi tuntua ahdistavalta nyt. Olet kuitenkin toiminut kiitettävästi. Ensimmäinen kohtaaminen on nyt ohi eikä voi enää toistua. Eikä sinun siis tarvitse huolehtia siitä enää.
4: Emma! Emma!
5: Meillä on vieraita.
3: Niin isä. Herra Weston.
6: Neiti Woodhouse, saanko esitellä sinulle poikani Frank Churchillin?
7: On suuri ilo tutustua.
3: Samoin.
6: Frank lähti matkaan aamun varhaisella ja voitti sitten puoli päivää. Hän viipyy 2 viikkoa. Jos hän olisi tullut jouluna, hän olisi voinut jäädä vain 3 päiväksi.
7: Minun täytyy tunnustaa, että isän avioliitto on selvästi viisas ratkaisu. Neiti Taylor, tarkoitan rouva Weston, oli ymmärtääkseni läheinen ystävänne. Osasin toki odottaa edustavaa ja miellyttävää ihmistä, mutta en tiennyt, että kohtaisin rouva Westonissa niin viehättävän nuoren naisen.
3: Minun silmissäni ette voi nähdä liikaa hyvää rouva Westonissa, mutta hän kyllä puuttuisi noiden sanojen käyttöön. Älkää paljastako hänelle, että olette kuvailut häntä viehättäväksi nuoreksi naiseksi.
7: Luottakaa siihen, että puhuessani rouva Westonille ymmärrän. Ketä sopii ylistää saamatta syytöksiä ylisanojen käytöstä?
6: Nyt kun on esittelyt suoritettu, minä joudun lähtemään. On asioita hoidettavana Crown Groveissa liittyen heinänkorjuuseen. Minulla lienee ilo tavata teidät kumpikin herra ja rouva Colin kutsuilla. Kuulin, että illan päätteeksi ehkä tanssit.
3: Oh.
5: Minä en mielelläni lähde illalliskutsuille, eikä myöskään Emma. Valvominen ei sovi meille. Mutta koska he toivovat rakkaan Emmani illastavan kanssaan, ei ole minun asiani estää sitä. Sinun pitää muistaa sanoa Jamesille, että tarvitset vaunuja tiistaina. Ja perillä sinun pitää kertoa, mihin aikaan toivot hänen tulevan sinua hakemaan. Ja sen sietää olla aikaisin. Sinä hänet mielelläsi viivi myöhään.
3: Mutta isä, et kai toivo, että lähden pois ennen kuin minua väsyttää.
6: Hyvä mies. Jos Emma lähtee liian aikaisin, kutsut päättyvät siihen.
5: Onko niin? Siinä tapauksessa on parempi, ettei aiheuteta murhetta herra ja rouva Colille. Voit jäädä pitemmäksi aikaa, kuin mielesi tekee.
3: Niin, isä.
6: Ja nyt muistankin, että minulla on myös runsaasti vaimoni asioita hoidettavana Fordilla juuri niihin kutsuihin liittyen. Sinun ei kuitenkaan tarvitse kiirehtiä minun takiani, Frank.
7: Niin, isä.
5: Sallikaa, että saatan teitä vähän matkaa.
6: Hyvä herra. Ei missään tapauksessa.
3: Teetä.
7: Kiitos. Minä haluan nähdä koko kylän. Etenkin talon, jossa isä asui pikkupoikana.
3: Siinä tapauksessa minä näytän sen teille.
7: Minulla on kunnia tuntea eräät naapurinne, neiti Woodhouse. Bates-niminen perhe.
3: Onko niin, että te tunnette neiti Fairfaxin Weymouthista?
7: Kävin heidän luonaan eilen. Oikein onnistunut vierailu. Tapasin kaikki 3 naista.
3: Hmm. Ja miltä neiti Fairfax mielestänne näytti?
7: huonolta. Kovin huonolta. Jos nyt nuoren naisen voi koskaan sanoa näyttävän huonolta. Neiti Fairfax on luonnostaan niin kalpea, että hän antaa melkein aina sairaaloisen vaikutelman. Ihonvärin puute on valitettava.
3: Hänen hipiänsä ei koskaan ole ollut hehkeä, mutta siinä on herkkyyttä, joka korostaa kauniisti hänen piirteitään.
7: No, olen kuullut monen sanovan samaa.
3: Tapasitteko häntä usein Weymouthissa?
7: Neiti Fairfax on varmasti jo itse kertonut. Enkä lähde kertomaan enempää kuin hän on katsonut parhaaksi.
3: Toden totta. Vastaatte yhtä diplomaattisesti kuin hän itse vastaisi.
7: Niinkö? No, tapasin hänet Weymouthissa monta kertaa. Campbellit olivat olleet tuttujen Lontossa.
3: Varmaan tiedätte, millaisessa asemassa neiti Fairfax on. Että hänen kohtalonsa on elää huomattavasti vaatimattomammin kuin silloin, kun hän asui Campbellien luona heidän tyttärensä seuralaisena.
7: Olen siitä perillä. Oletteko koskaan kuullut hänen soittavan?
3: Unohdatte, kuinka paljon hän on ollut täällä. Olen kuullut hänen soittoaan joka vuosi siitä lähtien, kun me kumpikin aloitimme. Hän soittaa ihastuttavasti.
7: Oletteko sitä mieltä? Muistan yhden todisteen siitä, että neiti Fairfaxin katsottiin soittavan hyvin. Eräs mies, hyvin musikaalinen mies, joka rakasti toista naista. Oli suorastaan solmimassa avioliiton sen naisen kanssa. Ei milloinkaan pyytänyt mielitiettyään istuutumaan instrumentin ääreen, jos neiti Fairfax oli käytettävissä. Se on minusta melkoinen todiste.
3: On todella. Herra Dixon lienee hyvin musikaalinen, eikö niin?
7: Kyllä. Herra Dixon ja neiti Campbell olivat ne henkilöt, joista puhuin, ja minusta se oli hyvin vahva todiste.
3: Miten neiti Campbell siihen suhtautui?
7: Vaikutti siltä, että kaikkien välillä vallitsi hyvä yhteisymmärrys. Mutta minun on mahdoton sanoa, kuinka asia oli kulissien takana. Te, joka olette tuntenut neiti Fairfaxin lapsesta saakka, osaatte varmasti paremmin arvioida hänen luonnettaan.
3: On luonnollista uskoa, että olemme läheisiä, mutta niin ei asia ole. En osaa kiintyä ihmiseen, joka on niin pidättyväinen.
7: Pidättyväisyys luo turvaa. Mutta ei viehätystä. Pidättyväistä ihmistä ei voi rakastaa.
3: Ei ennen kuin pidättyväisyys jonkun kohdalla hellittää ja silloin viehätys saattaa olla sitäkin suurempi.
7: Siitä olen täysin samaa mieltä.
3: Hyvää iltaa.
7: Iltaa, herra Cole. Rouva Cole.
3: Herra Knightley, tulit kerrankin vaunuilla. Yleensä sinulla on tapana jättää ne kotiin ja taittaa matka miten milloinkin. Mutta tänä iltana saavut paikalle kuin herrasmies. Miten mukavaa nähdä sinua.
0: Olipa onnen potku, että saavuimme samaan aikaan. Jos nimittäin olisimme tavanneet olohuoneessa, en olisi ollut silmissäsi yhtään enempää herrasmies kuin tavallisesti.
8: Olin käymässä neiti Batesin luona ja herra sisään. Huomioni kiinnittyi huoneessa olevaan pianoon. Oikein tyylikäs instrumentti. Oli tuotu edellisenä päivänä täysin odottava. Tädin ja sisaren tyttären suureksi hämmästykseksi. Jane itsekin oli aivan ymmällä siitä, kuka sen mahdollisesti oli lähettänyt. Mutta nyt he ovat vakuuttuneita, että se voi olla lähtöisin vain yhdeltä. Eversti Campbellilta.
3: Miksi hymyilette, herra Churchill?
7: Niin, ja miksi te?
3: Kaiketi siitä ilosta, mistä rouva Weston kertoi, että Eversti Campbell on niin rikas ja avokätinen. Piano on upea lahja.
7: Niin on.
3: Ihmetyttää, ettei hän antanut sitä jo aikaisemmin.
7: Ehkäpä neiti Fairfax ei ole aikaisemmin viipynyt täällä näin pitkään.
3: Saatte sanoa, mitä tahdotte, mutta ilmeenne paljastavat, että ajatuksenne asiasta ovat samansuuntaisia kuin minun.
7: Taidatte olettaa minut neuvokkaammaksi kuin olenkaan. Jos Eversti Campbell ei ole se henkilö, kuka se voi olla?
3: Rouva Dixon.
7: Oh, toden totta. En tullut ajatelleeksi häntä. Epäilyksenne johdattelevat nyt minuakin.
3: Jos niin on, niiden on ulotuttava myös herra Dixon.
7: Ah, herra Dixon. Aivan niin, ymmärrän kyllä, että lahjan täytyy olla yhteisesti herra ja rouva Dixonilta.
3: Tarkoitukseni ei ole jäädä pohtimaan sen paremmin herra Dixonin kuin neiti Fairfaxin hyviä tarkoitusperiä. Mutta en voi välttää epäilystä, että kosittua neiti Fairfaxin ystävää, herra Dixon onnettomuudekseen rakastuikin häneen, neiti Fairfaxiin. Olen varma, että on olemassa jokin painava syy siihen, että neiti Fairfax päätti tulla Highburyin sen sijaan, että olisi matkustanut Campbellien kanssa Irlantiin. Täällä hän elää vaatimattomasti. Siellä elämä olisi ollut helppoa ja hauskaa.
2: En odota, että yhdytte kaikkiin epäilyksiini, mutta kerron vain rehellisesti, mitä minulla on mielessä.
7: Teette minulle vääryyttä, jos kuvittelette, etten ole vakuuttunut. Nyt en voi nähdä lahjaa muuna kuin rakkauden osoituksena.
8: Kiitos.
7: Kylläpä neiti Fairfax on laittanut hiuksensa oudolla tavalla. Kerta kaikkiaan oudolla tavalla. On kyllä todella erikoinen. Nuo kiharat. Täytyy olla joku hänen oma keksintönsä. Minä menen kysymään, onko se jokin irlantilainen muoti. Menenkö? Menen kuin menenkin, ja te saatte nähdä, miten hän sen ottaa.
9: Neiti Fairfax!
8: Tämä on isojen kutsujen parhaita puolia. Pääsee lähelle kaikkia ja puhumaan kaikesta. Rakas Emma, haluan kovasti puhua kanssasi.
3: Tiedätkö, miten neiti Bates ja hänen sisaren tyttärensä tulivat tänne?
2: Arvatenkin kävellen, kuinka muutenkaan.
3: Niinpä niin. No. Hetki sitten minulle tuli mieleen, että olisi ikävää, jos Jane Fairfax joutuisi kävelemään kotiin myöhään, kun illat ovat jo niin kylmiä. Herra Weston oli samaa mieltä. Menin samantien sanomaan rouva Batesille, että meidän vaunumme olisivat heidän käytettävissään, mutta hän sanoi, että ei ollut tarpeen vaivata meitä, koska herra Knightlin vaunut olivat tuoneet heidät ja veisivät myös kotiin.
2: En kyllä tunne ketään yhtä huomaavaista ja kilttiä ihmistä kuin herra Knightley.
3: Sinä lasket nyt hänen ansiokseen pyyteettömämpää hyvyyttä kuin minä. Sanalla sanoen, minä olen liittänyt yhteen herra Knightlin ja Jane Fairfaxin. Katso nyt, mitä siitä seuraa, kun viettää aikaa sinun kanssasi. Mitä sanot?
2: Knightley ja Jane Fairfax. Rakas rouva Weston, mitä voit kuvitellakaan mitään sellaista. Herra Knightley ei mitenkään voi mennä naimisiin kaikista naisista Jane Fairfaxin kanssa.
3: Jane Fairfax on ollut aina hänen suosikkinsa.
2: Herra Knightley ei halua mennä naimisiin. Olen varma, että ei hän aio mitään sen tapaistakaan. Älä pane mitään sellaista hänen päähänsä. Hän on mahdollisimman onnellinen itsekseen, maineen ja lampaineen.
3: Olen kuullut hänen puhuvan Jane Fairfaxista hyvin arvostavasti. Tyttö kiinnostaa häntä. Hän ihailee suuresti Janein pianonsoitto. Oi, olin unohtanut. Piano. Voisiko se olla lahja herra Knightleyltä? Olen kuullut hänen valittavan toistamiseen, ettei Jane Fairfaxilla ole omaa soitinta. No nyt hän soittaa.

0: Erinomainen esitys, eikö totta?
1: Tästä yhdestä asiasta olemme ainakin samaa mieltä, herra Knightley. Se lahja Campbellien perheeltä, se piano, on kyllä kovin ystävällisesti tehty.
0: Niin, mutta olisi ollut parempi ilmoittaa asiasta etukäteen. En kannata yllätyksiä.
2: Bravo! Bravo!
0: Rouva Weston, ottaisitteko ystävällisesti neiti Fairfaxin paikan pianon ääressä?
3: Tottahan toki.
4: Eiköhän teiltä sujuisi vaivatta toinenkin kappale, neiti Fairfax.
3: Hyvä on.
0: Tuo mies ei halua muuta kuin esitellä omaa ääntään. Neiti Batesin pitäisi puuttua asiaan. Muuten hän antaa siskon tytön laulaa äänensä käheäksi. Nuo eivät tunne mitään sääliä.
1: On joka tapauksessa tanssin aika. Neiti Fairfax kaipaa ehkä tanssipartneria.
0: Minä en ole mikään tanssija.
4: Neiti Woodhouse, saanko luvan?
3: Toki. Kiitos, herra Churchill.

0: Mulla oli eilen hurmaava ilta. Olisin antanut mitä tahansa, mitä ikinä ihminen voi antaa. Vielä puolesta tunnista tanssia. Mutta nyt meidän juhli. No, mitä mieltä te olette, rouva Weston? Isä, huoneella on kyllä kokoa. Tänne mahtuu hyvinkin seisomaan 10 paria.
1: Odotin, että tapetti olisi ollut siistimpi. Katsokaa, se on paikoitellen järkyttävän likainen. Ja seinäpaneeli on keltaisempi ja murheellisempi kuin olin kuvitellut.
2: Rakkaani, olet turhan tarkka. Mitä väliä sillä kaikilla on? Mikään ei erotu kynttilävalossa. Kynttilävalossa huone on yhtä puhtoinen kuin Randalls.
1: Miehet eivät ikinä näe likaa.
2: Naiset vain huolehtivat turhista.
0: Mitä mieltä siis olemme tanssiaisten pitämisestä täällä Crownissa? Neiti Woodhouse.
3: Pienempään tilaan tulisi tungosta. Mikään ei latista tunnelmaa niin kuin tungoksessa tanssiminen.
1: Kunpa tietäisin, minkälaisia järjestelyjä ihmiset odottavat.
0: Te sen sanoitte. Tarvitaan naapurien mielipiteitä. Neiti Bates asuu lähellä. Mitä jos menen ja pyydän häntä liittymään joukkoomme?
3: Neiti Batesista ette saa irti mitään hyödyllistä. Hän huokuu ihastusta ja kiitollisuutta, mutta ei ilmaisen mielipidettään. Hän ei edes kuuntele kysymyksiänne.
0: Mutta hän on niin huvittava.
2: Juuri niin, Frank. Mene ja hae Neiti Bates, niin saamme tämän asian kerralla päätökseen. Suunnitelmamme miellyttää häntä varmasti. Ja jos saan sanoa, olet typerys, jos palaat ilman siskon tyttöä.
0: Kyllä, isä.
1: Entä illallinen? Missä huoneessa illallinen tarjoillaan?
2: Kävisikö korttipelihuone?
1: Se on liian pieni.
2: No käytävässä on toinen isompi huone.
1: Mutta käytävä on niin pitkä ja hankalakulkuinen. Jos vaikka nuoret ihmiset saavat siellä vetoa.
2: Teet ison numeron käytävän pituudesta, vaikka se on aivan mitätön. Eikä portaista vedä vähäkään.
1: Minä katson käytävää uudestaan.
2: Hyvä.
3: Herra Frank Churchillia odotetaan tätinsä rouva Churchillin luo ennen meidän tanssiaisiamme, eikö totta?
2: Frank aikoo kirjoittaa enskompiin ja ehdottaa, että viipyisi muutaman päivän pidempään. Sitä ei mitenkään voida häneltä kieltää.
1: Todellakin. Liioittelin mielessäni käytävän haittoja. Pikkujuttu.
2: Siinä tapauksessa päätös on tehty. Ja mitkä ihastuttavat tanssiaiset niistä tuleekaan?
4: Herra ja rouva Weston, meistä tämä huone on aivan erinomainen valinta.
5: Kuten kerroinkin herra Churchillille matkalla tänne, aivan erinomainen valinta.
0: Neiti Fairfax, jos olette ystävällinen, niin soitatte meille jotakin ja nimenomaan yhden niistä valsseista, jonka tanssimme eilen illalla. Kenties uudesta sarjasta irlantilaisia säveliä, jotka ymmärtääkseni tulivat pianon mukana. Kovin huomaavaista Eversti Campbellilta, eikö totta? Siinä ei voi olla takana muu kuin aito kiintymys.
5: Niin.
4: Katsokaa tänne, äiti, ja kun kuvitellaan kaikki ne ihmiset tänne. Se
6: puhutte liian suoraan. Hän ymmärtää, mitä ajatte takaa.
0: Sitä minä toivon. Minua ei yhtään hävetä se, mitä tarkoitan.
6: Mutta minua hävettää ja toivon, että en olisi koskaan ottanut asiaa puheeksi.
0: Olen iloinen, että otitte, neiti Woodhouse. Minulla on nyt avain neidon outojen ilmeiden ja eleiden ymmärtämiseen. Jos hän tekee väärin, hänen sietää tutasen. Hän soittaa paraikaa kappaletta Robin Adair. Se on herra Dixonin lempikappale.
2: Rakkaani, Frank on puhunut Emmalle. Hän on varannut 2 ensimmäistä tanssia. Tiesin, että hän tekisi sen.
1: Oikein hyvä.
6: Minä taidan olla hänen hieman rakastunut.
4: Todella oikein hieno paikka tanssiaisille. Äiti on niin kovin ihastuksissaan.

viihdyimme viihdekuunnelma Emman neljännen jakson parissa. Sarjan kaikki 8 osaa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello on 15.25, tähän väliin musiikkia. Seuraava kappaleemme on hieman keväinen, mutta mikään ei estä kuuntelemasta sitä myös näin kauniina kesäpäivänä. Tämä on Lili Boulangerin Kevätaamu.

0: Tällainen oli orkesteriversio Lili Boulangerin kappaleesta D'un matin de printemps, kevätaamu. BBC:n filharmonista orkesteria johti Jean-Pascal Tortelier. Aristoteleen kantapääohjelmassa puhutaan seuraavaksi vedestä, joka on eri olomuodoissaan yksi vanhojen suomalaisten sananlaskujen suosikkiaiheista. Pasi Heikura sukeltaa perinteen tutkimuksen dosentti Tiina Sepän kanssa suomalaiseen vettä käsittelevään kansanviisauteen. Ohjelmassa myös siivotaan suu junioriurheilukentän laidalla ja lopuksi mietitään, mitä on sopivaa odottaa vesikielellä. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Tina Kaveen. Ohjelma on uusinta viime kesältä.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme dosentti Tiina Sepän kanssa suomalaisten vettä käsittelevään kansanviisauteen. Siivoamme suumme junioriurheilukentän laidalla, ja lopuksi mietimme, mitä voi odottaa vesikielellä. Kilpaurheilu menee tunteisiin ja sen myös kuulee urheilukatsomossa, jossa vastustajan pelaajien kovaääninen haukkuminen on monen tapa purkaa tunteitaan. Valitettavan moni urheilua harrastavan lapsen vanhempi unohtaakin kentän laidalla pienten lasten peliä seuratessaan, että nyt ei olla aikuisten ammattilaisten tulikuumassa paikallisottelussa, vaan kasvatustilanteessa, kannustamassa nuorisoa liikkumaan ja pelaamaan reilusti. Tämän on huomannut myös ohjelmamme sosiaalisen median ryhmän jäsen Marja-Leena, joka kentän laidalla pani merkille Palloliiton kehittämän uuden kampanjan ja sanan. Urputuspurkki. Marja-Leena ihailee urputuspurkki-nimeä. Palloliitto kehottaa laittamaan sakkorahan urputuspurkkiin aina kun kasvattaja huomaa kiroilevansa ja raivoavansa lasten pelatessa jalkapalloa. Törkykielen käyttö on pelikatsomossa vanhempien keskuudessa niin laaja ilmiö, että siihen vihdoin puututaan. Urputuspurkki on ilmaisuvoimainen uudissana. Palloliitolle suurkiitos ja kumarrus purkin lanseerauksesta. Kyllä juurikin on asianlaita näin. Katsokaas vanhemmat hiukan siellä kentän laidalla, mitä sinne suuhunne laitatte huudettavaksi, ettei pelaamisen ilo katoa kerralla kaikilta. Itä-Suomen yliopiston kulttuuritutkimuksen yliopistotutkija, dosentti Tiina Seppä. Mitä ihmettä tarkoittaa sanonta vesi vanhin voitehista? Me kaikki koneiden ja verkkien kanssa rassaavat kansalaisethan tiedämme, että vesi ruostuttaa eikä voitele niin kuin kunnon öljyt ja rasvat.
2: Niin, tässäpä erittäin hyvä kysymys, jota olemme tässäkin kirjaa tehdessä aika paljon pohdiskelleet ja ihmisiltä kyselleet. Ja ehkä tämä on sananlaskuna sellainen enemmän vakiintuneen jonkinlaisen sananparren tapainen, ja tuskinpa ihmiset sen sisältöä edes kummemmin ajattelevat, kun sitä käyttävät, ja nykyään ehkä on muodikasta kantaa koko päivän juomavedet kanisterissa mukanaan, niin voihan olla, että joillekin ihmisille se tarkoittaa sitten sitä, enkä voi sitä vääräksi väittää, mutta jos ajatellaan tätä suullista kansanperinnettä ja kansarunoutta, tätä Kalevala-mittaista kansarunoutta, josta Kalevalakin vähän niin kuin koostuu ja on sieltä tuttu, niin se pohjautuu kyllä tällaiseen parantamiseen. Ja siinä vedellä on usein hyvin tärkeä rooli. Ja sitten tällaiset synnyt on myös tässä parantamisessa tosi merkityksellisiä, kuten myös kaikissa loitsuissa. Ja ne on tämmöisen parantamisaktin perusta. Ja mahdollisesti alkuperäinen muoto tästä on tällainen vesivanhin veljeksistä, ja se on nimenomaan tämmöisestä Kalevalan mittaisesta loitsusta, jossa sanotaan, että vesivanhin veljeksistä tuli nuorin tyttäristä rauta kerran keskimmäinen. Ja nämä kaikki elementit on tosi tärkeitä näissä loitsuissa, koska aina sen alkuperän tietäminen antoi voimaa tai mahdollisuuden niin kuin hallita näitä asioita, että esimerkiksi näiden vaikkapa kuuman veden polttamaa ihoa parantamaan, niin kuin tiedettiin, että missä nämä ovat syntynyt, ja veden kerrotaan syntyneen vuoren sisällä. Tätä on käytetty tässä muodossa vesivanhin voitehista esimerkiksi saunassa tehdyissä parantamisakteissa, tällaisissa, missä käytettiin loitsuja ja vettä on käytetty myös. Mutta sitten tämä vesi itsessään on Väinämöisestä, ja Väinämöinen esiintyy myös näissä vanhoissa runoissa, ja vesi on Väinämöisen elementti. ja Väinän poika, Väinämöinen, on ikään kuin veden poika. Ja Väinämöinenhän tunnetusti aika paljon on veden kanssa tekemisissä. Ja vesi, jos se on vanhin, niin se on myös ensimmäinen, jolloin se on se, joka tuli ensin ja tietää eniten, jolloin siihen ei ole vastaan sanomista. Että tässä on tällaiset hyvin vahvat elementit läsnä, mutta se voi tarkoittaa ihan mitä vaan kukin haluaa.
1: Näin kun purkaa sen synnyn, mitä tämä sisältää tai on alun perin merkinnyt, niin se tulee aika vahva vaikutelma, että puhutaan voimasanoista.
2: No näin voi sanoa, joo, kyllä.
1: Mieli tekisi kysyä, että miten vanha tämmöinen sanonta on?
2: En uskalla sanoa.
1: Väinämöisen ikäinen.
2: No varmasti Väinämöisen ikäinen ainakin, sen voin sanoa.
1: Tiedetäänkö sitten, minkä ikäinen voisi olla tämmöinen Suomen kansan veteen liittyvä viisaus, kun kuulet kuikan äänen, älä mene järven jäälle?
2: Iästä en osaa sanoa, mutta on varmaan aika tuttu tosi monelle ja merkitys nyt on varmaan aika tuttu. Ainakaan viime talvena siihen ei ollut luottamista, koska jäätähän ei kestänyt oikein missään aivan varmasti ennenkään kuikan tuloa, mutta minä olen kuullut tämän, että kun kuulet kuovin äänen, ja sitten on ollut myös muoto, kun kuulet kurjen äänen, mutta tässä myöskin tulee tämä sama itse asiassa, joka on tuossa vesivanhin voiteista, eli allitteraatio, eli alkusointu, joka on meille tuttu myöskin tuolta Kalevalan mittaisesta runoudesta, että siellä sekä rytmi tässä vesivanhin voiteista toki, ja sitten kun kuulet kurjen äänen, että kuovi, kurki ja kuikka on varmasti valikoituneet tähän myöskin tämän alkusointuisuuden vuoksi.
1: Samaa vähän liittyy sitten semmoinen, kun västäräkki tuli jäitä potkimaan.
2: Kyllä, tässä ei ole alkusointua eikä oikein rytmiäkään, mutta tämä on tällainen havainnointia myöskin näiden lintujen kevätmuuton seurailemista, että kun västäräkit saapuvat ja siitähän tiedämme, että silloin on kesään enää vähäsen, niin silloin myöskin pian järvet vapautuvat jäistä. Niin.
1: Tämänhän kaikki tiedämme, isäni jo tätä hoki, että uusi lumi on vanhan lumen surma. Nämähän on kaikki vettä käsitteleviä viisauksia, joita te olette kerännyt kirjaan Vesivanhin voitehista. Ja pitää olla vähän tämmöinen tomppeli, että tulee aha-elämys, että niin, lumi on myös vettä.
2: Kyllä, ja jää.
1: Ja jää, kyllä. Kun tätä kirjaa selaa, niin tajuaa, että näitähän on ihan hirveästi. Ja tässä ei varmaan ole lainkaan kaikki, mitä Suomen kansa on aikoinaan niistä kehittänyt.
2: Ei ole. Se oli hyvin arvattu. Tässä on siis aivan pieni murto-osa ja mehän emme ole näitä keränneet, vaan lukuisat ihmiset kautta 1900-luvun alun, 1800-luvun ja on aikaisemmiltakin vuosisadoilta jonkun verran sananlaskukeräyksiä, mutta voi sanoa, että ehkä suurin osa näistäkin, mitä meillä on tässä käytetty, nämä on siis Suomalaisen kirjallisuuden seuran perinteen ja nykykulttuurin kokoelmista sieltä arkistosta, niin suurin osa taitaa olla 1930-luvulta, koska silloin järjestettiin paljon Kalevalan riemuvuoden keruita. Silloin vanha Kalevala täytti 100 vuotta 1935, jolloin kerättiin paljon sananlaskuja ja silloin myöskin ehkä oli ajatuksena, että voitaisiin näiden sananlaskujen avulla saada jonkinlainen selvyys suomalaisesta kansanluonteesta. Ja sitten toinen ajatus on ollut hyvin pitkään näissä keruissa sellainen, että piti tallentaa mahdollisimman vanhaa tietoa. Ja silloin ajateltiin perinteestä, että se on tällaista kollektiivista ja kollektiivisesti syntynyttä. Ja mitä kauemmas menneeseen se voidaan jäljittää, sitä parempi. Eikä kauheasti ollut kiinnostuneita ehkä siitä käyttökontekstista tai välttämättä edes siitä, että tiesikö tämä henkilö itse ollenkaan, mitä se edes tarkoittaa. Että siellä olen törmännyt sellaisiin muistiinpanoihin, missä on saneltu joku sanalasku ja sitten on siinä muistiinpano, että vanhat aina sanoivat näin, mutta en tiedä mitä se tarkoittaa. Joten tällaistakin kansanviisautta meillä siellä on, mutta mitä ne sananlaskut sitten oikeastaan kuvaa, niin ne kuvaa ainakin nyt, kun tämän veden kautta niitä on lähestynyt, niin hyvin vahvasti sitä, että minkä ympärillä se elämä on pyörinyt. Ja sehän on pyörinyt sen vuoden tulon ympärillä, että kaikenlaiset sääennusteet, kaikenlaiset asiat on voinut ennustaa joko liikoja sateita tai poutaista kesää tai hallaista syksyä ja milloin mitäkin, mutta sitä on kaiken aikaa pyritty jotenkin ennustamaan ja hallitsemaankin myöskin monenlaisilla asioilla. Ja Matti Kuusi aikanaan taisi sanoa näistä sananlaskuista, että jos niistä jonkinlainen profiili voidaan luoda, niin se on tällainen talonpoikainen mies, että ne on myös hyvin sukupuolittuneita, koska toki perinteen keruussa on ollut paljonkin tällaista sukupuolivinoumaa.
1: Näitä viisauksia on paljon kerätty. Onko niistä iso osa vettä käsitteleviä?
2: Kyllä, jos ajattelee niin kuin vesi, lumi, jää, niin kyllä täytyy sanoa, että lumimäärän sademäärien ympärillä pyörii kyllä todella suuri osa siitä monesta suullisesta perinteestä. Sillä on kalendaariperinnettä ja uskomuksia ja sitten ihan sanalaskuja ja vaikka mitä. Et kyllähän ne on ollut tietenkin niin kuin tosi merkittäviä asioita.
1: Mistä tämä ajatus lähti lähteä penkomaan ja keräämään veteen liittyvää kansanviisautta kirjaksi?
2: Tässä on tämmöinen Suomen vesistösäätiön hanke, jota Koneensäätiö rahoitti, jossa oli tarkoitus kaivella kansanperinnettä ja tulkita sitä sekä taiteilijoiden, muusikoiden ja kuvataiteilijoiden ja sitten fyysikoiden näkökulmista. Eli tässä oli vähän tämmöinen ehkä vähän myytinmurtajat-tyyppinen ajatus myöskin, että katsotaan, onko uusi lumi vanhan lumen surma tai että minkälaisia luonnontieteellisiä selityksiä näille voidaan löytää. Ja täällä oli sitten yksi kulttuurin tutkija sanomassa, että mutta ne eivät kerro luonnosta, vaan ihmisestä. Ja sitten olemme saaneet tästä tällaisen kombinaation, jossa olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä. Mutta tämä on ollut tosi kiinnostava matka yhdessä näitä niin sanottuja kansanviisauksia tulkita eri tieteen ja taiteen alojen näkökulmista.
1: Isäni aina sanoi, että uusi lumi on vanhan surma. Mitä ihmettä se tarkoittaa, dosentti Tiina Seppä?
2: Tätä olen aina ihmetellyt, olen kuullut tämän myöskin, ehkä isänikin tästä varmasti puhui ja en ole oikein siihen uskonut, mutta nyt olen saanut fyysikon selityksen, että kyllä se näin on. Aurinko pääsee tämän uuden ohuen vastasataneen lumen läpi lämmittämään sitä alla olevaa lunta, mutta säteily ei enää pääse siitä takaisin, jolloin sen alla olevan lumen sulaminen todella kiihtyy.
1: Nerokas järjestely kyllä tuolla lumella. No mehän kaikki tiedämme, että kevät keikkuen tulevi harva sitten jatkaa kuitenkaan sitä, että suvi suuta vääristellen. Kevät keikkuen tulevi, eikö sitä puhuta aina, että on kylmää ja lämmintä vuorotellen?
2: Kyllä, tämän kuulee usein, mutta varmaankin eri merkityksessä kuin mitä olen ymmärtänyt, että sillä oikeastaan on tarkoitettu ja harvaa nykyihmistä koskettaa tämä alkuperäinen merkitys. Eli kun kevät tuli ja suvikin jo siinä koetteli näitä aikoja esimerkiksi tässä, niin oli suuri pula jo tuoreesta ravinnosta ja ihmiset oli hyvin tämmöisen heikon ja yksipuolisen ravinnon heikentämiä, josta seurasi ehkä jopa tämmöistä hyvin hankalaa kulkemistakin, että suvi suuta vääristellen, että siinä odotettiin sitten uutispuuroa ja ensimmäisiä satoja, joita kuitenkin jouduttiin vielä jonkun verran odottamaan. Ja toki tässä sitten vielä on taustalla sellainen tuhansien järvien maan ilo kuin suolistoloiset, jotka oli hyvin, hyvin tavallisia Suomessa ja oikeastaan niitä pidettiin ihan terveellisinäkin, että jonkin verran oli hyvä olla ihmisellä suolistoloisia, mutta ne osaltaan aiheutti myöskin anemiaa ja pahensi tietenkin tätä kevään keikkumista.
1: Huhhuh, aika karu tausta sille.
2: Kyllä.
1: Tämä vesi on kyllä jännä. Kalevalassa on maailman alussa meri, Raamatussa pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Väinämöisen elementti on vesi. Onko kaikkien kansojen maailmansyntytarinassa meri ja vesi?
2: En ihan uskalla mennä sanomaan, koska en kaikkia maailmansyntytarinoita tunne, mutta kovin monissa tuntuu olevan se vesi. Ja voisi sanoa, että suomalais-karjalaisissa maailmansyntyrunoissa se vesi on, kuten se on myös Kalevalassa ja Raamatussa. Vesi on ennen kuin mitään muuta luodaan ja sitä ei kyseenalaisteta. Että kyllähän se on jonkinlainen semmoinen perusoletusasetus.
1: Ihan kuin vanhan kansan ihmiset kaikkialla maailmassa maailmansyntytarinoita tehdessään olisi tiennyt sen, että elämä on alkanut merestä yksisoluista ja planktonin avulla.
2: Kyllä, tämmöinen veden elämää ylläpitävä luonne on jotenkin se näissä kaikissa tuntuu olevan läsnä. Ja sitten sen ymmärrys, että näissä vesistöissä on kokonainen omilla ehdoillaan elävä maailmansa tai yhteisönsä. Sinne on kuviteltu monenlaisia nurin käännettyjä maailmoja, niin se on kyllä ymmärretty kenties paremmin kuin nykyään.
1: Eikö suomensukuisia kieliä puhuvia kansoja sanota vesilinnun kansaksi? Mikä tämän jutun tausta on?
2: Lennart Meren nimen voi varmaan tämän luonnehdinnan alle laittaa ja hänhän siis oli tunnettu kirjailija ja presidenttinäkin tunnettu ja hän oli siis hyvin kiinnostunut vironsukuisista kielistä eli suomensukuisista kielistä. Tämä veden läsnäolo on siis Itämeren suomalaisten kansojen kulttuuriperinnössä erittäin vahva, ja nämä vesilinnut on siellä läsnä. Ja vesilintujahan kuvataan näissä ihan kalliopiirroksissa ja kansanrunoudessa meillä. Kansanrunoudessa ne on hyvin paljon läsnä. Ja se on hirveän kiinnostavaa, että nämä havainnot on aika tarkkoja, jos ajatellaan meillä tämmöistä erityisesti lyyristä kansanrunoutta, jossa paljon vesilintuja kuvataan. Tämmöinen Alahalla Allin mieli on varmaan ainakin säkeenä nyt tuttu. Siellä nämä lintulajit on aika tarkkanäköisesti kuvattu, eli niissä lajityypilliset piirteet voi olla tunnistettavissa ja sitten sijoitettu esimerkiksi oikeaan vuoden aikaan. Että nykyäänhän meillä lintujen laulua käytetään sellaisena koristeena monesti ehkä vaikka kuunnelmissa tai elokuvissa tai viihdetuotteena, ja se saattaakin olla aivan niin kuin väärässä kontekstissa, että siellä voi olla varoitusääni, kun sen pitäisi olla joku aivan toisenlainen kohtaus. Että siinä mielessä kyllä meidän suullinen perinne on aika tarkkanäköistä.
1: Veden asukkaista on vanha kansa tiennyt paljon. Silloin on tiedetty myös veden väestä, vetehisestä, näkistä, veden emästä, vedenhaltijasta. Välillä tuntuu, että onko ne oikeasti voinut uskoa, että on tämmöisiä henkiolentoja, jotka asuu vedessä, vai onko ne ollut vain lasten pelottelua?
2: Hyvä kysymys, eikä varmaan voida ihan lopullista vastausta tietääkään, mutta se tiedetään, että näitä esimerkiksi näkillä ja kaiken maailman kaivonpöröillä ja möröillä ja mitähän kaikkia muita on lapsille kerrottu olevan kaivossa tai vesistöissä, on ihan vaan pyritty suojaamaan näitä lapsia, koska uimataito oli aika heikko itse asiassa ihan peruskoulun uimaopetukseen saakka, niin kuin keskimäärin Suomessa olkoonkin, että meillä näitä vesistöjä riittää. Toki ne oli niin kuin ihan aitoja vaaranpaikkoja, mutta toki nyt voidaan ajatella, että tämä ei ehkä ole mikään kauhean pedagoginen tapa pelotella lapset pois milloin mistäkin. Että olen lukenut ne jostakin perinneaineiston muistitietokuvauksesta, että aina piti lasten pelätä joka ainoasta asiaa, että milloin missäkin oli mikäkin mörkö, joka nappaa. Että eihän se kauhean mukavalta kuulosta, mutta osa näistä ehkä on ollut myöskin sillä tavalla uskomusolentoja, että on ajateltu, että esimerkiksi vedenhaltijaa ei pidä suututtaa ja sen täytyy antaa elää rauhassa. Täytyy vielä palata tuohon veden.

0: voi sanoa, että myyttistä voimaa, jota eri elementeissä on. Että vesi on hyvin väekästä, väkevää, sillä on tämmöinen väki ja muitakin elementtejä on. Meillä on esimerkiksi metsän väki tai vitun väki, jotka on ollut hyvin voimakkaita väkiä, joita on voitu käyttää. Niistä on voinut aiheutua paljon harmia, jotakin sairauksia, onnettomuuksia, mutta sen voi myös valjastaa sitten, jos tietää oikeat sanat, niin omaksi hyväkseen ja suojakseen.
1: Teidän kirjanne on silmiä avaava siinäkin mielessä, että tajusin, että kun routa porsaan kotiin ajaa, niin se routakin on jäätä, joka on vettä. Mikäs tämän sanonnan tausta on, dosentti Tiina Seppä?
0: Se on varmaan kaikille tuttu, että sitten kun syksyllä routa jäädyttää maan, niin sieltä on kärsällä hirveän hankala sitten tonkia mitään ravintoa. Että metaforinen kuvaus, vaikka tässä tietysti on tämmöinen hyvin konkreettinenkin maan routiminen taustalla, niin varmasti kaikille tuttu sanonta.
1: Sitten sieltä löytyy tämmöisiä tutumpia vesiaiheisia viisauksia, kuten Jaakko heittää kylmän kiven järveen. Tämähän on heinäkuun suuria tapahtumia.
0: Kyllä, 25. Se on myös tällainen, mitä tässä meidän fyysikot on aprikoineet ja heiltä sitä usein on kysytty. Silloin kyllä fysikaalisesti on kai niin, että päivät on jo sen verran lyhentyneet, että vedet ei enää lämpene, mutta sitten koska ilmastomme pyrkii tuonne lämpimään päin, niin helleaaltoja ja niiden virtauksia on tullut kuitenkin myöhemmin kesällä, joten ei ole Jaakkoonkaan luottamista enää näinä päivinä. Mutta toinen tällainen kivenheittäjä, joka tunnetaan siis hirveän huonosti, on Matti, joka heittää kuuman kiven avantoon. Ja tämä tapahtuu kevät-talvella. Helmikuun 24. päivä on Matin päivä. Ja sen jälkeen tosiaan jää ei enää paksune, vaan sen jälkeen se alkaa oheta.
1: Nämä nimipäiväviisaudet ovat eräs sananlaskujen klassikko. Yksi niistä, joka on oikein semmoinen nimipäivien täyskäsi, on tämä naisten viikolla sataa aina -totuus. Onko tämä vanha totuus? Onko Suomessa vietetty naisten viikkoa kauan?
0: En aivan tarkkaan tätä tiedä, mutta tämä seitsemän sormen täyskäsi on tullut vasta 1800-luvulla meillä nimipäiväkalenteriin, että ei varmaan ihan hirveän kauaa. Ja tiedän, että Ruotsissa myöskin puhutaan tästä naisten viikosta ja Ruotsin kanssa nyt on kuljettu yhdessä hyvinkin kauan, että se ei nyt ehkä ole mikään suuri yllätys, mutta en usko, että tässä nyt on mistään aivan ikiaikaisen vanhasta sanonnasta kyse, eikä ehkä kanna sellaista sanomaa, jota välttämättä tarvitsisi myöskään toistaa tai jatkaa.
1: On viisauksia ja viisauksia.
0: Kyllä. Heinäkuu tietysti on tilastollisesti sateisin kuukausi. Ja toki sitten maanviljelyksessähän se on ollut hirvittävän tärkeää juuri heinäkuussa sitten seurailla, että milloinka sitä sadetta tulee ja milloinka ei tule. Että heinän teko on juuri siinä käsillä.
1: Kyllä. Vesihän on mukana myös ihmisten parantamisessa. Mikä on Turjan koski?
0: Sitä käytetään usein loitsuissa ja se on jossakin äärimmäisessä paikassa maailman rajalla virtaava erittäin voimakasvirtainen koski, jonne voidaan esimerkiksi loitsuissa manata sairauksia tai vitsauksia.
1: Se on vähän niin kuin Huitsin Nevada nykyihmiselle.
0: Kyllä, juuri näin.
2: Viikon fraasirikos.
1: Kun nälkäisenä haistaa tai ajattelee herkullista ruokaa, ruoansulatus alkaa toimia ja suun sylkirauhaset alkavat erittää sylkeä, jotta kaikki olisi valmista ruoan nauttimiselle. Tästä kertoo ilmaus odottaa vesikielellä. Mutta kaikki odottaminen ei liity ruokaan. Kuulijamme ja Aristoteleen kantapään sosiaalisen ryhmän jäsen Jere K. löysi esimerkin tästä Ylen uutissivustolta kesäkuun alussa. Juttu kertoi kattohaikarapariskunnan pesinnästä, joka oli havaittu Turussa. Kattohaikara on meillä harvinainen ja suojeltu lintu, eikä se ole pesinyt Suomessa aiemmin kuin kerran, joten lintuharrastajat ovat olleet asiasta innoissaan. Niinpä jutussa kerrottiin, että lintuharrastajat odottavat haikaroiden lisääntymistä vesikielellä. Sosiaalisen ryhmämme jäsen Vaili jäi ihmettelvään, mitkä ovat vesikielellä odottavien lintuharrastajien motiivit. Keitettynä vai paistettuna? Näinhän se on. Myös Aristoteleen kantapään lintubongausfraasien rariteettikomitean pääkukko ihmettelee toimittajan sanavalintaa. Vesikielellä odotetaan ruokaa, eikä laajasti suojeltu

0: ja kattohaikaroita syödä muualla kuin Lähi-idässä lintujen muuttoaikaan salametsästyksen uhreina. Saati sitten niiden munia. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi rauhoitetun eläimen tai kasvin asettamiseen ruokahalun kohteeksi, josta rangaistus on tietenkin kirjoittaa välittömästi tuohon juttuun oikaisu, jossa vesikielellä on korvattu kuulla nousevalla. Huhhuh, näin selvittiin tästäkin. Vanhakin sana voi saada uutta merkitystä ja korostua uudella tavalla, kun tilanne niin vaatii. Tämän on huomannut kielitoimiston sanakirjan väki, jonka valitsema toukokuun sana on tunnustaa. Näin kotuksen väki sanaa puntaroi. Toukokuussa on käyty kiihkeää keskustelua Gazan sodasta ja alueen siviiliväestön alati pahenevasta ahdingosta. Samalla yhdeksi puheenaiheeksi eduskuntaa myöten on noussut kysymys siitä, pitäisikö Suomen tunnustaa Palestiinan valtio. Tuntea-verbiin pohjautuva tunnustaminen tarkoittaa tyypillisesti jonkin sanojalle epäedullisen seikan myöntämistä todeksi. Tästä on kysymys vaikkapa silloin, kun tunnustaa erehtyneensä tai tehneensä virheen. Joissain yhteyksissä tunnustaminen tuntuisi viittaavan pikemminkin vallitsevan tilanteen, olosuhteiden tai muun sellaisen toteamiseen ja ymmärtämiseen. Tässä merkityksessä tunnustaminen esiintyy esimerkiksi J.K. Paasikiveen usein yhdistetyssä sitaatissa, jonka mukaan kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tässäkin tapauksessa tunnustettava asia on usein jollain tapaa kielteinen. Tappionsa voi tunnustaa, voittoaan ei. Juridiikan ja hallinnon kielessä tunnustamisella taas tarkoitetaan jonkin asian muodollista, jopa julistavaa vahvistamista. Tällaisesta on kysymys esimerkiksi isyyden tai ulkomaisten tutkintojen tunnustamisessa. Samantapainen ilmoittavan hyväksymisen merkki on myös valtion tunnustamisella. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää-areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
1: Aristoteleen kantapääohjelmassa oli aiheena muun muassa suomalaiset vettä käsittelevät kansanviisaudet. Pasi Heikura haastatteli perinteen tutkimuksen dosentti Tiina Seppää. Kello on nyt 15.56. Vietämme hetken Pariisissa ennen 16 uutisia.

Tältä kuulosti Renaldo Aanin Matinée Parisienne aamupariisissa. Earl Wilde soitti pianoa. Onneksi Pariisin helteet eivät ulotu tänne Suomeen toistaiseksi. Internetissä leviää videoita, jossa pariisilaiset paistavat munia ikkunalaudalla laittamalla pannun vain aurinkoon. Kello tulee nyt 16 seuraavaksi. Uutiset ja sää, jonka jälkeen lisää musiikkia Faunin iltapäivän parissa.

0: Yle Uutiset kello 16. Levottomuudet kiihtyvät jälleen Lähi-idässä. Helsinki Pride keräsi jopa 100 000 osallistujaa. Poutasää vaihtuu huomenna sateisiin. Radiouutisista Salla Vuolteenaho, hyvää päivää. Levottomuudet maailman kauppaliikenteelle tärkeällä Hormuzin salmella ovat taas yltymässä. Iran iski torstaina droneilla kansainvälistä rahtialusta vastaan. Yhdysvallat vastasi hyökkäykseen viime yönä iskemällä Iranin droonivarastoon ja rannikolla sijaitseviin tutka-asemiin. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen. Roni, mistä näissä uusissa levottomuuksissa oikein on kyse?
1: No, Iranin oman ilmoituksen mukaan tämä drooni-isku tätä rahtialusta vastaan johtui siitä, että se olisi liikkunut jotain väärää merireittiä pitkin, jota Iran ei ole itse hyväksynyt, mutta mitä sillä sitten tarkoitetaan, niin sitä ei ole suoraan sanottu. Laivaliikenne tuolla Hormuzinsalmella on luonnollisesti lisääntynyt sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat sopivat rauhasta 10 päivää sitten, ja koska tämä itse pääväylä siellä on miinoitettu, niin nämä laivat liikkuu käytännössä Omanin ja Iranin rannikkovesien kautta, ja Iran on vaatinut, että liikenne hoituu sen valvonnan alla ja vain sen hyväksymiä reittiä pitkin, ja Iran on myös haaveillut siitä, että se voisi aloittaa jossain vaiheessa eräänlaisten läpikulkumaksujen veloittamisen näiltä salmella liikkuvilta aluksilta. Ja tästä järjestelystä Iran on halunnut sopia yhdessä Omanin kanssa, joka hallinnoi sitä vastarantaa, mutta nyt torstaina juuri Oman ilmaisi, ettei se haluaisi jatkossakaan alkaa mitään maksuja siellä perimään, mikä on sitten saattanut olla tämmöinen syy, mikä on suututtanut Iranin sehän heikentäisi Iranin vaikutusvaltaa, jos kaikki laivat kulkisivat jatkossa ilmaiseksi sieltä Omanin kautta.
0: Mihin kaikkeen tämä vielä voi johtaa?
1: No, pitää nyt odottaa ja nähdä, että alkaako tästä uusi koston kierre, joka taas yllyttää sotatoimia Iranin ja Yhdysvaltain välillä. Tietysti tämä jatkuva epävakaus, saatika sitten sotatoimien ja salmen sulkutilan jatkaminen, olisi tietysti taas kerran myrkkyä maailmantaloudelle.
0: Kiitos näistä arvioista, Roni. Suomen Punaisen Ristin mukaan avustustyöntekijöitä saattaa lähteä Venezuelaan jo viikonlopun aikana. Aiemmin tällä viikolla tapahtuneissa maanjäristyksissä on tähän mennessä vahvistettu kuolleen ainakin 920 ihmistä ja yli 50 000 on kadoksissa. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
2: Venezuelassa tarvitaan nyt tällä hetkellä erityisesti suojaa ihmisille, jotka on menettänyt kotinsa, selvinnyt kuitenkin tästä maanjäristyksestä, ja sitten tarvitaan terveydenhuoltoa ihmisille. Siellä on paljon vammoja, jotka on syntynyt tämän järjestyksen seurauksena, mutta sitten myös tietenkin muuta perusterveydenhuoltoa, koska se paikallinen terveyshuollon kapasiteetti on vaurioitunut tämän maanjäristyksen seurauksena, niin ihan sitä perusterveydenhuoltoa ja henkeä pelastavaa terveydenhuoltoa tarvitaan nyt ja tulevina viikkoina ja kuukausina.
0: Täällä kotimaassa Helsinki Pride keräsi pääkaupungin keskustaan poliisin arvion mukaan noin 100 000 osallistujaa. Tänä vuonna järjestäjät haluavat korostaa sateenkaarinuorten asemaa. Näin tilaisuuteen osallistuneet Miska Airola, Maija Leino sekä Sinikka Kuosmanen.
3: Mä luulen, että tärkein asia on, että näyttää, että vaikka on erilainen, niin se ei kuitenkin ole väärä asia. Koska jos lapsi tuntee itsensä olevan erilainen, mutta ei saa sille mitään selitystä, eikä tunne ketään, joka on samanlainen kuin hän, eihän tuntuu, että hän on väärällinen tai viallinen.
4: No, haluan heitä tietenkin ehdottomasti tukea. Oikeus olla oma itsensä, oikeus rakastaa, oikeus elää, oikeus osallistua. Niin kyllähän tätä tarvitaan. Ja jos joku miettii, että miksi, koska tämä ei ole itsestäänselvyys.
5: Täällä kun ollaan yhdessä, niin se luo semmoista toivoa. Tavallaan torjuu sitten sitä ikävämpää puolta.
0: Vanhusten kaltoinkohtelu on ihmisarvon loukkaus, sanoo arkkiatri Päivi Hietanen. Uusi lääkärikunnan vanhin tunnetaan syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina ja lääkäreiden vuorovaikutustaitojen kouluttajana. Hietanen on huolissaan vanhustenhoidon laiminlyönneistä. Terhi Toivonen.
6: Syöpälääkäri ja psykoterapeutti Päivi Hietanen on koko uransa ajan puhunut siitä, mitä sairastaminen merkitsee henkisesti ja miten lääkärien ja hoitajien pitäisi se kohdata. Arkkiatrina hän haluaa puhua oikeudenmukaisuudesta, tasa- ja ihmisarvosta sekä syrjimättömyydestä.
7: Mitä se arjessa tarkoittaa, koska arvothan jäävät tyhjiksi, jos eivät ne toteudu tekoina.
8: Onko jotain sellaisia asioita, mitä haluatte tässä arvojohtajana niin kuin edistää tai kenen puolesta puhua?
7: Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten puolesta, mutta myös terveydenhuollon työntekijöiden. Tietenkin edustan lääkäreitä, mutta ajattelen paljon myös muita terveydenhuollon työntekijöitä, jotka ovat tosi kovilla tänä päivänä.
6: Arkkiatri onkin järkyttynyt vanhusten hoidossa paljastuneista laiminlyönneistä.
7: Nämä ovat ihmisarvon loukkauksia ja tuntuu vaikealta ajatella, että tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa kuitenkin varallisuutta on paljon, niin ollaan jouduttu tämmöiseen tilanteeseen. Sehän on se kansakunnan sivistystaso, että miten niistä pidetään huolta, jotka eivät pysty itse pitämään huolta itsestään.
6: Hietasta huolestuttaa myös suuret erot terveydenhuollossa eri alueiden välillä.
7: Se on itse asiassa todella vakava asia minusta yhteiskunnassa, että jos toiset kokevat niin kuin jäävänsä ulkopuolelle sitä, mitä toiset saavat, kun meidän ajatus on kuitenkin, että terveydenhuolto on ollut ikään kuin eroja tasaava. Se on ollut suunnilleen samanlaista kaikille. Nyt tämä tilanne on selvästi muuttumassa.
0: Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa, arvioidaan EU-raportissa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Raportin mukaan iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Sää on enimmäkseen poutaista. Itä-Lapissa voi tulla jokunen sade tai ukkaskuuro. Yöllä on selkeää, huomenna päivällä suuressa osassa maata sade ja ukkaskuuroja. Yön oli lämpötila 7 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 3-9 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21 astetta. Ja maastopalovaroituksia on maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lounais-Lapissa.
9: Kello on 7:16. Minä olen Eirik Hodge. Hyvää iltapäivää. Hypätään Faunin matkaan.

Kuulimme Faunin iltapäivän alkuun Carl Jenkinsin Palladion ensimmäisen osan. Pohjois-Saksan radioorkesteria johti Ben Palmer. Seuraavaksi iltapäiväämme värittävät punaiset neilikat.

Tällainen oli Dora Pejacevicin Rote Nelken Punaiset neilikat kokoelmasta Blumenlieben. Pianoa soitti Natasa Veikovic. Georg Friedrich Händelin opera Alcina vuodelta 1735 on juoneltaan varsinainen saippuaopera. Seuraavassa aariassa Morgana on päätä pahkaa rakastunut mieheen, joka onkin tosiasiassa valeppukuinen nainen, joka taas rakastaa erästä toista miestä. Mikä sotku!

Patricia Pötibon lauloi Morganan arian Tornami a Vagegiar Händelin oopperasta Alcina. Venetsian barokkiorkesteria johti Andrea Marcon. Matka jatkuu North Yorkshirein Scarboroughin kaupunkiin.

Kuulimme brittiläisen kansansävelmän Scarborough Fair sellolle ja kitaralle sovitettuna. Selloa soitti Sheku Kenneth Mason ja kitaraa Plinio Fernandes. Nyt Ethel Smithin sävelten syövereihin.

Kuuntelimme Ethel Smithin sinfonisen serenadin kolmannen osan. BBC:n filharmonista orkesteria johti Odalina de la Martinez. Vaikka sade vihmoisi vasten kasvojasi ja tuntuu kuin koko maailma olisi sinua vastaan, teen kaikkeni, jotta tuntisit rakkauteni. Tällainen on sanoma seuraavassa Bob Dylanin sävellyksessä.

Bob Dylanin Make You Feel My Love kuultiin kuorolle ja uruille sovitettuna. Pembroke College Chapel Choiria johti Anna Lapwood ja urkoja soitti Molly Horde. Aiemmin kuultiin jo yhtä Kenneth Masonin muusikkoperheen jäsentä. Nyt on vuorossa sisarussarjan vanhin, pianisti Isada Kenneth Mason.

Tällainen oli Clara Schumannin toinen skertso pianolle. Pianistina oli Isata Kenneth Mason. Kello on nyt 16.38. Jatketaan Faunin iltapäivää oopperamusiikilla.

Kuulimme kolmannen näytöksen alkusoiton Giuseppe Verdin operasta La Traviata. Lontoon sinfoniorkesteria johti Colin Davies. Stefan Welsh ja Ingrid Wendel soittavat seuraavaksi Lili Boulangeria.

Lili Boulangerin Nocturnon viululle tai huilulle soittivat sellisti Stefan Welsh sekä pianisti Ingrid Wendel. Tässä kuultiin tietty sovitus sellolle ja pianolle. Matkaamme nyt kuutamon valossa halki ruusutarhan.

Tietty vaiva ei lukaitite storastiene. Joskus ihmiset kohtaavat ja eroavat kuin laivat yössä. Faunin iltapäivän päätteeksi bassobaritoni Erwin Schrott johdattelee meidät rakkauden jälkeiseen unohduksen maailmaan.

Kuulimme Dobrinka Tabakovan The Rose Garden by Moonlight osan sarjasta Sweet in Old Style. Liettuan kamariorkesteria johti ja alttoviulua soitti Maxim Risanov, cembaloa soitti

Faunin iltapäivän päätti Astor Piazzollan Oblivion, argentiinalainen tango nuevo oboelle ja pianolle. Kuulimme Pablo Zieglerin sovituksen bassobaritonille ja yhtyeelle. Erwin Schrott lauloi. Faunin iltapäivän toimitti tällä kertaa Anniina Aho.

0: Yle Radio 1.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Kapellimestarilla täytyy olla näkemystä, toimia kuin majakkana. Hän on kuin metronomi samaan aikaan, joka lyö tarkasti. Näin kuvailee Atso Almila Marko Gustafssonin vieraana. 17.05.17 uutisten jälkeen siis Marko Gustafssonin käännekohdissa vieraana kapellimestari ja säveltäjä Atso Almila. Sen jälkeen tietty iltahartaus ja lauantain toivotut levyt, josta etenemme musiikkikamariin ja kohti uutispodcastia. Kello tulee nyt 17.00.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää päivää. Levottomuudet maailman kauppaliikenteelle tärkeällä Hormuzin salmella ovat taas yltymässä. Iran iski torstaina droneilla kansainvälistä rahtialusta vastaan. Yhdysvallat vastasi hyökkäykseen viime yönä iskemällä Iranin droonivarastoon ja rannikolla sijaitseviin tutka-asemiin. Lähi-idän tilannetta arvioi ulkomaantoimittajamme Roni Kuronen.
1: Iranin oman ilmoituksen mukaan tämä drooni-isku tätä rahtialusta vastaan johtui siitä, että se olisi liikkunut jotain väärää merireittiä pitkin, jota Iran ei ole itse hyväksynyt, mutta mitä sillä sitten tarkoitetaan, niin sitä ei ole suoraan sanottu. Laivaliikenne tuolla Hormuzin salmella on luonnollisesti lisääntynyt sen jälkeen, kun Iran ja Yhdysvallat sopivat rauhasta 10 päivää sitten, ja koska tämä itse pääväylä siellä on miinoitettu, niin nämä laivat liikkuu käytännössä Omanin ja Iranin rannikkovesien kautta, ja Iran on vaatinut, että liikenne hoituu sen valvonnan alla ja vain sen hyväksymiä reittiä pitkin, ja Iran on myös haaveillut siitä, että se voisi aloittaa jossain vaiheessa eräänlaisten läpikulkumaksujen veloittamisen näiltä salmella liikkuvilta aluksilta. Ja tästä järjestelystä Iran on halunnut sopia yhdessä Omanin kanssa, joka hallinnoi sitä vastarantaa, mutta nyt torstaina juuri Oman ilmaisi, ettei se haluaisi jatkossakaan alkaa mitään maksuja siellä perimään, mikä on sitten saattanut olla tämmöinen syy, mikä on suututtanut Iranin sehän heikentäisi Iranin vaikutusvaltaa, jos kaikki laivat kulkisivat jatkossa ilmaiseksi sieltä Omanin kautta.
0: Mihin kaikkeen tämä vielä voi johtaa?
1: No, pitää nyt odottaa ja nähdä, että alkaako tästä uusi koston kierre, joka taas yllyttää sotatoimia Iranin ja Yhdysvaltain välillä. Tietysti tämä jatkuva epävakaus, saatika sitten sotatoimien ja salmen sulkutilan jatkaminen, olisi tietysti taas kerran myrkkyä maailmantaloudelle.
0: Ukraina ja Venäjä ovat tehneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Venäjän iskuissa Sumin ja Dnipropetrovskin alueille on kuollut ainakin 2 ihmistä. Venäjä on 2 viime päivän aikana iskenyt Ukrainan kaasuyhtiön Naftogazin tuotantolaitoksiin Pultavan ja Harkovan alueilla. Ukraina ilmoittaa iskeneensä omilla Flamingo-ohjuksillaan asetehtaaseen Venäjän eteläisellä Volgogradin alueella. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat aiheuttaneet polttoainepulaa useilla Venäjän alueilla. Helsinki Pride keräsi pääkaupungin keskustaan poliisin arvion mukaan noin 100 000 osallistujaa. Tänä vuonna järjestäjät haluavat korostaa sateenkaarinuorten asemaa. Näin tilaisuuteen osallistuneet Miska Airola, Maija Leino sekä Sinikka Kuosmanen.
2: Mä luulen, että tärkein asia on, että näyttää, että vaikka on erilainen, niin se ei kuitenkin ole väärä asia. Koska jos lapsi tuntee itsensä olevan erilainen, mutta ei saa sille mitään selitystä, eikä tunne ketään, joka on samanlainen kuin hän, niin hän tuntuu, että hän on väärällinen tai viallinen.
3: No haluan heitä tietenkin ehdottomasti tukea. Oikeus olla oma itsensä, oikeus rakastaa, oikeus elää, oikeus osallistua. Niin kyllähän tätä tarvitaan. Ja jos joku miettii, että miksi, koska tämä ei ole itsestäänselvyys.
4: Täällä kun ollaan yhdessä, niin se luo semmoista toivoa. Tavallaan torjuu sitten sitä ikävämpää puolta.
0: Poliisi ei sulje pois mahdollisuutta, että Oulussa liikkuisi sarjapuukottaja. Poliisi epäilee, että pyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella Oulun Kaukovainiolla eilen illalla. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräilleen useaan otteeseen kuluvana vuonna Oulussa. Tutkinnanjohtaja Jarmo Väljahon mukaan on viitteitä, että teot liittyvät toisiinsa.
5: Ei ole poissuljettu, mutta myöskään ei voida vahvistaa. Näitä viitteitä on, että samankaltaisia tekoja tosiaan on ollut ja viitteitä on siitä, että nämä mahdollisesti liittyy toisiinsa, mutta niin kauan kunnes me saadaan tekijä selville kaikista, niin sittenhän me ei pystytä varmistamaan, että näin on.
0: Tutkinnanjohtajan mukaan myöskään rasistista motiivia ei voida poissulkea. Sää on enimmäkseen poutaista. Itä-Lapissa voi tulla jokunen sade tai ukkoskuuro. Yöllä on selkeä, huomenna päivällä suuressa osassa maata sade ja ukkoskuuroja. Yön oli lämpötila 7-15, pohjoisessa 3-9 astetta ja paikoin hallaa. Huomispäivän ylin on 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21 astetta.
6: Kello on 17:05. Nyt Marko Gustafssonin vieraana käännekohdissa ohjelmassa kapellimestari ja säveltäjä Atso Almila.

0: Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan kuulijat. Tämänpäiväisestä vierastani kirjoitettiin Helsingin suomalaisen yhteiskoulun kronikkaan seuraavanlainen kuvaus. Hän on kaikessa mukana. Haluttiin tai ei. No, minä ainakin halusin hänet tänne mukaan ohjelmaani, eli Atso Almila, kiitos. Ihanaa, kun pääsit tänne Kuopiosta asti.
1: Oli tosi kiva tulla ja kyllä muistan koulukavereita lämmöllä, että jäynättiin toisiamme, että niitä on ollut kiva näin kuin 50 vuoden jälkeen tavata.
0: Niin, mutta siis siellä oikeasti luki noin niin kuin.
1: Luki.
0: Hän on kaikessa mukana, haluttiin tai ei.
1: Joo, ja sitten jotain pitkistä sormista, hämähäkkisormista ja tämmöisistä oli vielä, kun mä pianossa sain leveämmän otteen kuin kukaan muu.
0: Niin, sillä leuhki, että keskiseestä sinne jonnekin niin kuin tosi pitkälle.
1: Joo, G-hel.
0: Oho, no se on jo.
1: Oktaavia kvintti.
0: Mahtavaa. Se antoi jo lupauksen siitä, että ura saattaa jollain tavalla tulla liittymään musiikkiin.
1: Joo, se oli kyllä semmoinen jännä polku, että ensin näytti siltä, että se liittyy musiikkiin, kun sukulaiset äidin puolelta mahdollistivat, että pääsi 6-vuotiaana opiskelemaan pianoa ihan yksityisesti. Mä asuttiin Laivanvarustajan kadulla Ullanlinnassa ja saman kadun toisessa päässä oli pianoopettaja Kaisa Arjava, jota kävin tapaamassa vielä monet vuodet sittenkin, kun olin teininä lopettanut pianon soiton. Mä ymmärsin jossain vaiheessa, että ei musta tuu oikeita konserttipianistia, mutta kun koulussa oli kannustavaa tämmöistä kuora- ja muuta toimintaa, niin otimme siellä urkutuntejakin ja sitten mulle, kun mä olin isoäidin viulua soittanut, mutta kamalan laiskasti, mä en päässyt siihen sillä lailla sisään. Olin ihastunut yhteen tyttöön, joka soitti viulua koulun orkesterissa ja yhden kesän, kun savus vaan jousi, kun mä mökillä yritin päästä sille tasolle, että olen koulun orkesterissa ja tietenkin istuin siellä sitten sitä viulua fuskaamassa. Vieressä istui viulutaiteilija Mikko Ville Luola ja Mikkola tuleva Kuopion kisojen voittaja, joka nauroi tikahtuakseen koko ajan mun yrityksille. Sitten siinä oli semmoinen kiva kaveri, joka soitti Käyrätorven orkesterissa ja haluatko kokeilla tämmöistä, otti koulun tuosta soitin varastosta pasuunan. Ja mullahan oli aina ollut semmoinen alitajunen haave ruveta vaskipuhaltajaksi. Mä vein sen pasuunan meidän talon kellariin, hiffasin sen systeemin, miten siitä tulee ääntä, ja soittelin kellarissa, Katarinan kamarissa valvottiin. Ja sitten tämä koulu, suomalainen yhteiskoulu, joka oli kokeilukoulu, sinne maksettiin lukukausimaksua. Järjesti mulle opettajan. Kuukauden päästä mä soitin sitä pasuunaa siellä koulun orkesterissa ja siitä se sitten selvisi lukioaikana, että tällähän mä pääsen Sibelius Akatemiaan.
0: Miten sen tytön kävi sitten?
1: Kyllä se suhde jäi ystävyydeksi. Ei siinä mitään, me oltiin niin nuoria, ei silloin vielä syntynyt tämmöisiä lopullisia juttuja.
0: Mutta ajattelen silleen just, että sä hylkäsit viulun jotenkin. Oliko siinä muuten jotain dramaattista, kun sä ajattelit, että en soita enää viulua, että viulun hylkäsi?
1: Kyllä mä ajattelin sillä lailla rationaalisesti, että musta on enemmän hyötyä sinne pasuunassa orkesterille. Mutta kyllä se taisi olla niin päin, että tyttö koki, että me ollaan liian nuoria. Että
0: niin.
1: Ei nyt ihan mitkä raat bänet, mutta kuitenkin.
0: Mutta tavallaan siis mä mietin tota ihana kaari se, että ensin soittaa orkesterissa viulua, sit ei tästä tule mitään, en mä oikein väriä. Ja sit sillä, että ei vitsi, tuolla on toi aika kiva tyttö, että mä oon pakko pysyä siinä orkesterissa, että treenaa on hulluna. Ja
1: niin mähän menin sinne orkesteriin hänen takiaan.
0: Ahaa, okei.
1: Että seurasin.
0: Eikö sulla taidot niinku muuten olisi riittänyt, että se vaan niinku
1: niin se oli se yksi kesä, että mä taistelin, että mä pääsin. Rakas musiikin opettajan ja koulun orkesterin kapellimestari Roy Aspulun ilman muuta päästiin mut sisään sinne. Mutta hän teki sitten semmosia uran kannalta ratkaisevia kannustuksia, että mä sain säveltää koulun orkesterille kokeeksi pienen kappaleen, jonka sitten hän johti. Mä olin itse soittamassa sitä basunaa. Muistaakseni sen nimi oli Kuva. Ja koulun kuoro, jota hän johti, sinnekin pienen teoksen tein ja hän pani mut johtamaan sen. Ja nyt siinä jo kohtaa jossain tapahtuu se, että vuonna 1969 Okko Kamusta tuli kaikkien suosikki, kun hän voitti Karajan kilpailun Berliinissä. Ja yhtäkkiä valtavalla kuohulla kapellimestarin työ rupesi kiinnostamaan nuoria muusikoita, minuakin. Ja mä tiesin akatemiaan pyrkiessäni, että mä aion koittaa päästä opiskelemaan Jorma Panulalle sitä.
0: Mm. Oliko se vetopasuna sitten, sanoit, että innostuit siitä, niin mikä siinä oli se juttu, että jos viulu ei oikein kiinnostellut, niin mikä siinä vetopasunassa oli?
1: Me pasunistit sanomme vain pasuna, koska venttiilipasuna on joku helvetistä keksitty soitin.
0: Niin, mutta sitä kutsutaan vetopasunaksi
1: myös. Niin, toisessa on venttiilit ja toisessa vedetään slaidia. Ja saadaan täydellinen puhtaus aikaiseksi. Mutta se on se vaskisoitin, mitä mä suosittelen kaikille nuorille, jotka haluaa kokeilla, koska siitä on helpoin saada ääni. Sitten siinä on todella yksinkertainen ja selkeä systeemi, että jokaista ääntä voi pidentämällä putkeen laskea ja oppii sen luonnon harmonisen sarjan, josta ne äänet löytyy. Ja vasta sitten, kun urheilee tarpeeksi soittimen kanssa, niin pääsee rekisterissä sinne jonnekin Tommy Dorsey ja nämä suuret jatsnimet. Ja se on sitten semmoinen, että sitä pitää pitää yllä lähes päivittäin.
0: Joo. Niin kuin ylipäätään ilmeisesti puhelinsoittimien kanssa on, että se on pakko pitää sitä ansatsia kunnossa. Että,
1: kyllä. Joo, se on ihan, vertautuu urheilulämmittelyyn ja tämmöiseen. Mm.
0: Mä mietin, Atsu Almila, kun sinä juskuttelit junalla Kuopiosta kohti tänne Helsinkiä, niin mietin, että minkälaisia käänteitä sinun elämässä on ollut ja sinähän ne parhaiten tiedät. Mutta sitten ollaan jo se asia tavallaan käyty läpi, mutta minulle tuli mieleen sellainen hauska lause, että laivan rakennusinsinöörillä on ollut ilmeisesti jonkinlainen merkitys sen suhteen, että sinusta tuli musiikin ammattilainen.
1: Äidin isä oli nimenomaan tämän alan teekkari, mutta hemmetin hyvä pianisti. Ja oli perustamassa Polyteknikkojen orkesteria, jota minä sitten 70-luvulla itse johdin. Kaikissa näissä edeltävissä polvissa oli niitä, jotka oli teknillisessä korkeakoulussa opiskellut enemmän tai vähemmän. Mutta kuten isäni vaihtoi teknillisen aikakauslehden toimittajaksi ja hänestä tuli lehtimies. Äiti joutui jättämään tekstiilitaiteilija ja tämmöiset hommat ihan sen takia, että oli sen verran sairaaloinen. Jäi kotiäidiksi, niin mulla vaihtui. Siis en koskaan, vaikka olin matikkalinjalla, niin en koskaan haaveillut teknillisestä korkeakoulusta, mutta sitten musta tulikin sinne kapellimestariin.
0: Pääsit kuitenkin.
1: Pääsin.
0: Niin, mutta tämä laivanrakennusinsinööri ilmeisesti kannusti sinua soittajana.
1: Näin oli siis ensimmäinen piano, mitä pääsi ihan pikku vauvana jo klähmimään, oli heidän pianonsa Kulosaarissa. Se oli aivan ihana talo, rantahotelli, joka nykyään on Vihurin pääkonttori, niin se oli vuokra-asuntoja isoja ja siellä heidän iso perheensä asui. Ja se oli sillä lailla täynnä musiikkia, että kun isoisa oli tämmöinen Chopin, Beethoven ja hirveän hyvä nuotista suoraan lukemaan ihminen, niin sitten mun hyvin nuoret enoni ja tätini kuuntelivat tästä Paul Ankat ja kaikki tämmöiset, että koko ajan oli tämmöinen laaja kirjo työn alla tai kuunneltavana ja siinä ei sitten yhtään haitannut, että itsekin rupesi myös viihteen puolella tekemään.
0: Mutta sait ilmeisen myönteistä palautetta ja kannustusta, että jaksoit.
1: Niin, mä siis sitä hakkasin sitä pianoa kahdella sormella, olinko 2 tai 3 vanha, niin isoisä näytti, kato, tässä on sun eka sävellys, se oli kirjoittanut sen muistiin.
0: Ihanaa, ja, mutta se on tosi tärkeää. Se,
1: on, ja
0: se.
1: Sitten oli isoäidin serkku, joka kustansi meidän kotiin pianon, että saatoin harjoitella sitten, kun menin 6-vuotiaana tunnille.
0: Mutta tosiaan sitten pasuuna, mä lupaan, että en enää sano vetopasuuna.
1: Saat sä, kun sä oot maallikko.
0: Kiitos. Ei edes amatööri, vaan niinku.
1: Älä nyt kato, trumpetistitkin saattaa sanoa vetopasuuna.
0: Onko noin?
1: Se on pasunistien kesken tää.
0: Ahaa, että se on teidän niinku ihan pro-väen kesken, selvä. Mutta menit sitten pasuunan kanssa ja pääsit Sibelius Akatemiaan ja ajattelin, että jos on ihmisellä merkityksellisiä ihmisiä elämänuran matkalla, niin ei voi kyllä varmaan Jorma Panulla ohittaa sun uralla. Että minkälainen oli sun ensin kohtaaminen hänen kanssaan? Muistatko vielä?
1: Panulla oli ollut ensin vuoden virkavapaalla. Taisi tuolla Aarhusissa johtaa orkesteria Tanskassa. Ja sitten kun hän tuli takaisin, niin saman aikaan mä pääsin Sibelius Akatemian orkesteriin. Sinne ei ihan noin vaan menty. Ja olin pasunasektiossa, kun hän johti. Ja jollain bussimatkalla siinä sitten, kun mentiin Mikkeliin soittamaan sama konsertti uusintana, niin sanoin, että mua kiinnostaisi kauheasti tämä kapellimestari homma. Mitä se on tehnyt, se kysyjä. Sanoin, että ostin tuossa Stravinskin kevätuhrin partituurin, joka siis on, oli siihen aikaan aivan niin kuin lähtisi latvasta puuhun, mutta menöikö, se kysyi. Ja sitten mä sanoin rohkeasti, että joo, kyllä. Ja se partituuri on mulla vieläkin, se on aivan täynnä pieniä merkintöjä, kolmioita ja kaikkia tämmöisiä, kun nykyään mä pyrin välttämään piirtelyä niin pitkälle, kunnes on ihan pakko. Mutta että hän oli nuoria kohtaan, varsinkin kiinnostuneita nuoria kohtaan, hyvin auttavainen ja tukeva. Ja siis oli monia tilanteita, jossa joku ulkomainen opiskelija oli vailla yöpaikkaa. Tummeille sanoi Jorma, että sillä oli aina tämmöistä kokonaisuutta. Musta on hirveän jännä ajatella, että se oli 44-ikäinen, kun mä menin sinne luokalle, eli nuorempi kuin mun vanhin lapsi. Ja musta se on aina kuitenkin tuntunut ihan samanlaiselta. Yksi jännä juttu musta oli siinä opintojen alkamisessa, 72 kirjoitettua heti akatemiassa, otin armeijasta lykkäystä valmistumiseen asti, oli se, että siihen aikaan kuohui aika paljon yliopistomaailmassa, oli tämä teinipolitiikka, ja, tai siis opiskelijapolitiikat ja kaikki, ja Sibelius Akatemiassa oli ihmiset, teki niin paljon sitä vaan, sitä reenaamista ja työtä, että se jotenkin meni ohi, se lipu sieltä jostakin. Ja sitten tiukkana pohjalaisena, niin Panulakin vaan sanoi, että häntä ei kiinnosta ja huonoja päätöksiä tekevät. Kerran se huusi, se oli 80-luvulla, jolloin mä olin ihan alussa Vaasassa sijaiskapellimestarina 5 vuotta, niin sattui se Sibelius-viulukilpailu, jonka Victoria Mullova voitti. Ja Jorma oli johtanut, ja me mentiin sinne Mullovan huoneeseen. Siellä oli tämä ihana viulisti, politrukki, tai oikeastaan siis Goss-konsertin edustaja. Ja Mullova esitti, että hän ei osaa englantia ollenkaan, kun me sanoin, että tulisiko hän Vaasan suureen, oliko se nyt 300-vuotisjuhlaan, mihin oli tulossa prinssi Bertilit ja solistiksi. Niin se äijä siinä vieressä sanoi, että ei, tämä ei käy ollenkaan. No, me saatiin se kakkonen, joka sen kilpailun hopeassialle tuli. Mutta mentiin takaisin kapellimestarihuoneeseen, sen Finlandia-talon, uunituoreen Finlandia-talon. Ei, kun silloin se oli jo 9 vuotta vanha. Niin Jorma huusi seinille, kyllä mä tiedän, että täällä kuunnellaan mikrofoneilla joka paikka. Ärhenteli tällä tavalla näille maailman hulluuksille.
0: Hänessä on kyllä sitä pohjalaasta luonnetta aika, vaikka muille jakaa. Se oli hauska, Atsalmilla, kun pyysin sinua vieraaksi ja sitten ryhdin tekemään taustatöitä, niin lähetit minulle PDF-nä sellaisen keskustelukirjan, jota ilmeisesti enää saa mistään kirjakaupoista tai mistään, mutta se on tämmöinen, minkä olet tehnyt Jorma Panulan kanssa. Se on erittäin hauskaa, oivaltavaa, luettavaa. Että kiitoksia, mä oon naurannut sen parissa monet kerrat. Että.
1: Joo, siis tuolla Kuopiossa on ainoa Helsingin ulkopuolinen Rosebud, joka, liike, joka toimii sitten yhdessä Sataman Tarmo Kustantamon kanssa. Ja ne on vähän leikitellyt ajatuksella, että jos siitä tekisi äänikirjan, jonka mä lukisin. Ja siinähän sitten on vaikea, kun siinä on piirretty kaavoja ja kaikkea tämmöisiä, että jotenkin pitäisi saada selville, mihin suuntaan mikäkin lyönti menee. Mutta että kun mä sanoin Jormalle, että saanko mä sitten ne sun siteeraukset lukea ikään kuin sun äänellä. Joo, mä voin opettaa suomen. Että mä prassailen aina tämmöisillä Panula-imitaatioilla. Se tekee muusikkojen parissa hauskaa.
0: Kyllä, kyllä. Luin sellaisen hauskan kommentin, että kun Panula oli lukenut sen korrektuuria, niin se oli soittanut sulle sitten vihaisena ja raivossa, että kieltänyt, että ei tätä saa julkaista. Että kun
1: niin, ja siinä oli muutama rumasana mukana siinä soitussa ja niin. Sitten mä kysyin, että no mikä siinä on vikana? Niin se sanoi, liikaa kirosanuja, kun mä olin tunnollisesti kaiken litteroinut ulos. Ja onhan se nyt totta, että jos sanotaan, että ihan puhekielessä tämä on vaikka S-llä alkava, tämä on hyvä, niin luettuna se pomppaa silmille, kyllä, että se on, tämä on hyvä, on helpompi lukea.
0: Niin, ne mua nauratti se, että kun sä olit sitten sanoit se, että no mistäköhän ne johtuu, ne kuka ne on keksinyt ne kirosanat sinne, että mutta se on tietysti, mutta tästä Panulasta vielä sen verran, että millainen merkitys on sillä, että joku opettaa opettamaan, että mikä on niin kuin se tavallaan se ydinajatus opettamisen opettamisessa?
1: Se meni vähän sillä tavalla, että ei hän varmaan ajatellut, että hän opettaisi mulle opettamista, vaan sitä johtamista. Ja sitten mehän koko luokka aina parhaimmillaan, me oltiin heillä kotona, vietettiin yökausia siellä keskustellen, syöden ja myös juodenkin. Niin me elettiin kokonaisvaltaista elämää, jossa kun mentiin vaikka Osloon sitten Siviksen kamariorkesterin kanssa, mä olin siinä matkalla matkanjohtajana, mulla kaikkien matkaliput, niin hän piti kovasti huolta, että me käytiin Vigelandin puistossa katsomassa ne ihmispatsaat ja kaikki tämmöiset, että koskaan, tai hyvin paljon hän huolehti siitä, ettei tule fakkiin idiotismia. Mm. Lukekaa näitä kirjoja, ja tämmöinen oli se. Toi opettaminen alkoi sillä tavalla, että kun mä siinä olin sitten jo valmistumassa. Mä olin sen oman diplomikonserttini tehnyt, mutta mä roikuin vielä talossa, mutta oli kiinnitetty suuren kuoron johtajaksi. Ja sitten mulla oli yksi tai kaksi teoria-ainetta, mistä piti vaan suoritus saada. Ja se meni, diplomi oli 77, niin valmistuin 79, että sitten saatiin paperit. Niin tuossa kohtaa oli yhä enemmän semmoista kiinnostusta, että vaikka säveltäjät oli kiinnostuneita, että miten se orkesterijohto toimii ja noin. Panula lykkäsi mulle niitä, että voiko hän noita kanssa katsoa vähän. Että siis musta rupesi tulemaan semmoinen alkeitten opettaja. Millä tavalla, kyllä nyt tiesi, miten partituuri toimii, mutta että millä tavalla, mikä on se. Että samalla siinä, kun mä opetin, miten asioita pitäisi lyödä, niin mä ratkoin niitä ongelmia itse. Kuinka mä selitän toiselle. Mm. Ja nyt se on yksi semmoinen, mikä mun mielestä on sitten jossain näillä Seinäjoen kursseilla tai semmoisella, mitä mä oon pitänyt vuosikymmeniä, että ei tarvitse pelätä, että aloitetaan ihan siitä nollapisteestä ja katsotaan periaatteita, koska jokaisella kuitenkin on se musiikki, mitä johdettaisiin, ne on niillä mielessä. Me puhutaan enemmän orkesteripsykologiasta ja joukon edessä olemisesta, ja kun joku kysyy sitä, mitä on, sitä, että mikä on karisma, niin mä vastaisin, että jos kävellessä suojatielle auto pysähtyy, niin siinä on jo pikkusen sitä, mutta että jos muistelee kouluaikojaan, niin kuka oli sellainen opettaja, jota kaikki kuunteli, jonka tunneilla oli rauha ja tietoa tuli, niin sillä opettajalla on se luontainen karisma. Sitä on vaikea opettaa, mutta voi ohjata hyvään suuntaan.
0: Mm.
1: Ja sehän oli murrosaikaa 70-luku vielä, että oli tämä vanha käsitys tyrannikapellimestarista, huutavasta miehestä, nimenomaan miehestä. Ja se Okko Kamun, hän oli hyvin lempeä, Okko Kamun voitto sai kaikki miehet ajattelemaan, että jospa minusta tulisi kapellimestari, oli edellytyksiä tai ei. Ja sitten mä kysyin monelta niistä naispuolisista oppilaskollegoista, että miksi teistä ei kukaan hiffannut sitä, että kun teillä oli monta, joilla oli samalla lailla edellytykset. Se tapahtui ensin kuorojohdon puolella, mutta kyllä meille tuli sitten, että huolimatta kaikista huhuista, niin kapellimestariluokalla oli erittäin päteviä naispuolisia opiskelijoita jo silloin 70-luvulla.
0: Mm. Meni aika kauan siitä jo, tai siitä meni aika kauan ennen kuin saatiin sitten kansainvälisiä kapellimestareita. Mutta siellähän eikö sun kursseilla, siellä luokkakavereina ylempänä ja alempana, niin siellä oli tämmöisiä Esa-Pekka Salosia, Osmo Vänskiä ja Jukka-Pekka Sarasteita ja sen tyyppisiä.
1: Joo, ne oli kaikki, ne tuli kaikki mun jälkeen,
0: joo.
1: Mutta hyvin siinä samassa, että oltiin pitkä aika yhdessäkin. Ja sitten tuli ne videot. Jorma oli sitä mieltä, että voidaan jälkeenpäin katsoa videolta, että teitkö vai etkö. Että kun tuossa sanot, enkä tehnyt, niin katsotaan. Ja tuli semmoinen ihmeellinen räkki, jossa oli mustavalkoista beetaa nauhoittava kone. Hirmuiset lamput piti panna päälle ja sitten kuvattiin. Ja jos mä nyt mitenkään pystyisin äänellä näyttämään sitä, että kun oli ollut semmoinen olo, että mun liikkeeni on tämän näköistä, niin sitten se olikin semmoista jotain pientä vipellystä siellä, niin siitä alkoi manerien puhdistaminen. Että sitä käytetään ihan niin kuin urheilijat käyttää, että liikeradat menee oikein ja vaikkapa tämä miettimisvokaali, sen huomaa videolta tosi hyvin. Ne tämmöiset jää pois. Ja sitten olen sanonut, että videon käyttö on semmoinen kolmiportainen kokemus ja kolmatta porrasta pitää varoa. Ensimmäinen on se, että kuulostaanko mä tuolta, sanoo ihminen, joka kuulee äänitetyn äänensä ekaa kertaa. No, jos sä näet itse orkesteria johtamassa, tuolta kun mä näytän, tulee se eka reaktio. Mutta sitten kun oppii käyttämään työkaluna sitä, niin ajattelee ihan vaan rationaalisesti, että aha, joo, että mä teen tuommoista toi, mulla, mun ei pitäisi liikutella.

0: tuolla tavalla, koska se häiritsee. Taikka pitää vaikka puhuessa orkesterille niin katsoa koko ajan partituuria, koska silloin se ääni ei kanna. Vaan katsoo ensin, puhuu sitten. Sitten tulee kolmas porras ja se on vaarallinen. Alkaa tykätä niistä. Vitsi, mä oon hyvä. Sitten kannattaa sulkea koneet ja keskittyä vaan uuden ohjelmiston opetteluun.
1: Kyllä, kyllä. Mikä on Atso Almila kapellimestarin tehtävä suhteessa orkesteriin ja yleisö?
0: Se nähtiin ennen diktaattorityönä, mutta mä haluan kääntää sen aina oppilaiden edessä palveluammatiksi. Orkesteria autetaan. Tämäkin on Panulan sanoita, auta, älä häiritse. Autetaan orkesteria soittamaan paremmin. Hehän ne teokset soittaa. Ja paljon kokeillaankin sitä, että kapellimestaria ei itse asiassa kaikessa aina tarvitsekaan. Sitten tämä yleisö, me palvelemme heitä yhdessä. Ja sitten me kaikki, koko se kombo, missä on yleisökin mukana, niin yritetään tehdä parhaamme sen eteen, joka kirjoitti sen musiikin. Mm. Et se on semmoinen toistensa auttaminen ja kannustaminen. Ja esimerkkinä sanon, että yksi radioorkesterin jäsen sanoi mulle joskus 80-luvulla, että vaikka olisi huonokin kapellimestari, niin jos se ottaa jonkun silmätekukseen orkesterista, niin vaikka kaikki tietää, että se ei ole kompetenttia sillä kapellimestarilla nyt tämmöiseen, niin se tuntuu silti hirvittävän pahalta ja sitä kantaa monta päivää. Esimerkkinä, kun epäpuhtaita ääniä voi tulla, joskus se johtuu soittimestakin, tekniikka puoli, että ei ole esimerkiksi nuoriso-orkesterissa niin parhaat soittimet kaikilla kuin mitä ammattilaisilla on. Niin sitten, jos sanoo vaikka oboistille, että sun G on matala, niin sehän säpsähtää siitä niin, että yrittää kyllä korjata, mutta siltä menee tosi pitkä aika palata tästä säikähdyksestä takaisin, kun voikin sanoa koko puupuhaltimien ryhmälle, että kun tässä on C-duuri sointu, niin siinä G kannattaa nostaa vähän ylöspäin, kun se on dominantti, jolloin oboisti sanoo, niin se on mulla, ja innostuu itse korjaamaan ja on tullut kannustetuksi. Hän tekee löydön.
1: Kuulostaa, sanonko suoraan sanoen, ihanalta, jos tuommoisen saisi vaikka tämmöiseen tavalliseen työelämään tai johonkin joukkueurheiluun, koska mä mielen, että kapellimestari voisi olla myös tämmöinen niin kuin hyvä johtaja, hyvä valmentaja, että hänen tehtävä on niin kuin auttaa niitä soittajia, eli työntekijöitä, jotta he tekevät työnsä sitten mahdollisimman hyvin ja kykenee antamaan yleisölle ja muille ja itselleen sen parhaan mahdollisen teon, että varmaan semmoinen auttaja on myös.
0: Se on siis, jos ajattelee, että mitä kaikkea siinä tehdään, että minkä takia siellä heilutaan joko paljalla kädellä tai puikon kanssa, on vaan se, että kun orkesterin koko on iso, niin tämä yhdenaikaisuuden tavoittaminen on vähän vaikeaa, jos ajattelee, että siinä on parikymmentä metriä väliä jollakin basistilla ja ykkösviulun takapultilla, että omin korvin ei pysty ihan kaikkeen lopulliseen tarkkuuteen, niin siinä on tämmöinen majakkana toimiva metronomi, joka lyö tarkasti. Sitä saa monille opettaa tosi paljon, mitä on lyödä tarkasti ja jättää kaikenlaiset teatraaliset huitomiset, joita yleisö rakastaa.
1: Niin se näyttää hyvältä se semmoinen. Joo.
0: Ja sitten toinen on se, että kapellimestarilla on ehdottomasti näkemys. Niin kuin pianistilla, joka lähtee pianolla soittamaan sonaattia, niin sitten tulee hänen tulkintansa. Ja nyt jos kapellimestari on pidetty, arvostettu, niin ihmiset on kiinnostuneita hänen näkemyksestään ja se pyritään toteuttamaan. Siinä on diktaattorina 4 päivää taiteellisena johtajana ja sitten jos yleisesti koetaan, että tämähän oli todella virkistävä viikko, niin sitten varmaan tulee uusinta kutsukin. Ja lopulta sitten on nämä balanssin kuuntelu, että oikeat asiat kuuluu, puhtauden ja on paljon tämmöisiä väriasioita, mitkä ratkaistaan. Mutta tulee tienhaara, sanon nyt, kun tuossa oli se uusintakutsu puheena, että moni varsinkin nuori kapellimestari tekee aika paljon vierailukeikkoja, että menee tuonne, menee tänne ja sitten hyvässä lykys, minne agentti käskee. Mutta työn laatu muuttuu aivan toisenlaiseksi silloin, kun kiinnitetään ylikapellimestariksi johonkin orkesteriin ja silloin puhutaan ehkä 3-5 vuoden periodista. Nythän juuri uusittiin tuon RSO:n Kollonin sopimus vuoteen 2030, että siinä on jo se käyty läpi, että ensin on kuin kuheruskuukausi ja sitten aletaan tehdä töitä ja sitten pian tuleekin jossain maakuntaorkesterissa vastaan, että aletaan pedata sitä jatkokautta ja ne vähän häiritsee. Mutta jos on tuommoinen näkemyksellinen kapellimestari, niin se jotenkin luonnostaan sitten halutaan jatkaa. Mm. Ja voidaan keskittyä sen oikean taiteellisen työn tekemiseen.
1: Mm. Mm. Jos Jorma Panulalla oli nämä lauseet tai tämmöinen teesi, että auta, älä häiritse, niin onko sinulla sitten nämä 3 K:ta? Nyt sä katsot minua, Atso Almila.
0: Nyt mä yritän muistaa, mitä ne olisi.
1: Mä autan sua. Mä löysin taustatyöitä tehdessäni tällaisen, kun ainakin mua puhuttelee. Katso, kuuntele, keskustele. Ootko sä sanonut sellaisen lauseen?
0: Se voi olla. Se voi olla.
1: Allekirjoita vaan, se kuulostaa hyvältä.
0: Se katsominen nimittäin on yksi asia myös, jonka videolta näkee, että moni kapellimestari jää toljottamaan partituuria, jonka kuitenkin juurta jaksain tuntee. Jolloin kontakti soittajiin, suora katsekontakti jää hyvin vähäiseksi. Ja kun itse videolta näkee, miten omat kasvot auetessaan sinne soittajiston puolelle ikään kuin valaisee sen koko tilanteen, niin ymmärtää, että ei hitto, tonne pitää katsella. Ja sitten se, oliko yksi kuunteleminen, niin sehän on se, että kokemattomalla kapellimestarilla menee vähän aikaa tottua siihen uskomattomaan vyöryyn, mikä orkesterissa tulee, jossa sitten soittaja saattaa sanoa, no, oliko jotain vikaa, että kun ei ole tottunut siihen, että mikä on sen oman lyömisen ja kuuntelemisen suhde, vaan on pakokauhun vallassa kokeilessaan ekan kerran. Ja ne soittaa ihan hyvin ja sitten rupeaa miettimään, että onko mun mitään sanomista tästä. Mm. Mutta keskustelu saattaa olla joskus tarpeen ihan, nyt jos ei mennä semmoisiin työelämän alaisuuksiin tai tämmöisiin, vaan että se dialogi eli keskustelu tapahtuu siinä, että mahdollisimman paljon pyrkii antamaan soittajan, varsinkin sooloa soittaessa, ratkaista, tarjota oma tulkintansa ja ikään kuin muun orkesterin kanssa säästää sitä. Että kaikissa sinfonioissa on joitain suuria sooloja, yleensä ne sattuu puupuhaltimille tai käyrätorville, niin parempi kuin mennä johtamaan sitä sooloa ja rusentamaan sitä, niin kuuntelee, että millaisen hän antaa ja sitten takaisinpäin. Että tosi hienoa, että hyväksyy sen. Ja onhan siinä vielä, kun itse on myös säveltäjänä tehnyt töitä, niin mikään ei ole sen herkullisempaa kuin se dialogi, että joku soittaa, mitä sä oot kirjoittanut, ja sä saat siitä ihan toisenlaisen raikkaan näkemyksen.
1: Hmm. Sinä olet Atso Almila myös, paitsi että kykenevä selvästi keskustelemaan orkesterin kanssa ja opettaessa ja johtaessasi ja niin poispäin, niin sä oot tullut myös melkoinen yhteiskunnallinen keskustelija. Ennen kuin häippäsin, mikäs nyt naurattaa?
0: Mä tiedän, mistä mä häippäsin.
1: Ennen kuin häippäsit Twitteristä, niin sä taisit olla, se oli semmoista niinku useampi twiitti tunnissa, että joku jossain lehtijutussa oli laskettu, että 170 000 twiittiä.
0: Siinä tuli tietysti välillä niitä siitä vaan, että keskusteltiin. Että jos jonkun kanssa keskusteli edestakaisin, niin aina tuli twiitti lisää kuin vastasi. Että se ei ollut semmoinen, että jos laskisi montako keskustelua, niin sitten se olisi jo.
1: Mutta mä sanoisin siitä huolimatta, niin semmoinen hyvin huomattava määrä, että kyllä. Minkä takia mikä sua kiehtoo? Mä itse ajattelen toimittajana, että siinä täytyy olla semmoista vähän verenperintöä, että kun sulla on lapsena, teillä on tullut kotiin todella paljon erilaisia sanomalehtiä, isä on ollut toimittaja, kirjailija, pakinoitsija, niin sitä kautta tullut semmoinen ajatus ja ilmapiiri, että yhteiskunta ei ole erillinen yksikkö sinusta. Tämmöistä mä pohdin.
0: Siinä on varmasti omalla tavallaan tämmöinen taiteilijan, mielikuvataiteilijan vastuusta perustelemisesta, sen perustelemisesta, miksi tekee, mitä tekee, varsinkin kun on tämmöisiä kulttuuripoliittisia näkemyksiä, että pannaan kaikki muu ensin kuntoon ja sitten voidaan antaa kulttuurille, kun oikeastaan on toisinkin päin ajateltavissa, että kulttuurista sekä hengen ruumiin että maanviljely on kaikki lähtenyt.
1: Mm. Aika sellainen kauhean simppeli ajatus, mutta mun mielestä tosi tärkeä kysymys, että taiteen yhteiskunnallinen merkitys. Mä syötän nyt Atso Almela sinulle lapaan. Tällä viikolla, kun olet täällä studiossa, niin Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden taas kerran ilman näitä mestaruusjuhlia. Tai sanotaan näin päin, että mestaruusjuhlat olisi ollut aika ankeet, jos ei siellä olisi ollut musiikkiesityksiä mukana.
0: Näin. Meillähän tuo, kun mä nyt kohta olen 30 vuotta asunut Kuopiossa, niin sekä KuPS jalkapalloseurana että KalPa on läheisiä. Mehän ollaan tehty näitä tämmöisiä yhteistyöasioita, varsinkin KalPan kanssa. Meillä oli samoja sponsoreita, jotka ehdotti. Niin kolmena vuonna tehtiin tämmöinen konsertti, missä pelaajat oli saanut toivoa ja kiekkoyleisö oli saanut toivoa joitain kappaleita. Ja totta kai siellä sitten Sakari Kuosmanen laulo Finlandiaakin, mutta että meillä kävi metallirokkareita. Ja sitten soitettiin heille myöskin ihan meidän puolelta sellaisia meneviä kappaleita, ihan klasareita, joita ajateltiin, että he mielellään kuuntelis. Ja ne tuli kaikki avekkeineen, koko joukkue sinne, ja siis tämähän oli aivan huima tämä Kapasen Hannu, joka poikiensa kanssa aina painotti kirjallisuuden merkitystä ja tämmöistä, niin meillä oli yksi konsertti, vähän semmoisen lämmittelykonsertti, jossa hän luki Pekan ja Suden sadun.
1: Mm-hmm.
0: Niin osoittaa vähän sen paikallis-TV ja kaiken kautta sitä, että me ollaan samalla puolella aitaa, että liikunta ja nimenomaan siitä vielä huippu-urheilu ja sitten tämmöinen huipputaiteen tekeminen, niin ne ei tappele keskenään, vaan kaikista parasta synergiaa on, että jos saadaan samat ihmiset seuraamaan molempia. Ja siis meidän muusikothan seuraa, siis se on ollut aina, niillä on jääkiekkojoukkuet ja jalkapalloporukat oopperalla kaikilla tuolla, että ei ne ole laput silmillä.
1: Ja urheilijat kuuntelee musiikkia.
0: Niin.
1: Ja lukee kirjoja, kyllä. Ja tässä on mun mielestä se asia, joka on niin kuin, veikkaanpa, että sinulle Atso Almela ja minulle Marko Gustafsson, tämä asia on niin kuin päivän selvä, että näitä asioita ei pitäisi hyllyttää niin, että tuo pannaan tuonne alahyllylle ja tälle annetaan tilaa. Ja jotenkin tuntuu, että tässä yhteiskunnassa tämmöinen taiteen ja luovuuden merkitys ja sille panostaminen, niille panostaminen on koko ajan vaan vähenemässä, vai mitä mieltä olet nykyisestä koulutuspolitiikasta? Tämmöinen kevyt heitto.
0: Se on kevenemässä.
1: Eli, ei heitto, vaan koulutuspolitiikka.
0: Jo omana professoriaikana, niin tuolla Sibelius Akatemiassa, joka oli vuodesta 13 vuoteen 19, näki tämän saman tiukkenemisen ja sen, että kun halutaan keventää byrokratiaa, niin sehän tarkoittaakin, että byrokratia sen kun kasvaa. Eli tyypillinen esimerkki on tutkija, tohtori, joka on professorina, yhtäkkiä järjestääkin hotellit ja kaikki vierailevalle tutkijalle, joka tulee esitelmöimään, tekee niillä kamalilla M-kaavakkeilla matkalippuhankinnat ja muut tämmöiset, kun ennen siellä oli sihteeri, joka hoiti nämä puolet, ja tutkija voi keskittyä omaan työhönsä ja opettamiseen.
1: Hmm.
0: Kyllä se näkyy valitettavasti taideyliopistossakin tämmöisenä, että kaikesta pitää keskustella. Panula sanoi joskus, että hän ei jaksanut sitä ruotsin touhua, opetti siellä, mutta kun aina oli möötte, ja nyt se on kyllä meilläkin.
1: Kyllä. Sanoit 70-vuotishaastattelussa muutama vuosi sitten osuvasti, että tapahtumien tungos tukkisi omat ajatukset siksi, että haluat kirjoittaa muistelmateosta. Mutta jos ajatellaan vähän niitä sun omia ajatuksia, niin minkälaisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka ovat sinussa muuttuneet, niin olet ilahtunut?
0: Me jollain lailla aavistelin, että vastaisin siinä kohtaa, kun puhut jostakin oivalluksesta.
1: Se on tässä
0: kuunneltua ne ohjelmia.
1: Vähän sama asia.
0: Niin se on ehkä se käänne pois tämmöisestä määräilemisestä ja huutamisesta kohti kannustamista. Ja erityisesti, että kuinka tärkeintä on nuorten kanssa tehtävä orkesterityö, nuorisoorkesterit, nuoret soittajat, myös ne, jotka eivät tähtää ammattiin, koska musiikkiharrastuksena tekee aivoille todella hyvää. Ihmiset on onnellisempia. Mä oon ollut hyvinkin epämiellyttävä ihminen joissain tilanteissa. Voi vanhat opiskelukaveritkin sanoa, että sä oot nykyään ihan... Ja sitten ajattelin, että niin olet sinäkin, että ollaan kypsytty ihmisinä. Ja sitten kun elämässä on tapahtunut näitä käänteitä, niin mä kannan niistä kyllä aina tämmöistä vastuuta ja koen olleeni taitamaton. Yleensähän vanhemmatkin kokee, että onko mä vähän taitamaton. Taitavia ei juuri ole, että se kuuluu elämään. Mutta että sitten tämä mahdollisuus, mikä aukeni, kun tämä kapellimestarin työhän on semmoista, että ei tarvitse asua siellä, missä sitä tehdään, koska ne on tämmöisiä periodiluonteisia, että kun kokoukset saadaan järjestymään ja sitten on se kulloinenkin harjoitusviikko, niin sitä on läsnä, mutta asuu hotellissa. Niin sitten kun tutustuin aivan... Orkesterista riippumatta nykyisen vaimooni vuonna 1996 Kuopiossa, niin se tapahtui jotenkin tosi äkkiä, että yhtäkkiä oltiinkin kihloissa ja minä olin kuopiolainen ja yhtäkkiä oltiinkin naimisissa. Ja kaverit on kysynyt, koska sä tuut takaisin Helsinkiin. En mä tuu. Se oli niin... iso ja tarpeellinen siirto mun elämässäni, että vaikka mä en sen orkesterin kanssa aina jatkanutkaan sitten tämmöisenä pääkapuna, välillä olin kokonaan poissa, tein joitain keikkoja, sitten tulikin yhtäkkiä, kun toin semmoisia filmimusiikki-ideoita sinne, niin sieltä kyseltiin, että tulisitko sä takaisin semmoiseen työsuhteeseen, että oli mainio ylikapellimestari, itävaltalainen Sasha Götzel, joka todella sitoutui orkesteriin siinä kulta-aikanansa ja tunsi kaupungin johtoa ja kaikkea, että oli läsnä Kuopiossa ja mukana pelaamassa jalkapalloa, kun orkesterilla se pelasi. Niin musta tehtiin semmoinen toinen kapellimestari. Vähän sanoisin, että kotikapu, joka tekee... välillä jonkun ison konsertin ja välillä jotain, mutta esimerkiksi koululaisille joka vuosi kaksi kertaa seiskaluokkalaisille semmoisen musiikkipolkukonsertin, joulujuttuja ja tämmöisiä. Ja se homma asettui sillä tavalla, että sitten musta ei enää äänestetty, vaan mä kuuluin kalustoon. Ja nyt on vuodesta 2000 asunut siinä musiikkikeskuksen viereisessä talossa, että jotenkin siihen on muodostunut semmoinen piiri. Omassa talossa vielä sattuman kauppaa, kaksi hyvää ystäväperhettä, että laitetaan ruokaakin yhdessä ja tämmöisiä aika samaikäiset kuopiolaislapset. Niin tämä on ollut hirveän onnellista aikaa, enkä haluaisi pois, että nythän tuleekin eteen nämä uudet jutut, että kuinka vanhuus etenee.
1: Mikä on, Atso Almila, se oivallus, kun sä osasit odottaa. Tässä kohtaa pitää sanoa kuulijoille, että mun mielestä mummo vainaan sanat rehellisyys maaperiin, niin Atso Almila, sä oot lähettänyt mulle paljon palautetta aina näistä mun ohjelmista ja mä oon pitkään jo yrittänyt saada sua itseä tänne vieraaksi ja onneksi lopulta onnistu. Kiitos palautteista ja kiitos kun tulit, mutta sä tiesit, että tätä oivalluskysymys tulee, niin pystyt sä kiteyttää sen, että mikä on se oivallus, joka on muuttanut sun elämää? Vaimon tapaaminen ei ole

0: ne on vienyt ympäri Suomea joka puolelle. Että kaikkialla oli vanhoja opiskelukavereita Oulun kaupungin orkesterissa silloisessa ja Porissa tuolla ja täällä. Niin ne kaupungit tulivat kaikki tutuiksi pikkuhiljaa. Ja mulla kyti jotenkin päässä semmoinen, että olisi kiva asua vaikka Seinäjoella, jossa on paljon mun elämässäni tapahtumia, tai Joensuussa. Niin sitten yhtäkkiä, että ei hitto, että sehän on mahdollista. Että nyt tää tapahtuu, nyt tää kävi tällä tavalla. Nyt mä muutan Kuopioon. Ja suoraan sanoen koen, että saatan semmoisesta 40-vuotiaan ikäisiä miehiä vaivaavasta burnout-tyyppisestä tilanteesta parantua. Että mä olin välillä aika maassa, että mä yritin ketjuttaa vaan konsertteja peräkkäin, että mä en olisi missään muualla kuin orkesteri edessä tai jossain. Ja mä joskus ajattelin niinkin älytöntä ajatusta, että siinä 30-40 kohdalla, että mitä olisi toivonut kaikkein eniten elämältäsi, etten olisi ikinä syntynytkään. Siis se oli joskus semmoinen tämmöinen pirullinen vastaus. Ja nyt just näitä nuorimpia kapellimestareita auttaessa eteenpäin, on kiva kertoa, että miten myöhäisessä vaiheessa elämää tuli vastaan ihan kaikkea muuta ja uutta. Ja sitten alkoi kansainvälisten nuoriso-orkestereiden kanssa työntekemiset ja tuli esimerkiksi Irlannista tosi hyviä perhetuttuja. Nekin kävi meillä ja näin. Että ei se lopu ennen kuin se oikeasti loppuu.
1: Aika hurja, että tuollainen ajatus tulee mieleen, että mitä haluat elämältäsi, että en olisi syntynytkään. Nythän se voi kääntää sitten tähän mun viimeiseen klassiseen kysymykseen, että minkälaisista asioista sä unelmoit?
0: Mä oon nähnyt aika myöhäisessä vaiheessa läheltä vanhojen ihmisten oloja ja sitä, mitä tapahtuu Alzheimerin kohdalla ja millaista on pitää kuolevaa kädestä. Omat vanhemmat oli toisessa kaupungissa, kun heidän hetkensä tuli ja mun rakas pikkuveljeni oli siinä vieressä ja mä sain tietysti koko ajan tietoa, mutta että haaveilee toisaalta siitä, että tähän rauhalliseen tahtiin, millä nyt edetään, jaksaa tehdä töitä edelleen ja siis niin kauan kuin jaksaa tietää, että aivot toimii. Että mä kirjoitan musiikkia, johdan ja sitten opetan kapellimestari, että siinä on se kolmio tavallaan. Ja nythän mä oon ollut kanssa sitten haaveilen kovasti siitä, että kun Minna Kantin kotitalo Kanttilan peruskorjausajatus kerrankin nyt mainittiin Kuopion tässä strategiassa samalla, kun tämä jalkapallostadion tuntuu nyt etenevän, niin että siinäkin näkyy, että kulttuuri ja urheilu nähdään nyt Kuopiossa ehkä pikkusen enemmän semmoisena vetovoimatekijöinä, että kun Kuopiolla muuten tuntuu menevän aika hyvin, että asukkaita tulee ja Itä-Suomi muuten on vähän kurjassa ja jamassa. Niin kyllä toi haave siitä, että Kanttila tämmöisenä tieteen, taiteen, sananvapauden residenssitalona olisi 2030 mennessä vaikkapa jo valmis, niin pitää vaan pitää yllä. Muuten me ei jakseta. Mä oon siinä hallituksessa työssä mukana, niin muuten me ei jakseta.
1: Onneksi sinä jaksat jatkaa ja sä olet kyllä yli 70-vuotiaaksi niin kadehdittava, energinen ja koko ajan ikään kuin läsnä ja olemassa. Vähän niin kuin siinä alussa, että siellä koulun kronikassa, että on kaikessa mukana, haluttiin tai ei. Mutta hyvä, kun oot. Kiitoksia. Kiitos siitä.
0: Kyllä se on

0: se on ollut nyt sitten vähän sitä, että katsoo, että mille joutuu sanomaan ei ja mistä itse innostuu, niin tässä taas nyt on kolmas kesä tulossa, että kun mulla oli aikanaan se Ilmajoki tosi tärkeä, sitten mulla oli Seinäjoki tangomarkkinoineenkin. Alkuaikoina se oli tosi kivaa. Niin nyt on sitten tämmöinen Heinäveden musiikkipäivät, johon mä tulin kutsutuksi pari vuotta sitten mukaan. Nyt tehdään kolmatta kesää. Ja taas on nuoria soittajia, nuoria taiteilijoita ja siellä on Heinäveden kirkkokin valmistu remontti viime kesäksi, niin että se on upea puukirkko, hieno paikka soittaa konsertteja.
1: Kyllä, mahtava. Siinä yksi hyvä kesän retkikohde ehdottomasti. Atso Almila, ihan tuhannesti kiitoksia, kun jaksoit tulla Kuopiosta tänne isolle kirkolle asti.
0: Täällä on kiva käydä. Kiitos ja arvostin tätä kutsua tosi paljon.
1: Kiitos.
2: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
3: Marko Gustafssonin vieraana käännekohdissa ohjelmassa oli kapellimestari ja säveltäjä Atso Almila. Kello on viittavaille 18. Tähän väliin Mendelssohnin Scherzo.

Emerson-kvartetti soitti Felix Mendelssohnin Scherzon jousikvartetille A-molli. Pian iltahartaudessa Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen puhuu ihmisen keskeneräisyydestä ja Jumalan suuruudesta. Rukoushetkessä lauletaan kappale Käy Herra meitä siunaamaan. Muun muassa Markus Beckman ja Ilona Nyman laulavat, Laura Airola soittaa viulua, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyman vibrafonia ja lyömäsoittimia, Sami Koskelalla kappaleessa Kongat. Kello tulee 18, seuraavaksi soivat Ehtookellot, kellot kuuluvat Hankasalmen kirkolle.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Psalmista 32. Onnellinen on se, jonka rikkomukset on annettu anteeksi ja synnit pyyhitty pois. Onnellinen se ihminen, jota Jumala ei syytä hänen pahoista teoistaan ja jonka mielessä ei ole petosta. Niinpä tunnustin sinulle syntini, enkä peitellyt enää pahoja tekojani. Sanoin, tunnustan rikkomukseni Jumalalle. Sinä annoit anteeksi syntini ja pahat tekoni. Hyvä on kaikkien omiesi rukoilla sinua sopivana aikana. Vaikka suuret vedet tulvisivat, heitä ne eivät peittäisi. Sinä olet turvapaikkani. Varjelet minut vaikeuksilta. Annat riemuhuutojen raikua ympärilläni. Jumala sanoo näin. Minä opetan sinua ja ohjaan sinua oikeaa tietä. Haluan neuvoa sinua ja suojata sinua katsellani. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina. Iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Jumala, sinä opetat minua. Kiitos, kun ohjaat minua oikeaa tietä. Elämässä olen ensikertalainen. Harjoittelen vielä. Tunnustelen askeliani kuin vastasyntynyt linnunpoikainen. Saatan horjahdella ja astua harhaan. Poiketa polulta, jota koitan kulkea. Erehdyn ja eksyn, minäkin, vaikka väitin olevani virheetön. Uskottelin osaavani, mutta siipeni eivät kantaneetkaan. Nyt ymmärrän sen, että minäkin sinua tarvitsen. Ole sinä minun turvapaikkani. Peitä sinä minut armosi alle, siipiisi suojaan. Ja varjele valvovalla katseellasi, kun kurotan taas sinun puoleesi. Tuntuu, että tuhlasin taas tilaisuuden. Neuvo minulle reitti takaisin. Ota minut luoksesi uudestaan. Älä unohda minua, vaikka niin helposti saatan unohtaa sinut. Mutta nyt tahdon muistaa. Sinä olet rakkaus. Sinä olet armollinen. Sinä annat anteeksi. Kannat, kun en jaksa. Kutsut, kun joudun kauas. Odotat, että opin. Et lakkaa, et lopeta. Sinä opetat minua. Kuule vielä, kun pysähdyn pyytämään. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon meitä,
kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

Lauantai-illan rukoushetkessä Kangasniemen kirkkoherra Ville Tikkanen puhui ihmisen keskeneräisyydestä ja Jumalan suuruudesta. Rukoushetken päätteeksi laulettiin kappale Käy Herra meitä siunaamaan. Musiikin esittivät Markus Beckman, Ilona Nyyman, Laura Airola, Mikko Iivanainen, Hannu Rantanen, Pekka Nyyman ja Sami Koskela. Huomennahan ei ole iltahartautta eikä aamuhartauttakaan, mutta tietty 10:00. Aamupäivällä Jumalan palvelus Turun Mikaelin kirkosta. Liturgina kappalainen Pasi Jaakkola, saarnaajana kappalainen Hanne Tuulos, kanttorina ja pianistina kuullaan Sami Niemistä. Loppuilta aina 9:00 politiikkaradioon asti menee pitkälti musiikin parissa. Pian alkaa lauantain toivotut levyt, jonka jälkeen uutisten kautta jatketaan musiikkikamarin ja klassisen musiikin helmien pariin. Klassisen musiikin helmien jälkeen 21 politiikkaradio, korjaan uutispodcast, lauantaipäivää kun vietämme. Nyt siis alkaa lauantain toivotut levyt.

Kuulimme Hjalmar Backmanin kappaleen Sunnuntai-aamuna. Soprano Greta Fugstedt ja baritoni Sulo Saarits lauloivat, pianoa soitti Cyril Salkiewicz. Äänitys oli vuodelta 1954.

Tällainen oli Heikki Aaltoilan Akselin ja Elinan häävalssi elokuvasta Täällä pohjan tähden alla. Tampere Filharmoniaa johti Jon Storgårds. Tämä oli levytys vuodelta 2008.

kuulimme kansansävelmän Wild Mountain Dime. Andreas Scholl lauloi, harppua soitti Stacy James ja mukana oli Orfeus Kamariorkesteri. Tämä levytys oli vuodelta 2001.

Tältä kuulosti vuoden 2007 levytys Oscar Merikanon impromptusta Gismolli kokoelmasta 2 impromptua pianolle. Pianoa soitti Jouni Somero. Jatketaan eteenpäin.

Tämä oli tietty Georg Jori Malmsteenin Metsäpirtti. Greta Pitkänen ja Georg Malmsteen itse lauloivat. Taustalla tunnistettava orkesteri oli tietysti Dallape-orkesteri. Tämä levytys oli vuodelta 1936.

Tällainen oli George Gershwinin Summertime vuoden 1939 levytyksessä. Sopraanosaksofonia soitti Sidney Bechet, pianoa Mead Lux Lewis, kitaraa Teddy Bunn, kontrabassoa Johnny Williams ja rumpuja Big Sid Catlett.

Tältä kuulosti Quincy Jonesin ja Henri Salvadorin kappale The Midnight Sun Will Never Set. Pianoa soitti kukapa muukaan kuin Duke Ellington, orkesteria johti Quincy Jones. Tämä oli vuoden 1963 levytys.

Kuulimme Gunde Johanssonin säveltämän laulun Omkring Tiggan från Luossa. Sen esitti Hootenanny Singers. Levytys oli vuodelta 1972.

Ja niin soi Sami Hurmerinnan sävellys, Mikko Alatalon sanoittama jäätelökesä. Kelit alkavat kuumenemaan paikoin täällä Suomessakin, muistakaahan nauttia ja käydä jätskillä. Maarit lauloi kappaleen ja tuo levytys oli vuodelta 1978.

ihmiset kulkuessa jotain vastustaa. Ja kun eukko sulle tekee tempun senkin, painuu toisen miehen kanssa rinnakkain. Kun saat uuden vaimon palaa entinenkin, niin on sulla silloin niitä parittain.

Siinä oli mitä mainioimpia elämän viisauksia. Kuulimme Veikko Lavin kappaleen Ota löysin rantein. Lavi lauloi itse, mukana solistiyhtye Suomi. Tämä levytys oli vuodelta 1992. Lauantain toivotut levyt lähestyvät loppuaan. Seuraava kappale on viimeinen tältä erää.

Päätimme lauantain toivotut levyt pohjois-pohjalaiseen kansansävelmään Vesikesä. Viulua soitti Arto Järvelä, kitaraa soitti Antti Järvelä. Levytys oli vuodelta 2013. Tuosta sovituksesta vastasi Frank Hietala. Tässä oli siis tältä erää lauantain toivotut levyt. Mikäli haluat osallistua, nyt kannattaa ottaa muistiinpanovälineet esille. Siis lauantain toivotut levyt, postilokero 80024 Yleisradio. Voitte lähettää myös sähköpostissa toiveita lauantain.toivotut@yle.fi. Voitte käyttää myös lomaketta, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta. yleradio1.fi ja sitten kohta osallistu. Luontoääni vaihtuu pian. Kuunnellaan hetki vielä tämän viikon luontoääntä.

0: Tässä oli tämän viikon luontoääni. Uusi luontoääni esitellään huomenna kello 15.55. Kello tulee nyt 19 uutisten jälkeen klassisen musiikin Helmiä musiikkikamarissa.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Kirjailija Eeva Kilpi on kuollut. Kilpi oli kuollessaan 98-vuotias. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana niin runoja, romaaneja, novelleja kuin esseitä. Hänet tunnetaan etenkin naisten aseman ja luonnon puolesta puhujana. Kesäkirja A&Ö-ohjelmassa vuonna 2005 Kilpi luonnehti itseään luontoradikaaliksi.
2: Minusta on tullut radikaali vanhoilla päivilläni, aina vaan. Minä suhtaudun intohimoisemmin ja rajummin. Tämä on niitä kaikkein rajuimpia eläinsuojelurunoja. Jokainen eläin on subjekti. Se on oman elämänsä keskipiste, itsensä puolustaja. Varuillaan joka suuntaan niin kuin sinä ja minä. Oman arvon tuntoinen ei sallisi itseään loukattava.
1: Ote oli vuonna 1987 julkaistusta runokokoelmasta Animalia. Kilven tuotannossa myös menetetty Karjala oli tärkeä teema. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa, arvioidaan EU-raportissa. Jos luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, se maksaisi maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Raportin mukaan iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Sää on enimmäkseen selkeää ja poutaista. Huomenna tulee monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia ja lännessä varoitetaan myös kovista ukkospuuskista. Lämpötila on huomenna 20-27 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosissa ja Päijät-Hämeessä.
0: Levätköön Eeva Kilpi rauhassa. Satu Kivelän havaintoja muutoksesta ohjelmassa helmikuussa puhuttiin Eeva Kilven maailmoja muuttavista runoista. Sanotaan, että runoissa soi aiempien sukupolvien laulu. Kilpihän loi runoja ja teoksia usealla eri vuosikymmenellä. Hän ei taipunut ajan hengen trendien tai vaatimusten alle. Tämä ohjelma löytyy Areenasta. Se on julkaistu 18. päivä helmikuuta tänä vuonna 2026. Jatkamme nyt kuitenkin klassisen musiikin helmillä. Oopperan tutut melodiat ovat inspiroineet lukemattomia säveltäjiä. Seuraavaksi kuullaan Pablo de Sarasaten virtuoosinen fantasia, joka rakentuu Georges Bizet'n Carmen-oopperan rakastetuimpien teemojen ympärille –

Kuulimme Pablo de Sarasaten Carmen Fantasian Bizet'n Carmen-oopperan teemoista. Viulua soitti Rachel Barton ja pianoa Samuel Sanders. Tämä äänitys oli vuodelta 1992. Nyt vuorossa on yksi länsimaisen musiikin tunnetuimmista kosketinsoitinteoksista. Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat alkaa yksinkertaisesta aariasta, jonka pohjalta rakentuu 30 taidokasta muunnelmaa ennen paluuta alkuun.

Siltä kuulosti Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat. Pianoa soitti Simone Dinnerstein. Camille Saint-Saënsin ensimmäinen sellokonsertto on yksi sellokirjallisuuden kulmakivistä. Kolme osaa liittyvät toisiinsa lähes tauotta ja muodostavat yhtenäisen, vauhdikkaan kokonaisuuden, josta nautimme seuraavaksi.

Kuulimme Camille Saint-Saënsin ensimmäisen sellokonserton A-molli opus 33. Selloa soitti Daniel Müller-Schott ja Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria johti Alexandre Bloch. Päätämme tämän kokonaisuuden Mozartin oopperamusiikilla. Sarastro muistuttaa aariassaan, että viisaus, anteeksianto ja ihmisyys ovat voimakkaampia kuin kosto.

0: Tältä kuulosti Sarastronaaria In diesen heiligen Hallen Mozartin oopperasta Taikahuilu. Matti Salminen lauloi, Zürichin oopperan orkesteria johti Nikolaus Harnoncourt. Iltamme jatkuu uutispodcastin parissa. YK:n turvallisuusneuvostoa on viime vuosina kritisoitu siitä, ettei se kykene tekemään päätöksiä ja ratkomaan tämän ajan isoja kriisejä. Samalla Yhdysvaltain presidentti on puuhaillut oman rauhanneuvostonsa parissa. Miksi Suomi haluaa silti nyt jäseneksi? Atte Uusinokan haastateltavana ovat YK:n turvallisuusneuvostokampanjan päällikkö Satu Suikkari-Kleveen sekä yliopiston lehtori dosentti Anna Kronlund Turun yliopistosta. Myöhemmin klassikkokuunnelma Työmiehen perhe saa vielä jatkoa kahden jakson verran. 21.49 alkaen esitetään jaksot 6 ja 7. Kello tulee nyt 21. Mukavaa illan jatkoa Radio 1 parissa.
1: Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
2: YK:hon kuuluu 193 jäsenvaltiota, eli siihen kuuluu liki kaikki maailman maat. Vain harvalla on kuitenkin pääsy YK:n ytimeen eli turvallisuusneuvostoon. Suomi on ollut sen jäsen kahdesti, ensimmäisen kerran 60-luvun lopulla ja viimeksi 80-90-lukujen taitteessa.
3: Suomi on hävinnyt kilpailun YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenen paikasta. Häviö turvallisuusneuvoston äänestyksessä on otettu Suomessa pettyneinä vastaan.
2: Viimeksi Suomi pyrki jäseneksi vuosille 2013-2014, mutta jäi kalkkiviivoilla Australian ja Luxemburgin jalkoihin.
4: Kovat oli kilpailijat, mutta tietysti kun kulta ja hopea on tarjolla, niin pronssi on pettymys, ei sitten niinkään pääse.
2: Mutta nyt Suomi haluaa turvallisuusneuvostoon kolmannen kerran.
5: Oikein hyvää aurinkoista huomenta New Yorkista. Me ollaan täällä lanseeraamassa tänään Suomen YK:n turvaneuvostokampanjaa. Suomihan on edellisen kerran...
2: Kesäkuun alussa ulkoministerimme Elina Valtonen oli avaamassa kampanjaa, jonka tavoitteena on saada Suomelle jäsenyys turvallisuusneuvostossa vuosille 2029-2030. Kampanjan avauksessa oltiin juhannustunnelmissa. Stubb lähetti kesäiset videoterveiset laiturilta ja Suomen edustusto tarjoili lonkeroa ja mahdollisuuden pelata mölkkyä, raportoi Kauppalehti.
5: Tästä tulee, kuulkaa, hyvä, sillä ihmisoikeuksia ja rauhaa tarvitsee maailma enemmän kuin koskaan. Ja Suomi, jos mikä maailman maista, on paras niitä edustamaan.
2: YK:n turvallisuusneuvosto on saanut viime aikoina osakseen aika paljon kritiikkiä, koska pysyvät jäsenmaat voivat kumota heille epämieluisia päätöksiä veto-oikeudella. Mitkä on sun mielestä turvallisuusneuvoston suurimmat ongelmat tällä hetkellä ja kuinka toimiva se ylipäänsä on?
6: No mä sanoisin, että se yksi isoin kysymys on se nimenomaan se legitimiteetti.
2: Hän on Anna Kronlund, YK-asioihin keskittynyt dosentti ja yliopiston lehtori Turun yliopistosta.
6: Se koetaan vanhanaikaiseksi rakenteeksi, että se ei edusta maailmaa sellaisena kuin me tällä hetkellä sen koemme. Ja sitten tosiaan, että se ei pysty tekemään tietyissä kysymyksissä päätöksiä.
2: Turvallisuusneuvosto on haukuttu toimimattomaksi ja se pitäisi myllätä uuteen järjestykseen. Jos neuvosto todella on niin toimimaton kuin julkisesta keskustelusta saa kuvan, niin mitä hyötyä jäsenyydestä todella olisi Suomelle? Miksi Suomi haluaa jälleen turvallisuusneuvostoon? Entä onko koko neuvostolla enää nykyajassa mitään roolia? Tänään on tiistai 23. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: In the General Assembly of the United Nations Organization, each member will have one vote. Any matters within the scope of the charter will be discussed here.
1: Yhdistyneet kansakunnat eli YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja sen tehtävänä on edistää ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja turvallisuutta.
2: Äkki arvaamatta ja yllättäen Lähi-idässä avoimeksi sodanvaaraksi kiristynyt tilanne sai aikaan sen, että YK:n turvallisuusneuvosto oli nopeasti kutsuttava koolle käsittelemään kysymystä uhattuna olevasta maailmanrauhasta.
1: Yksi YK:n keskeisimmistä elimistä on turvallisuusneuvosto. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää jäsentä. Iso-Britannia, Ranska, Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat. Sen lisäksi on 10 vaihtuvaa jäsentä, joiden jäsenyys kestää 2 vuotta. Ja tällaiseksi vaihtuvaksi jäseneksi Suomi nyt haluaa. Mutta miksi? Lähden selvittämään sitä ensin Suomen YK:n turvallisuusneuvostokampanjan päälliköltä Satu Suikkari Kleveniltä.
3: Suomi haluaa lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa. Ensinnäkin vaikuttaa rauhan edistämiseen maailmassa ja toiseksikin haluaa vaikuttaa tähän kansainväliseen järjestykseen, maailmanjärjestykseen, joka nyt on murroksessa ja jota haastetaan.
1: Suikkari Kleven kuvailee turvallisuusneuvostoa maailman tärkeimmäksi rauhan ja turvallisuuden päätöksentekoelimeksi, ja sillä on mahdollisuus tehdä kaikkia YK:n jäsenmaita sitovia päätöksiä. Neuvosto voi päättää esimerkiksi, minne lähetetään rauhanturvajoukkoja. Se voi myös valtuuttaa jäsenmaita käyttämään sotilaallisia keinoja rauhanturvaamiseksi. Mutta ensisijaisena tavoitteena on ratkaista kahden maan väliset konfliktit rauhanomaisin keinoin ja estää niitä laajenemasta.
3: Koettele, kuinka keskeinen YK:n turvallisuusneuvosto on tälle nykyiselle maailmanjärjestykselle, niin me halutaan olla mukana siellä ytimessä – tässä ajassa, kun tätä nykyistä maailmanjärjestystä haastetaan ja kansainvälistä oikeutta rikotaan vahvasti. On tärkeää Suomen kaltaisen maan saada olla siellä ytimessä, jossa pystyy vaikuttamaan, koska tämä järjestyksen säilyminen on meille todella tärkeää.
1: Näitä kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ovat esimerkiksi YK:n tutkintakomission mukaan Israelin toteuttama kansanmurha Gaasan kaistalella. Venäjä rikkoo YK:n yleiskokouksen mukaan kansainvälistä oikeutta ukrainalaislasten pakkosiirroilla Venäjälle. Ja myös Yhdysvaltain toteuttama vallanvaihto Venezuelassa on nähty kansainvälisen oikeuden vastaiseksi, sillä YK:n peruskirjan mukaan aseellista voimaa saa käyttää toista valtiota kohtaan vain itsepuolustuksessa.
3: Katsotaan esimerkiksi muun muassa just kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, että niin kuin, onko tässä niin kuin vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuksien tai ihmisoikeuksien loukkauksia. Ja jos on, niin kuin valitettavan usein on, että miten siihen pystyisi parhaiten konkreettisemmalla tavalla puuttumaan, jotta tilanteeseen tulisi parannusta. Tai jos on kyse esimerkiksi rauhanprosessista, niin me halutaan niin kuin katsoa, että onko siellä kaikki osallistumassa prosessiin, joiden tulisi olla siellä. Onko naisilla vahva rooli? Onko nuorilla mahdollisuus osallistua? Onko esimerkiksi vammaisten henkilöiden osallistuminen turvattu, jotta he pystyisivät kanssa niin kuin, tuomaan se oman näkemyksensä tähän?
1: Suomi avasi oman kampanjansa nyt kesällä, mutta koko prosessi on oikeastaan alkanut jo yli 10 vuotta sitten, jolloin päätettiin ylipäänsä hakea jäsenyyttä. Valtioneuvosto sinetöi hakuprosessin alkaneeksi viime syksynä. Mahdollisesta jäsenyydestä äänestetään vuonna 2028 YK:n yleiskokouksessa. Mua ainakin mietityttää, että miksi tämä prosessi on näin pitkä. Suikkari Klevenin mukaan tämä johtuu siitä, että nämä paikat ovat hyvin haluttuja.
3: Valtiot haluaa kantaa vastuuta kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta, niin sen takia nämä kampanjat on hyvin pitkäaikaisia. Halutaan käyttää se aika, niin kuin, jotta pystytään vakuuttamaan muut valtiot siitä, että olisi sen heidän äänensä arvoisia. Esimerkiksi just niin kuin Suomi tämän kampanjan aikana, niin meillä on hirveän tärkeää myös niin kuin tämä tämmöinen kahdenvälisten yhteyksien tiivistäminen entisestään. Myös semmoisiin maihin, joihin meillä on aika niin kuin perinteisesti ehkä ohuemmat suhteet.
4: Onko sulla antaa jotain esimerkkejä tällaisista maista ja miten näitä ohuita suhteita sitten lihavoitetaan?
3: ennen kaikkea niin kuin ehkä maantieteellisesti aika kaukaisia maita ja semmoisia, joissa meillä ei ole esimerkiksi lähetystöjä tai jossa meillä ei ole sivuakreditointeja ja näin poispäin. Ja se, miten me pystytään niin kuin tiivistämään näitä suhteita, niin ensinnäkin ihan just niin kuin tapaamisilla, jossa voidaan käydä dialogia, niitä voidaan tehdä niin kuin joko paikan päällä vierailemalla eri maissa. Ja sitten sen lisäksi myös niin kuin esimerkiksi niin kuin kansainvälisten kokousten yhteydessä. Ne antaa niin kuin sen varsinaisen kokousagendan lisäksi aina tämmöisen erittäin hyvän mahdollisuuden käydä tätä bilateraalikeskustelua. Mutta kyllä myös niin kuin sitten se semmoinen lisääntyvä vierailuvaihto on äärimmäisen tärkeää, että kyllähän se kuitenkin aina eri tavalla avaa sitä todellisuutta, että kun kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella vierailee, niin antaa sitä ymmärrystä ihan toisella tavalla.
1: Päästäkseen neuvostoon Suomen tulisi saada 2/3 kaikista yleisneuvoston äänistä. Vaihtuville jäsenille jaetut 10 paikkaa jaetaan maaryhmittäin. Suomi kuuluu Länsi-Eurooppa ja muut ryhmään, ja näiden paikoista kilpailevat tällä hetkellä vain Suomi ja Australia.
4: Miten varma sinä olet, että Suomi tuonne turvallisuusneuvostoon tällä kertaa pääsee?
3: Kyllä mä oon hyvin luottavainen. Mulla on hyvä tunne sen osalta, että toistaiseksi on ollut hirveän myönteistä niin kuin eri valtioiden reaktiot, kun me ollaan keskusteltu tästä. Ja jotenkin on semmoinen vahva tunne, että niin kuin meidän nämä kampanjan niin kuin ajatukset ja viestit niin kuin resonoi. Ja just tämä niin kuin kuunteleva ote, että se on niin kuin hirveän tärkeää.
1: YK:ta ja erityisesti turvallisuusneuvostoa on kritisoitu rammaksi ankaksi, vanhentuneeksi toimijaksi. Sille on esitetty paljon muutosehdotuksia, myös Suomen suunnalta.
5: I will make 3 proposals for the reform of the UN Security Council. The first one is to expand it by 5 members, 1 from Latin America, 2 from Africa and 2 from Asia. My second proposal.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin muutosehdotuksia on 3. Veto-oikeuksista pitäisi luopua. Maantieteellistä edustuksellisuutta tulisi laajentaa, ja jos turvaneuvoston jäsen sortuu räikeään YK:n peruskirjan rikkomukseen, tulisi valtiolta evätä äänestysoikeus. Tässä kohtaa jaksoa otan mukaan jo ohjelman alussa kuullun YK:hon perehtyneen Anna Kronlundin Turun yliopistosta. Haluan tietää, että mikä YK:ssa tällä hetkellä mättää. Ja onko YK:n julkisuuskuva todellisuutta ruusuisempi vai karumpi?
6: YK:n uudistamisesta on oikeastaan puhuttu siitä lähtien, kun se on perustettu. Eli tämä ei ole mikään sellainen uusi keskustelu, mutta tietenkin YK näyttää tällä hetkellä hyvin erilaiselta kuin silloin, kun se perustettiin toisen maailmansodan jälkeen. Sillä ajanjaksolla esimerkiksi jäsenmäärän kasvuhan on aivan huomattava ja on tullut myös uusia toimijoita. Toki se on edelleen hallitusten välinen organisaatio, joka tekee siitä tietynlaisen kansainvälisen instituution, johon kohdistuu sitten ehkä tällaisia kysymyksiä juuri demokratiasta ja legitimiteetistä ja vaikka että miten kansalaiset suhtautuu tällaisiin toimijoihin. YK:kaan ei ole irrallinen sitten taas tästä maailmankehityksestä tai miten me ajatellaan, että miten, minkälaisia valtasuhteita maailmassa esiintyy suurvaltakilpailua ja sitten toisaalta taas, että miten me käsitetään tämä maailmanjärjestys, missä me ikään kuin eletään ja nämä sitten heijastuu myös siihen YK-toimintaan, jossa tulisi siis löytää yhteisymmärrystä eri jäsenmaiden kesken ja pienellä valtiolla ja suurvaltoilla on hieman erilaisia näkemyksiä siitä, vaikka miten asioita tulisi edistää ja sitten ne valtasuhteet tietenkin heijastuu myös YK-toimintaan. Eli tällainen monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö. Toisaalta YK tarjoaa siihen edelleen foorumin. Ei ole tullut mitään korvaavaa tilalle tällä hetkellä, vaikka erilaisia tällaisia epävirallisia ratkaisuja onkin tehty tai enemmän tällaisia alueellisia toimijoita on kehittynyt. Mutta sitten toisaalta taas, että kyllähän niin kuin tästä uudistustarpeesta puhutaan koko ajan myös enemmän ja esimerkiksi tiettyjen instituutioiden kohdalla nimenomaan kuten turvallisuusneuvosto.
1: Mitkä on ne suurimmat YK:n turvallisuusneuvostoon liittyvät ongelmat tällä hetkellä?
6: Jos 3 asiaan tämän tiivistää, niin ehkä se on juurikin se turvallisuusneuvoston jäsenyys, alueellinen edustuksellisuus ja sitten tämä veto-oikeuden käyttö, joka kuuluu näille P5 eli pysyville jäsenmaille. Mutta siis veto-oikeuden poisto, tai tulisiko se poistaa, niin linkittyy myös näihin jäsenmaiden määrään. Eli jos otetaan uusia jäsenmaita pysyviä, niin tulisiko heillekin antaa sitten veto-oikeus, tai pitäisikö tämä veto-oikeus poistaa kaikilta turvallisuusneuvoston jäsenmailta, ja mitä sille oikeastaan pitäisi sitten tehdä. Yksi ehdotus on muun muassa ollut se, että valtiot sitten voisi pidättäytyä tietyissä kysymyksissä käyttämättä sitä vetoa, että se, ikään kuin se veto sitten vain ja ainoastaan varattaisiin niihin todella keskeisiin kysymyksiin. Mutta veto-oikeutta on käytetty historiallisesti aina. Siinä on tiettyä vaihtelua siinä, että kuka on käyttänyt ja kuinka paljon, mutta esimerkiksi Syyrian konflikti viime vuosiltahan on tällainen keskeinen esimerkki. Ja ehkä Ukraina nyt tällä hetkellä, missä sitten pyritään ohittamaan, että joku päätöslauselma, joka sitten vaatisi tiettyjä toimenpiteitä ei saada hyväksyttyä, tai se pelkkä vedon uhka estää sen, että asioita ei tule käsittelyyn lainkaan. Mutta että on kompleksinen kysymys ja linkittyy tietyllä tapaa juurikin siihen, toisaalta siihen, että kuka on jäsen ja minkälaisia oikeuksia heillä on, ja toisaalta sitten siihen P5-maiden asemaan ja haluaako he luopua sitten omista oikeuksistaan tämän veto-oikeuden suhteen.
1: Turvallisuusneuvostoon on ajan saatossa tehty muutoksia esimerkiksi kokoonpanoon liittyen, mutta tämä on vaatinut aina muutoksia YK:n peruskirjaan eli perustamissopimukseen. Tietyllä tavalla koko YK on näiden viiden pysyvän maan panttivanki, koska peruskirjan muutokset vaativat aina näiden maiden hyväksynnän.
4: Miksi tavallaan kukaan näistä pysyvistä jäsenmaista haluaisi muokata tätä nykyjärjestelmää mihinkään suuntaan, koska nehän pystyy nyt tietyllä tavalla toimimaan niin kuin ne haluaa?
6: Kyllä. Toki tähän veto-oikeuteen kohdistuu yhä enemmän kritiikkiä ja sitä on esimerkiksi yleiskokouksessa nyt sitten yritetty kiertää. Eli esimerkiksi Liechtensteinilta tuli tällainen aloite, jossa nykyään kun veto-oikeus käytetään turvallisuusneuvostossa, niin yleiskokous kokoontuu sitä käsittelemään sitten sitä veto-oikeuden käyttöä. Eli tietyllä tapaa ollaan yritetty luoda painetta siihen just, että kun sitä käytetään, niin sillä olisi tietynlaisia seurauksia. Mutta tällä hetkellä siis tosiaan näyttää aika epätodennäköiseltä, että siihen ainakaan heti saataisiin tehtyä mitään suuriakaan muutoksia.
1: Turvallisuusneuvoston asema on noussut julkiseen keskusteluun erityisesti nyt, kun maailmalla soditaan ja maailman suurvallat pyrkivät murentamaan perinteistä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Erityisesti Yhdysvaltain presidentti Trump ja hänen hallintonsa halveksii YK:ta. Yhdysvallat on yksi YK:n perustajamaista ja YK:n päämaja sijaitsee New Yorkissa. Yhdysvallat on YK:n isoin rahoittaja, mutta Trumpin kaudella rahoitusta on vähennetty merkittävästi.
6: Tämä Yhdysvaltojen vetäytyminen vaikka ylipäätänsä kansainvälisestä yhteistyöstä ja monenkeskisyydestä ja sen keskeisestä periaatteesta tällä hetkellä, niin tietyllä tapaa sitten muokkaa myös sitä miten niin kuin, minkälaisia niin kuin arvoja tai intressejä sit maat linkittää tähän YK:n ja sen toimintaan ja sen tukemiseen. Eli Yhdysvallathan on vaikka ollut yksi keskeinen rahoittaja YK:ssa ja tietyllä tapaa niin kuin tämän toisen maailmansodan jälkeisen ylipäätänsä tässä liberaalin maailmanjärjestyksen tukija. Ja nyt kun ikään kuin se häviää sieltä tai on tietyllä tapaa hävinnyt, niin sitten tietenkin muilla mailla on sitten tilaa sitten toisaalta niin kuin tuoda näitä omia aloitteitaan esiin ja käsityksiä siitä, että mihin suuntaan vaikka maailman ja erilaisten ratkaisujen tulisi mennä.
1: Yhdysvallat on käyttänyt Gaasan sodan aikana veto-oikeuttaan useasti, estäen aikaisempia tulitaukoehdotuksia. Trump on perustanutkin oman rauhanneuvoston Gaasan tilanteen ratkaisemiseksi, mutta sota jatkuu edelleen vailla ulospääsyä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on räikeä YK:n peruskirjan rikkomus, mutta kyllä myös Yhdysvallat on aikoinaan hyökännyt toiseen maahan YK:n vastustuksesta huolimatta. Esimerkiksi näin kävi 2003 Yhdysvaltain ja halukkaiden koalition hyökätessä Irakiin. Asiaa yritettiin ratkaista diplomaattisesti turvallisuusneuvostossa, mutta ratkaisua ei saatu monista yrityksistä huolimatta aikaan. Haluan tietää, miksi nyt turvallisuusneuvostosta kohkataan niin paljon. Kronlund näkee asiassa suuremman keskustelun YK:n toimivuudesta.
6: Kuinka toimiva sitten turvallisuusneuvosto on, jos ei se pysty ottaa tämän tyyppisiin asioihin kantaa. Ei voi kuitenkaan sanoa, että turvallisuusneuvosto ei toimisi ollenkaan. Tietyissä kysymyksissä se pystyy kyllä edistämään erilaisia kysymyksiä ja resoluutioita, temaattisia asiakokonaisuuksia ja niin edelleen. Mutta tietenkin tämä on yksi hyvä esimerkki, mutta ehkä kertoo myös sitten siitä jakolinjoista YK:n sisällä myös ja siitä keskustelusta, että maailmassa on paljon konflikteja, joihin tulisi ottaa kantaa ja sitten, että jos juurikin yksi konflikti saa tämän tyyppisen huomioon, tosi kyse on nyt on P5-maasta ja turvallisuusneuvoston kontekstista, että siinä mielessä se on kyllä ymmärrettävää, mutta että tietyllä tapaa tämä sitten ehkä heijastaa myös siitä, että minkälaista rauhaa ja turvaa niin kuin turvallisuusneuvoston tulisi niin kuin edistää ja ylläpitää.
1: Vaikka monet pysyvien jäsenmaiden intressien vastaiset päätöslauselmat kumotaan veetolla, on neuvosto saanut aikaan myös kaikille sopivia päätöslauselmia esimerkiksi Etelä-Sudanille ja Libyalle asetetuista talouspakotteista. Neuvosto myös tuomitsi jyrkästi Iranin maaliskuiset ilmahyökkäykset muihin Persianlahden maihin. Suomi on historiansa aikana taiteillut parhansa mukaan suurvaltojen välissä, ja tämä on näkynyt myös Suomen YK-politiikassa.
7: No pitääkö paikkansa tieto siitä, että Suomelle tarjottiin eräässä vaiheessa paikkaa YK-turvallisuusneuvostossa, ja miksi Suomi tästä kieltäytyy?
8: Kyllä se pitää paikkansa. Suomen on pidettävä itsensä ulkopuolella suurvaltojen ristiriitojen.
1: Tässä Suomen ulkoministeri Ralph Töngren vuonna 1959 vetosi puolueettomuuspolitiikkaan, kun Suomi ei ottanut vastaan paikkaa turvallisuusneuvostossa. Toinen ääni oli presidentti Urho Kekkosen uuden vuoden puheessa vuonna 1969, sinä vuonna, kun Suomi ensimmäistä kertaa sai paikan.
9: Ulkopoliittisen asemamme ja itsenäisen ulkopolitiikkamme lujittumista todistaa se, seikka, että nyt katsoimme tarkoituksenmukaiseksi pyrkiä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston jäseneksi.
1: Kesti parikymmentä vuotta, kunnes kutsu kävi toisen kerran. Tällöinkin perustelut pohjautuivat puolueettomuuteen.
10: Miten puolueettomuus on sitten yhdistettävissä ristiriitojen sävyttämään turvaneuvostotyöhön?
11: Kyllä se ilmeisesti hyvinkin on yhdistettävissä, sitä hän kertoi jo edellinen turvaneuvostojäsenyytemme, josta ei suinkaan kolhuja, vaan pikemminkin mainetta tuli osaksemme. Emme tule olemaan osallisia suurvaltaristiriidoissa puolella eikä toisella.
1: Tässä puhui ulkoministeri Kalevi Sorsa vuonna 1988, pian sen jälkeen, kun Suomi oli äänestetty neuvostoon. Seuraava äänestys on siis kahden vuoden päästä. Tällä kertaa Suomi on NATO- ja EU-jäsenyksinen selkeästi lännen puolella. Vaikuttaako tämä jollakin tavalla Suomen mahdolliseen rooliin YK-turvallisuusneuvostossa?
6: 95, kun Suomi liittyy EU:hun ja sitten myös tämä pohjoismaisen viitekehyksen tärkeys Suomen YK-politiikassa on kuitenkin, että me ollaan aika selkeästi oltu osa jo tiettyä läntistä viitekehystä jo aiemmin. Eli tässä nyt ei ole ehkä ihan niin suurta eroa nähtävissä siihen, että ja vaikka jos me mietitään Norjaa, joka on ollut vaikka NATO-jäsen jo pitkään, niin ei ole ehkä samanlaista keskustelua käyty Norjan kohdalla. Toki en osaa sitä Norjan YK-politiikasta sanoa niin tarkemmin, mutta että ajattelisin kuitenkin, että voi olla tällaisia erilaisia konteksteja, mutta että just nämä kumppanuuksien hakeminen on tärkeää, että esimerkiksi rauhanvälityksessä Suomi on ollut tällainen ystävyysryhmä Turkin kanssa vaikka ja puheenjohtanut tätä, eli tosiaan haetaan niitä kumppanuuksia sieltä oman viiteryhmän ulkopuolelta, että siinäkin mielessä tässä YK-kontekstissa se periaatteessa vain sen oman kontekstin sisäiset kumppanit eivät riitä.
1: Kuten Suikkari Kleven toi aikaisemmin jaksossa esille, Suomelle tärkeimpiä asioita turvallisuusneuvostossa olisi sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen puolustaminen. Haluan kuulla Kronlundilta, että kykeneekö neuvosto nykymaailmassa puolustamaan tätä maailmanjärjestystä?
6: Kaikki jäsenmaat ei ehkä enää samalla tavalla niin kuin jaa ehkä niitä samanlaisia normeja tai arvoja, mitkä me on perinteisesti liitetty siihen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ylläpitämiseen, mutta että monenkeskinen yhteistyö tietyllä tapaa nojaa niin kuin aina tiettyihin arvoihin ja periaatteisiin, jotta pystytään edistämään sitten keskeisiä asioita, mutta että just, että mitkä ne arvot ja normit ja periaatteet sitten mahdollisesti tulevaisuudessa on, niin nehän tietenkin muokkaantuu tässä sitten keskustelussa ja siitä, että minkälaisia asioita pidetään tärkeänä. Mutta että varsinkin niin kuin Suomen kaltaisille pienelle maille, niin nimenomaan tämä sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ylläpitäminen on tärkeää, jotta kaikki sitten olisi sitoutuneita näihin YK-perusperiaatteisiin ja siihen peruskirjaan. Mutta tietyllä tapaa myös sitten tämä ikään kuin vaikka tämä veto-oikeuden käyttö niin kertoo sitten niistä kansallisten intressien olevan läsnä niissä konflikteissa, mitä siellä tulisi käsitellä. Sanoisin, että tämä maailmanjärjestelmän muutos haastaa YK tästä monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä, mutta sitten taas YK on sisällä just tämä adaptoituminen tähän maailmanjärjestykseen tai ikään kuin näihin nykyisiin haasteisiin on myös sitten ongelmallista tämän vanhan rakenteen takia, jota sitten tästä ei olla sitten toisaalta pystytty sillä tavalla ehkä muuttamaan, millä tavalla siihen tarvetta.
1: Mun vieraina olivat dosentti, yliopistolehtori Anna Kronlund Turun yliopistosta sekä Suomen YK-turvallisuusneuvostokampanjan päällikkö Satu Suikkari-Kleven. Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Palautetta otetaan mieluusti vastaan osoitteessa uutispodcast@yle.fi. Seuraavan kertaan, moro!

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Maanantai museossa tänään ollaan ihan Helsingin keskustassa, ytimessä. Ei paljon enemmän keskeltä paikkaa voisi löytää tällainen kuin graniittitalo ja sieltä sisältä punk-museo. Arkistopunkkari Teijo Hintikka. Nyt ollaan täällä punk-museon takahuoneessa ja on tämä ehkä pikkasen siistimpi paikka kuin 70-80-luvulla punkkareiden takahuoneet.
2: No voi olla. Oliko edes takahuoneita siihen aikaan? Musta tuntui, että silloin nuoriso vaati tiloja, eikä niitä saanut aina, mutta nyt sitten kun nuoriso on vähän aikuistunut, niin löytyy jopa tällaisia takahuoneita.
1: Niin, sä olit yksi niistä tilojen vaatioista silloin aikoinaan.
2: No olin mä sitäkin. Mä itse asuin silloin vielä maalla, mutta kyllä meillä oli sama systeemi. Elävän musiikkiyhdistystä perustettiin ja vanhaa taloa vaadittiin treenikämpiksi ja onnistuttiin osittain ja osittain ei.
1: Arkistopunkkari Teijo Hintikka, miksi punk-museo?
2: No onhan tämä punk nyt viimeisen 50 vuotta ollut elossa ja hengissä ja on yksi tärkeimmistä alakulttuureista mun mielestä. Eikä se rajoitu edes pelkästään musiikkiin, vaan kaikenlaiseen aktivismiin ja muuhun toimintaan.
1: Punk on eläjä voi hyvin ja on tavallaan ennallaan, koska silloin kun punk syntyy, niin ei se rajoittunut pelkästään musiikkiin.
2: Juuri näin. Punk on, voi Suomessa esimerkiksi erittäin hyvin tällä hetkellä, että ne voisi olla mun lapsen lapsia, jotka nykyään sitä punkkia tekee, tai ehkä jopa lapsen lapsen lapsi.
1: Mitä sä ajattelet, että mikä on punkkia tänä päivänä? Se on, jonka me näemme ja johon me törmäämme yllättävän usein.
2: Punkhan on kai se yleisimmän määritelmän mukaan, se on asenne. Se ei ole mitään, niin kuin, mitä voi näyttää, että tuo on punkkia, tai voi näyttää, mutta se on, punk on tuota ja tuota, se on hyvin monenlaista asiaa. Ja aika pian silloin 70-luvullakin, kun se ensimmäinen jyrähdys tuli, niin se alkoi hajoilemaan moniin suuntiin. Sitten esimerkiksi itse muistan ne ensimmäisen aalloasiat, mutta aika nopeasti putosin kärryltä, että mitä kaikkea tapahtuu.
1: Ja nyt sitten täällä punk-museossa ollaan ottamassa vähän selvää, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole kovin iso, kovinkaan montaa kymmentä neliötä tämä museon tila.
2: Taitaa olla 84, josta osan vie toi takahuoneen arkisto ja työtila ja sosiaalitila. Että tämä on käytännössä tämmöinen yksi huone, tämä meidän museo tässä, mutta jostain pitää aloittaa.
1: Niin, puhutaan vähän myöhemmin sitten tulevaisuuden suunnitelmista, mutta lähdetään tätä vajaata 84 kiertämään. Teijo, mistä aloitetaan?
2: No aloitetaan tuolta oven suusta.
1: Se on luonnollinen paikka. Tämä on täynnä, siis lattiasta kattoon kaikenlaista rekvisiittaa.
2: Meillähän on tämmöinen perusperiaate. Meillä ei ole niin sanottua pysyvää näyttelyä, eli tällaista perusnäyttelyä. Meillä on aina 3 näyttelyä vuodessa ollaan tässä nyt pidetty. Me ollaan tässä paikassa oltu nyt pari vuotta tässä graniittitalossa. Ja tämänhetkinen näyttely on teemoltaan punkfestivaalit ja toinen teema on Hiljaiset levyt 40 vuotta. Tamperelainen levyyhtiö, joka on paljon julkaissut punkkia, niin Jukka Junttilan itse kokoama näyttely aiheesta.
1: Tässä kun aloittaa heti ensimmäisenä, tämä perustuu nimenomaan tosi paljon vahvasti julisteisiin ja valokuviin.
2: Kyllä, niitähän me ollaan niin kuin toiminnan alusta lähtien, eli marraskuusta 2021 alkaen, niin vahvasti kerätty. Eli me nimenomaan, tämä näyttelyhän on vain pieni osa meidän toimintaa, että meidän tarkoitus on oikeasti ihan museoalan standardien mukaan tallentaa erilaisia aineistoja. Luonnollisesti valokuvat on yksi aika iso, julisteet toinen. Pienlehdet, kun punkista puhutaan, niin on yksi iso alue.
1: Niin, sen kaiken musiikin ja muun ohella. Kun puhutaan punkista ja näistä standardeista, museostandardeista, niin miten te jo Indica kohtaavat?
2: Ne kohtaa oikein nätisti sille, että muistan silloin alkuaikoina, kun kerroin, että punk-museo, niin se aiheutti hymyn heti, koska siinä on kaksi sanaa, jotka niinku, joita ei niinku todellakaan osata liittää yhteen. Mutta niin kuin sanottu, tärkeää kulttuuria, ja nyt kun on se pahin raivo laantunut, niin tälleen meikäläinenkin pystyy ihan analyyttisesti tekemään kokoelmia ja tallentamaan ja jopa puhumaan niistä osittain järkevästi.
1: Katsotaan tätä näyttelyä ja näitä kuvia. Kuinka pitkään tämä tällä hetkellä oleva näyttely on sitten täällä esillä?
2: Tämä on syksyyn, syyskuuhun, nyt en muista tarkkaa päivää syyskuuhun asti, mutta meillä on, kuten mä sanoin, niin noin 4 kuukautta aina on yksi näyttely ja sitten se vaihtuu. Ja me ollaan aika ketteriä, niin meillä se yleensä tarkoittaa, että tämä museo on viikon kiinni ja sillä aikaa me puretaan edellinen ja kootaan uusi näyttely kasaan. Se ei ole ehkä ihan tolleen, se ei ole museostandardien mukaista toimintaa, mutta aika nopeasti me toimitaan.
1: Tällä hetkellä, kun katsotaan näitä kuvia, mitkä tästä punk-festivaaleita on, niin nämä on kaikki 2000-luvulta. Täällä ei haikailla vanhan perään, ainakaan tällä seinällä.
2: No ei tällä seinällä, että kyllä tuolta löytyy sitten vanhempaakin tavaraa ihan 80-luvun alusta. Että sehän on vähän silleen teemasta kiinni, että mikä näyttely on, niin että punk-festivaalejahan nyt Puntalla taisi olla ensimmäinen siinä 80-luvun alussa, että eihän semmoista asiaa tunnettu kuin punk-festivaali. Oli vaan festivaali, jossa saattoi jossain pikkulavan nurkassa joku punk-bändi soittaa. Tai sitten oli niin kuin ihan 70-luvun puolellakin, että kyllähän kun Pelle Miljoone ja Eppu Normaali tuli, niin kyllähän ne oli ihan festariesiintyjiä alusta lähtien sitten.
1: Kuinka paljon punk-festareita järjestetään tänä päivänä Suomessa? Tässä kun katsotaan näitä julisteita, niin noi on Lappeenrannan

0: LPR-HC-festin julisteita kaikki, mitkä tuolla ylhäällä ja viimeisin on, löytyy sitten vuodelta 2024.
1: Punk-festivaaleilla tahtoo olla semmoinen ominaisuus, että niitä syntyy ja kuolee koko ajan, mutta kyllähän nyt ainakin muutama festivaali tänä kesänäkin on tulossa, jotka ihan puhuu itsestään punk-festivaaleina. Että, mutta koska toiminta on tällaista usein vapaaehtoispohjalle perustuvaa ja muuta, niin se tarkoittaa, että ihmisiä väsyy ja vaihtuu ja uusia tulee tilalle ja uusia festivaaleja tulee tilalle. Ja festivaali on ehkä silleen tavalliselle ihmiselle tarkoittaa jotain muuta kuin punk-festivaali, että mittakaava voi olla vähän pienempikin.
0: Tuossa alussa vähän puhuttiin sitä punkin laajuudesta ja mitenkä laajensa, mutta mitä punk sinulle Teijo Hintikka merkitsee?
1: No se merkitsee ehkä sitä samaa kuin silloin nuorena, että se oli tavallaan lupa tehdä asioita niin kuin itse haluaa. Ja että ei vaadita, ei rajoiteta sun tekemistä. Jos sä haluat tehdä jotain, niin sä saat tehdä, vaikka et ehkä osaisikaan niin hyvin kuin joku toinen. Se on nimenomaan sitä vapautta, koska vaikka saa tehdä mitä itse haluaa, niin ei se ole keneltäkään toiselta pois.
0: No ei varmasti, nimenomaan tässä niin kuin luovuus kukkii. Mennään näyttelyä eteenpäin. Tässä on sitten perinteistä lasivitriiniä tässä, josta löytyy jos jonkinlaista.
1: Joo, nämä liittyy tuohon Hiljaiset levyt 40 vuotta näyttelyyn. Oli hauska, kun sä sanoit perinteistä lasivitriiniä, niin tämä meidän toiminta, kun meillähän ei ole rahaa, niin esimerkiksi nämä on saatu eräältä isommalta museolta nämä taulunkehykset, joista me sitten itse laudasta ja vanerilevystä olemme rakentaneet nämä vitriinit.
0: Punk-vitriinejä.
1: Ne on punk-vitriinejä, eli niin kuin punkissa on tämä tee se itse DIY, niin tässä se näkyy yhdellä tavalla taas. Ja vitriinit on aseteltu tällaisten arkistolaatikkojen päälle, jotka saatiin ilmaiseksi jostain, en enää edes muista mistä. Nuo seinäkkeet on entisiä Heurekan näyttelyseinäkkeitä, jotka me saatiin ilmaiseksi ja tehtiin niistä meille omat seinäkkeet. Tässä on tällainen tötterö, eli tämmöinen näyttelypylväs, jonka sisällä on rullakko ja se on levytetty ja se on meidän varastotila, koska meillä ei ole varastotilaa muuten, että luovia ratkaisuja pitää olla.
0: Nimenomaan tämän koko hengen mukaisesti. Oletko sitä oikeasti niin kuin joutuneet ostamaan yhtään mitään tänne?
1: No näitä taulunkehyksiä me on ostettu, että nyt me juuri päätettiin sijoittaa ja ostettiin vähän kalliimpia kehyksiä, koska ne erään ison ruotsalaisen firman kehykset, niin ne kesti noin 3 tai 4 kierrosta ja sen jälkeen ne alkoi hajoilemaan. Ne oli niitä alle 10 kehyksiä.
0: Niin, yleensä kun puhutaan museosta, niin ei puhuta sitä, että minkä verran jokin tavara maksaa tämän, mutta se jotenkin tuntuu, että se kuuluu tänne, että nimenomaan se, kun kerroit tuosta näyttelypylväistä, kaikesta tästä, niin teikö sun äänessä oli valtavasti ylpeyttä?
1: No kyllä, koska tämä on sitä just, että täällä semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys toimii, että tehdään yhdessä ja ideoidaan, että miten me selvitetään tämä ongelma. Meillä ei ole yhtään rahaa, mutta meidän pitäisi tehdä joku asia ja yleensä joku aina keksii ratkaisuja. Sitten yhdessä tehdään ja joku osaa tehdä jotain ja joku toinen jotain toista ja niin se vaan menee.
0: Näin se vaan menee tässä. Näitä Hiljaiset levyt 40 vuotta näyttelyn luettelossa on sitten kerrottu, mitä kaikkea täällä on. Varmasti suurin osa punkkareista, jotka ovat perehtyneet tuohon, niin tietävät sitten Duncan Reed rumpukalvosta, että kuka oli ja milloin on tehnyt mitäkin ja muuta vastaavaa.
1: Kyllä. Duncan Reed hän oli The Boys-yhtyeen basisti alkuperäinen. The Boys oli brittiläisen punk-aallon niin kuin ensimmäisen aallon bändejä. Ja muun muassa minun suuri suosikkini.
0: Täällä on lehtileikkeitä festivaaliseinällä sitten vuosien varrelta löytyy muun muassa Turun tienoista 30.7.1987. Lietako Suomen punk-kunta?
1: Joo, en tiedä onko siihen saatu vastausta vieläkään, että, mutta Turun tienolehti on tällaista kysynyt pääkirjoituksessaan.
0: Ja totta kai punkkiin kuuluu erityisesti siis se, että näytetään se, että ollaan punkkareita. Henkisesti voi olla punkkari vaikka puvun alla, mutta vaatetus on nähtävästi yksi tosi suuri osa.
1: Kyllä, sehän on vähän tällainen paradoksi, että punkkarit haluaa erottua muista pukeutumalla kaikki samanlailla. No, vähän käristetty. Mutta sanoisin, että nykyään niinku, kyllähän niinku, ulkoiset tuntomerkit edelleen on olemassa, mutta et sä voi tietää, että kuka on oikeasti punkkari enää pelkästään ulkoasun perusteella.
0: Niin, siis siitä on tullut jonkinasteinen muotisuuntaus myös.
1: Kyllä, ja sehän silloin kun punk tuli niin kuin 70-luvun lopussa, niin aika nopeasti se kaupallistettiin ja niin kuin kaupalliset toimijat, muotimaailma ja muut löysivät sen ja käyttivät sitä hyväkseen ainakin aikansa.
0: Arkistopunkkari Teijo Hintikka, mitä jos tänä päivänä tähän näyttelyyn tulee henkilö, joka on ollut, tunnustaa, että on ollut silloin punkkari 70-80-luvun varrella, niin mitä hän saa?
1: No, ainakin nostalgiaa. Ja tietysti niin itsekin kuvittelin tietäväni punkista aika paljon ennen kuin tämä museo perustettiin, niin kyllä mä niin kuin joka päivä mä löydän ihan uusia asioita ja yllättäviä asioita. Ja silleen, niin varmaan täälläkin ei kukaan meistä niin kuin ehtinyt joka ainoalle festivaalille ja kuunnella joka ainoita levyä. Että ne omat suosikit löytyy ja muuta, niin nyt voi sitten katsella, että mitäs muuta oli silloin.
0: Niin, koska sitä mentiin sen oman suosikin perässä ihan, ja oltiin loppujen lopuksi aika kapeakatseisia, vaikka muuten oltiin avarakatseisia, niin se musiikki oli sitä, että toi on se mun juttu ja that's it.
1: Kyllä mä muistan itsekin, että sitä niin kuin äkkiä laittoi silmälaput silmille ja alkoi lajittelemaan asioita, että tämä on nyt hyvä asia, tämä on hyväksyttävää punkkia ja tämä ei. Ja sittenhän se vaan niin kuin paheni siinä vuosien varrella, että on syntynyt erilaisia koulukuntia, mutta niin, kai semmoinen niin kuin yhdenlainen yhtenäisyys kuitenkin löytyy, että tiettyjä asioita vastaan ja tiettyjen asioiden puolesta ennen kaikkea ollaan, vaikka sitten se esimerkiksi musa-osasto olisikin sitten vähän erilainen eri ihmisillä.
0: No, yllätys, että täältä löytyy myös seinältä Puutiainen, Exlodes Rikinus, joka tunnetaan punkkina tuttavamme, mutta mitä punk tarkoittaa? Sanohan Teijo.
1: No, niin kuin mä taisin tuossa aikaisemmin sanoa, punk on asenne, punk on lupa tehdä asioita omalla tavalla, punk on suvaitsevaisuutta, punk on pahoja vastaan hyvien puolella, noin niin kuin äkkiä. Ja punkhan on nyt niin kuin tuhat muutakin asiaa.
0: No jos puhutaan etymologiasta, mitä se sitten, jos sanotaan, että mitä punk sanana tarkoittaa, mistä se tulee?
1: En tiedä.
0: Sen verran pikkulinnut on laulanut, että punk-museollakin taitaa olla jotain vähän ehkä salonkikelpoista tässä tulossa vielä tämän syksyn aikana.
1: Joo, Helsingin kaupungin museon itse asiassa taisi olla heidän aloitteensa, että mitäs jos tehtäisiin näyttely yhdessä. Ja syksyllä sellainen on tulossa Hakasalmen huvilaan, näyttely punk-huutomerkki 50 vuotta säpinää Helsingin kaduilla. Eli kuten nimi kertoo, niin siinä esitellään helsinkiläisen punkin 50-vuotista historiaa.
0: Mistä se helsinkiläinen punkki alkoi? Alkoiko se sieltä Kilsitistä?
1: No sieltäkin se varmaan alkoi. Ja,
0: ainakin se säpinää tuli sieltä.
1: No sieltä se tuli, joo. Eli Kilsiti toimin 1,5 vuoden ajan tuossa Kalliossa, ja sitten kun Kill City loppui, niin punkkarit siirtyi Lepakkoon kai lähinnä. Ja kyllähän se silleen, Briar teki Suomen ensimmäisen punk-levyn vuonna 1977, ja se oli helsinkiläinen bändi, että täältähän se on sitten lähtenyt.
0: Levinnyt maakuntiin, tai jos itsekin sanoit tuossa aikaisemmin, että olit silloin maalta. Mistä sä oot kotoisin?
1: Mä oon kotoisin Suolahdesta, Keski-Suomesta. Ja kyllä se punk sinnekin niinku aika nopeasti löysi, että ihme kyllä, kun ajattelee, että ei ollut mitään internettiä eikä muita, niin jostain vaan se musiikkilehtien kautta löytyi, ja sitten alkoi löytymään ne piirit ja pienlehdet ja muut. Ja se oli menoa sitten.
0: Palataan siihen Hakasalmen huvilaan. Sä kuratoit sen näyttelyn Punk-museon toimesta. Mitä se tulee sisältämään? Mitä kaikkea me siellä näemme?
1: No, se on alun perin piti olla niin kuin hyvin tällainen kuvapainotteinen, ja sitä se onkin. Eli meillä on siellä valokuvia ja videoita paljon. Hakasalmen huvila, joka tuntee, niin tietää, että siellähän on 10 huonetta, ja me ollaan vähän niin kuin teemoteltu huoneittain sitä, mitä siellä on. Että on, esitellään paikkoja, esitellään aktivismia, talonvaltauksia, vähän ulkonäköä, eli punk-muotia ja niin edelleen.
0: Esitelläänkö siellä sitä, mitä punk-liike on saanut aikaiseksi?
1: Niin, kyllä se siinä näkyy, että mitä punk on saanut aikaan. Niin kuin on tehty musiikkia, on vallattu taloja, on julkaistu paljon levyjä, lehtiä ja oltu aktiivisia tähän päivään saakka. Ja siinä näkyy myös se, että punk elää edelleen. Että muun muassa tehtiin Mökä-yhtyeestä tällainen pieni tarinadokumentti, eli saatiin mukaan Mökän ensimmäinen keikka esimerkiksi, ja kuvailtu vähän treenikämpillä. Mökä ei ole vielä julkaissut mitään, mutta saas nähdä. Nykyään nämä soittajat ensinnäkin on älyttömän nuoria, älyttömän taitavia ja älyttömän fiksuja, kun vertaa siihen, mitä itse puheli sen ikäisenä, niin kuin möläytteli. Ne seuraa maailmanmenoa ja ne osaa niin kuin suhtautua punkisti asioihin, hallituksiin ja ulkomaalaisten valtioiden päämiehiin ja niin edelleen.
0: Sehän kulkee oikeasti kautta läpi yhteiskunnan, että onneksi on nuoret ja heissä tulevaisuus.
1: No, juuri näin, että välillä vähän nolottaa, että mitä on tullut tehtyä tälle maailmalle, että toivottavasti nuoret jaksaa ja pärjää.
0: Teijo, mites jos ajatellaan yhteiskuntaa, niin mitä yhteiskunnassa on muuttunut ehkä punk-liikkeen ansiosta?
1: No, varmaan punkilla on osa vaikutuksensa siihen, että enää ei niin kuin hyväksytä ihan hiljaa pureksimatta kaikkea, mitä sulle annetaan ylhäältä päin. Että on lupa niin kuin sanoa ei, vaikka se nyt ei olisikaan sitten niin kuin ihan virallisesti mahdollista. Eli joku elokapina on mun mielestä niin kuin nykyajan punkkia silleen asenteeltaan ja toiminnaltaan esimerkiksi.
0: Nyt kun ollaan tämä tila suurin piirtein kierretty loppuun asti, niin onhan täällä rekvisiittaakin siltä, että miltä se punkkarin kesäfestivaali saattoi joskus ja ehkä tänäkin päivänä näyttää. Teltta on nippanappa pystyssä ja kiljua löytyy ja maiherit teltan ulkopuolelta. Ääniä ei sisältä kuulu.
1: Kyllä, kyllä. Ja tässä näkyy tällainen ihana valokuvasuurennus tämmöistä nurmimaisemasta. Tuollaista se oli 80-luvun alussa festareilla, että nurmikkoa oli, jostain sai ehkä grillimakkaraa. Juomat oli yleensä aina loppu. Hyvä, jos vettä löytyi jostain. Mutta ei se oikeastaan haitannut.
0: Minkälaisia ihmisiä täällä Punk-museossa käy?
1: Niin, täällä käy monenlaista väkeä. Se on niin kuin luonnollista, että täällä käy ne, jotka on itse ollut mukana joko silloin 70-luvulla tai sitten vähän myöhemmin. Mutta sitten täällä käy myös niitä kulttuurin harrastajia, jotka on kiinnostunut kaikesta. Ne pahamaineiset kukkahattutädit, niin kyllä niitäkin täällä käy. Ja heille kiitos siitä, että mekin pystytään tätä toimintaa ylläpitämään. Että tähän meidän tila pyörii ainoastaan niin kuin pääsymaksulla ja oheistuotemyynnillä.
0: Arkistopunkkari Teijo Hintikka, jos punkista tulee salonkikelpoista, kuten vähän näyttää siltä, kun täällä punkmuseossa on, ja kuulen, että täällä kaikenlaiset ihmiset käy, niin vaikea kysymys. Onko se vielä punkkia?
1: Kyllä se on punkkia, ja punkista ei välttämättä tule salonkikelpoista, mutta salongeista voi tulla punkkelpoisia. Mä lähtisin ehkä siihen mieluummin, että esimerkiksi sinne Hakasalmen huvilaan, niin se voi yllättää vähän perinteisen Hakasalmikävijän, että mitä museolle voi ja mitä museolle saa tehdä.
0: Ja tämä on sitten syksyllä luvassa?
1: Lokakuussa aukeaa, lokakuun loppupuolella.
0: Vielä on tekemistä, jotta tuo näyttely saadaan pystyyn. Mitä sä tähän loppuun, Teijo Hintikka, sanoisit ihmiselle, joka kuulee ensimmäistä kertaa, että mikä ihmeen punkmuseo?
1: Tervetuloa käymään. Täällä on punk ei ole pelottavaa, täällä on mukavia ihmisiä ja aina voi kysyä, jos kiinnostaa, niin täältä tiskin takaa löytyy aina esittelijä, joka mielellään pitää vaikka pienen opastuksen yksityisesti.
0: Ja varmasti tulee niitä omia muisteloita, koska eikö se ole sillä tavalla, että ne, jotka täällä hommia tekevät, ovat itse nykyisiä ja entisiä punkkareita?
1: No hyvin usein näin, ja sitten se, mikä tulee usein esille, että kun heitä vähän rohkaisee näitä museokävijöitä, niin sieltä niitä tarinoita vasta rupeekin tulemaan ihan älyttömästi.
0: Niin, paikkahan on, kuten alussa sanoin, niin paikka on todella keskellä Helsinkiä. Tässä Graniittitalossa ollaan.
1: Graniittitalossa, Jaakunkatu 3 on osoite, ja tuossa vieressä on muutama muu pienempi museo, niin kuin toi Hami ja Kiasma ja Amos Rex.
0: Tässä ollaan niin kuin Hamin ja Kiasman ja Amos Rexin kolmion sisällä.
1: No lähes tulkoon, joo.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
2: Nyt jatkuu klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulivat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Rooleissa ovat muun muassa Kustaa Vilho Silvola, Mari Tyyne Haarla, kertoja Sasu Haapanen. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949.
4: Mari, hoi!
5: Päivää, Riikka!
4: No hei!
5: Joko sä kotia pääsit?
4: No pääsin! Mä katselin, että ikkunasi oli auki. Mitä sä siellä kotona teet? Pidihän sulla olla tossa tuolla pyykillä.
5: Kun on lauantaipäivä ja käsiäni särki kovasti, niin ajattelin jäädä kotiin.
4: Vai?
5: Kuule! No. Onks nämä mukuloita nähnyt?
4: No en!
5: Missä ne mahtaa olla? Pitihän koulun jo loppua yhden aikaan.
4: No voi siunattua niitä kakaroita. No missä lienevät? Ja kello käy jo 5.
5: Sanos muuta, missähän ne kuljeksii? Voi voi, kyllä se on niin kauheeta, kun ei niitä kerkiä silmällä pitämään. Eikä Liisukkakaan vielä ole kotona, vaikka pojatkin tois tulleet ja lähteneet jonnekin, niin minne se Likka on jäänyt?
4: Kyllä niiden mukuloiden nyt pitäisi saada selkeä.
5: Voi hyvä näin Jumala. Vaan. Kello on tosiaankin jo melkein 5. Kyllä ne selkään saavatkin, kun ne vaan löytyisivät. No mitä siellä nyt on? Salli! Minnekä se pakara nyt katosi?
4: Mulla se Josefina, että oi
5: Jutta. Oi voi, no mutta mitä se nyt taas on tehnyt?
4: No anna se lapsen olla.
5: Voi voi.
4: Voi voi,
5: mitä se nyt?
4: Kyllä se nyt selkään saa.
5: No mitä se nyt taas on tehnyt? Voi voi, niiden kanssa.
4: Aina. Tuo, katso.
5: Santa ja Kiviä ja Ruoho.

0: Voi, voi.
1: Oikein vittaa, sun pitää sanoa. Kyllä, kyllä, kyllä. Kuinka sä likaut nyt Josefina tätin portaita?
2: Niin. Mä istutin sinne kukkia, Josefina tätin.
1: Vai kukkia? Niin. Roska ja porro sä sinne toit. Vai valehtele sä vielä? Aina sä mun portaitteni kimpussa olet.
3: No miksi sä nyt sinne menit?
2: Siellä on alka leikkiä. Siellä on kukka pesti.
1: No annaks sä vittaa vai annaks mä?
2: Äiti.
1: No, kyllä mä nyt hävähdän sulle saparomäkeen. No, mitäs piiskausta tuo nuo? Antaisit tänne sen vittaa mulle.
3: No älä nyt, kyllä tämä nyt riittää jo.
1: Saamaton sä olet. Et sä osaa tarvitses piiskata.
3: No en mä taida osatakaan. Ja missä nyt kaikki mahtaa ollakin? Tulee jo ilta, niin. Eikä niitä ole yhtään kotona.
1: Niin,
3: Salli, tiedätkö sä missä Matti ja Arvi on? Niin. Onko se käynyt kotona ja missä Liisukka on?
2: Kyllä Salli tietää, mutta ei sano.
1: Herra, siunatko sitä kakaraa? Vai ei sano? Olisipa se mun kakarani, niin kyllä mä sen piiskaisin.
3: Älä nyt sentään, Josefina. Isättömiäkin ovat. Eihän niitä kukaan perään katto.
1: No,
3: en minä jaksa. Niin. Katu niitä kasvattaa. Mm. Vaikka minä kuinka koittaisin.
1: Mm. Voi sua. Surkeetahan se sun elämäs on. Oi jaa. Mutta taitaa mun vasinkan paistini palaa pohjaan.
3: No.
1: Ja sä siellä Salli.
3: Voi
1: ja,
3: voi.
1: Ja nyt mä menen.
3: Tuus nyt Salli tänne.
2: Josefina on niin häijyä, että...
3: Kuule, pysy sinä nyt tallin puolella. Elä mene leikkimään sinne tohtorin portaille. Kuule, sanos nyt. Kävivätkö mä Arvi ja Matti kotona?
2: Kävi. Mä oon Matti. Toilemaan se mulle antoi ja namuut vettä.
3: Vai sokerivettä?
2: Antoi Marja.
3: No entäs Liisukka?
2: En mä sano.
3: Kuinka niin et sano?
2: Enkä sano, kun pojat käski ja Liisukka myös. Enkä sano.
3: Kuule, otankos mä vitsan nyt?
2: Enkä sano.
3: Voi, voi, voi. Tuu tänne nyt Salli.
2: Enkä tule. Salli juoksee pois Riikkatädin luo.
3: Salli, kuule.
4: Riikkatädin! No mitä olekin oli tulossa sinne?
3: Voi, voi. No kuule, tuossa on sulle vähän lämpimäisiä, et sinä kumminkaan
1: no,
3: jaksa
1: voi,
3: leipoa.
1: Voi, kiitos paljon. Enhän minä jaksakaan. Voi, voi, kyllä se lipeä kivi on kamalaa.
3: No on se.
1: Ei koivu lipeä koskaan niin käsiin ottaa.
3: No ei se.
1: Mä tekis miel vähän leipoa leipää, kun huomenna on sunnuntai.
3: Kasko sun selkäsi ollenkaan kestää tätä rääkkiä. Noita raskaita pyykkikoreja vielä vinttiin kannat. Antaisit nyt Matin ja auttaa ja Arvinkin.
1: Auttaahan ne, mutta eihän se 12-vuotias vielä mihinkään kykene. Ja vähän heikonlainenhan se tuo Arvikin on.
3: Mutta hyvä pää niillä on koulussa. Minä olin siivoamassa sen opettajan luona ja se kehui sekä Mattia että Arvia kovasti.
1: Ai.
3: Joo, sanoi, että vaikka ovatkin tuollaisen punakaartilaisen poikia, niin ahkeria ovat.
1: Vai.
3: Joo.
1: Ja sitähän ne aina sanovat.
3: Niin.
1: Oonhan minä pojille sanonut, että koska olette punakaartilaisen poikia, niin teidän täytyy lukea paremmin kuin muitten.
3: Voi voi sinua, Mari Rukka.
1: Voi voi. No eihän tiedä mitään, kun on sentään työtä riittänyt. Ja jos oikein ajattelen, niin miten kauheita sitä voisi olla.
3: No niin, pahemminhan se on.
1: Mutta näkyyhän ne rouvat olevan pyykkimujan tarpeessa. Ja kun on saanut lapsetkin aina kesäisin Rantalan vaarin luo, niin onhan sekin vähän auttanut.
3: No joo. Kyllä sinä itsekin tarvitsisit vähän lepoa, menisit itsekin sinne Rantalaan.
1: Milläs me sinne menee? Kun on kesällä kadun lakasemistakin siksi, kun nämä rouvat palavat syksyllä takaisin. Mua surettaa vaan se vuokrajuttu,
3: niin.
1: Voi voi. Kun taas ollaan velkaa pari kuukautta ja se isäntä on niin kovaa.
3: Niin. No kuinka sen osaston avustuksen kanssa on? Vieläkö sinä avustusta
1: saa? En minä nyt ole taas saanut. Ai. Mutta kun minä nyt jotain saa, niin kyllä mä sitten Heikille maksan sen, mitä sille on velkaa. Voi
3: no,
1: voi,
3: nyt...
1: kyllä te olette sitten Heikin kanssa olleet no, kultaisia niin. Ihmisiä minulle ja lapsille.
3: No mitäs kun omat on lapset maailmalla, niin ovat eivätkä mitään enää tarvitse.
1: Voi, mutta missähän ne minun lapseni ovat? Voi voi, kello on jo niin paljon eikä mitään tietoa.
3: No älä nyt läkähdy, kyllä Matti on järkevä poika.
1: No sehän se nyt on. Mattikin pääsee kohta kansakoulusta. Olisin mä ottanut sen pois aikaisemmin, mutta kun pojan teki, niin mieli lukee.
3: Niin, niin.
1: Mutta kuules nyt, Salli. Nyt sinä sanot mulle, missä ne pojat on.
2: Enkä sano, kun mä olen sanonut, etten sano. En sano.
1: Aatteles tu takakaran.
3: No niin.
1: Mitä semmosen kanssa tekee, muuta kuin selkää vaan.
3: Salli on nyt tuhma.
2: Enkä ole sanomassa.
0: Suomessa ei...
2: Ai!
0: Helppi.

0: No. No. Kuka siellä huutaa?
1: Siun, pojathan sieltä tulevat sanomalehtipakettien kanssa.
0: Herra Siun.
2: Helsingin Sanomat Suomettari. Helsingin Sanomat Suomettari.
3: Työmies 5 penniä, työmies 5 penniä.
1: Mitä nyt? Mistä te ne lehdet olette saaneet?
4: Otettiin sanomalehdet myytäviksi. Kun koulusta pääsee, saa mennä iltapäiväisin lehtiä myymään. Hei, äiti, hyvin kävi. Hei, ja tuo Naskalikin on saanut työmiehen myytäväksi.
3: Työmies 5 penniä, työmies 5 penniä.
4: Ja tuossa on sulle muori 3 markkaa.
1: No hyvä, no käviikös näin hyvin? Siunatko noita poikia, kun noin vain työtä löysivät itselleen?
4: No kysyhän se herra, että missä sun isäsi on. Minä sanoin, että isäni on Kakolassa. Silloin se tuli vähän vakavaksi. Mutta sitten minä sanoin, että isäni on punakaartilainen ja on Viaporin vanki. Ja silloin se vähän niin kuin tuli ystävällisemmäksi taas. Ja kun minä vielä sanoin, että äiti on käynyt pyykillä, niin se heltyi kokonaan ja sanoi, että kyllä minä sitten myyjäksi pääsen.
1: Vai niin. Onhan niitä hyviäkin ihmisiä olemassa. On.
3: Mutta työmiehensä kysytti, että kuka on punakaartilaisen poika, niin heti sai lehden.
1: No katsos nyt, kuinka teittiä autetaan.
4: Äitte, saadaanko me mennä eläviin kuviin? Maailman ympäri.
3: Kun niin kuin ollaan työmiehiä jo.
4: 25 pennillä pääsee ensimmäiselle tuolirille.
1: Vai sekö se paras rivi sitten
4: on? Kyllä se Arville kelpaa, kun ne siellä voivat mukulat pitää kamalaa melua. Mutta
1: eihän sieltä mitään näe.
3: Kyllä näkee, vähän viistoon vai?
1: Mutta missä Liisukka on?
4: Niin. Emme me tiedä Liisukasta mitään.
1: Herra Jumala, missä se lapsi nyt on? Entä sinä, Arvi? Eikö Liisukka ole mitään puhunut sinulle?
3: Ei oo.
1: Nyt sinä valehtelet, niin kuin Sallikin.
5: Kuule sinun Arvi, elle tiedä, niin kyllä kai sinä ainakin arvaat. Ainahan sinä sanot, että kyllä Arvi arvaa.
3: Enkä arvaa. Enkä sana.
1: Oi hyvä Jumala, missä se lapsi
5: on? No älä nyt huolehdi. Kyllä se Liisukka itsestään huolen pitää.
1: No et sinä Arvi mene mihinkään, ennen kuin olet äidille sanonut, missä Liisukka on. No, Arvi.
4: Sano suoraan vaan. Biobio alkaa kohta.
3: No kun minä lupasin Liisukalle. Työmies 5 penniä, työmies 5 penniä.
1: Vaikka se työmies olisi 10 penniä, niin sinä Nallika vastaat äidille nyt. Äiti täällä murehtii silmät päästään ja sinä tanssit vaan.
2: Helsingin Sanomat Suomettari. Helsingin Sanomat Suomettari.
1: Voi voi, voi.
5: Hiljaa pojat nyt. Kyllä teidän nyt on sanottava äidille, missä Liisukka on.
1: No, Arvi.
3: No olkoon menneeksi. Liisukka myy kukkia Fatserin ovella.
1: Hossiuratko? Mitä kukkia?
3: Kielkällä.
1: Hiljaa, Salli, siinä nyt hiljaa. Mitä kukkia?
3: No kun se meni metsään sen Virtasen Allin kanssa, kukkia noukkaan.
4: Niin kuin äiteelle piti hankkia vuokrarahat.
5: No katsos, niin vai voi. Oikein kateeksi käy.
1: Vai sellaiset ne rantasten kakarat ovat. No niin, on hyvä. No nyt pojat puurolle. Ja sitten Matti menee hakemaan Liisukan kotia. Vai kukkia poimima?
3: Sanoin. Salli menee kans Liisukan kanssa metsään.
5: Niin, taisaa ne rantaset olla kuin kissoja, aina ne käpälille putoo.
6: Ehtoota, Mari. Ehtoota, Riikka.
1: Ehtoota, tohtori.
6: Tuli katsomaan, mikä Mariaa vaivaa, kun ei tullut pyykille.
1: No lähetinhän minä sanaan, kun kädet on niin kipeät.
6: No mitä se sana auttaa, kun oli kaikki jo järjestetty? Eikä Riikkakaan tullut.
5: No kun minulla on niitä omia paikkoja, niin minä
6: tämän. Aina ne Marin kädet ovat kipeät. Siihen sitä kohta enää tiedä, milloin pyyti järjestää. Kyllä tämä oli minulle nyt aika harmi.
4: Saadaanko me mennään?
1: No menkää nyt sitten, mutta tulkaa nyt heti paikallasta elävistä kuvista suoraan kotiin.
6: Kuinka Marilla on noin varaa lähettää pojat eläviin kuviin? Kyllä pitäisi säästää joka penni leipää varten, kun ei ole elättäjää eikä mitään.
1: Pojat olivat lehtiä myymässä. Kun ovat ruvenneet itse ansaitsemaan, niin täytyyhän heillä olla vähän iloakin.
6: Kun pennin saa, niin pitää heti tuhlata. Kuka olisi luullut Mariakin niin kevytmieliseksi?
5: No, kyllä nyt tohtorina saisi torumisensa jättää. Että viitsiikin torua Maria, joka elättäjänsä vailla on. Ja on tehnyt työtä niin, että selkä koukussa kävelee nuori ihminen.
6: No tarvitsikos Marinkaan siivoon tytön tuollaista Kakolan vankia naida? Ihan kaikista agitaattoria.
5: Ai.
6: Tällaisiksi Marin elämä nyt tuli.
1: Kuulkaas nyt tohtorina. Kustaa istuu vankilassa, koska hän tahtoi vapautta Suomelle ja Venäjänmaalle, ja koska hän tappeli kaikkien työihmisten puolesta. Ei tohtorina saa pahaa sanaa sanoa Kustaasta. Onko tohtorina mies niin paljon tehnyt meidän hyväksi? Kunnialla Kustaa kahlensa kantaa, eikä tohtorina tarvitse minulle ruveta Kustaa täällä sättimään.
6: No, enhän minä nyt tahallani. Olin pahalla päälläkin. Mutta ei siitä Kustaasta mihinkään ole. Aina lakkoja järjestelee. Parasta kun ei palaisikaan. Semmonen.
1: Nyt tohtorinna sanoo kauheen sanan. Enkä minä tätä anteeksi annakaan. Ja kun tohtorina sellaista sanoo, ettei Kustaa takaisin tuliska, niin kyllä minä sitten Kustaan tilalle meidän työväen yhdistykseen ja naisosastoon. Eikä Kustaa vääryyttä salli, enkä minäkään.
6: No, Mari. Enhän minä nyt niin pahaa tarkoittanut. Mutta se harvittaa vain, kun se Kustaa tällä lailla Marin jätti kuin nallin kalliolle.
1: Ei Kustaa minua mihinkään jättänyt. Osaan minä työtä tehdä niin kuin hänkin ja muutkin. Kaiken, minkä Jumala minulle taakaksi ja tehtäväksi on antanut. Oli minä ymmärtämään tämä paha Kustaalle monetkin kerrat, mutta kyllä minä nyt on oppia saanut. Ja siellä lisää oppia saan, jos tohtorina vaan valistaa.
6: No mitäs Mari nyt sellaista? Hyvän hyvyttänihän minä tässä Maria puolustan tuota hunsvotti Kustaata vastaan.
1: Ei Kustaa hunsvotti oo. Sen kyllä tohtorina nyt saa tietää ja tohtorikin. Jos te siellä Kustaata uskallatte haukkua. Ja niin minä tohtorillekin sanoisin, eikö Kustaa ajatellut yhteistä asiaa? Oman kansan puolesta Kustaa tuonne Viaporiin meni. Eikö tohtorin olisi passannut puolustaa Kustaata, kun hän keisaria vastaan tappeli? Mutta te ette uskalla tehdä mitään keisaria vastaan, kun Venäjän keisari on teidän ystävänne täällä. Kyllä minä sen nyt tiedän. Kaiken sen tiedän, mitä en tiedä ennen.
6: Voi Mari, sinulla on kaikki asiat sekaisin. Älä siellä nyt tällaisia asioita ajattele.
1: Samanlainen ihminen minä olen kuin tohtorinakin. Ei mun tarvitse olla sekaisin siksi, että miestäni puolustan.
6: Jos Mari tällaista ääntä pitää, niin kyllä minäkin voi lakata Maria puolustamasta. Onhan Marilla sentään aina ollut tukea meissä.
1: Ja kiitollinen minä olen ollutkin, kun tohtorina on minua joskus ajatellut. Ja tohtorina ei saa sanoa Sallille, että hänen isänsä on hunsvotti, niin kuin tohtorina on sanonut. Salli ja Liisu tulivat itkivät minun polvellani, että kuinka heidän isänsä on hunsvotti.
6: Mari rukka. Marin puolestahan minä olen ollut Kustaata vastaan.
5: Kyllä tohtorina... Tohtorinnan olisi jätettävä Kustaa rauhaan. Kyllä Mari itse tietää, millainen Kustaa on, eikä tarvitse tulla Kustaata nälvimään.
6: No hyvänen aika. En minä millään tavalla apuani tyrkitä. Jos Mari on niin ylpeä, niin olkoon. Mutta kyllä kai Marillekin olisi hyvä, että hänellä olisi yksikin paikka, josta joskus saisi apua pyytää. Hyvästi!
1: Oi Riikka.
5: No, älä.
1: Tällaista se on.
5: Älä viitsi.
1: Mutta sen minä sanon, että naisosastoon mekin mennään. Ja Liisukan sallit ovat jo siksi isoja tyttöjä, että saavat olla yksin kotona. Jumala minua auttakoon, mutta kyllä minä Kustaan puolta tulen pitämään. Kun minä ajattelen, kuinka kovaa minä olen ollut Kustaa kohtaan. Mutta sen minä tiedän, että Kustaa kotia tulee.
5: No totta kai hän tulee.
1: Kun hän kirjoitti meille, että hän on päättänyt, että hän kestää, niin hän kestää. Ja kyllä vielä Nikolaille kostetaan. Voi, kuinka mustakin on tullut kovaa. Voi Herranjumala taivas, auttakoon minua, että jaksaisin yksin vielä lapsiani eteenpäin viedä. Ja että niistä tulisi kunnon ihmisiä. Oi, anna anteeksi minulle, hyvä Jumala, jos minä puhun kostosta. Enhän minä mikään kostaja ole.

0: sen?
1: No ehtoota, Mari.
0: Ehtoota.
1: Tässäkö sinä itsekse soittelet ja laulelet? Luulinpa, että sinulla on täällä kovastikin seuraa, kun tuollaista konserttia pidät.
0: Ottelin tässä lapsia kotiin ja otin tuon kanteleen sängyn alta ja katson, että vieläkös ne hyppysen kielillä pysyvät.
1: Vai itseksesi laulelet? Voi tuota Mari Parkaa.
0: Mikäs parka minä oon? Hyvinhän mulla nyt on asia. Lapsekin tienaat. Mitäs muuta? Istuu tässä oikein rouvatti. Ei mennyt koko päivänä työhönkään. Täytyy parsia tässä lasten sukkia. No kuinka sanoin aikaisin kotiin tuli?
1: Ei sateisena iltana pirssissä kannata ja Polleti oli väsynyt, kun koko päivä oopattiin. Tulipa sitten kotiin.
0: No missä se Riikka?
1: Oli mennyt kylään.
0: No, täytyyhän sitten Heikin saada vähän illallista täällä meillä, kun lapsille juuri tässä ruokaa valmisti.
1: Kiitoksia nyt. Ei tässä ole nälkä, kun istu vähän kuppilassa. Kuules Mari, oletko sinä Kustaasta mitään kuullut?
0: Saat ihan ne breivi tuossa kevätpuolella. Terveenähän se sanoo olevansa.
1: No sanooko se mitään, milloin se kotiin tulee?
0: Ei sanonut. Mitäs sinä tiedät? Tiedätkö sä mitä hei?
1: No Heikki? En paljon mitään tiedä, mutta sieltä tuli yksi kaveri, tuo Virtasen Aapeli, kun oli päässyt vapaaksi ja kertoi sitten Kustaastakin.
0: Voi hyvänen aika. No, miksi et sä kustanut tänne käymään?
1: No,
0: voi. Kuule, mitä hän kertoo? Kertoko hän, milloin Kustaa pääsi?
1: Eihän se siitä niin varmasti tiennyt, mutta kai se nyt sentään pian pääsee.
0: Voi Heikki, kuule, puhuuko sinä ihan totta?
1: No mitäs minä muutakaan puhuisin, mutta kai se nyt sitten itsestään ilmoittaa.
0: Kai se sitten ilmoittaa. Mahdanko minä vielä sitä tunteekkaan? Ja entäs sitten lapsetkin?
1: Kai te sen sentään tunnette. Se on nyt sillä lailla, että ei se mies sinä paljonkaan muutu. Tallellahan se siellä on. Kas jos olisi mennyt murjaanien maalle ja merille ja siellä osunut murjaanityttöjen kanssa, niin semmonen mies se muuttuu väkisinkin. Mutta tuolla kopissa on tallella ja istuu niin samaa vanhaa kustaa se varmasti on.
0: Kuule Heikki, kuule. Kai sinä jo varmasti tiedät jo.
1: No, en minä mitään tiedä. Mutta eiköhän sitä kohta jo kuulu, kun on kohta 6 vuotta istuun. Ja kun niitä toisiakin alkaa sieltä tippua.
0: No jo, kyllä sinä nyt sinun levottomaksi teet.
1: No, hauskaa levottomuutta se on.
0: Niin, mutta jos ei sitten kuulukaan mitään. Kuule, lähetä nyt sentään se Virtasen Aapeli tänne meillekin juttelemaan. Hae se vielä tänä iltana.
1: No, mistäs minä sen nyt tänä iltana löydän? Mutta kai se nyt itsekin tulee tänne.
0: Voi Heikki, kun minä sellaista untakin olen nähnyt, että Kustaa kotia tulee.
1: No kai sinä nyt sellaista unta näetkin. Totta kai sun tämmöistä unta pitää nähdä
0: Ai, lapset tulee. Kuule Heikki, kuule. No. Älä sentään lapsille puhu mitään. Muuten nekin tulevat vaan levottomiksi. Eikä sinä vielä mitään perää olekaan.
1: Ei puhuta mitään kaikkia turhaa.
2: Ai, äiti mua. Vai se oli sellainen ihana kaku. Yksi mies ajoi polkupyörällä narulla ja sitten suoraan seinään ylös ja sitten hyppäsi polkupyörällä alas.
3: Et sinä mitään ymmärrä, Riikka.
2: Eikä se kuollutkaan siitä. Hei,
1: sinä hiljaa, Likka, taikka mä sun naitan korsteerin potsarille tuolle mustalle miehelle.
2: Mä sano se Sallille, kyllä minä ne mustat miehet tunnen.
4: Heikki tätä. Muori, meillä on kamala nälkä. Onks muori puuroo? Mistä on Matin puuroo?
2: No tässä on.
4: Ja liiaakin pitää olla.
2: No totta kai. Matti, annas minäkin otan. Älä nyt ahvi.
1: No Mari, jos mä nyt sitten lähtisin tuosta yöpuulle. Eiköhän se Riikkakin tule kotiin ja mulla on siellä kaapissa pieni naukkukin pienessä.
0: No kai sun sitten täytyy kiiruhtaa ennen Riikkaa.
4: Minä sanon Riikkatärille, että Heikki terällä on naukku.
1: Pidä sinä suus, poika. No ja hyvää yötä.
2: Hei, Heikki. Heikki, naukulainen!
0: Oi voi, Heikkiä!
4: Äiti, annat lisää puuroa!
0: Voi voi, Matti, kyllä sä nyt jatkat sitä puuroa hotkia. Ei sulle mikään piisaa.
4: No minkäs minä sille voi, että mulla on aina nälkä? Jaa, jos näkisit, miten toisilla pojilla on evästä mukana. Makkaraa ja paksusti voita leivän päällä. Mutta minä jyrsin vaan näkkileipää, jolle on levitetty hieman voiharsua.
5: Voi äiti, jos joskus oikein ruokaantuisi. Eihän sitten aina vaatisi niin suuria määriä. Pitäisi päästä kesällä Anttisenä luo Rantalaan oikein syötettäväksi. Niillähän on sentään aina maitoa sen, kun jaksaa juoda. Ja Liisukin, kun panee voisilmän puuroa.
2: Olihan sullakin eilen voisilmä.
0: No eihän siellä nyt Rantalassakaan kohta ole niin paljon syömistä, kun Liisa tädille tulee niitä lapsiakin joka vuosi.
2: Mä olin lupas, että minä teisin Liisan kanssa Rantalaan tänä kesänä. Oi vaan, oi vaan. Ja Matti paitaisi
0: jo. Mutta Liisakaan itse mennä juoksut itseksi sinne Grönrussin kauppaan. Sehän on jo sovittu.
2: Eikö minä yksin ilman Liisua Rantalaan? Saanko minä uudet kengät, kun minä menen juoksut itseksi?
0: No mistäs minä nyt se ostaisin sitten? Neljä nälkäistä nokkaa täällä on ja sitten.

0: sitten vielä pitäisi ajatella uusia kenkiä. Tuhtorinen lupas sinulle Irma vanhat kengät.
1: No en minä tahdo Irma vanhoja kenkiä. Oletko sä taas kerjännyt?
0: No enhän minä, mutta mistä niitä kenkiä ottaa teille kaikille? Enhän minä jaksa.
2: Älä nyt, muori. Kyllä Lissulle saa kelvata mitkä kengät tahansa. Vai vielä uusia?
0: No kun teet työtä, niin ehkä sitten Grönrussin rouvalta saat uudet kengät.
1: En minä kehtaa näissä vanhoissa kengissä sinne puotiin mennä enää.
0: Oi voi, mä väsittää niin. Ja selkä on aivan poikki.
2: Kehtaatkin kiusata äitiä. Pari silkkaa, jos saisi, niin alkaisi jo vattani täyttyä.
0: No annahan nyt, kun minä nyt paistan hiiloksella muutama silakan. Tuntuvat niin härskintöneet.
3: Ja jos saisi porsaan paistia, ihan silmistä vilisee, kun ajattelee sellaista pehmyttä, rasvaista sianlihaa. Sellaista, jota Rantalassa kerran muori paistoi, kun minä vielä pikkuinen olin.
1: Mene lahtarin ikkunan taakse ja katsele ja kuvittele, että makkarat sulaavat. Niin minä teen. Me olimme Sallin kanssa Tatserin ikkunan takana ja oikein ihailemassa siellä. Ja Sallille tuli kouristuksia.
0: No miksi te sinne menitte? Eihän ne meitä varten ole ne herkut.
2: Miksi eivät ole? Olemmehan mekin ihmisiä. Pitäisi ihan meidänkin joskus saada jotain hyvää. Me teemme työtä.
3: Tuolla
2: Tatserilla kulkee sellaisia nulikoita, jotka eivät olet tehneet työtä, eivätkä tule tekemään.
3: Niin, vääryyttä se on. Ja oikaista se täytyy.
0: Oi teitsi ja lapset. Siellähän isä jo on niitä oikaisemassa. Niin. Kyllä se nyt on parasta, että te rupeaa niihin oikaisuihin, vaan pysytte äit muorin luona.
1: Ja voi olla vielä antoja.
2: Kuule äitistä tuota.
0: No tossa on puuros. Niin, on hiljaa.
1: Äiti,
2: siellä.
0: Mikäs se oli? Kuka siellä tulee? Sisään.
4: Ehtoota, Rantasten väki. No Mari, joko se kahvipannu porisee? Toi minä vähän vehnäsiäkin, kun lupasin. Olihan se hiukan pitkä hakumatka. Multa tuli ne vehnäset sentä.
0: Kusta. Kusta. Kyllähän se kahvipannu porisee. Kyllä. Porisee jo. Hyvähän oli, että vehnäsiä toit. Niin kuin lupasitte.
4: Taisi kestää 6 vuotta se reissu. Pitkäksi tuli.
0: Isä. Isä. Oletko sinä isä?
5: Äiti.
0: Isähän se on. No ehtoota Kustaa.
4: Ehtoota Mari. Tässä kun on niin hämärä, en oikein näe sua.
0: Panees tuulta lampuun, Matti.
3: Missä ne tikut ovat?
4: Mattikos tämä. Iso mieshän sinä jo olet. No missäs arvio?
3: Tässähän minä olen.
4: Eipä suakaan enää tuntisi.
0: Isä, tulit sinä sittenkin kotia.
4: No, tulihan minä, kun lupasin. Kas kun lupasin kestää. Kirjoitihan minä sulle, Mari, että kyllä minä kestä, kun vain te kestätte, raukat, ilman isää.
0: Voi isä, eihän meillä isää ollutkaan. No, älä nyt Salli, seisot tässä, mennä sanoa päivää isälle.
5: Ei.
0: Mitä sinä nyt likka? Kas kun se on kansio niin iso tyttö.
4: Oi, onko se Salli? No semmoinen pikkuinen Salli. No joka sunnuntai aamuhan sinne isän sänkyyn kiipesit ja isää tukasta nyt. No Salli.
0: Isä, katsokaas nyt, meilläkin on isä.
4: No. Onhan sitä vielä aika tavalla tallella.
0: Mitä sinä olet tehnyt siellä, isä?
4: Naputtelin vaan verstaassa ja ajattelin, että kai se vapauskin tulee. Ja tulihan se sitten.
3: Ei meillä vielä paljon vapautta ole. Oikein vähän sitä.
4: Vai niin, poika?
0: No mitäs sä nyt siellä taas sen vapautet kanssa? Kuulehan nyt, Kustaa. Porisehan se kahvipannu.
4: Porisee. No, eikö se salli? Nyt tulee vähän lähemmäksi.
5: Istu, isä.
4: Istunhan minä. Istun ihan omalla tuolillani. Ihan niin, että selkänojakin on. No, kas kun ei ole selkänojaa enää tuntunutkaan niin moneen vuoteen.
3: Kuinka ne kohtelivat sinua, isä?
4: No, eihän se mitään häviä ollut se kohtelu, mutta kestihän sen. No,
5: sano.
4: Katsopas nyt, kun isä jo istuu. Tule nyt vähän lähemmäs.
0: No, Salli, mene isä luo.
4: No, tule.
0: Voi, kun se vierasta. Mutta kyllähän se nyt siitä tottuu.
5: Salli, sinä olet tuhma. Se on isä.
4: No,
5: isähän se on.
4: No, anna sen olla. Eiköhän se vähitellen totu. Kun sitä on niin kauan isättömänä ollut.
3: Kuinka sinä pääsit pois? Ei meillä ilmoitettu, että sinä pois pääset.
4: No, päästivät miehen aikaisemmin, kun minä olin semmoinen tottelevainen vanki. Johtaja vähän niin kuin piti puoliani ja osti mulle junalipunkin kotia. Ajattelin minä, että kai minä nyt sitten löydän teidät entisestä paikasta. Ja Hakaniemen torilla oli vielä se entinen leipurikin ja sieltä minä enää vennäset osti, kun antoivat niitä työansioita mukaan 6 vuoden perästä.
3: Mutta me olisimme tulleet sinua vastaan, jos olisit ilmoittanut.
5: Niin olisi.
4: No, oikeastaan teki mieli niin yksin. Ihan itsekseni löytää elämä takaisin. Löysihän minä. Asemankin löysin, kun kyseli. Ja junankin. Ja kattelin junasta peltoja ja ruohoa ja metsiäkin näin. Ja jos minä oikein totta sanon, niin teki mieli oikeastaan ensin lähteä Rantalaa. Sinne Vähäjärvelle ja vähän kuullella, kuinka vesi liplattaa. Ihan elävä vesi. Ja nähdä elävä puut ja haavanlehti tuulessa värisemässä. Ja kun tuosta Kaisaniemen kautta sitten tulin, niin istun penkillä pitkän aikaa, kun en ollut tottunut kävelemään, niin väsyttikin vähän. Ja sitten ajattelin, että jos niin kuin oli sitten kaikki tallella ja...
3: Olittehan te tallella.
5: Voi isä, kaikkihan me olimme tallella.
4: Kiitoksia sitten, Mari, että olette tallella. Vaikka eihän susta itsestäsi taida enää olla paljon tallella. Ne pyykkikorit kai on painavia.
0: Mitäs sä nyt? Kaikkihan me on elossa oltu. Toimeen tulla. Pojatkin on auttaneet kovasti.
5: Minä kanssa.
3: Niin ja kun me mentiin sanomalehtiä myymään ja huudettiin ikkunan takaa äidille, että Helsingin Sanomat, suomettari, työmies 5 penniä, niin kyllä häiti porrasi hilosta.
0: No mitä niistä nyt menneistä? No kuulen nyt, kuinka kahvipannu porisee. Saadaan kaartilaisille kahvia.
5: Niin.
0: Ja niin hyviä vehnäsiäkin se on huono.
4: Eiköhän tämä elämä taas tästä me eteenpäin. Vaan ennätä vähän unohtaa.
5: No Salli, tule nyt jo Salli, tule.
4: No Salli.
0: No,
4: No. Itkö nyt pikkusen isän sylissäkin. Semmonen iso tyttö. No.
3: Millaista siellä oli isä? Saitko paljon kärsiä?
4: No, mitäs se nyt oli tämmöselle työmiehelle? Samahan se on kuin muuallakin. Samanlaista vankilaa se työmiehen elämä aina on. Työtä paljon ja iloa vähän. Mutta sehän siinä nyt oli, että kun siellä Kakolassa ei sitä elävää vettä nähnyt. Silakan ja leivähän sieltä sai niin kuin työmies kotonakin saa. Sama työ siellä oli, mutta... Ovissa oli ne raskaat lukot ja kokouksiin ei päässyt.
3: Saitteko te lukea?
4: Saatiinhan sentään ja oppiakin saatiin. Hyvät toverit opettivat. Jaha, vähän noin niin kuin kouluakin käytiin siellä. Mä taas osaan vähän paremmin. Ei sitä kadu, mitä on tehnyt, sen siellä oppii. Joo, ja toi iso vihakin on käynyt vähän toisenlaiseksi. En minä sitä Vähämäen isäntää enää vihaa. Olen oppinut, ettei isäntä voi olla muuta kuin isäntä eikä renki muuta kuin renki. Niin, että se vihanikin on muuttanut muotoa. Ja oli siellä Kakolassa hyviäkin ihmisiä.
0: No kun sinä itse oot niin hyvä ihminen, niin ne voineet olla sulle kovin pahoja. No tässä olisi nyt sitten kaasilaisille kahvia.
5: Menenkö sanomaan Riikka tädillekin ja Heikki Södälle, että isä on kotona?
2: Älä vielä mene.
5: Ei, en minä voi olla kertomatta. Tekee mieli huutaa kaikille ihmisille, että isä on kotona, isä on kotona, isä on kotona, isä on kotona. Kuuletteko koko maailma, että isä on kotona? Meidän isämme on kotona.
0: Isä on kotona!
4: Olko menneeksi minäkin?
0: Isä on kotona!
6: Tämä oli osa Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Kustaa Rantasen työläisperheen tarina jatkuu taas viikon kuluttua.
7: Tämä kanava on Yle Radio 1.
8: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
9: Hän veti kauheasti paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
10: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
2: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
3: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
4: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
5: Kuuntele uusi komediasarja Yle Areenassa.
6: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
5: Ruvetaan tiedustelemaan.
6: Ruvetaan tiedustelemaan.

Uutta musiikkia kumppaneilta musiikissa ja elämässä. Natasha Atlas ja Sammy Bishai. Heidän levynsä nimeltä Parallel Universe ilmestyi kesäkuun alussa. Kyllä voi päästä pitkälle, kun yhdistelee etnoa ja elektroa. Siitä on belgialais-brittiläis-egyptiläisestä taustasta tuleva Natasha Atlas. Oikein todistusvoimainen esimerkki. Hänellä on takanaan 15 soololevyä, 50 yhteistyölevytystä, paljon menestystä ja työkavereina sellaisia nimiä kuin Peter Gabriel, Nitin Sooni, Nigel Kennedy, Jean-Michel Charre ja monia muita. Musiikkikulttuurien fuusioista tulee usein ihmeen monikerroksisia juuri elektronisen musiikin kontekstissa. Siihen on varmaan käytännön syynsä. Tarkoitan sitä, että träkkiä eli taustoja kokoavalla konevelholla on periaatteessa kaikki mahdollisuudet käytössään, jopa yhden henkilön kioskissa. Kaikki maailman soundit. Vaikka on niitä tekemisen tapoja monia muitakin klubimusiikinkin puolella, kaikkea jännää kuullaan tänään, myös ihan soittimella soitettua meininkiä ja yhteistyössä tehtyä, ei yhden miehen kioskissa, mutta sähköt melkeinpä aina päällä. Siispä tervetuloa mukaan. Keinovan talon kesäkuussa ollaan oltu jo rannalla ja maalla hakemassa kesäfiilistä. Tänään sitä samaa tunnelmaa rakennellaan klubiympäristöön. Lähdetään siitä, että kuuma kesäpäivä on takana, hyvä illallinen syötynä ja pimeä laskeutunut. Tekee mieli jatkaa iltaa. Millainen klubi, millaisella kadulla ja minkä oloista on asiakaskunta siinä tanssilattialla? Tällaiset voi kuvitella vapaasti näin radiossa. Turkkilaistyyppinen retro-soundi, sellainen, jossa on surffaavat kitarat ja analogiset syntikat. Se on sen verran muodikasta kaikilla itseään kunnioittavilla klubeilla ympäri Eurooppaa, että vaikkapa tämä Altin Gyn-yhtye voisi soida todella monenlaisessa paikassa.

Analogisen retrotuokion jälkimmäinen esiintyjä tuossa oli Trio Tekke. Heillä lähtökohtana kreikkalaispohjainen rebetikoperinne, mutta keitoksessa mukana aimaannos psykedeliaa ja seikkailuhenkeä. Kelpo esiintyjä mustan laatikon muotoisen klubin välkkyviin valoihin. Trio Tekken muusikoista perustaja kaksikko Antonis Antoniou ja Lefteris Mumtsis tulivat Kyprokselta, mutta koska bändi perustettiin Lontoossa, vaihtoehtoja idean laajentamiseen oli ja sulatusuuniin saatiin kolmanneksi jäseneksi brittiläis-chileläinen Colin Somerville. Lontoo, siinäpä inspiroiva kaupunki kulttuurien väliselle yhteistyölle. Viivähdetään hetki tuossa ihmeellisessä maailmankyläkaupungissa. Millaisia merkittäviä klubityylisiä etnokokoonpanoja sieltä on tullut? Yksi ohittamaton on 90-luvulla taipaleensa aloittanut kollektiivi Trans Global Underground. Sen monissa kappaleissa Lontoon eteläasialainen perintö tulee hienosti esiin.

Kuin kaunokirjoitusta olivat nuo kaaret, joita intialaiset ja arabialaiset melodiat piirtelivät Transglobal Undergroundin kappaleessa. Toinen merkittävä lontoolainen klubimusiikkikokoonpano otti rakennuspalikat vähän eri suunnasta, mistä sen kertoi nimikin Afro-Celt Sound System. Kelttimusiikin ja Saharan eteläpuolisen Afrikan musiikin yhdistäminen, sellainen kuulostaa äkkiseltään aika hullulta idealta, mutta niin se vain kantoi ja pitkälle kauan. Bändin perustamiseen johti niin kuin usein käy intomielien kohtaaminen. Vuonna 1991 englantilainen tuottaja Simon Emerson työskenteli senegalilaisen afropop-artistin Bob Marleyn kanssa. Tarina kertoo, että levytyssessioiden aikana Senegalissa Emerson hätkähti erään afrikkalaisen melodian kuultuaan sen samankaltaisuutta irlantilaisen kansansävelmän kanssa. No, palattua Lontooseen Emerson kuuli irlantilaiselta muusikolta Davis Spillanelta, että on olemassa uskomus, jonka mukaan kelttinomadit elivät Afrikassa ennen asettumistaan Länsi-Eurooppaan. Oliko tällaisella uskomuksella mitään totuuspohjaa tai ei, se ei ole merkittävää. Tärkeämpää on se, että Emerson jatkoi tutkimuksia näiden kahden kuitenkin aika kaukaisen musiikkikulttuurin yhteneväisyyksistä. Piti päästä kokeilemaan ja kunnon muusikoiden kanssa, ei vain konekioskissa. Simon Emerson pyysi Lontooseen kahta Bob Marleyn yhtyeen jäsentä, sitten muutama irkkumuusikko mukaan ja brittejä myös. Sieltä DJ-puolelta testaamaan, mitä syntyisi yhdessä, ja syntyi. Konsepti, joka piti pintansa 30 vuotta aina Simon Emersonin menehtymiseen vuonna 2023. Ja tavallaan siitäkin eteenpäin, nyt nimellä Afro Bard Electronic. Mutta kuunnellaan me tähän sitä aitoa ja alkuperäistä African Sound Systemia, heidän viimeinen levytyksensä Simon Emersonin kanssa. Tässä mennään enemmän sinne Afrikan alueelle ja joutuu käyttämään vähän mielikuvitusta, mikä kaikki tässä sitä kelttiläistä nyt sitten onkaan. Kumpayakuna mansa, apanko sandana katugudan, akatile folodan, senika morodante, akatile dan, senika bigandante, akatile dan, senika yiri.

Afro Celt Sound Systemin jälkeen Lontoosta kohti keskistä Eurooppaa. Jos pitäisi arvata, missä asuu Saksan kuuluisin maailmanmusiikki DJ, niin äkkiä luulisi, että Berliini täytyy olla se paikka. Vaan ei, Stefan Hantel, eli DJ Chantel, asuu Frankfurtissa, tuossa valtavasta lentokentästään kuuluisessa kaupungissa. Toki sieltä on varmaan helppo liikkua minne päin maailmaa tahansa keikkareissuille. Ihan sitä ominta erikoisalaa DJ Chantelille ei kuitenkaan ole saksalainen perinne, vaan Balkan musiikin remiksaaminen ja muotoileminen. Johtuneeko siitä, että hänen isänsä suku tulee Kreikasta ja äidin puoli on Ukrainan juutalaisia? Varmasti mielenkiintoinen kuulokuva on ollut siellä olohuoneen musiikkivalikoimassa Chantelin lapsuudessa. Mitähän kaikkea siellä on kuunneltu? Kuunnellaan yksi DJ Chantelin kaikkein tunnetuimmista julkaisuista, Disco Partisani. Tämä sai kuulemma kansan tanssimaan eritoten turkkilaisissa diskoissa.

DJ Chantelin jälkeen tanssimuuvit innoitti Balkan Beatbox, tahtilajina 9/4. Musiikin täytyy olla tanssilattialla toisteista, siitä se hypnoosi syntyy, mutta grooven, sen pitää toimijakseen olla kutsuva. Ehkä jotenkin myös persoonallinen, jotta keho ja mieli syttyy. Kun olen tästä oman tuttavapiirini kanssa jutellut, millainen musiikki oikeastaan on tanssittavaa, niin tällä epätieteellisen pienellä otoksellani vaikuttaa siltä, että kansa selkeästi jakautuu kahtia. Toisten mielestä rytmin pitää olla kuin kellon tarkka pulssi, ennustettava ja selkeä ja tasajakoinen. Toiset taas tykkää mahdollisimman polveilevasta ja epäsymmetrisestä rytmistä, sellaisesta kuin tuo Balkan Beatbox äsken. Pääasia, että musiikki tanssittaa. Tämä ohjelma on Keinova Talo ja minä olen Mika Kauhanen. Tässä jaksossa haemme kesäfiilistä klubilla, sellaista, että vanhakin koira innostuu liikkeelle. Perro Viejo on kappaleen nimenä Otros Aires-kollektiivilla. He toimivat Barcelonassa, mutta juuret toki tässä ulottuvat syvälle Argentiinaan ja Rio Platalaiseen tangoon, myös sinne Uruguayn puolelle varmasti.

Jos tällainen elektroninen tango innostaa, niin suosittelen tutkimaan ainakin lajin edelläkävijän Gotan Project-yhtyeen tuotantoa. Sieltä avautuu kiinnostavia polkuja eteenpäinkin. Latinalaisen Amerikan musiikeista ja klubisaundeista kun tuli puhe, niin tiedätkö sellaisen nimen kuin Nicola Cruz? Tämä Ecuadorista tuleva elektrontekijä on ilmeisen suosittu omassa lajissaan, joka yhdistää Andien kansanmusiikkia ja house-rytmejä. Hänellä on siellä sampleina mukana alkuperäisiä kenttääänityksiä rumpuineen ja huiluineen. Kaikkea on käsitelty ja muokattu uuteen sointikuvaan, mutta joku sellainen luonnonmukainen tunnelma siinä kuitenkin on säilynyt. Mukavan ilmavaa ja erilaista DJ-vetoiseksi klubimusiikiksi tämä Nicola Cruz.

0: mirrors of the heart.
1: Mert Sandeden musiikkia kuulimme. Siinä turkkilaisella neihuilulla on aina osansa edelleen, vaikka mies on jo pitkään asunut läntisellä pallonpuoliskolla. Istanbulissa Mert Sandede opiskeli journalismia ja valokuvausta ollessaan nuorukainen. Sai sitten stipendin Kanadaan ja kotiutui sinne. Ensin piti työskennellä sivuhommana baarissa vuokranmaksua varten. Sitten siellä pääsi vahingossa tuuraamaan tiskijukkaa ja siitä se lähti vähän kerrallaan. Ensin pienet ja sitten isommat DJ-keikat. Tänä päivänä Mert Sandede on Montrealissa asuva kansainvälisesti tunnettu elektronisen musiikin säveltäjä ja muusikko, joka edelleen kirjoittaa somepäivityksessä turkiksi. Hän on sitä mieltä, että uudet synteettiset soundit ja ihmisen soittamat perinnesoittimet voivat yhdessä luoda musiikillisen kielen, joka yhdistää kaikkia ihmisiä katsomatta ikää tai asuinpaikkaa, jonkinlaista maailmankieltä. Näin tapahtuu myös Pariisissa. Siellä etnoelektroylpeys Acid Arab on viime vuosien isoja nimiä lajissaan. Se on tuttu niin maailmanmusiikin listoilta kuin myöskin kaikenlaisilta tanssiklubeilta, varmasti erityisesti Pariisista, omasta kotikaupungista.

Klubeilla voi kuulemma joskus venähtää pitkään, etenkin maissa, joissa aukioloajat eivät ole esteenä. Niille, jotka jaksavat tanssia aamuun asti, voisi soittaa aamun koittaessa ja salin siivousvalojen syttyessä. Ikään kuin loppumusiikiksi, sen jota kohta kuulemme, irlantilaisen DJ:n Warnockin kappaleen Tranquility, rauhallisuus. Siinä musiikki hoitaa väsynyttä tanssia kuin eteerinen öljy. Puhaltimia soittaa Warnockin maamies Brian Finnegan, tuo vihreän saaren armoitettu huilu- ja tinapilli pelimanni. Saatellen tanssikansan kohti uutta hehkeää kesäpäivää, ehkä illalla taas klubille, sillä nuorena jaksaa. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Nyt Antonio Vivaldin konsertto La Notte, eli yö. Se on Vivaldin konsertto huilulle, jousille ja kontiinuolle G-molliopuksesta 10 numero 2. Janet C., Traverso ja Andrew Parrottin johtama kamariorkesteri Tavernier Players soittavat.

Janet C. Traverso ja kamariorkesteri Tavernier Players, jota johti Andrew Parrott, soittivat Antonio Vivaldin konserton huilulle, jousille ja kontinuolle G-molli opuksesta 10, La Notte, yö.

basso Kim Bori lauloi Filipin monologin Ella Jemima Moo Giuseppe Verdin operasta Don Carlos kolmannesta näytöksestä. Bambergin sinfonikkojen johdossa oli edellä Arthur Rother.

Gidon Kremer viulu ja Alec Meisenberg piano soittavat Franz Listin Grand Duo Concertantin viululle ja pianolle Charles-Philippe Lafontin romanssista Le Marin.

Näin soi Grand Duo Concertant viululle ja pianolle Charles-Philippe Lafontin romanssista Le Marin, säveltäjä Franz Liszt, esittäjinä Gidon Kremer viulu ja Alec Meisenberg piano. Johann Sebastian Bachin Magnificat D-duuri on sävelletty solisteille, kuorolle, orkesterille ja kontiinuolle. Se löytyy Bachin teosluettelosta numerolla 243. Teksti on Raamatusta, Luukkaan evankeliumista. Ja tämän Bachin Magnificatin D-duuri tulkitsevat seuraavaksi sopraanot Dawn Upshaw ja Penelope Jensen, mezzosoprano Marietta Simpson, tenori David Gordon sekä baritoni William Stone ja Atlantan kamarikuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri. Kapellimestari on Robert Shaw.

Tähän Gloria Patri-osaan päättyi Johann Sebastian Bachin Magnificat D-duuri solisteille, kuorolle, orkesterille ja kontinuolle. Solisteina lauloivat sopranot Dawn Upshaw ja Penelope Jensen, mezzosoprano Marietta Simpson, tenor David Gordon ja baritoni William Stone. Lisäksi kuulimme Atlantan kamarikuoroa ja Atlantan sinfoniaorkesteria, kapellimestari oli Robert Shaw. Julia Bogorad huilu ja Catherine Greenbank oboe.

Kuulimme Gustav Holstin sävellyksen A Fugal Concerto, opuksesta 40, numero 2, huilulle, oboelle ja jousiorkesterille. Huilua soitti Julia Bogorad, oboeta Catherine Greenbank, orkesteri oli St. Paulin kamariorkesteri, jonka johdossa oli Christopher Hogwood.

Lang Lang soitti pianoa, sävellys oli Frédéric Chopinin Nocturni numero 8 Des-duuri opuksesta 27. Taltiointi oli New Yorkin Carnegie Hallista vuodelta 2003. Emil Gilels piano, Leonid Kogan viulu ja Mstislav Rostropovits sello soittavat Joseph Haydnin pianotrion numero 16 D-duuri.

Sitten Vivace Assai osaan päättyi Joseph Haydnin pianotrio numero 16 D-duuri. Muusikot olivat Emil Gilels piano, Leonid Kogan viulu ja Rostislav Rostropovic cello. Soprano Kirsten Flagstad laulaa, Adrian Bolt johtaa Wienin filharmonikkoja. Ohjelmassa on Gustav Mahlerin laulusarja Lieder eines fahrenden Gesellen, vaeltavan kisällin lauluja. Tekstit ovat Gustav Mahlerin. Ensimmäinen laulu perustuu kuitenkin lähes kokonaisuudessaan kansanrunokokoelmaan Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Ja tuo ensimmäinen laulu on Wenn mein Schatz Hochzeit macht, kun kultani viettää häitään.

Tämä oli viimeinen osa Die zwei blauen Augen, kaksi sinistä silmää, Gustav Mahlerin laulusarjasta Lieder eines fahrenden Gesellen, vaeltavan kisälin lauluja. Kuulimme laulusarjan kokonaisuudessaan. Laulaja oli soprano Kirsten Flagstad, Adrian Bolt johti edellä Wienin filharmonikkoja. Ludwig van Beethovenin jäähyväissonaatin, eli pianosonaatin numero 26 S-duuri opuksesta 81, soittaa nyt pianotaiteilija Mari Peraia.

Pianotaiteilija Marit Raija esiintyi levytyksessä vuodelta 1986. Kuulimme Marit Rajan tulkitsemana Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 26 S-duuri opus 81, eli jäähyväissonaatin. Arturo Toscaninin johtama NBC:n sinfoniaorkesteri soittaa Franz Schubertin suuren C-duuri-sinfonian, eli Schubertin sinfonian numero 8 C-duuri Die Große. Taltiointi on New Yorkin Carnegie Hallista vuodelta 1953. Schubertin 8. sinfonia alkaa osalla Andante Allegro Manon Troppo.

Näin päättyi Franz Schubertin suuri C-duuri-sinfonia, sinfonia numero 8 C-duuri Di Grosse. Arturo Toscanini johti edellä NBC:n sinfoniaorkesteria. Taltiointi oli New Yorkin Carnegie Hallista vuodelta 1953.

Tämä sävellys oli Josef Lannerin Dornbacher Ländler, opus 9, sen soitti Alexander Schneider -kvintetti. Vladimir Horowitz soittaa 2 Domenico Scarlattin sonaattia kosketin soittimelle. Horowitz soittaa sonaatin H-molli ja sonaatin E-duuri levytyksessä vuodelta 1985.

Vladimir Horowitz soitti Domenico Scarlattin sonaatin kosketin soittimelle H-molli ja sonaatin kosketin soittimelle E-duuri. Levytysvuosi oli 1985.